0: qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại chứ không không chỉ là những người Việt ở ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thì giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của Cộng sản Việt Nam từ trong nước?
1: Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó, đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động, tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật FARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật FARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NAI. INA, cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là hay là nguy hiểm cho chúng ta, các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó

0: do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể tiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này, thưa anh.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại thì họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Xin chào quý khán thính giả.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì vui không?
1: Dạ thưa anh, một tuần lễ trôi qua đối với em buồn nhiều hơn vui. Nó có nhiều chuyện buồn cũng giống như chuyện của gia đình. Em có đứa em nó bị bệnh thì tuần lễ vừa rồi thì em nó khó thở phải đưa nó vô bệnh viện trở lại. Thì em là cái người phải vừa thích khe con của nó rồi vừa phải trông mẹ nữa. Thành ra nói chung là tuần rồi thì cũng hơi bận rộn. Nhưng mà cũng may là cuối tuần thành ra mấy đứa em khác nó cũng chạy qua tiếp với em. Thành ra nó cũng đỡ để cho ông xã của đứa em nó có cơ hội đặng mà chạy vô chạy ra ở bệnh viện. Dạ.
0: Vâng, thì ở trên cái cuộc đời này đó, người ta nói là 10 chuyện là hết 9 chuyện nó không có như ý rồi. Thì cho nên phải chấp nhận thôi. Có những người may mắn thì sẽ may mắn, thì có những người mà không may mắn là thì cứ gặp toàn những cái chuyện nhức đầu, những cái chuyện xui. Vâng. Và đến một cái lúc nào đó mà nó cứ tạm gọi là xui quá rồi đó, thì chúng ta có thể gặp một cái chuyện nó rất là xấu. Thí dụ như bị bệnh, hay là bị ung thư, bị stroke, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó có thể đến bất ngờ. Có những người rất là khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, không có uống rượu, không có hút thuốc. Rồi đến một ngày bác sĩ tuyên bố nói bị ung thư phổi. Cái đó nó cũng tức lắm cô, bởi vì không biết đứa nào nó hút mà mình ung thư phổi. Thì nhưng mà đã nói là ung thư rồi thì cũng chịu thôi. Ung thư phổi nó bị đó là một phần là do cái khối thuốc, nhưng mà cái phần chính vẫn là cái sự phát triển bừa bãi của những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, từ bao tử, từ phổi, từ gan. Nó chỉ có một cái tế bào nào nó phát triển ra mà nó bắt đầu nó lan đó, thì đó nó gọi là ung thư. Và nó không những nó nằm ở gan mà nó đi qua phổi, qua tim, vân vân. Cho nên những cái chuyện đó cho đến giờ phút này y học vẫn bó tay, không có biết làm sao để mà có thể ngăn cản cái chuyện đó. Mặc dầu người ta tìm ra cái phương thức để mà chữa bằng cách xạ trị hoặc là hóa trị, nhưng mà đồng thời song song với cái việc mà giết những cái tế bào ung thư đó, nó cũng giết luôn những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên 10 người mà bị ung thư thì gần như là hết 9 người rưỡi chết rồi. Chỉ có một ít người may mắn được vượt qua khỏi. Có thể là những người đó may mắn là phát hiện sớm, nó chưa có nặng lắm, hoặc là một cái kỳ tích nào đó xảy ra. Bởi vì thí dụ cô xem ở trên Internet, cô thấy có những cái người người ta chia sẻ những cái phương thức dân gian để mà trị bệnh ung thư. Thì thật sự ra cái đó nó không phải là ai cũng có thể có cái may mắn đó. Cái đó nó chỉ là may mắn thôi. Thí dụ chẳng hạn như người ta nói tôi bị bệnh ung thư, với Việt Nam người ta bày ra là nấu cái rau diếp cá với lại đậu xanh, nấu và uống ăn luôn, thì thời gian sau hết ung thư. Nhưng mà có những người bị ung thư làm như vậy đâu có hết đâu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên mình cũng không biết là cái lý do tại sao cái người đó may mắn khi mà về Việt Nam ở thời gian ăn uống như vậy thì những cái tế bào ung thư nó bị teo lại và nó bị biến mất. Nhưng mà những người khác theo cái phương thức đó thì lại không có...
1: Chắc có lẽ tùy quá theo cơ thể của mỗi người.
0: Vâng, thì và nó có cái may mắn nào đó. Thí dụ cái cơ thể lúc đó nó cần hấp thụ một cái... một cái lượng nào đó trong cái rau giáp cá hoặc là trong đậu xanh, rồi nó bổ sung cho cái tế bào nơi đó và nó giết chết cái tế bào ung thư kia chẳng hạn, vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu mà nói phương thức để trị bệnh ung thư từ Đông y cho tới Tây y nó vẫn chưa có. Bên phía Tây y đó thì người ta chủ trị là phải đánh thẳng vào cái căn bệnh đó. Bên Đông y đó, thì cái nhìn nó rộng rãi hơn bằng cách bổ sung và làm cho cái cơ thể nó mạnh lên để cơ thể của mình tự chống với cái căn bệnh đó. Hai cái phương thức trị liệu dĩ nhiên Tây y nó sẽ ngay lập tức có kết quả, còn Đông y thì có thể nó sẽ phải có kéo dài một cái thời gian, rồi nó có chữa trị được hay không, cái chuyện đó là tính sao. Nhưng mà không thể nào mà nói giống như Tây y nhức đầu uống viên thuốc vô thì nó hết nhức đầu. Bên phía Đông y thì phải cần có cái thời gian, cho nên tùy theo cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà đến cái lúc mà người ta đã tuyệt vọng rồi, người ta bệnh rồi, thì cái gì mà có thể bấu víu được đó thì người ta cứ bấu víu thôi. Tất cả những cái phương thức nào mà có thể trị bệnh được đó, người ta đều thử hết. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi có quen một cái người bạn, anh ấy cũng là nhạc sĩ ở vùng San Jose này, rồi cũng bị ung thư, rồi tới giờ cuối gia đình chạy chữa khắp nơi cũng không có kết quả. Thí dụ chẳng hạn như nói có một cái phương thuốc nào đó uống vào sẽ ngăn được cái bệnh ung thư nó lan tràn ra rồi nó sẽ dứt, mà trong cái những cái dược liệu để mà cho cái phương thuốc đó, đó nó có cái mật gấu, mà phải là mật gấu thật, và cái mật gấu lúc đó người ta đòi $10,000.
1: Wow.
0: Thì cũng phải mua để thử, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có vượt qua được. Cho nên bây giờ đó là ông bác sĩ nào hay là ông đông y sĩ nào mà có thể tìm ra được cái phương thức trị bệnh ung thư đó, thì không muốn giàu cũng không được. Dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cứu nhân độ thế, ngoài cái chuyện mà cứu người, thì dĩ nhiên tiền nó sẽ ào ào vô. Tại sao những cái lúc mà cô ngồi cô trầm tư, cô relax, cô không nghĩ ra cái phương thuốc nào thử của cô?
1: Em mà nghĩ ra chắc người ta đi đại luôn.
0: Biết đâu là phước chủ may thầy, nhiều khi nó trúng thuốc, trúng cái dược liệu đó, thì nó biết đâu nó lại trị được cái bệnh ung thư. Bởi vì trên cái cuộc đời này đó, có nhiều cái mà người ta không có biết tại sao nó như vậy. Thí dụ như nó có những cái khắc chế với nhau. Ngày xưa ở Việt Nam, ở trong cái giới mà dân gian, người ta hay có một cái bài thơ mà tôi còn nhớ đó, cái câu đầu nó mở đầu bằng cái câu là thịt rắn thì kỵ thất me.
1: Thịt rắn thì kỳ thớt me.
0: Ừ.
1: Tức là anh, cái con rắn anh không dùng cái thớt mà làm bằng từ cây me.
0: Đúng rồi.
1: À,
0: tại tức sao là nếu anh làm thịt rắn, bởi vì đó, nếu mà cái thớt mà làm bằng cây me đó, khi
1: dạ,
0: mà cô bầm thịt rắn đó,
1: à,
0: hai cái thứ đó nó phối hợp lại nhau, nó trở thành chất độc.
1: Ồ.
0: Thì không biết tại sao.
1: Nhưng mà mình dùng nhiều khi mình đâu có biết được cái thớt nó nằm từ cái cây gì anh, mình mua về, mình vô tình thôi.
0: Ráng chịu.
1: À. Đồ ác.
0: Còn nếu mà không muốn chắc ăn thì đừng ăn thịt rắn.
1: À, thôi cái đó thì em không ăn rồi, không can đảm ăn. Nhưng mà nhiều khi người ta, mình không biết đó, nó cắt nhỏ ra, nó bảo đây là con lươn, mình đâu có biết được thịt lươn.
0: Không, con cái thịt lươn, thịt rắn khác cô. Thịt lươn nó nghiêng nặng về cái phần cá hơn.
1: À.
0: Còn thịt rắn nó lại nghiêng về thịt động vật hơn. Mặc dầu nó rắn nó là một cái con vật mà máu lạnh. Rồi để coi thịt rắn thì kỳ thất me, cái gì nữa, cái câu nữa, nhưng mà cái câu kế đó, mấy cái chữ cuối đó là cá tra kỳ gừng.
1: À, cá tra kỳ gừng. Thì cái đó thì em biết, tại hồi đó đi vượt biên đó, thì phải nấu những cái món trong đó có cá cha đó. Thì mấy chị nói là cái thằng quản giáo đó nó ghét lắm, bỏ miếng gừng vô. Thì em cứ đúng đó nhỏ xíu mà ôm nhôm nhách chạy theo: chị tại sao mình phải bỏ gừng vậy chị? Nó mày ngu lắm, bỏ gừng vô nó thú quắc cho nó khỏi ăn luôn. Nói vậy đó. Mà thật sự em chưa có bỏ, thành ra em chưa biết cái mùi thúi nó như thế nào. Thật sự tại vì nói thôi, hăm he thôi, tức giận nói thôi chứ đâu ai dám bỏ anh. Tại bỏ một cái là anh biết không, bị phạt á, là phải đi vô trong cái lu ngồi đó. Rồi giữa trời nắng vậy đó, rồi ở ngoài nó gõ vô anh. Nó gõ beng beng chọi chịu sao nổi, nó đinh tai nhức óc luôn. Thành ra nói thì giận thì nói nhưng mà chưa ai dám làm hết.
0: Cái đó là cái hình thức
1: cá cha đó là cá vồ đó phải không anh?
0: Hình thức nó gọi là nhốt con nét. Thì có cá cha đó, nếu mà nhìn ra nó cái hình dáng bên ngoài nó gần gần giống như con cá bông lao.
1: À, cá catfish của mình ở đây, mình chưa catfish phải không?
0: Giống, cho nên coi chừng rất là dễ làm.
1: À,
0: nhưng mà
1: đúng rồi.
0: Sở dĩ nó có cái tên là cá vồ là bởi vì cái đầu của nó bự.
1: À,
0: rất là bự so
1: vậy
0: với
1: là thì
0: mình.
1: Nó sẽ khác con cá catfish, cá bông lao chút xíu là cái đầu nó to hơn.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì nó vồ chứ nó vồ cái đó đó hả?
0: Thì không biết rằng nó tại sao mà cái phản ứng hóa học nó như vậy.
1: Ừ.
0: Nhưng mà người ta có thể người ta suy diễn ra đó là bởi vì con cá tra đó ngày xưa đó là nuôi trong những cái nơi, những cái hầm cầu. Ừ. Và vì cái lý do đó nó có cái mùi bị hôi khi mà gừng đưa vào, bởi vì gừng nó cũng là một cái loại dược thảo. Tôi đang suy nghĩ thử nếu bây giờ tôi bắt con cá tra, rồi tôi bỏ nó qua một cái nơi bình thường, tôi cho ăn thực phẩm bình thường, nuôi một thời gian rồi cái lớp cá tra đó nó sanh đẻ ra cái con cá nhỏ đó. Nếu mà tôi đem cái con cá nhỏ đó tôi cũng cho ăn uống bình thường, rồi tôi thử tôi nấu rồi tôi bỏ gừng vô, không biết nó có hay không. Cái đó thì chắc mấy ông khoa học gia mấy ông cũng không có quẩn, mấy ông làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình thắc mắc đó, mình có thể làm thử. Xem coi có phải là vì cái lý do cái vấn đề chăn nuôi như vậy đó mà con cá tra nó bị như vậy hay không, hay là vốn dĩ trong cái cơ thể của con cá tra nó có một cái chất gì nó kỵ gừng rồi. Mình không biết, nhưng mà khổ nỗi cái thí nghiệm vĩ đại nó không có nằm ở trong nó không có nằm ở trong cái chương trình làm việc của mấy ông khoa học gia, bởi vì mấy ông không có quẩn, mấy ông có những cái chuyện khác mấy ông làm nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà may mắn hay là không may mắn, nó ở trên cái cuộc đời này, nó mỗi người có mỗi cái số, người ta nói dài dép còn có số, huống hồ chỉ con người. Cho nên nếu mà không có tin cái số mạng đó, thì cũng không được. Bởi vì tại sao Super Lotto có 6 con số mà mua hoài không trúng, mà biết bao nhiêu triệu người, cả tính cả trăm triệu, mấy trăm triệu người, mà tại sao mình lại trúng? Thì cái đó phải nói là may mắn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tôi hay lắm, tôi mua đâu là trúng đó. Ngoại trừ cái người đó mà hay nằm mơ thấy mấy con số thì mua, có thể nó trúng. Nhưng mà cái đó là nói tới cái chuyện đánh số đề ngày xưa ở Việt Nam. Ở Việt Nam ngày xưa cái hình thức mà sổ số nó khác với bên Mỹ, là số nó có sẵn, cho nên chúng ta có thể chọn số đầu số đuôi, chọn cái dãy số nào mà chúng ta nói là thích, hay là dãy số mà nó tốt thì chúng ta chọn để chúng ta mua. Rồi cũng căn cứ theo những cái dãy số đó đó mà mấy cái người mà đánh đề thì người ta cũng đến tìm những tay quyền đề để mà đánh. Mà quyền đề ở bên Việt Nam đó thì nếu mà bình thường đó thì khá lắm, tại vì đa số là ăn không à, mấy người đánh đề thua không à. Nhưng mà lâu lâu xui mà nó gặp một cái đợt tự nhiên mà tụi nó trúng nhiều quá, nó không có đủ tiền trả đó.
1: Em thấy có nhiều người họ trốn mà anh.
0: Thì đó, thì lúc đó thì quyền đề phải trốn. Cái nghề đó cũng dễ ăn dao lắm. Mà mình cứ tưởng là chỉ có bên Việt Nam mới có quyền đề, nhưng mà qua tới Mỹ này rồi đó, thì có mấy cái tay mà bút ghi đó, mấy cái tay mà chuyên môn nhận những cái đánh cá về football đó, thì là cũng làm ra tiền rất là nhiều. Nhưng mà xui mà gặp cái đợt mà xui đó thì cũng phải trốn, tại vì tụi nó theo nó đòi tiền, hoặc là thậm chí nó đòi kêu người thanh toán luôn.
1: Ôi giời, ghê dữ ha anh. À, cái mà anh nói bút kia đó thì em không dám nói cao đến như vậy, nhưng mà lúc em mới qua Mỹ á, năm 95-96, thì khoảng thời gian đó tại em qua ngày 19 tháng 6 năm 95, em ở khoảng một năm với nhà ông cậu, thì ông cậu em ở chung với bà má vợ. Mà anh biết không, sáng tụi em kêu theo tiếng Quảng là phò phò, là bà ngoại đó, tại vì má vợ mà, kêu theo mấy đứa em họ. Thì phò phò bóc phòn gọi sám súc à, tức là chú ba đó, sám súc lấy cho tôi cái con số mấy, là người ta ghi đề ở bên đó đó anh. Thì em mới hỏi phò phò à, phò phò làm gì vậy? Nó nói tao đánh đề. Nó nói ủa, ở Mỹ cũng có đánh đề nữa hả? Tao nói sao không có mày, ở đâu không đánh đề được. Tức là những cái bút ghi anh nói có vẻ họ cao cấp hơn. Còn cái này họ ở nhà họ ghi. Và anh biết không, khi mà họ chung tiền, họ cũng chạy xe tới nhà chung. Và họ khi họ thu tiền họ cũng tới nhà. Tức là họ cũng biết gốc gác những người này ở đâu hết đó anh. Thì họ đến họ thu tiền. Mà cái tiền già của phò phò vui lắm. Một tay cho tới năm tay phò phò nhận đâu không cần biết. Cứ là chưa tới 10 tay là tiền già không còn một xu nào hết. Đánh số hết chân luôn. Mà tin lắm, ví dụ như bảng số xe của anh Phỏ cũng thôi, mặc dù không biết chữ nha, nhưng mà đọc số được, biết số. Thành ra bảng số xe của anh số bao nhiêu em đâu có biết. Cái lần đó Phỏ nói tâm mà tâm. Thời gian lúc đó em mua chiếc Corolla màu trắng, thì cái bảng số em còn nhớ đó là 3CLT215. Thì Phỏ mới nói là tâm mà tâm, tao á đánh theo cái bảng số của mày tao thua hoài à. Bây giờ á tao không đánh theo bảng số nữa. Em mới biết là Phỏ là dị đoan á, coi theo bảng số. Hoặc là sáng đi theo cái thằng cháu ngoại, cả con thứ ba của người cậu á, biết chồ, hồi tối con thấy số gì vậy chồ. Thì thằng này nó bị bệnh đau mà anh, này nó đi chậm chậm, cái hồi cái tự nhiên nó bà, cái là Phỏ đó. Nhưng mà chúng anh, thì Phỏ lại tin những cái đó. Đó thì ở đây vẫn có những cái người ghi đề giống như anh nói vậy đó, quyền đề vậy đó.
0: Cái quan trọng đó là cái cách mà họ đánh nó căn cứ vào đâu thì cái đó thì tùy. Thí dụ chẳng hạn như sổ số ở đây thì họ cũng ra những cái con số, mỗi lần sổ ra số 1 hoặc là số 12 hoặc là số 39 thì nó cái cách đánh nó sẽ rộng rãi hơn và nó đơn giản hơn. Rồi phải nó cũng có số đầu số đuôi, mặc dầu đó là số cái số đầu đó nó lớn hơn số đuôi, nhưng mà người ta vẫn phải tính theo kiểu đó, tức là sổ những cái nào ra trước cái nào ra sau. Tới cái lúc mà sổ ra thì về bên cái sở sổ số đó họ phải sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà những người đánh đề thì họ phải căn cứ theo cái cách sổ đó là sổ như thế nào, cái nào ra trước cái nào ra sau. Chẳng hạn cô mua là cái số là 39 là cái số đuôi, nhưng mà khổ thai nó lại ra ở khoảng giữa thì cô lại không trúng, ví dụ như vậy. Thì cái tùy theo cái cách và cái phương thức mà những cái người chủ đề đó người ta đặt ra. Lúc nãy cô nhắc tới cái vụ mà cái bảng số xe đó. Cô đang nhắc tới một cái chuyện đau lòng của tôi.
1: Sao vậy anh?
0: Ngày hôm qua tôi khi mà làm cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày xong, tôi bước ra xe thì tôi mới thấy cái bảng số xe nó không cánh mà bay. Thì tôi nói thôi chết rồi, đứa nào đã chơi kỳ vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ở đây lấy, nhưng mà không phải, có lẽ là nó lấy buổi tối ngày hôm kia mà ở nhà của mình. Bởi vì khi mà buổi chiều tôi về nhà đó, tôi mới biết là một cái chiếc xe kia đó nó cũng bị lấy luôn.
1: Cái bảng số xe
0: ở phía sau đó.
1: Ở phía sau.
0: Nó có cái sticker đó.
1: Ồ.
0: Thì họ có thể họ lấy cái đó để mà họ lấy cái sticker. Bởi vì mình dán kỹ cứng quá đó, họ phải đem về họ ngâm nước.
1: Nhưng mà khi anh hoặc dán là... sticker đó, anh có lấy cái rửa làm anh rọc nó không?
0: Không.
1: Anh phải rọc nó thì nó tới mà nó nhìn thấy những cái làn rọc rồi nó biết. Nó có lấy nó cũng không làm gì được. Tại gỡ ra từng miếng nhỏ nhỏ đó. Anh rọc về cho em.
0: Ok. Và cái lý do thứ hai mà nó có thể nó lấy đó là nó lấy là để nó gắn vô bản xe nó đi làm chuyện xấu, ăn cướp, ăn trộm, vân vân, tức là bản số xe giả. Cho nên ngày hôm qua là tôi phải gọi điện thoại cho cảnh sát để làm report, báo cáo. Rồi xong rồi ngay buổi chiều phải chạy lên DMV để mà mua cái bản số khác. Làm tốn mấy chục bạc.
1: Phải chờ DMV gửi về.
0: Rồi chờ DMV gửi về.
1: Bảo trước anh vẫn còn cái bản số trước thì còn.
0: Bản số trước nhưng mà cái phiền phức đó là cảnh sát mà họ thấy cô chạy
1: đúng
0: không
1: rồi,
0: bản số
1: không
0: đó
1: bản số là nó
0: họ
1: stop
0: sẽ
1: anh
0: stop lại, nó mất công lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù mình có giấy tờ rồi
1: phiền
0: đó.
1: Quá, hả?
0: Cho nên ngày hôm qua tôi có yêu cầu DMV cho tôi một
1: cái miếng giấy giống như
0: cái miếng
1: lúc
0: giấy
1: mình mới mua xe đó, phải
0: không?
1: Không,
0: cái miếng giấy này nó khác. Cái miếng giấy này nó là cái miếng giấy màu đỏ. Và nó có cái số trên đó. Nó có cái số, thí dụ số 11 đi, tôi không biết cái code nó là cái gì. Nhưng mà những người cảnh sát họ thấy cái số đó là họ biết là người này đang xin bản số xe, đã xin rồi nhưng mà đang chờ thời gian gửi về, chưa có gắn vô. Thì phải dán lên sao cái kiến sao đó. Thì ngày hôm nay tôi lại sẽ phải chạy lên DMV một lần nữa. Tại vì cái xe thứ nhì nó cũng bị gỡ luôn. Hai bản số mà. Nó gỡ cùng lúc cho nên khi mà buổi chiều tôi về đó thì tôi mới biết là nó gỡ ở nhà. Chứ nếu mà ở đây mà tôi bị mất bản số xe ở cái chỗ làm này của mình đó, thì mình có thể nói ở đây họ gỡ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà không, khi mà về tới nhà cái bản số kia nó cũng bay luôn. Thì có
1: là
0: nghĩa
1: một
0: là
1: cái xe khác nữa.
0: Đúng rồi. Có
1: ôi
0: nghĩa
1: là
0: nó đã gỡ tối hôm kia.
1: Khu của anh là hơi phải mọi người phải kêu gọi mọi người trong xóm gắn camera rồi.
0: Thì cái đó mình không biết những cái người hàng xóm họ có bị cái tình trạng đó hay không.
1: Sao
0: nhưng
1: anh không
0: mà
1: hỏi người của anh đi vòng vòng anh hỏi hả?
0: Sợ nhiều khi nó đang đau lòng mình qua mình hỏi nó quánh mình.
1: Không, em được có cái khu em ở neighbor tụi em liên kết với nhau dữ lắm. Cứ có gì là người này hú người kia hú người nọ vậy đó, chạy qua nhà gọi với nhau.
0: Thì nói thì thôi thì đã nói tới lúc xui rồi thì xui ha. Thôi thì coi như cũng cũng qua được một cái chuyện xui. Vâng.
1: Ta nói là cú đi thay người.
0: Trở lại với cái vấn đề mà đánh cá ở bên Mỹ này, cái vấn đề mà cá độ football nó như tôi nói có những cái người bookie đó, những cái người đó là những cái người không có hợp pháp nha cô.
1: Ồ vậy hả anh? Chứ không
0: gì?
1: Phải họ được xin license đồ để họ làm hả?
0: Không.
1: Oh,
0: giống như là ở bên Việt Nam Quyện Đề cũng đâu có hợp pháp đâu.
1: Đúng.
0: Quyện Đề là cũng là cái người là ở ngoài làm ngoài đâu có được
1: chính
0: phủ.
1: Nhưng mà
0: người
1: ta đâu có thư gửi.
0: Tại vì coi như là
1: tại ai cũng đánh đó thôi.
0: Cô đánh đề là như cô cũng phạm pháp rồi. Cho nên thôi thì thanh toán trong nội bộ với nhau. Nó cũng giống như cái chuyện mà ở bên Việt Nam mà người ta chơi hụi. Thì tôi nghĩ rằng là qua đây không còn chơi hụi nữa, nhưng mà qua đây người ta vẫn chơi hụi. Và chơi hụi thì những cái người mà hốt hụi chót đó thì thường thường sẽ có lời. Cái người chủ hụi đó thì được lời ban đầu là bởi vì người ta gọi là hốt gì, hốt lấy tẩu. Là cái lúc đó là họ hốt và họ có cái tiền lời ban đầu. Còn những người kia mà ở giữa hoặc là hút sớm đó thì bắt buộc phải đưa cái giá ra cao. Ví dụ chẳng hạn như hụi mỗi người đóng 100 đi, 10 người thì là 1.000. Thì cô phải đưa cái giá ra bao nhiêu đó, bao nhiêu điểm, bao nhiêu đấy đó. Thì để xem coi có người nào hơn mình hoặc là mình có là cái người đứng đầu hay không. Thí dụ cô nói là ồ kỳ này là 10% đi. Hay là người ta tính bằng cái con số người ta nói 10 điểm đi. Thì có nghĩa là cô chỉ hốt được có 900 thôi. Nhưng mà có đứa nó nói kỳ này nó là 15 điểm thì cô thua. Thì lúc đó cái đứa kia nó hốt được bởi vì nó cần tiền quá, nó phải đưa cái giá cao lên. Thì lúc đó nó lấy được 850 thôi. Thay vì nếu mà mình được thì mình lấy 900 còn nó chỉ lấy 850 thôi. Rồi mỗi tháng thì vẫn phải đóng hụi chết. Thì cái đó, cái cách chơi đó phần lớn đó là ở đây nó là những người quen biết với nhau. Rồi chơi với nhau. Chứ người lạ họ cũng không có dám kêu. Nhưng mà tới lúc mà nó kẹt rồi đó, nó thiếu cũng mệt lắm. Người ta nói là có công cho mượn mất công đòi mà, ở Mỹ này nó như vậy đó. Cho nên nhiều khi tiền bạc nó tới cái lúc mà nó kẹt quá rồi đó, thì nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề xích mích giữa những cái người quen biết với nhau. Cho nên chơi hụi nó cũng là một cái hình thức là chơi quen biết với nhau, giống như kiểu mà mọi người hùng tiền lại với nhau để ai cần cái số tiền nào đó thì gom lại để mà sử dụng. Thí dụ cô muốn mua một cái hột xoàn nào đó thì cô gom hụi sớm 2-3 ngàn gì đó cô mua, vân vân, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà như tôi nói, cái người mà hút hụi chót là cái người lời nhất, bởi vì lúc đó là cô hút trọn vẹn mà, nó giống như cô để dành tiền vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cô lời là cô lời được những cái lúc mà người ta hút hụi non, phải không?
1: Đúng.
0: Ví dụ 1.000 đồng là cái số tiền chính mà để dành 10 tháng đi. Thì bây giờ đó, những người hút hụi non thì mỗi tháng cô lời lời được 50, 100 hay là tùy theo những cái người đó họ bỏ bao nhiêu, bỏ hụi bao nhiêu. Vâng, còn trở lại cái vấn đề mà đánh cá bóng bầu dục, đánh cá football nữa. Bây giờ đã chính thức bước vào cái mùa football rồi.
1: Bút kỳ làm việc dữ ha.
0: Thì ở trên website của Las Vegas, của Reno, nó có những cái website hợp pháp. Nhưng mà để mà thuận tiện thì người ta hay nhờ những cái người trung gian, những người bookie đó họ làm và đánh cá. Nhưng mà cái cách đánh cá là như thế nào đó tôi không biết. Mặc dù tôi có biết cái luật lệ của football, nhưng mà đánh cá thí dụ nói đội này thắng đội kia thì chuyện đó là giống như là 5 năm rồi. Thí dụ cô đặt 10 đồng thì cô trúng được 10 đồng vậy thôi. Nhưng mà nó có những nhiều cách đánh cá. Thí dụ cô tiên đoán là đội này sẽ bao nhiêu điểm, đội kia sẽ bao nhiêu điểm, thắng đội kia bao nhiêu điểm, vân vân. Thì cái đó cái số tiền nó sẽ được, số tiền thắng nó tăng lên thêm. Rồi đội này sẽ được vào cái vòng trong hay là gì đó, rất là nhiều những cái cách mà đánh cá, hoặc là đội nào sẽ ghi điểm trước, vân vân, hoặc là họ có thất đao hay không, hay là chỉ có đá field goal, vân vân. Rất là nhiều cái cách mà họ đánh cá, nó dòng do ở trong đó. Mà cái cách cá mà hãy càng khó đó thì cái số tiền mà gọi là cái số tiền để thắng nó sẽ nhiều hơn. Cho nên không biết là người ta mê cá đến mức nào, mê cái vấn đề bài bạc như thế nào và người ta thắng như thế nào. Không biết là đã có những người nào mà thắng mà mua xe, mua nhà chưa? Mình không biết. Nhưng mà những người thua mà bán xe, bán nhà đó thì thấy nhiều lắm. Không biết rằng ra sao. Nhưng mà có người người ta đồn đãi rằng những cái kết quả của những cái trận đấu đó nhiều khi đã được những cái tay gọi là chủ ở trên Las Vegas hay là Reno đó, họ khống chế ở trên đó để mà họ có thể ăn nhiều tiền hơn. Thì cái đó mình không biết. Cái trò chơi mà hợp pháp chính thức trên cái website của họ đó, nó có công bằng hay không mình không biết. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái số lượng người đánh, người thua đó nhiều hơn người ăn. Và nếu mà như vậy, nếu mà thật sự ra, người ta nói nếu thật sự ra có những cái control như vậy đó, thì tại sao mình không nhắm vô những cái đội mà ít người mua để mình bắt? Thì lúc đó cái xác suất thắng nó nhiều hơn. Nhưng mà cái đó thì lại không có thắng nhiều. Thí dụ chẳng hạn tôi đưa ra cho cô cái thí dụ nó như thế này nha. Hồi tuần rồi đó, cái đội của cái vùng này của mình, cái đội 49er đó, họ đánh với cái đội Dolphin, tức là đội con cá heo ở bên Miami. Thì cái thực lực của đôi bên đã được người ta đánh giá rồi, người ta biết cái đội này giỏi như thế nào, đội kia dở ra sao đó. Cho nên những cái trung tâm mà đánh cá đó, họ đã đưa ra cái con số rõ ràng rồi. Họ đưa ra cái con số đó là thí dụ cô đặt 100 đồng. Thì nếu mà cô bắt đội Dolphin đó, cô có thể ăn hơn rất là nhiều, mấy trăm luôn. Dạ. Yeah. Tính theo cái percent. Còn nếu mà cô bắt cái đội mạnh, cái đội 49er mà ai cũng biết là sẽ thắng đó, thì cô chỉ thắng được có 30 thôi. Có nghĩa là được có 30% thôi. Cô đặt 100 mà trúng được có 30 à. Trong khi cái ngược lại bắt cái đội yếu đó, thì cô đặt 100 cô có thể trúng là mấy trăm luôn. Thì cái đó tùy theo cái xác suất mà người ta đánh giá cái đội đó. Cho nên vào những cái vòng mà gần vào phía trong, khi mà bắt đầu mà vào cái vòng playoff rồi đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà người ta đánh cá rất là dữ dội. Những cái vòng ngoài này thì người ta không có đánh cá nhiều, nhưng mà bắt đầu vào playoff rồi đó, tức là playoff mà tiếng Việt Nam mình gọi là cái vòng vòng loại đó, là cuốn gối đi về đó, không có tính điểm nữa đó. Thì lúc đó người ta đánh cá một cách hết sức là dữ dội. Tôi cũng vẫn chưa có hình dung ra được nó là tại sao người ta có thể một cái trận đánh cá mà người ta thua 1/3 căn nhà, có nghĩa là thua 300-400 ngàn. Mình không biết là họ đặt như thế nào, phải không?
1: Trời ơi, đánh gì mà thua dữ vậy hả? Thua xe thì em thấy có rồi đó, còn thua tới cả căn nhà rồi, đánh lớn dữ lắm rồi.
0: Đánh là coi như là nghĩ rằng là mình có thể trở thành có được 3-4 triệu hay sao đó, là cho nên họ. Rồi theo những nguồn tin nội bộ cung cấp, đội này sẽ thắng bao nhiêu, vân vân, họ đánh đủ cách hết. Cho nên rốt cuộc đó thì nó cũng nằm ở trong cái hình thức cờ bạc. Và cờ bạc thì dướng vào đó thì ai cũng biết rằng nó sẽ không có tốt. Đánh vui theo kiểu mấy bà già đó, mà đi kéo máy ở casino đó, là còn tốn tiền. Giống như cô nói, đầu tháng là lãnh tiền già mà tới 10 tay là bay hết.
1: 10 tay nữa là bay hết trơn luôn.
0: Nhưng mà các cụ tìm được cái niềm vui thì thôi, cũng thông cảm đi. Miễn là các cụ thua hết rồi đó thì ngồi ở nhà coi truyền hình chứ đừng có đi mượn tiền. Thì lúc đó thì mọi chuyện nó cũng vẫn ok, bởi vì các cụ ít ra cũng tìm được cái niềm vui từ ngày 1 tay cho đến ngày 10 tay.
1: Còn lại 20 ngày ngồi buồn xo. Cái đó là bạn của má vợ của hắn Kỳ đó anh. Đó là hai bà. Hồi đó em cũng chở được mấy bà đi chùa này nọ, đi chùa Tàu trên đường Mắc Kỳ đó. Em cũng chở được mấy lần.
0: Thì cái niềm vui trong tuổi già nó cũng rất là khó nói. Cho nên may mắn đó là ở cái vùng mà chúng ta ở đó là những cái sòng bài nó nằm xa quá. Chứ nếu mà nó nằm gần đó thì nó lại còn hốt tiền của các cụ nhiều lắm, và hốt tiền thêm những người khác nữa. Sòng bài mà gần đây nhất đó đi cũng phải là gần 2 tiếng đồng hồ lái xe. Cho nên nhờ vậy đó mà người dân San Jose không có bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù San Jose nó có hai cái sòng bài ở đây
1: ngay tại trung tâm luôn,
0: nhưng mà hai cái sòng bài này là hai cái sòng bài nó theo cái hình thức là cái club, cái câu lạc bộ giải trí. Tức là người ta tới đó rồi người ta đánh bài, thay phiên nhau làm cái. Thay phiên nhau làm
1: cái làm sao anh?
0: Có nghĩa là thí dụ trong cái bàn đó là có 6 người đi, thì cứ mỗi người làm cái hai lần. Tới phiên cô
1: turn vậy hả?
0: Tới phiên cô làm 2 lần, xong rồi tới phiên tôi. Nhưng mà nếu mà tôi tiền ít quá tôi nói pass á, thì cái người bên tay trái của tôi lại tiếp tục làm cái. Nhưng mà thông thường người ta nói làm cái nó sẽ ăn nhiều hơn là tay con. Bởi vì một mình đánh với là 5 người kia đó, mà thí dụ đánh
1: ai thắng ai thua mình vẫn có tiền mà, phải không?
0: Đâu có đâu, đâu có.
1: Ồ, vậy hả? Em tưởng đâu làm cái là như vậy.
0: Không có, làm cái đó là cô làm cái thì cái xác suất của làm cái đó, nếu mà bây giờ nói bài cào đi, 10 điểm là cao nhất cái gì? Ít 9 điểm chứ. Thì nếu mà bài cào mà cô được 5 điểm trở lên đó, mà cô làm cái là cô có cơ hội cô ăn. Trong khi nếu mà cô là tay con, 5 điểm dễ thua lắm. Không biết tại sao, nhưng mà bởi vì có những đứa nó xui nó có 2-3 điểm thôi. Thì nếu mà cùng lắm mình có thua thì cũng thua ít thôi. hoặc là mình sẽ có cơ hội ăn, tại vì tới mà có một đứa là 7 điểm, còn mấy đứa kia là 3 điểm, 4 điểm hết, thì coi như mình ăn cái số kia, coi như là mình có lời. Nói chung đó thì người ta nói làm cái, nếu mà cái xác suất nó sẽ cao hơn, xác suất thắng nó cao hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà đến lúc xui thì cũng cũng tan tành thôi, chứ đã nói là cờ bạc thì đâu có thể nào mà nói được. Rồi nó cái chuyện mà cô nói mà ai ăn thua gì đó mình cũng có tiền đó, cái đó đó là cái người chủ của cái nơi đó. Có nghĩa là mỗi một cái bàn như vậy đó, cô phải đặt một đồng. Một đồng tiền đó đó, thí dụ 6 người thì mỗi bàn vậy là bên cái phía mà cái người chia bài họ gom lại họ được 6 đồng. Là cứ vậy mà nhanh lắm, một cái bàn như vậy nhiều khi nó cũng chừng 1 phút là xong, 1 phút hoặc là 2 phút là xong. Cứ vậy là cứ bỏ đồng vô. Cứ mỗi bàn như vậy bỏ cái tiền mà chia bài ra đó. Thì rốt cuộc đó là cái người cái nhà cái mà chia bài đó, cái đó họ lấy hết những cái tiền đó là người ta gọi là tiền tiếng Việt Nam mà ngày xưa người ta gọi là tiền hồ. Tiền hồ rồi tiếng miền Nam nó gọi cái tiền gì ha? Tôi lại quên mất cái tên.
1: Thế gọi là tiền hồ. Hồ đó họ.
0: Có nghĩa là tức là những cái đó là họ không phải, họ tiền hồ có nghĩa là bỏ vô một cái nơi đó. Cứ mỗi lần cô đánh là cô phải bỏ vô cái tiền công của họ đó. Còn ngày xưa thí dụ những cái người mà chứa bài đi ở nhà đó, thì cái người chủ mà chứa bài nó được cái tiền hồ đó. Cứ mỗi lần mà người ta đánh thì người ta phải bỏ vô bao nhiêu tiền đó, cái số tiền nó đã được quy định rồi. Và cứ hễ khoảng một thời gian đó thì ông chủ nhà ông ấy ra ông lấy cái lon đó ông ấy cắt bớt cái tiền đó đi. Chứ để hồi anh thua nó đứa nào thò vô nó chôm nữa.
1: Bớt mình cái hộp đi.
0: Thì cứ khoảng thời gian thì ảnh ra, thì tùy theo cái thỏa thuận giữa những người đánh và cái người chủ chứa thì người ta có thể cho ăn uống, có thể cho uống nước, tùy theo. Thì cái đó tùy theo cái cách tiếp đãi của cái nơi đó, nếu mà nó nồng nhiệt đó thì người ta tới đông người ta đánh, nhưng mà cái đó nó vẫn là những cái điều gọi là bất hợp pháp. Nếu mà cảnh sát mà nó ập vô lên là tiền hồ tiền gì cũng bay hết, nó gồm
1: vô
0: hết
1: nhà đá.
0: Thì cho nên bài bạc nó là một cái gì đó nó rất là khó nói, không phải là nói rằng ồ tôi sẽ không bao giờ ghiền cờ bạc. Có những người nó là chưa bao giờ biết đánh bài, rồi theo bạn bè đi casino một lần hai lần, sao nói sao thấy nhìn như nó dễ ăn quá, mình đặt đâu nó trúng đó. Thì thường thường đó người ta nói bài bạc nó hay đãi những cái người mới đó, những cái người mà không biết chơi đó, vô đánh đâu thắng đó à. Rồi bắt đầu từ đó cũng
1: như em chắc được ha. Nhưng mà thôi em không thích cái không khí đó, em không hiểu tại sao nữa, em thấy nó khó chịu quá, nó vô đó cái không khí nó nhộn nhịp, rồi mùi khói thuốc, mùi dầu thơm nó quyện với nhau gì đâu, rồi mấy cái máy cũng vậy, cứ cái nó làm cho em nhức cái đầu, nó lại làm em hoa mắt chứ không làm em cảm thấy thích thú. Nhiều người nói trời ơi, nghe cái tiếng đó nó giống như là phấn chấn tinh thần lên này nọ, nhưng mà em lại không thích những cái hình thù đó, em thấy không thích, nó xấu quá. Không bằng Hello Kitty của em.
0: Đâu, nó cũng có những cái hình nó rất là đẹp cô, nhưng mà quả thật nó hơi ồn thật.
1: Quá ồn chứ hơi ồn gì.
0: Mà bây giờ đó là ồn là vì tiếng máy, tiếng nhạc, tiếng âm nhạc vân vân, chứ ngày xưa đó cái tiếng ồn nó nghe hấp dẫn lắm cô.
1: Vậy hả anh?
0: Tại vì ngày xưa đó là nó không, bây giờ cô bỏ tiền vô rồi cô trúng rồi cô lấy tiền ra, nó chỉ là một cái sticker, không phải là cái sticker mà một cái receipt thôi, để rồi cô đem lại cô bỏ vô cái máy thì nó mới cái máy
1: ra.
0: Lấy tiền nó mới lấy ra. Còn ngày xưa đó là người ta xài cái coin đặc biệt của sòng bài, cái coin mà nó cái số tiền mà càng lớn thì cái coin nó cũng càng lớn, cho nên lúc đó đó là nó trúng lớn mà nó rớt ra ở dưới cái tray đó, rớt này cọp là rất là nhiều. Thì cái đó nó làm cho người ta cảm thấy vui và cảm thấy phấn chấn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là qua những cái giờ phút chia sẻ vừa qua thì quý vị cũng nhìn thấy cái hình ảnh, và nếu mà đam mê vào một cái môn nào đó, cho dù nó là thể thao mà nó lại biến tướng qua trở thành cờ bạc đó, thì cũng rất là nguy hiểm. Thí dụ như là football, một cái mùa như vậy có nhiều người thua rất là nhiều. Còn những quý vị nào mà may mắn hoặc không may mắn mà ở gần sòng bài đó thì cũng nên suy nghĩ. Có người thích đánh bài thì nói, ôi tụi mày quá, tụi ở gần sòng bài, đi chút xíu là tới.
1: Đó là may đó.
0: Vâng, xin chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Hôm nay biết nhiều nha, Mỹ Tâm biết được bookie nè, biết được những cái luật bất thành văn trong cái vấn đề mà đánh cá cược như thế này ở Mỹ. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và chúc quý thính giả luôn được nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ

0: John Critchcock, suốt 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

Hồng Ảnh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 21 tháng 9 của năm 2026. Như vậy chỉ còn có mấy ngày nữa thôi thưa quý vị là chúng ta bắt đầu đến và đón Tết Trung Thu rồi. Tết Trung Thu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9. Như vậy là khoảng là thứ sáu phải không thưa quý vị? Vâng, Hồng Ảnh xin chào quý vị để mở đầu với một bài hát rất là dễ thương của Tết Trung Thu. Tuy nhiên, Hồng Ảnh mời quý vị, đây là tiết mục dân ca, vọng cổ và nhạc quê hương, nhạc về đồng quê, làng xóm. Cho nên quý vị nào có những bài hát mà mình yêu thích thì gọi vào hát quý vị nha. Hồng Ảnh xin gửi lời đến quý vị thính giả trong một buổi tối đặc biệt của mùa Tết Trung Thu sắp đến. Và thưa quý vị, Trung Thu của người Việt Nam mình không chỉ là lồng đèn, bánh dẻo hay là bánh nướng không đâu, mà còn có tiếng vọng cổ ngân dài trong ký ức nữa, là câu hò, là điệu lý, đưa chúng ta trở về với mái nhà xưa, với tuổi thơ. Chúng ta những người trẻ ngày nào chạy quanh sân giường rồi đón ánh trăng tròn. Dù rằng là hôm nay chúng ta đang sống nơi xứ người, nhưng mà mỗi cái giai điệu dân ca vẫn giữ nguyên với cái hơi ấm, cái tình yêu của mình đối với đất nước, phải không thưa quý vị? Như là một cái nhịp cầu nối từ Mỹ về Việt Nam hay khắp nơi về Việt Nam. Một lần nữa Hồng Ảnh xin được mời quý vị gọi vào để chúng ta cùng hát, cùng kể, cùng nhắc nhở về những kỷ niệm. Và thưa quý vị, dân ca và vọng cổ đang mở ra với hai số điện thoại rất quen thuộc là 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ảnh xin được mời quý vị gọi vào nha. Tiết mục của chúng ta đang mở ra.

con thơ mẹ cố ngăn dòng nước mắt, thay vào đó là một nụ cười nở giữa bờ môi. Thế rồi trên bước đường đời muôn nẻo ngược xuôi, mẹ luôn có con bên cạnh để làm nguồn an ủi. Từ lúc nằm trên giống ầu

không có tình thương nào bằng tình mẹ thương con, cũng như không ai có thể cắt chia tình mẫu từ mẹ.

0: Wow, quý thính giả thân mến, đó là bài Thiêng Liêng Tình Mẹ, bài Tân Cổ do hai tiếng hát Hương Lan và Hương Thủy. Và bài hát này được Mai Thu Sơn và soạn giả Viễn Châu soạn. Và thưa quý vị, quá xúc động khi nghe cái tình cảm của người con và người mẹ chia sẻ cho nhau đong đầy những cái yêu thương. À, vâng thưa quý vị, và bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
1: Em ơi, anh chị Thủy Kim đây.
0: Hello anh chị khỏe
1: Hello
0: không?
1: anh. Ngất
0: Nước ngư con tàu, tại vì đi
1: ngư.
0: chơi quá hay sao?
1: Ngất ngư
0: Hôm
1: con
0: qua đi đám cưới hả?
1: tàu. Qua đi đám cưới.
0: Trời ơi ba cô, em thấy trên bà ngồi cạnh nhau chụp hình. Em biết có cô Sáu nè, cô Sáu mặc áo dài rực rỡ quá. Còn chị là mặc áo dài màu đỏ hả? Bông đỏ.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, vẫn còn mặc áo dài thướt tha
1: Rồi cô
0: nè.
1: ngồi kế bên mà áo áo kem kem á là xui của cô Sáu này.
0: À, chị xui đó.
1: Đám mà đám cưới cháu nội của cô đó đó. Cô của chị xui cô Sáu.
0: Vậy là cháu nội thì là cũng là con gái của cô Sáu.
1: Sáu là lấy con không có.
0: Em mà đám cưới á.
1: Con của cháu nội của chị xui.
0: À vậy là không phải, chỉ
1: Không
0: là đi
1: phải.
0: đám cưới xui gia
1: Chỉ là
0: thôi.
1: đi đám cưới, dự đám cưới thôi.
0: À dạ, tưởng cô Sáu được gả cháu rồi chứ. Nhà vui ha, đi đám cưới. Em cũng hôm nay vui lắm, chưa có về tới nhà hôm nay. Hồng Ảnh đi làm chạy thẳng đến đài luôn á thưa quý vị.
1: Gì
0: Tôi,
1: vui vậy?
0: à, trời ơi, anh Quyền mở quà ra chụp hình gửi cho Hồng Ảnh, em có quà.
1: Quà từ đâu? Của ai?
0: Quà từ anh chị, anh nhận được rồi, cảm ơn anh chị nha.
1: Lẹ quá ha.
0: Em nhận được rồi, bánh trung thu rồi, chuối khô, chuối nưa, chuối gọi là chuối khô chị hả,
1: Chú thấy
0: chuối sấy
1: chứ
0: gọi là
1: hả, chú
0: chuối sấy.
1: nước.
0: Dạ trời ơi, Hồng Ánh chưa có được ăn nhưng mà chỉ nhìn thấy hình thôi thưa quý vị. Em cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Ngày mai, tối nay Hồng Ánh về là phải ăn. Ăn xong rồi ngày mai mới kể tiếp. Dạ, cảm ơn anh chị.
1: Em cái gì em?
0: À, rồi, hôm nay anh chị hát bài gì làm sao đây?
1: Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bồ xôn ảnh.
0: Dạ, chào anh chị.
1: Diệu Kim thương chào quý phụ tá và chào các nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát số.
0: Có nghĩa là những trợ tá phải chuẩn bị rồi đó nha. Người ta nói tới đó là chuẩn bị
1: Diệu
0: rồi.
1: Kim mà có ba câu đố hôm nay.
0: Đố chị đọc nhớ chậm chậm chút để cho
1: Thôi
0: chú
1: quá
0: chú
1: chậm
0: Thành nha. Em dặn trước thì thôi sợ quên.
1: rồi.
0: Chú Thành tội nghiệp, chú cũng muốn đi kiếm bài mà chú chưa đánh
1: Rồi
0: không
1: đọc
0: kịp.
1: chậm. Diệu Kim đọc rất là chậm, chú Thành phải tham gia nha.
0: Được
1: Câu
0: một
1: 1.
0: câu cũng không sao, một câu cũng không sao.
1: Cũng vui rồi em.
0: Dạ.
1: Thương lắm mà cũng cố tìm vậy lắm á.
0: Ừ.
1: Câu 1. Con vật nào khác biệt nhất? Con vật nào khác biệt nhất? Con tê giác, con hươu, con ngựa, con nai, con trâu. Tìm một con khác biệt nhất. Được chưa?
0: Đọc lại một lần nữa đi chị.
1: Trời ơi, em làm khó chị quá. Hôm qua chị cười quá, sang tiếng giờ bắt đọc nữa.
0: Không sao, đọc lại đi.
1: Con vật nào? Con 1. Con vật nào khác biệt nhất? Con tê giác, con hươu, con ngựa, con nai, con trâu. Tìm một con khác biệt nhất. Được
0: Rồi
1: chưa em?
0: bây giờ mình tìm thì bây giờ mình tìm cái con nào mà khác biệt nhất trong những con này phải không?
1: Đúng.
0: À rồi.
1: Câu 2. Trong các con sau đây, con tê giác, con hươu, con voi, con sư tử, tìm một con khác biệt nhất. Câu 2. Trong các con sau đây, con tê giác, con hươu, con voi, con sư tử, tìm một con khác biệt nhất.
0: Rồi.
1: Câu 3. Con gì mới sanh ra đã béo? Đố là con gì? Cái này đố mẹo. Rồi mình trở lại cái bài hát của mình đi.
0: câu ba là đọc thêm một lần nữa chứ, đọc một lần, đọc câu thứ hai cho người ta biết chứ.
1: Câu ba.
0: Ừ.
1: Con gì mới sanh ra đã béo?
0: Rồi.
1: Đố là con gì?
0: Đó là con gì? Con
1: câu
0: gì mà
1: đố
0: mới
1: mẹo.
0: Sanh ra là béo hả?
1: Ừ, đố mẹo nha.
0: Con heo. Chặt cái hả? Sao cười to vậy? Rồi.
1: Không biết cái đấy. Để hồi sau mà phân giải.
0: Rồi vậy mời dạ, anh chị.
1: Mình trở lại bài hát của mình. Ừ. Bữa nay Út ở đâu ha?
0: À, không biết nữa, nãy giờ chưa thấy.
1: Út đi bán trà sữa rồi sao vậy?
0: Bán hoài à?
1: Ờ, bán hoài.
0: Ham buôn bán quá.
1: Rồi mời anh.
2: Rồi xin chào cô em bầu sô Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ Kim. Bây giờ mình lên sân khấu nha.
2: Mỗi lúc hoàng hôn sắp về ngàn lối, nỗi tiếc ngày xanh đã tàn mơ rồi.
1: Bôi

0: Mọi gốc tha phương nay tôi trở lại quê nghèo.
1: Thương quá dòng sông sớm chiều xuôi ngược, năm tháng âm thầm chở nặng phù sa.
0: Chốn cũ đây rồi dưới khóm trúc đồng đưa, dưới cây đa rổ bông trước sân đình.

0: cánh bèo trôi về miền vô tận. Trên dòng sông không một bóng con đò. Họ hẹn cùng ai nhưng đã lỡ hẹn hò. Một chút ưu tư mang theo trên đường gió bụi, làm kẻ lữ hành cất bước dặm đường xa.
1: Rồi một chiều nào nhớ lại xóm làng xưa, muốn quay gót trở về thăm nẻo cũ. Những đêm thao thức nơi quê người xứ lạ, chỉ thấy ngập trời tuyết trắng lạnh.

0: Nhưng ánh mắt năm xưa mà năm tháng trôi qua ai chờ ai đợi.
1: Có phải tương tư đã cạn dòng dư lệ mỗi độ vào thu gió quyện khói làm chiều.
0: Sớm vắng chờ ai qua lá cũng tiêu điều. Mỗi vót phiêu lưu dọc đường gió bụi, lạc bước quê người chỉ có một mình thôi.
1: Bỏ lại sao mình một khoảng cách đơn côi, khung trời kỷ niệm chỉ còn trong mộng ảo.
0: Cô gái nhỏ cùng hẹn hò năm ấy, chắc đã sang ngang để cất bước theo chồng.

0: chuyện sống nghiêng cạnh trên bến nước, tôi ngỡ như ai đang đứng gọi đò.
1: Tháng năm xa nhà là một kẻ tha phương,
0: lòng sao xuyến khi về thăm cảnh cũ.

0: Trời hay quá.
1: Dỗ tay.
0: Dỗ tay nè.
1: Chết
0: Chuyến này anh chị bankruptcy
1: rồi vậy
0: rồi.
1: sao?
0: Ở gì đâu mà chết, thua keo này mình bài keo khác chứ. À, không không anh nghĩ là cái bài hát này là các vị đoán là đúng rồi đó. À, tại vì
1: coi như
0: đoán
1: là
0: giống
1: một mình
0: nhau, còn nếu sai là sai hết một lèo luôn.
1: à,
0: Hả? Dạ
1: cùng chung chí hướng
0: đúng rồi, người ta
1: phải
0: đồng lòng mà.
1: không? Gì năm ơi gì năm à, chị
0: À,
1: kim băng đốc si rồi gì năm ơi.
0: à, gì năm đâu
1: Ok em
0: rồi.
1: xin gả đi.
0: Anh chị lắng nghe rồi, có gì gọi sớm cho em nha.
1: Ok em.
0: Dạ
1: Em ráp chị mới gọi.
0: vậy á. À, rồi
1: Ok.
0: chào anh chị.
1: Rồi.
0: À, vâng thưa quý vị, à, lúc anh chị hát thì ông Ánh nhận được à, câu đố, thì chị hôm nay có mình anh cho anh trả lời. Sao kỳ vậy, chú Thành đâu rồi? Chú Thành đi tìm bài hát. Hồng Anh biết biết chú Thành rồi. À, vâng thưa quý vị, anh John trả lời câu đố. Tí nữa Hồng Anh nói câu đố sau, Hồng Anh trả lời cái bài hát. Tại vì Hồng Anh thấy có ba người, à, chị Nga, chú Thành với anh John, ba người trả lời đều giống nhau. Bài hát có tên là Khói Lam Chiều của Lan Đài và Viễn Châu. Có đúng không? À, của hai vị có tên là Lan Đài và Viễn Châu. À, mà Hồng Ánh thấy chị Nga, chú Thành với anh John đều trả lời giống nhau hết. À, còn câu đố thì Hồng Ánh nhận được của anh John thôi. Chờ thêm một tí nữa, biết đâu chú Thành gửi câu đố vô trả lời sao. À, vâng, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha, với số điện thoại rất quen thuộc là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Và Hồng Ánh mời quý vị nghe lắng nghe một bài hát nữa đi. Hồng Ánh chọn bài dân ca Dặn Dò. Không biết là tác giả là ai.

đuôi chú chuột anh dậu chân em, tường đuôi chú chuột nên dậu chân em.

chẳng do em. Đừng đi, nhà ta bỏ trống đi chơi biển khơi Lâm Hà. Biển khơi Lâm Hà, ui hà.

Wow, hay quá quý vị ơi, những bài dân ca, những bài vọng cổ của mình rất là hay. Vừa rồi là quý vị lắng nghe một bài dân ca có tên là Dân ca dặn dò. Cô nàng dặn dò người yêu của mình, đó là cô ca sĩ Hà Phương. Và thưa quý vị, những số điện thoại hôm ánh gửi đến quý vị vẫn đang mở ra, quý vị gọi vào nha. Và lúc chờ đợi quý vị thì Hồng Ánh cứ phát những nhạc phẩm nào quý vị yêu thích, Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim luôn nha. Anh chị hỏi cái câu con vật khác biệt nhất gì đó, cái câu đầu tiên Hồng Ánh chỉ nhớ là, và anh John trả lời là con ngựa là con vật khác biệt nhất trong nhóm. Trong nhóm có tê giác, có hươu, có ngựa, có nai, có trâu. Con ngựa nó không có sừng, trong khi tất cả các con còn lại đều có sừng. Đó là anh trả lời là con ngựa. Những con mà anh chị vừa kể ra thì con ngựa là con mà nó khác biệt nhất. Câu số 2 anh chị đố là trong các con anh chị đưa ra đó thì cái con nào tìm được sự khác biệt của những cái con mà anh chị đưa ra, trong đó có tê giác, có hươu, có sư tử, thì anh cho nói rằng là con sư tử là con khác biệt nhất trong những con mà anh chị đề ra. Rồi câu con gì mới sanh ra sao quên rồi, là anh trả lời là con gì mà mới sinh ra đã béo, anh trả lời là con cá mập. Con cá mập là con gọi là béo, béo là mập. Hôm nay Hồng Ánh chỉ có mình anh John trả lời thôi, chú Thành chắc không kiếm ra rồi. Vâng, thưa quý vị và thưa anh chị Diệu Kim, đó là những câu đố của anh chị đưa ra và anh Út John đã trả lời, có đúng không? Nếu mà câu nào không đúng thì cũng anh chị cũng phải chia sẻ cho mọi người biết nha. Vâng, bây giờ anh chị có thể gọi vào được rồi đó. Câu đầu tiên là anh trả lời khác biệt là con ngựa. Câu thứ hai anh trả lời là con sư tử. Câu thứ ba anh Út John trả lời là con cá mập. Con cá mập nó béo. Vừa sanh ra đã béo rồi. Đúng, cái này là đố, kiểu này là đố mẹo phải không thưa quý vị? Vâng, Hồng Ánh mời anh chị gọi vào cho nha.

0: Hello.
1: Chị trở lại em.
0: Rồi, chị trở lại.
1: Hu hu.
0: Cái bài hát trước nha.
1: Bài hát trước hả em?
0: Dạ.
1: Bài hát trước, bài Tân Cổ có tựa đề là Khói Lam Chiều.
0: Rồi.
1: Bài nhạc của Lan Đài, lời giọng cổ của bác Diễn Châu.
0: Hai tác giả ha. Tân nhạc và cổ nhạc.
1: Đúng hết rồi.
0: Đúng hết. Hôm nay chị Nga là giỏi nhất nha. Chị Nga rồi tới chú Thành. Anh Út John là cuối cùng nhưng mà cũng trả lời.
1: Câu đố mà.
0: Dạ.
1: Rồi câu đố của Út John đúng hết luôn. Cần chị đọc lại không?
0: Chị giải thích đi. Câu đầu tiên.
1: Con vật nào khác biệt nhất? Con tê giác, con hươu, con ngựa, con nài, con trầu. Tìm một con khác biệt nhất là con ngựa.
0: Tại sao?
1: Vì con ngựa nó không có sừng.
0: Rồi, đúng.
1: Đúng không? Rồi câu 2. Trong các con sau đây, con tê giác, con hươu, con dòi, con sư tử. Tìm một con khác biệt nhất là con sư tử.
0: Tại sao vậy chị?
1: Vì con sư tử là động vật ăn thịt, còn các con khác chỉ ăn cỏ.
0: À, cũng đúng luôn.
1: Đúng luôn.
0: À, khác biệt.
1: Trời ơi.
0: Tìm câu đố mà
1: con
0: tìm
1: gì nhạc. Mới sinh ra đã béo, đố là con gì? Đố mẹo.
0: Đố mẹo phải không?
1: Đố mẹo.
0: À.
1: Là con cá mập.
0: Cá mập là béo.
1: Trời
0: ơi. Trời ơi.
1: Giỏi quá thì thôi.
0: Thắng chuối à, quả nó ăn hết chứ. Vậy là bữa nay thắng được trái chuối hả? Anh chị ơi. Dạ, cho bịch chuối luôn hả?
1: Cho bịch chuối luôn.
0: Dạ, Hồng Ánh thấy ra chưa có thấy quà, chỉ nhìn hình thôi mà Hồng Ánh biết là ngon.
1: Ngon, chú kỳ này ngon lắm em.
0: Dạ, lần trước Hồng Ánh cũng có gửi rồi, rồi gửi cho anh Sơn nữa. Lần
1: rồi
0: này,
1: bây giờ...
0: Lần này rồi, là nếu mà...
1: Cô Sáu đâu mất tiêu, dạ. Người ta bữa nay cô Sáu phải hát theo yêu cầu của chú Thành đó.
0: Ồ dạ.
1: Nhắc ngày hôm qua trong cái tiệc cưới rồi.
0: Vậy đó hả?
1: Bữa nay chắc bệnh rồi.
0: Cô Sáu nhìn trẻ trung quá hả chị hả?
1: Hả?
0: Cô Sáu nhìn trẻ trung quá hả?
1: Nhìn... 87 rồi đó.
0: 87 mà nhìn rất là đẹp luôn á.
1: Bằng tuổi với bà chị của chị đó. Bà dạ. Chị lớn
0: đó. Wow. Mà còn minh mẫn hết sức luôn.
1: Trời rành cô nói chuyện lại lắm em ơi.
0: Dạ, nói chuyện rụp rụp hả chị hả?
1: Cháu nói chậm chậm chút thì cháu nói nhanh quá thì nghe không kịp. Nói chuyện rất là nhanh luôn.
0: Dạ.
1: Mà liệu được bị hai cái chân thôi, cô yếu thôi.
0: Trời ơi, chân cẳng là bây giờ phải bị rồi.
1: Cái bộ nhớ chưa của cô còn
0: không nhớ tốt nhớ. Lắm phải không?
1: Dạ. Tốt lắm, tốt hơn chị nữa.
0: Nhưng mà người Việt của mình á, phần nhiều mà không có chịu uống sữa ha chị ha? Ngại uống sữa đó. Xương, canxium, đủ thứ hết mình
1: uống
0: cần.
1: Không được anh ơi.
0: Có nhiều người không phải chị không đâu. Nhiều người uống khó uống.
1: Chị
0: uống
1: lâu
0: được
1: lắm nữa mà chị bệnh mà chị ăn không được. Chị nằm đó rồi không biết sữa không biết làm sao.
0: Thì
1: uống
0: phải gán được. Thôi lúc đó tự
1: nhiên.
0: Từ
1: nhỏ tới bây giờ chứ không phải mới đây nha.
0: Vậy đó hả? Không uống được
1: sữa mà bây giờ ai hỏi chứ cái sữa tươi nó làm sao chị cũng chả biết. Không có biết. Cái gì
0: nếu
1: không
0: như
1: thích, không có
0: nếu
1: giờ,
0: như mà chị pha cùng với một tí chocolate thì được không?
1: Không, uống cái đó còn càng không được nữa.
0: Lại không được nữa hả? Ồ không. Vậy hả? Tưởng không mình được. Không uống sữa được thì mình tìm cách mình pha với cái gì đó.
1: Chị uống, chị lấy sữa của anh á.
0: Sữa của anh là sữa gì?
1: Sữa gì quên rồi anh, quên rồi.
0: Trời ơi.
1: sữa bột á.
0: Sữa bột hả? Uống sữa bột
1: chị...
0: cũng béo lắm á. Cái sữa
1: nhưng mà
0: để...
1: rồi chị pha thêm một miếng cà phê vô nữa mà chị ráng chị uống mà chị uống cũng được.
0: Em biết rồi, chị pha cái loại sữa mà để người ta pha với cà phê ở Nestle đó phải không?
1: Ừ.
0: Cái loại sữa bột đó mà.
1: Nó có mùi sữa
0: lắm. Ô cái đó thơm mà tại sao uống không được?
1: Không được.
0: Vậy
1: không hả? Được. Bỏ chút chứ, đáng ráng tập uống mà uống được, chị làm mấy lần nữa.
0: Vậy
1: được.
0: Đó hả, không thích hả?
1: Không,
0: thì thôi mình cũng sẽ tìm những cái gì mà nó có những cái chất mà mình cần á. Bác sĩ thường là cho mình biết. Thường quý vị đi bác sĩ mình hay hỏi, mình nói bác sĩ thử máu xem mình có thiếu cái gì dư cái gì đó. Ở lúc đó bác sĩ cho mình cái ý kiến cái lời khuyên. Dạ.
1: Đi khám đi thử bác sĩ trốn mắt.
0: Tốt quá à.
1: Không có trốn mắt lên hỏi chị ăn cái gì. Hỏi chị cái chị nó chắc có vấn đề cho nên ủi vụ gì bác sĩ. Bà hỏi, bà nhấn mạnh em biết không?
0: À.
1: Bà trốn mắt lên, chị ăn cái gì? Cái này, ủa vụ gì bác sĩ? Có vấn đề hả? Bà nói chứ trời ơi, cái gan cái thận của chị là như là em bé 20 tuổi.
0: Ôi trời, vậy tốt quá.
1: Lúc đó chị mới thấy là tưởng là bị bệnh.
0: À, trời, như tốt vậy lắm, tốt em. Quá
1: à. Chị ăn uống cũng kỹ lắm mà mạnh.
0: Dạ, ăn uống kỹ là tốt. À, vâng, thì thật sự đó, cái ăn uống là cái quan trọng sức khỏe đó. Cho nên cái người đầu bếp, cái người ở nhà là người mà mang tất cả những cái gì mà trong gia đình mình ăn uống này kia ha, sức khỏe đó, là người nấu bếp là người quan trọng nhất á. Thêm tí ha, bỏ bớt một tí là cũng ảnh hưởng rất nhiều. Vâng. Dạ. Bữa nào mà thử là coi con mua con gà về mà lọc ra coi, mỡ với da ra coi. Cả tô đó chứ không ít đâu.
1: Chị lọt hết không anh ơi?
0: Thì đó, cho nên nhiều
1: chị
0: người
1: ăn chị ướt thôi, còn anh này phải để da cho anh. Mà lâu lâu chị cho ăn chút thôi, chống cho ăn nhiều.
0: Dạ, ô anh thì ốm quá trời.
1: Anh thích thì ăn.
0: Nhưng mà ông nói vậy chứ ốm chứ cũng cholesterol là có đó nha. Không phải ốm là không có đâu.
1: Không có, mà anh thịt thì bà cứ ba rọi.
0: Dạ.
1: Giò heo.
0: Rồi giờ mình tới giờ nấu ăn luôn ha.
1: Lắm vào chương trình.
0: Ok rồi, em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi,
0: vậy là hôm nay là coi như anh chị thua trắng luôn á nha.
1: Trắng luôn.
0: Thua trắng luôn á.
1: Quá lát thì đâm đầu vô gối tự giận.
0: Đừng xem can. Vâng rồi, em chào anh chị.
1: Rồi bây giờ Diệu Kim cảm ơn chị nha.
0: À, cảm ơn chị nha.
1: Diệu Kim cảm ơn chú Thành.
0: Dạ.
1: Anh chị Diệu Kim cảm ơn em trai Út Trân, giỏi quá nha. Em trai.
0: Dạ, ô chú Thành có thắc cho Hồng Ánh đi nè.
1: Sao?
0: Trễ quá chú Thành ơi, con nói tiêu rồi chú mới thắc.
1: Rồi sao?
0: Chú nói là chú đón được cái câu cuối là con cá mập.
1: Cá mập.
0: À. Dạ, thôi cũng được đi. Dạ, dạ. À, chú cũng có kiếm được chứ, kiếm được câu cuối.
1: Cũng chậm chậm thôi, Út cho dạ, trẻ mà.
0: Dạ. Đúng rồi, phải
1: chú vô tú tham gia là vui rồi.
0: Dạ. Lúc có sức khỏe thì mình cứ vào đi, phải không? Mình cứ chơi, mình cứ vui đi. Dạ. Nhiều khi đi kiếm như vậy đó, tinh thần mình nó cũng vui lắm á.
1: Ừ.
0: Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi, cảm ơn bầu thương mà.
0: Dạ.
1: Cùng quý phụ tá.
0: Rồi.
1: Chúc sức khỏe và luôn bình an.
0: Dạ.
1: Có một giấc ngủ ngon.
0: Rồi, gặp lại ngày mai.
1: Rồi, mến thương thương mến chia tay.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, những đáp án mà những vị gọi vào. Ô, tâm đi, Hồng Ánh nhận điện thoại nhanh nhanh. Hello.
2: Hello.
0: Con chào cô.
2: Lâu quá, lâu lắm nói chuyện hoài ba ơi.
0: Con biết
2: nghe hết trơn luôn à.
0: Dạ. Cô
2: nói lén thì tôi nghe hết trơn luôn.
0: Cô ơi, hôm qua con cô đi đám cưới có đúng không?
2: Đúng.
0: Đúng hả?
2: Mà đâu thấy vậy?
0: Trời ơi.
2: Mà đâu thấy đâu, anh thấy vậy?
0: Không, ánh vậy mới giỏi chứ, mới hay chứ.
2: Còn ở trên đây bố phải hay dù em gửi hình.
0: Chị Diệu Kim gửi hình cho Hồng Ánh xem.
2: Dạ. Cho bia bút đó nó bỏ lên, nó còn quay từ sáng tới chiều, nó bỏ lên nhiều lắm á.
0: Vậy hả? Cái đó thì Hồng Ánh đâu có biết, đâu có biết Facebook gì mà vào. Nhưng mà nhận được cái thắc message của
2: Diệu
0: chị Diệu Kim.
2: Bia bút để Diệu Mì á.
0: Dạ. Thôi coi hình chị Diệu Kim gửi là đủ rồi, mấy tấm đây nè cô. Dạ.
2: Ừ.
0: Để thấy cười vui tươi quá chừng luôn à.
2: Màu bởi sắc vậy, thì rực rỡ. Bởi vậy khăn tiếng à. Dòng sáu khăn tiếng là muốn sáu lỗi đây mà.
0: Mình cười xong mà sao khăn tiếng được. Đâu nói gì đâu, chỉ có cười thôi mà.
2: Ngạc cái đánh gần gần mình nói chuyện hơi lớn tiếng mới nghe được đó.
0: Đúng rồi, mỗi lần đi đám cưới mà ngồi cô ngồi gần cái băng nhạc thôi.
2: Gần cái loa băng nhạc đó.
0: Ôi trời ơi, như vậy là thôi mệt lắm.
2: Nói chuyện ráng sức là nói được cái khăn tiếng thì...
0: Vậy đó
2: hả? Thì đủ thứ chuyện mà giờ...
0: Ông Binh, con nghe cô đang nói bình thường lắm cô Sáu. Không bị gì
2: đó.
0: Hơi hả?
2: Bây giờ cũng theo lời yêu cầu của chú Thành, cũng ráng thì nó có chè bè gì cũng tha thứ nha, chứ rồi chứ giờ thì bây giờ nó không có được cái như ý lắm, nó khang tiếng mà nó khô cổ vô thứ nha quán. Làm đó.
0: Dạ. Không sao, cô Sáu hát theo lời yêu cầu của chú Thành. Chú Thành yêu cầu cái bài gì chứ cô nhớ không?
2: Bên cầu dịch lụa.
0: Đúng rồi. Chú Thành yêu cầu cô Sáu hát bài Bên cầu dệt lụa. Dạ.
2: Chú Sáu trích đoạn nè, cái khúc mà Quỳnh Nga tiễn Trần Lan đi kinh kỳ ẩn thí đó.
0: À, dạ. Rồi, bây giờ mình hát tặng chú Thành cô nha.
2: Dạ.
0: Đặc biệt
2: rồi, nãy giờ nghe học ảnh giờ đêm nói cô Sáu đừng, cô Sáu phải nghe hết.
0: Nghe hết không?
2: Nghe
0: người ta nhắc mình.
2: Nói dòng do nói thật cho anh nghe rồi để khỏi thắc mắc rồi đó, cô Sáu nhiều tuổi, cô Sáu năm mới trẻ rồi còn trẻ lắm, mới có 87 thôi.
0: Thì đó, vừa rồi chị Kim chỉ nói nhỏ nhỏ thôi mà cô nghe hả?
2: Ừ. Nghe hết. Nó lén mà nó lén cái chữ số.
0: Nó lén nó nhỏ nhỏ thôi mà.
2: Cô Sáu hôm nay mới 87 tuổi rưỡi rồi đó.
0: Wow, mà vẫn còn rất khỏe nha.
2: Còn tinh thần còn thấy cũng còn nhớ được đời kia nọ nè. Mấy chục năm trước cũng còn nhớ luôn, nếu nhỏ cũng còn nhớ được hết á, mà không biết chừng nào quên thì không biết, bây giờ còn nhớ.
0: Dạ, thôi gắng giữ như vậy đi cô Sáu ơi.
2: Thì mình cũng mong, nhưng mà người biết đâu mình đâu có muốn này cho quên đâu, ngồi giá trời cho mình khỏe vậy đó.
0: Rồi bây giờ cô hát nha, Bên Cầu Dệt Lụa.
2: Hôm nay cô Sáu đã trả lời yêu cầu của chú Thành hát bài trích đoạn Bên Cầu Dệt Lụa. Cái cổ thiếu cô Sáu nó bị dậy hoài rồi, phải sao? Có gì chú Thành chăm chế nghe chú Thành ha. Rồi bài này cô Sáu tặng cho chú Thành, cô Thành rồi yêu cầu chú Thành hát bài này rồi tặng chú Thành, tặng hết bà con mình cùng nghe luôn nha, tặng ảnh nha.
0: Dạ, rồi con mời cô.
2: Tặng những người quen thuộc tặng hết á, mà giờ sao để tặng chung đi nha, thầm cô Sáu không động từ người.
0: Dạ.
2: Cái danh sách cũng có được giờ tặng hết luôn á.

Nè, trả lời yêu cầu chú Thành này, gửi chú Thành là bài bài cầu dân lụa với chú Thành. Đón nghe chú Thành ha. Ừ, bà con tất cả cùng nghe.

thơ. Trong hoàn cảnh này mà đứa thơ vẫn còn gọi tôi là công tử. Sao tôi nghe chua chát quá. Công tử còn giận không? Tôi đâu dám giận. Và làm sao tôi giận được? Thương tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng.

tháng học trời biết sáng, đừng trang nghĩa phụ ngày xưa, ta cắt tóc băng lấy tiền tiễn chồng tay trên lưng thi đây, gói hành trang trang chứa một tâm tình và số bạc mòn em đã cắt nhiều trong những tháng ngày nắng mưa tầm tao.

dễ tình ta biết quá, biết nói gì đây khi mình vẫn còn đắm đôi tay. Trần Lan ơi, còn đây là chiếc áo lụa em đã kết bằng thơ tâm sự em từng.

chúc ông dân chẳng hình dung bóng ai đắp chờ mưa tắm lửa co ro một lá thêm vào hồng bánh sáng hôn bên thế nguyễn đồng sắc giang giang tay lia đặt mũi

nàng đã sưởi ấm hồn ta đêm dẫm trường tình, tay ôm ao ấp vào ngực màu chưa mặt mà hơi ấm đã len vào kẻ tóc chân tơ, giữ mãi bên mình

trong nỗi đắng cay có nhiều vị ngọt thơm nồng. Chân từng nắng quá nắng thờ.

đời dù có thật mà quá nhiều hạnh phúc, ta biết phải nói làm sao cho tròn vẹn ý chân tình. Tuổi tiễn đưa ta quá nhiều tình trình, xúc động là

0: biết rồi anh ơi.
1: Bên cầu dạt lộ ạ. Cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cô có cái microphone cho nên cũng đỡ, nó cũng đưa cái tiếng của cô lên chứ.
0: Dạ, thằng tiếng nói không ra tiếng không anh nghe rồi đó, đó đang đang đang đang.
1: Nhưng mà chú Thành vẫn
0: khen hay.
1: Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. À, chú Thành gửi cho Hồng Ánh cái hình một bó hoa để đưa cho cô Sáu.
0: Dạ, cảm ơn chú Thành rất là nhiều. Mặc dù bữa nay hát không đạt lắm, bữa nào tôi hát lại cho chú Thành hả?
1: Dạ, hôm nào mình lại hát tiếp nha cô.
0: Dạ, hát lại suốt này dạ.
1: Dạ, rồi, nhưng mà hay, con cảm ơn cô. Rồi, bây giờ Hồng Ánh chào tạm biệt cô.
0: Dạ, Hồng Ánh có bị mất tiếng nhiều không Hồng Ánh?
1: Nghe được cô.
0: Dạ,
1: tại vì cô có cái microphone đó cho nên nó đỡ, nó đưa cô lên nhiều hơn. Dạ, nếu mà không có chắc là sẽ nghe yếu.
0: Đâu có làm nổi đâu. Dạ, xin tạm biệt chú Thành nha.
1: Dạ, hẹn gặp lại
0: nha. Chúc tôi sẽ khỏe khỏe, sẽ hát lại, tặng chú Thành lại bài này.
1: Dạ. Rồi, ngày mai cô Sáu có hát không? Ngày mai cô Sáu hát bài Những Đời Hoa Sim đi.
0: Dạ hả, tùy thôi. Bạn coi tiếng tâm nó làm sao hả?
1: Nếu mà được thì hát bài đó đi. Hồng Ánh yêu cầu.
0: Giờ cô sớm nắng chiều mưa quá trời đi.
1: Dạ.
0: Những Đời Hoa Sim hả?
1: Dạ, bài đó hay.
0: Dạ.
1: Rồi, con chào cô nha. Hẹn gặp lại cô thôi. Dạ, con chào cô.
0: Dạ, con chào Hồng Ánh, chào hết cho quý vị khán giả của chương trình. Chào chú Thành, chào hết bà con luôn. Dạ.
1: Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây đấy.
2: Hello, chào Hồng Ánh, dì Năm đây.
1: Dạ, con chào dì Năm.
2: Hồng Ánh khỏe không?
1: Con khỏe, con cảm ơn dì Năm, mới nhắc dì Năm đó.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Bây giờ Năm xuống gara để gọi điện thoại Thành Ánh nghe.
1: Ừ, vậy hả? Không sao.
2: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ. Không sao đâu, con vẫn chờ dì Năm mà.
2: Bây giờ dì Năm xin rất vui một đoạn sàn xe trong cái vở tuồng Kinh Ca Trái Sĩ và Thích Cách vua Tần Thủy Hoàng mà Bất Thành.
1: Dạ, Kinh Ca Tráng Sĩ.

0: Rồi, bây giờ con mời dì Năm nha.
1: Năm. Dì Năm bắt đầu.
0: Bữa nay dì Năm không có đố, cho nên dì Năm tặng hết cho những trợ tá luôn nha.
1: Dạ, tặng hết quý Hồng Ánh với tất cả quý vị thính giả, tặng cô Diệu Kim, cô Sáu cùng tất cả quý vị thính
0: Dạ, rồi con mời dì nha.
1: giả nghe. Bế Trần Dương mi đừng có giỏi tòa ác tâm tàn bạo, ý cường quyền mà đàn áp dân ta. Các bạn ơi, nay tôi đã tròn nhiệm vụ đối với quốc gia, xin từ giã cõi đời tham lam ô trọc. Nhưng hôm nay chí nguyện chẳng có đạt thành, thì tôi nguyện lấy cái chết để đáp đền ân nợ núi sông. Yên Dương thần sinh vĩnh biệt.
0: Hay quá. Dì Năm ơi, kinh kinh kha kinh kha là một tráng sĩ cuối thời chiến quốc phải không dì Năm? Nhà
1: Cô lái đò trên sông dịch đưa qua sông để thích khách Tần Thị Hoàng, nhưng mà
0: bất
1: bất
0: thành.
1: thành.
0: Vâng, hay quá. Rồi chỉ ngắn thôi vậy đó, thôi đó thôi dì
1: Dạ,
0: Năm, một
1: ngắn
0: câu thôi.
1: thôi vì năm thuộc có nhiêu đó.
0: Dạ rồi,
1: Hẹn ngày mai.
0: gặp lại ngày mai nha. Ngày mai dì Năm chuẩn bị một bài nha.
1: Trời
0: Rồi rồi, con chào dì. dạ
1: kính chào quý vị thính giả, chào Hồng Ánh.
0: dạ một chút xíu thôi, cũng một cái gì đó chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, Hồng Ánh rất là cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả, những người trợ tá và các nghệ sĩ đã góp tiếng hát, tiếng nói của mình trong tiết mục hôm nay. Và xin chúc quý vị có được một buổi tối thật là an lành. Hồng Ánh mời quý vị nếu có thể thì cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp. Đó là chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay Hồng Ánh sẽ nói về Tết Trung Thu. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với một buổi chiều của ngày thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 21 tháng 9, 2026. Chúng ta còn vài ngày nữa thôi là đến ngày lễ Tết Trung Thu rồi. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị có thể, mình để ý mình đi chợ, mình đã thấy bằng người ta bán nào là bánh mứt kẹo cũng như là bánh Trung Thu. Và như vậy thì là ngày lễ Trung Thu sắp đến. Và thưa quý vị, chiều thứ hai hôm nay Hồng Ánh xin được cùng với quý vị bước vào một buổi chiều nói về Tết Trung Thu. Bởi chỉ còn ít ngày nữa thôi, Tết Trung Thu đã khẽ gõ cửa nhà của mỗi người Việt chúng ta rồi. Dù rằng là chúng ta đang ở quê nhà hay là đang sống nơi xứ người, thì chúng ta cũng biết Tết Trung Thu sắp đến. Và thưa quý vị, Tết Trung Thu với những màu sắc như thế nào? Quý vị nghe tiếng ông lên tiếng trống. Cái tiếng nhạc làm cho chúng ta cũng nhớ rất nhiều về cái Tết ngày nào trên quê hương của mình. Thưa quý vị, mỗi độ trăng rằm tháng 8 về thì lòng người Việt lại dậy lên một cái nỗi nhớ rất là khó gọi tên. Nhớ tiếng trống lân rộn ràng ở đầu ngõ, nhớ những chiếc lồng đèn giấy kiến đỏ, hồng, màu xanh biếc, màu vàng tươi, vân vân, lung linh với dưới một cái bầu trời sáng dưới ánh trăng. Và chúng ta nhớ gì nữa thưa quý vị? Chúng ta nhớ bánh Trung Thu thoang thoảng trong không gian của nhà bếp, và nhớ tiếng trẻ con cười vang khi chạy vòng vòng quanh sân, tay thì cầm lồng đèn, cá chép, ngôi sao hay là con thỏ. Và thưa quý vị, và nhớ nhất là cái cảm giác xum vầy. Và thưa quý vị, còn nhớ lại cái hình ảnh của những năm mà phải tự mình làm lồng đèn. Hồng Ánh nhớ là cả nhà anh chị em của Hồng Ánh á, mọi người mọi việc mà vui lắm thưa quý vị. Chuốt những cái thanh tre đó, thanh trúc tre cho nó cong, rồi mình vót nó thật là kỹ, rồi mình dán giấy lên. Mà nhiều khi hồi xưa đâu có đồ dán, Hồng Ánh nhớ là côn nguội mà nối nhão nhão xong rồi lấy ra chét lên. Cho nên lồng đèn xách đi vòng vòng vài lần là nó cũng bung hết thưa quý vị. Nhưng mà vui lắm. Và nhất là Hồng Ánh lại ở gần nhà thờ, ở bên kia cầu là nhà thờ đó thưa quý vị. Đầu cầu bên kia là nhà thờ, bên này là nhà Hồng Ánh. Cho nên cái tiếng vọng của chuông nhà thờ cũng như trong những cái ngày lễ lớn và những ngày Tết Trung Thu như vậy rộn ràng vui lắm thưa quý vị. Lúc đó nghèo, đói, nhưng mà cũng không biết, chỉ biết là đến lúc đó là thấy vui, thấy rộn ràng rồi. Nhưng mà thật sự là cái cuộc sống nhà ấy rất là khó khăn. Bây giờ nhớ nhất cái gì, cái cảm giác của Hồng Ánh nói đến cái sự xum vầy. Và Tết Trung Thu nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc về tình cảm gia đình, cái sự đoàn viên, niềm vui của trẻ thơ và lòng biết ơn tổ tiên. Và cái Tết đoàn viên là dịp mà chúng ta, những người trong gia đình sum họp, rồi quây quần bên mâm cỗ, cùng nhau trò chuyện, ăn bánh và thưởng trà. Có người gọi là Tết thiếu nhi, là ngày hội lớn dành cho trẻ em với những cái hoạt động đi rước đèn lồng, rồi chúng ta đi xem múa lân và vui chơi thỏa thích trong cái dịp Tết Trung Thu. Vì sao? Tết Trung Thu thì ánh trăng nó tròn và sáng nhất thưa quý vị. Bởi vì là rằm tháng 8 tượng trưng cho sự đoàn tụ, sung túc và những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nó gắn liền với mọi người trong gia đình mà lan rộng ra cả láng giềng của mình nữa.
chúng ta chia sẻ những cái yêu thương, và đặc biệt là trong những ngày lễ Tết Trung Thu cũng có những cái hoạt động thiện nguyện giúp cho trẻ em có niềm vui, vân vân, thưa quý vị. Và khi mà cái cảm giác chỉ có Tết Trung Thu Việt Nam chúng ta mới thấy nhộn nhịp trong cái cảm xúc đó, cái sự đoàn viên đó và cái niềm vui đó, đặc biệt là tiếng cười của trẻ thơ rộn ràng khắp phố. Và thưa quý vị, Hồng Ánh còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần mà Trung Thu đến là cả xóm rộn ràng như là có hội lễ hội lớn vậy đó. Nhà thật là khó khăn nhưng mà cũng có lồng đèn tự làm. Thích nhất là những cái câu chuyện kể của ông bà. Tại sao lại là Tết Trung Thu lại có nhiều chuyện kể như vậy, thưa quý vị? Những câu chuyện về trăng rằm, về chú Cụi nè, về chị Hằng, nghe hoài mà vẫn thấy hay, thấy thương nữa. Hồng Ánh còn nhỏ hồi xưa mà cứ nhớ kể chuyện về chị Hằng, Hằng Nga, chú Cụi đó, thưa quý vị. Nói về ngày xưa, ngày xưa có chú Cụi ngồi gốc cây đa ở trên cung trăng. Và khi mà trăng tròn như vậy cũng gán làm sao nhìn, nhìn mà thật sự tưởng tượng trong cái đầu óc của một đứa trẻ, của những đứa trẻ luôn, là nhìn lên thấy gốc cây đa và thấy có một cái bóng của một chú Cụi ngồi ở dưới gốc cây đa. Và như vậy cứ thương, thưa quý vị, cứ thích nghe những cái câu chuyện về chú Cụi. Và cái cơ duyên mà hồi xưa về chú Cụi là có cái cây thuốc quý. Chú Cụi là một chàng tiều phu phát hiện ra một loài cây có phép cải tử hoàn sinh, có nghĩa là làm người mà cho dù có chết đi chăng nữa cũng sống lại được. Và chú cứu sống biết bao nhiêu người, rồi từ con người cho đến thú vật chú đều cứu lấy từ cái cây quý đó. Và cuối cùng quý vị còn nhớ là cái cây đa đó bay lên trời vì người vợ của chú đã quên cái lời mà chú Cụi dặn, đã vô tình đã lỡ lấy cái nước bẩn tưới lên cho cây đa thần, thì cái đa này bỗng bật cái gốc bay lên trời. Và lúc đó chú Cụi đang trên đường đi làm về, chú đã hốt hoảng và níu lấy cái gốc cây và bị kéo mãi lên cung trăng, ở lại đó luôn cho tới bây giờ. Cái hình ảnh chú Cụi ngồi buồn rầu ở dưới gốc cây đa vào mỗi đêm trăng rằm tháng 8, nó đã trở thành một cái hình ảnh tuổi thơ, một cái hình ảnh của ánh trăng ngày xưa, thưa quý vị. Hồng Ánh vẫn nhớ hết những cái hình ảnh, những cái câu chuyện như vậy. Và có những năm mà mưa, những năm mà đi rước lồng đèn ướt, những năm mà xách lồng đèn và chạy nấp ở những hiên nhà, và thưa quý vị, vẫn không làm cho tiếng cười tắt được. Dù sao thì cái nụ cười của trẻ thơ, của ngày thơ, nó vẫn luôn vang lên dù trong khó khăn, nghèo hay là mưa gió. Những năm tháng bây giờ nhìn lại, nhớ lại, nó vẫn mồn một như là mới hôm nào, thưa quý vị. Trung Thu Việt Nam không chỉ là lễ hội mà nó còn là kỷ niệm, là tuổi thơ và là quê hương ở trong tim mỗi con người xa xứ như chúng ta.

giờ đây sống nơi đất Mỹ rộng lớn, Trung thu không còn rộn ràng như ở quê nhà, không có tiếng trống lân vang cả khu phố, xóm viền của mình, làng xóm của mình, không có lồng đèn giấy kiến treo đầy trước cửa tiệm, và không có tiếng trẻ con chạy rần rần ở ngoài sân nữa. Nhưng mà sao thưa quý vị, trăng vẫn sáng, vẫn là vầng trăng ấy thôi, vẫn tròn, vẫn rất là hiền, dịu dàng. Chỉ có lòng người là mang thêm chút nhớ, chút thương và chút bồi hồi. Ở nơi xứ người đó, Trung thu trở thành dịp để cho người Việt mình nhìn lại tuổi thơ đã xa, nhìn lại quê hương trong ký ức, nhìn lại những điều thật là giản dị mà ngày xưa ta đã từng có, còn bây giờ chỉ còn là trong tim mà thôi.

Và thưa quý vị, tình người ở trong âm nhạc và tình người qua làn sóng radio cũng như là quà trung thu. Chiều hôm nay, Hồng Ánh xin gửi lời cảm ơn đến quý thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình của đài radio Tiếng Nước Tôi và cả tiết mục của Hồng Ánh phụ trách. Cảm ơn những ca nghệ sĩ đã góp giọng hát, góp tâm hồn để mỗi tiết mục thêm có duyên hơn, thêm đẹp hơn. Cảm ơn những người trợ tá của Hồng Ánh lúc nào cũng giúp một tay tìm. Hồng Ánh nghĩ rằng là mỗi người đều có một cái việc riêng mà cái niềm vui nó gắn kết lại chúng ta với nhau. Và đặc biệt xin cảm ơn đến anh chị Diệu Kim đã gửi tặng bánh trung thu và chuối khô, chuối sấy, món quà trang chứa đầy tình quê cho Hồng Ánh. Và Hồng Ánh chỉ nhìn thấy hình đó thưa quý vị. Ngày mai Hồng Ánh sẽ kể nhiều hơn bánh trung thu. Và có cả anh Úc John là trợ tá thính giả của Hồng Ánh, anh cũng nhận được quà. Nhưng mà anh rất là thương thưa quý vị. Anh nói là lần trước là anh đã nhận một bịch to rồi, to đùng, anh dùng cái chữ to đùng luôn. Ngon ơi là ngon, anh ăn từ từ và anh để trong tủ lạnh ăn từ từ. Và lần này anh chị lại biếu nữa, anh nói rằng thương quá nên xin biếu lại cho Hồng Ánh như là một lời tri ân Hồng Ánh vậy. Trời ơi, Hồng Ánh cảm ơn các anh chị chứ sao lại tri ân Hồng Ánh. Và thưa quý vị, đó là tình nghĩa, là những gì mà chúng ta trao cho nhau. Những cái nghĩa tình ấy làm cho Tết Trung Thu nơi đất khách này thêm ấm áp hơn rất nhiều, phải không thưa quý vị? Chỉ cần một chút tình thôi chúng ta trao ra và chúng ta nhận lại đầy ắp luôn những yêu thương. Hồng Ánh rất là cảm ơn, một lần nữa xin cảm ơn đến anh chị Diệu Kim và anh John.

Và quý vị thân mến, như từ ban đầu Hồng Ánh cũng có chia sẻ, Trung thu không chỉ là vầng trăng, là bánh, là lồng đèn thôi, mà Trung thu là tình người nữa đó thưa quý vị. Là những lời chúc gửi cho nhau từ xa, là những món quà nho nhỏ nhưng đầy thương mến, và là những giọng nói thân quen trên làn sóng radio Tiếng Nước Tôi, từ những kết nối đã kết nối chúng ta lại với nhau, dù rằng chúng ta cách xa nhau nửa vòng trái đất đi chăng nữa thưa quý vị. Xa nhưng mà gần. Quý vị thấy không, có những người chúng ta đâu có bao giờ gặp đâu, nhưng mà vẫn nhớ hoài. Và khi nhắc đến họ, chúng ta luôn giữ trong lòng cái sự trìu mến. Dẫu còn hay mất ra sao đi chăng nữa, thì những gì mà để lại chắc chắn rằng là quý vô cùng, phải không thưa quý vị? Nó cũng mang một cái ý nghĩa về tình người rất đẹp trong mùa Trung thu.

trăng rằm sáng và sáng quá giữa trời xa xôi nước Mỹ, mà lòng vẫn nhớ tiếng trống lân đầu ngõ, nhớ lồng đèn giấy kiến, nhớ tuổi thơ bé nhỏ ngày nào. Mình nhớ quê nhà như là một phần thân xác của mình, tim ốc mình. Trung thu không còn đông vui như trước nữa, nhưng tình người thì vẫn sáng tựa ánh trăng. Chúng ta nhận một món quà, gửi một tấm lòng, là giữ lại hương Việt giữa đất trời xa lạ. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn quý vị.

Và thưa quý vị, trong hôm nay là ngày 21 tháng 9, thứ sáu này là ngày 25 tháng 9. Chúng ta còn mấy ngày nữa là đón Tết Trung Thu. Mà thật là vui một điều là cái ngày Tết Trung Thu là ngày thứ sáu. Chúng ta vui luôn cho đến thứ bảy và Chủ nhật. Thưa quý vị, Hồng Ánh xin chúc quý vị thính giả một mùa Trung Thu thật là bình an, dù là ở đâu, dù xa quê bao lâu. Mong rằng ánh trăng rằm sẽ luôn nhắc chúng ta về nguồn cội của mình, về gia đình mình, về những điều đẹp đẽ nhất của người Việt Nam chúng ta có được. Chúc quý vị một buổi tối thật nhẹ nhàng, thật nhiều cảm xúc và một mùa trăng tròn đầy yêu thương từ Hồng Ánh. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá.

từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài. Hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục dài thoại điện tích. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, dương lịch là ngày 25 tháng 9, nhưng mà âm lịch lại là ngày rằm tháng 8. Mà ngày rằm tháng 8 thì như quý vị biết, chúng ta là ngày Trung Thu, ngày Tết Nhi Đồng, Tết Trung Thu, để cho các em ngày xưa đã có cái cơ hội vui chơi. Bởi vì người lớn thì có Tết Nguyên Đán thì trẻ em cũng phải có cái Tết riêng của mình. Vâng, thưa quý vị, đó là ngày Tết Trung Thu. Tết Trung Thu thì có gì đặc biệt? Tết Trung Thu thì có bánh Trung Thu, Tết Trung Thu có lồng đèn và có những cái cuộc vui chơi riêng đặc biệt dành cho tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này ở bên Mỹ thì bất cứ một cái lễ lộc nào, người lớn, con nít, trẻ em, người già đều được sử dụng để nhảy đầm hết. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như Halloween đi, Halloween thì cũng có dạ vũ Halloween, và lúc đó người lớn chen vào để mà vui cái cuộc vui đó, coi như là mượn cái cơ hội đó để tổ chức những cái buổi vui chơi. Thì Tết Trung Thu cũng vậy, cũng có những cái buổi dạ vũ về Trung Thu. Cho nên rốt cuộc đó, nó không có còn cái truyền thống riêng của cái Tết đó nữa. Ngoài ra những cái lễ lập khác, bất cứ những cái lễ nào đó, thì cũng được sử dụng. Ngoại trừ cái rằm tháng 7 thì không thấy ai sử dụng để nhảy đầm hết. Bởi vì lúc đó mà sử dụng là coi như là thế nào là cũng bị người ta tẩy chay. Vâng, thưa quý vị, Tết Trung Thu là một cái dịp mà ngày xưa ở Việt Nam, cái hình ảnh và cái không khí nó rất là vui, rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà sau này Tết Trung Thu dường như đã bị bỏ quên. Tết Trung Thu nó trở thành một cái gì đó, nó chỉ là một cái biểu tượng, chứ nó không còn có cái ý nghĩa sâu sắc giống như cái Tết Nhi Đồng ngày xưa nữa. Và dĩ nhiên người ta cùng tổ chức những cái buổi lễ, những cái buổi để cho các em vui chơi, nhưng mà hầu hết cái hình thức tổ chức bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Cho nên cái ý nghĩa thật sự của Tết Trung Thu nó không có còn nữa. Như vậy thì thưa quý vị, nguồn gốc của Tết Trung Thu tại sao nó có? Và như lúc nãy quý vị có nghe cô Mỹ Tâm kể về cái câu chuyện về cái bài hát nó nói về chú cuội, thì tại sao lại có chú cuội, tại sao có hàng Nga ở đâu,

0: Nga có đẹp như cái lời người ta mô tả trong truyền thuyết hay không? Mặc dầu mấy ông phi hành gia của Mỹ, mấy ông lên cung trăng, mấy ông tìm tùm lum không thấy hàng
1: Nga
0: đâu,
1: hả? Tìm chú cùi cũng không thấy luôn.
0: Mấy ông hy vọng là sẽ gặp được một tuyệt sắc giai nhân, sắc nước hương trời, nhưng mà rốt cuộc thì các phi hành gia của Hoa Kỳ phải thất vọng quay về bởi vì không tìm thấy được hàng Nga. Vâng, thưa quý vị, truyền thuyết về hàng Nga chú cụi đó là một trong những cái truyền thuyết của Đông Phương từ trước đến giờ. Những cái truyền thuyết đó nó liên quan đến cái chuyện, thí dụ như ngày xưa người ta nói là đất vuông, trời tròn, đất vuông, vân vân. Thì bởi vì cái nhìn của người xưa nó rất là đơn giản. Cái mặt đất này đó, nó phải hình vuông và nó phải bằng phẳng thì chúng ta mới đứng được, chứ nếu không là té lăn cù hết. Nếu mà nó tròn giống như bây giờ người ta biết nó làm sao mà đứng vững được. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, cho nên đất là vuông và cái chân trời ở trước mắt mà xa thăm thẳm đó, người ta nói là không, chưa có ai đi đến tận chân trời hết, bởi vì cái trái đất nó lớn lắm. Chứ người ta không biết rằng là có đi hoài thì cũng người ta cũng sẽ trở về cái chỗ cũ, bởi vì nó cái hình tròn. Rồi dĩ nhiên nhìn lên bầu trời từ trái qua phải nó là một cái hình tròn, một cái hình bán nguyệt, cho nên người ta nói bầu trời nó là một cái hình tròn và mặt đất là một cái hình vuông. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, bởi vì lúc đó khoa học chưa có khám phá ra những cái điều như vậy. Và cái truyền thuyết về bánh dày, bánh chưng để tượng trưng cho trời và đất nó cũng bắt nguồn từ đó. Còn câu chuyện chú cụi và hàng Nga thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản kể, đặc biệt là về cái nhân vật nữ là hàng Nga. Câu chuyện về chú cụi thì nó đơn giản và nó chỉ có gần như là một câu chuyện thôi. Ngoài ra đó, thì sau này người ta không biết vì cái ý như thế nào, nhưng mà người ta bắt đầu người ta chế ra cái câu chuyện của chú cụi ở dưới đất, chứ không còn ở trên trời nữa. Tại sao người ta nói những người mà hay nói láo là nói cụi? Và tại sao người ta có cái nhân vật thằng cụi ở dưới đất? Và kể từ đó cái chữ cụi đó đó nó trở thành một cái từ ngữ để chỉ cho những người mà không có nói đúng sự thật, nói láo. Và câu chuyện đó nó cũng xuất phát từ ở dưới đất. Thì cái thằng cụi đó nó sẽ khác với cái thằng cụi ở trên mặt trăng. Câu chuyện mà chú cụi trên mặt trăng nó chỉ có một câu chuyện thôi. Đại khái cái câu chuyện đó là một cái người làm cái nghề đốn củi, rồi sau đó tìm được một cái loại thuốc để mà cứu sống được nhiều người và trở thành nổi tiếng, rồi lấy vợ. Nhưng mà cái vị thần mà cho cái loại cây đó đó nói rằng là cái cây này nó kỵ những cái gì mà nó ô uế, cho nên tránh đi những cái gì ô uế ở đó. Thì cứ mỗi lần có người tới trị bệnh chỉ cần hái một cái lá đó rồi cho uống
1: nhai nhai hả anh, nhai rồi đắp lên hoặc là cho uống, giả ra cho uống
0: sẽ khỏi bệnh. Thì dĩ nhiên cái cây này nó cây quý, cho nên cái anh cụi này anh ấy dặn cô vợ là đừng có làm cái gì ô uế ở đó. Nhưng mà cô này thì có một cái buổi quên như thế nào đó, hay là mắc tiểu quá đó, chạy ra gốc cây tiểu, cho nên gốc cây nó bắt đầu nó chuyển mình và nó bay lên trên không. Thì lúc đó cụi đi đúng cụi về thấy như vậy, nó chạy tới kéo nhảy lên kéo, rồi cho nên là phải lấy cái búa đó chém vào cái thân cây để mà kéo nó lại. Nhưng mà cái sức của người không thể nào bằng cái sức mạnh đó, cho nên cụi bị kéo đi và cái cây nó bay lên cung trăng và ngồi đó từ năm này qua tháng nọ. Quả thật đó, những cái hình ảnh mà ở trên cung trăng đó, nếu mà ngày xưa và chúng ta nghe các cụ kể lại cái câu chuyện này, rồi các cụ nói con nhìn ở trên mặt trăng đi, con sẽ thấy cái hình ảnh chú cụi đội nón lá ngồi dựa gốc cây đa. Mà thật quá thật
1: có nhìn thấy giống chứ anh.
0: Thì hả? Đó, bởi vì lúc đó cái trí tưởng tượng mình nó đang ở vào cái câu chuyện đó, cho nên nhìn những cái quằn quện, những cái bề mặt của trên mặt trăng lúc đó đó, thì chúng ta lại tạo ra được cái hình ảnh quả thật thấy có một ông đang đội nón lá ngồi giữa cái gốc cây. Thì người ta cho đó là hình ảnh của chú cùi đang ngồi than thở bởi vì con vợ nó chơi ẩu quá, nó làm cho cái cây nó bay lên đây. Thì đó là cái câu chuyện chú cùi. Còn riêng câu chuyện về Hằng Nga đó, thì Hằng Nga cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Hằng Nga cái câu chuyện mà đơn giản nhất đó là một nàng tiên bị đày xuống dưới trần gian, rồi sau đó là được tới cái ngày mà hết hạn bị đày thì các tiên nữ xuống rước trở về trên trời. Thì ở dưới hai cái người cha mẹ mà Hằng Nga đầu thai vào nó khóc lóc, thì Hằng Nga có hứa là cứ là mỗi một tháng như vậy con sẽ xuất hiện vào cái ngày rằm để cha mẹ nhìn thấy. Thì quả thật đó, lúc đó nó thì cũng có người ngóng lên mặt trăng tìm hình ảnh của Hằng Nga.
1: Nó là con nhỏ ngồi kế anh nè. Hồi bé em tin là như vậy đó. Rồi em nhìn, em thấy hình như cũng có chị Hằng Nga ở trên đó, rồi cũng có thấy hình dáng cái cây đa, rồi chú cụi ngồi đó. Ô, mình thấy nó rõ lắm mà anh biết không? Tới 1-2 giờ đêm em vẫn còn thức để xem, mặc dù lúc đó mặt trăng á, nếu mà mình để ý đó gì thì mặt trăng lúc đầu nó tròn lắm, tròn mà to lắm, nhưng nhất là cái ngày rằm tháng 8, nhưng mà sau đó rồi đó thì mặt trăng nó cũng di động mà, thành ra nó sẽ bị nhỏ dần anh, nó nhỏ dần, nhưng mà mình vẫn cảm nhận, mình vẫn nhìn thấy. Em cứ rạp thức để em xem coi có họ có cái gì nó mua viện nó ở trên cái mặt trăng đó hay không. Hồi nhỏ em tin là như vậy đó.
0: Vâng, những cái truyền thuyết đó nó là một cái truyền thuyết rất là đẹp của tuổi thơ ở Việt Nam về chú cụi, về Hằng Nga. Những cái câu chuyện đó nó đã đi vào trong đầu óc của giới trẻ Việt Nam. Còn giới trẻ Việt Nam bây giờ đó thì chắc có lẽ cũng có em biết về cái sự tích này, nhưng mà các em nghe thì chỉ biết như vậy thôi, nó là chỉ là một cái truyền thuyết và nghe để rồi sau đó bỏ qua, chứ không có cái tâm tưởng giống như những người ở cái thế hệ đi trước mà ngày xưa đối với những cái câu chuyện huyền thoại này. Cho nên chú cụi Hằng Nga nó vẫn là một cái gì đó tiêu biểu. Và rồi Tết Trung Thu thì phải có bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu cho đến giờ phút này đã, nó có hai loại là bánh Trung Thu và bánh dẻo. Thì tại sao nó lại có cái bánh Trung Thu như vậy? Bánh Trung Thu cái nguồn gốc nó đến từ đâu thì không ai có thể biết được tại sao nó có bánh Trung Thu. Có một vài cái truyền thuyết có đưa ra vào cái thời của trước khi mà Minh Thái Tổ mà lên ngôi. Lúc đó ông sinh hoạt và ông đi theo Minh giáo, là một cái giáo phái đến từ Ba Tư. Và sau đó nó nhờ sức mạnh của Minh giáo, rồi sức mạnh của các nghĩa quân với cái sự hợp tác của Minh giáo đó, đã thống nhất được đất nước, đã lên ngôi hoàng đế. Thì trước cái lúc mà trong cái lúc mà đánh đuổi quân Mông Cổ, đánh đuổi những kẻ xâm lăng, thì vào cái thời đó có một cái buổi tập hợp của Minh giáo để bàn về cái chuyện khởi nghĩa đứng lên chống lại giặc. Thì cái đêm đó nó nhằm cái đêm rằm Trung Thu. Thì lúc đó những cái người đầu bếp của Minh giáo họ làm cái loại bánh cho nó gọn, cho nó tiện tại họp mặt giữa rừng núi mà. Thì cái loại bánh đó ở phía trong đó, thì nó có nhân, và ở phía ngoài nó là cái loại bột đem nướng lên. và người ta làm nó thành cái hình tròn tròn giống như mặt trăng. Thì khi người ta ăn đó thì người ta cũng bàn chuyện về cái chuyện mà khởi nghĩa chống giặc, rồi cũng có người nói về cái đêm rằm trung thu. Rồi nhìn những cái bánh thì người ta nói rằng cái bánh này nó tròn tròn, nó giống như cái mặt trăng. Như vậy thì thôi thì đặt tên của nó vào cái dịp tiết trung thu này đi. Thì lúc đó người ta mới gọi cái bánh đó là bánh trung thu. Thì cái đó nó là một trong những cái phiên bản nguồn gốc về vấn đề bánh trung thu. Còn ngoài ra nó cũng có những cái phiên bản khác về bánh trung thu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì một số những cái sự kiện mà chúng tôi đưa ra nhân cái dịp Tết Trung Thu đó, thì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cái phiên bản nó liên quan đến từ bánh trung thu cho đến chú Củi cho đến Hằng Nga. Bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho Mỹ Tâm để Mỹ Tâm kể cho quý vị nghe những cái phiên bản này.
1: Dạ vâng, những cái phiên bản về cái câu chuyện mà về chị Hằng Nga đó, thì tất cả chúng ta có 3 phiên bản. Thì từ nãy giờ thì anh Nam Phong cũng đã tóm tắt những cái phiên bản đó cho quý thính giả rồi. Thì đây là nói về chàng Hậu Nghệ và cô Hằng Nga. Thì chàng Hậu Nghệ này đó, thì hai người đều là tiên ở trên trời. Thì vì người chàng Hậu Nghệ thì quá đẹp trai mà lại tài giỏi nữa, còn chị Hằng Nga thì cũng rất là xinh đẹp, đã gây nên cái sự ganh ghét của những cái vị tiên ở trên đó, và sau đó cũng đã làm cho hai người phải bị đày xuống trần gian để làm một cái người dân thường bình thường. Thì nhờ cái tài giỏi của chàng Hậu Nghệ đó, thì chàng Hậu Nghệ đã bắn những cái mặt trời, tại vì mặt trời lúc đó một ngày đã có một mặt trời, mà có tất cả là 10 cái mặt trời. Nhưng mà không biết bỗng nhiên một cái ngày đó thì tự nhiên 10 cái mặt trời cùng xuất hiện một lúc luôn, đã làm nóng cả trái đất, là thiêu hủy hết tất cả những sinh linh rồi vạn vật cây cỏ. Thì người ta mới cầu cứu đến chàng Hậu Nghệ này. Thì chàng Hậu Nghệ đã dùng cái tài xạ thủ của mình và bắn hết 9 cái mặt trời kia, chỉ trừ lại một cái mặt trời để chiếu sáng cho nhân loại mà thôi. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có một mặt trời như bây giờ. Thì đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ và Hằng Nga. Và sau đó thì Ngọc Hoàng đã vời cái chàng Hậu Nghệ này về và cho một cái viên linh đơn, và dặn chàng Hậu Nghệ này là không được uống, phải tu luyện, khổ luyện mình, rồi sau một năm thì mới uống cái viên linh đơn này. Thì chàng Hậu Nghệ cũng nghe lời, thì về mới để cái viên linh đơn đó cất ở trên cái nóc nhà. Thì một ngày đó, cũng nửa năm rồi, chàng Hậu Nghệ có việc phải đi xa. Thì ở nhà, chị Hằng Nga nhìn thấy cái viên gì mà nó lấp lánh ở trên cái nóc nhà, thì mới lấy xuống coi, thì thấy một cái viên ngọc đẹp quá, rồi cầm cứ mân mê, rồi lại bỏ tọt vào trong miệng của mình nuốt chửng luôn. Thì lúc mà nuốt chửng rồi đó, thì cái người của Hằng Nga bỗng nhiên nhẹ tinh và bắt đầu bay từ từ để đi bay về cái ánh trăng lúc đó nó đang chiếu rọi. Thì chàng Hậu Nghệ lại về tới, thì dùng cái tài xạ thủ của mình đã bắn để cho Hằng Nga rớt xuống, nhưng mà không được. Lúc đó thì Hằng Nga cũng đã bay về cung trăng. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy chị Hằng ở trên cung trăng, mà Mỹ Tâm cũng rất là tin tưởng khi còn bé, vẫn tin là vào ngày rằm mình sẽ thấy chị Hằng xuất hiện trên cung trăng, có thỏ bạch, có chú Củi. Đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ Hằng Nga. Và cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao mỗi tháng chúng ta đều có ngày rằm hết, mà tại sao lại chọn đúng ngày rằm tháng 8? Thì thưa quý thính giả, đây là sự tích của cái câu chuyện về ngày rằm tháng 8. Tết Trung Thu thì được cho là thời điểm kỷ niệm của quân Minh chống lại quân Nguyên vào đầu thế kỷ 19. Và vào thời đó thì quân Minh đang nổi dậy chống lại triều đình của nhà Nguyên. Và chính vì vậy cái việc tụ tập tại những nơi công cộng đó bị cấm đoán. Thế nên nghĩa quân không thể liên lạc với nhau được. Và một vị tướng của quân Minh thời đó nhận thấy rằng người Mông Cổ họ không ăn bánh Trung Thu. Chính vì thế ông ta đã mở một cái tiệm bán bánh, và trong mỗi cái bánh là một miếng giấy nhỏ viết rằng giết tất cả bọn Mông Cổ vào ngày 15 tháng 8. Và đêm Trung Thu năm đó, quân Minh đã tiêu diệt được quân Nguyên và giành được chính quyền. Và sau đó là việc thành lập triều đại của nhà Minh từ năm 1368 cho đến năm 1644 dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Và kể từ đó, bánh trung thu không chỉ có giá trị ở khía cạnh văn hóa mà nó còn chứa đựng trong đó là lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Và chính vì những lý do đó, Tết Trung Thu trở nên một phần không thể thiếu của nền văn hóa Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con gái của họ là Nguyệt, với ước mong con gái của họ sẽ xinh đẹp, trong sáng và đầy đặn như mặt trăng. Và tục lệ ăn bánh hình mặt trăng trong dịp Tết Trung Thu đã có từ thời Bắc Tông ở Trung Quốc và cách đây trên 1.000 năm. Và trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, thì khi mà trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng thì bắt đầu, và trên bàn thờ người ta sẽ cúng hoa quả và có bánh hình mặt trăng, còn gọi là bánh đoàn viên. Bởi lẽ trong dịp này cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng, với các ánh trăng trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.
0: Vâng, thưa quý vị, bánh trung thu nó tượng trưng cho một cái gì đó nó đẹp và nó may mắn, đẹp, người ta nói là đẹp như ánh trăng rằm. Và dĩ nhiên cái thời điểm đó là cái thời điểm cái ánh trăng nó đem cái ánh sáng đến cho tất cả muôn loài, cho nên cái hình ảnh của ánh trăng nó đẹp lắm. Nếu quý vị nào từ nhỏ mà có dịp sống ở cái vùng thôn quê đó, thì mới thấy cái ánh trăng nó đẹp như thế nào. Chứ còn nếu mà từ nhỏ tới lớn mà sống ở Sài Gòn, ở thành phố đó, thì ít có cái dịp thưởng thức được ánh trăng. Ngoại trừ lâu lâu có dịp lễ Tết gì đó về quê đó, thì mới thấy được, chứ còn bình thường ít có thấy lắm. Ánh trăng nó là một cái gì đó nó rất là êm ả, nó rất là làm cho người ta cảm thấy cái lòng nó dịu xuống. Và nhất là những cái ánh trăng vào đêm rằm, tức là trăng tròn. Nhưng mà cái đó là truyền thuyết của người Việt. Trong khi đó ngược lại ở bên Âu Châu đó, thì cái truyền thuyết nó lại khác cô. Bởi vì bên Âu Châu một phần nào đó người ta cũng nghiên cứu về vấn đề khoa học, và người ta biết rằng cái ánh trăng nó ảnh hưởng đến, theo nghiên cứu nó ảnh hưởng tới cái tâm tính của con người. Có nghĩa là sao? Thường thường đó, cái lúc mà cái sức hút của ánh trăng mà nó mạnh nhất đó, là nó vào cái đêm trăng tròn. Và lúc đó nó, khi mà cái sức hút của nó mạnh, nó sẽ ảnh hưởng tới cái máu ở trong cái con người của chúng ta. Nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy bất an, hoặc là cái người đó cảm thấy sôi sục trong lòng, vân vân. Thì cái đó đối với những cái người mà có cái tâm tính, mà thí dụ cứ nói là những cái loại máu đặc biệt đi, thì chính vì cái chuyện đó cho nên khi mà người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rằng phần lớn những cái vụ án mạng mà giết người mà nó tàn nhẫn, nó xảy ra vào những cái đêm trăng tròn. Và theo nghiên cứu thì cái đêm trăng tròn là cái đêm mà của nó làm ảnh hưởng tới những cái hoạt động của những cái loại quỷ hút máu. Theo như cái nhìn của người phương Tây, đó là cái lý do mà những cái câu chuyện về bá tước Dracula nó xuất hiện từ Hung Gia Lợi, rồi sau này nó lan tràn khắp cả Âu Châu, về cái hình ảnh của vampire, tức là quỷ hút máu. Và mỗi đêm như vậy đó, những cái đêm mà trăng tròn như vậy thì sức mạnh của vampire nó tăng lên. Rồi sau này ở bên Mỹ đó, người ta lại đưa ra cái truyền thuyết về người sói, tức là Wolfman. Và có những người là bình thường đó, giống như chúng ta vậy đó, nhưng mà đặc biệt là đến đêm trăng tròn đó, thì tự dưng biến hình thành người sói và đi giết người. Thì cái đó nó là một số những cái câu chuyện về truyền thuyết của phương Tây, nó liên quan đến ánh trăng và cái đêm trăng tròn. Còn ngược lại, Trung Thu với cái ánh trăng tròn thì nó là cái hình ảnh rất là hiền hòa ở Việt Nam. Và ai cũng biết là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học thì tại sao mỗi tháng lại có ngày rằm? Là bởi vì mặt trăng nó quay chung quanh trái đất, và cứ hễ hết một chu kỳ, nó quay hết một vòng đó, thì nó là một tháng. Và mặt trăng và trái đất cũng vậy, nó tự mình nó quay chung quanh mình, xong rồi đó cũng mặt trăng và trái đất nó cũng quay chung quanh mặt trời. Và cái chu kỳ quay của mặt trăng và trái đất mà nó quay chung quanh mặt trời hết một vòng nữa thì nó là một năm. Thì cái đó là theo tính toán của các nhà khoa học, và cái điều đó nó đúng như vậy. Cái thời gian nó không có chênh lệch nhiều lắm, cứ nó quay hết một vòng như vậy là một năm. Còn riêng trái đất thì nó tự quay chung mình chung quanh nó, và mặt trăng quay chung quanh trái đất. Cho nên trái đất tự quay chung quanh mình một vòng đó thì đó là một ngày theo tính toán của lịch, và mặt trăng quay chung quanh trái đất một vòng là một tháng, và cả hai quay chung quanh mặt trời đó là một năm. Và các nhà thiên văn học đã tính toán như vậy, và từ trước đến giờ chúng ta cũng tính toán giống như vậy. Và ngày tháng tính toán có ngày Tây và có ngày ta. Tại sao có hai ngày như vậy? Là bởi vì theo lịch người ta hay gọi là âm lịch, thì người ta tính toán theo cái sự xuất hiện của mặt trăng hàng tháng, vấn đề âm lịch. Rồi tại sao có cái gọi là Tết Trung Thu, có cái gọi là Tết Nguyên Đán? Là bởi vì chia theo cái tiết của ở bên phía người Trung Hoa ngày xưa. Thí dụ đầu năm là tiết Nguyên Đán, rồi kế đến là tiết tiết Thanh Minh, phải không cô? Nguyên Đán xong rồi tới Thanh Minh, rồi Đoan Ngọ. Đoan Ngọ là Tết Tết gì? Tết 5 tháng 5 đó hả? Tức là Tết Sâu Bọ đó hả? Rồi sau đó là Tết Trung Thu, và cuối cùng là Tết cái tiết gọi là tiết Đông Chí. Nhưng mà Đông Chí dường như chả ai ăn mừng gì hết.
1: Người Hoa thì họ có cúng lớn anh.
0: Ồ vậy hả? Thì đó, thì cái những cái thời tiết nó được chia ra như vậy, cho nên nó vào tháng 8 âm lịch, nó nằm vào cái tiết Trung Thu, cho nên mới có cái Tết Trung Thu, thưa với quý vị. Rồi bây giờ cô kể chuyện Hằng Nga đi.
1: Hằng Nga. Nhớ hồi nhỏ mình hay ngồi xung quanh vậy đó, kể chuyện người này đưa ý kiến, kể chuyện này chuyện nọ. Người lớn hay nó
0: cái câu chuyện mà Hằng Nga Hậu Nghệ đó.
1: Dạ.
0: Cái phiên bản của nó ở cái khúc sau đó, nó hơi khác một chút xíu.
1: Dạ.
0: Người ta kể rằng đó, là sau khi mà bắn chính cái mặt trời đó, thì ông này ông tính đốp luôn cái mặt trời thứ nhì. Nhưng mà may ra là lúc đó có người can gián, nói là ơi, coi như là mặt trời đó là để nó soi sáng, bây giờ ông chơi ông bắn luôn nữa một cái nữa đó, nó tắt mất rồi, là có nghĩa là chúng ta là mò mẫn trong ban đêm, không còn bao giờ thấy ban ngày nữa. Cho nên đó là cái lý do mà Hậu Nghệ chừa lại cái mặt trời. Mà theo truyền thuyết đó, đó là những cái con quạ lửa bị Hậu Nghệ bắn. Và câu cái phiên bản mà người ta hay sử dụng sau này đó, đó là cái hình ảnh sau khi Hậu Nghệ lên làm vua, trở thành một cái vị hoàng đế đó, thì đột nhiên tâm tính thay đổi và trở thành một bạo chúa. Và cũng có cái viên ngọc mà Hậu Nghệ cất giữ đó, để rồi đến một cái lúc mà Hằng Nga can gián không được thì mới ngậm viên ngọc và bay về cung trăng để cho Hậu Nghệ ở lại. Và dĩ nhiên lúc đó với cái lòng dân bất mãn, người ta nổi dậy và Hậu Nghệ bị giết chết. Thì cái đó nó là cái phiên bản mà sau này người ta hay sử dụng về cái câu chuyện Hằng Nga Hậu Nghệ. Tức là khi mà hàng Nga bay lên trời rồi đó, thì anh này ở lại chịu cái sự trừng phạt bởi vì cái tính tình hung ác và tàn bạo của mình. Còn riêng chú Cụi đó, cái phiên bản như lúc nãy tôi kể lúc đầu sơ lược qua đó, còn cái phiên bản mà ở dưới đất đó, nói về cái chuyện Cụi mà nói láo đó, thì nó cũng đơn giản thôi. Nó có trong làng đó là có một cái đứa bé đó, nó tên là Cụi, mà nó chuyên môn nó phá bằng cách nó nói láo với người ta. Thì cứ có bữa nó chạy ra, nó là cháy nhà cháy nhà, thì làm người ta phải xách nước xách thùng chạy tới. Thì chạy tới nơi thì nó mới chỉ cái nhà nhỏ xíu mà nó làm ở dưới nó đang bị cháy, phải không? Thì người ta tức cái thằng này lắm, mà bị mấy lần rồi người ta bực quá. Thì tới cái lúc mà nhà của nó cháy thiệt đó, nó la lên chả có ai tới để mà cứu hết. Thì mới thấy cái sự tai hại của cái việc mà không có nói đúng sự thật, nói láo, mà nói láo để trở thành nó giống như là giải trí đó. Thì rốt cuộc nó trở thành cái hại cho chính mình. Vâng, thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam thì mỗi một dịp Tết Trung Thu như vậy, người ta làm lồng đèn, và các nơi bán lồng đèn rất là nhiều. Và cái khéo léo của người làm lồng đèn là người ta có thể làm ra hình nhiều cái con vật khác nhau, mà hầu hết là những cái hình như là con thỏ, nó liên quan đến cái chuyện thỏ ngọc và hàng Nga. Rồi hình con cá, nó liên quan đến cái truyền thuyết về cá Hóa Long. Rồi hình ảnh của con rồng thì nó hơi khó làm, nhưng mà người ta vẫn làm được. Rồi những cái hình ảnh của những cái lồng đèn nó đơn giản hơn, có những cái lồng đèn xếp đó, nó rất là rẻ, nhưng mà lồng đèn nó nghiêng tới nghiêng lui cũng dễ cháy lắm. Và thông thường thì lồng đèn sẽ được làm một cái khung, rồi bắt đầu dán những cái giấy kiến ở ngoài. Giấy kiến nó có thể màu vàng, màu đỏ, màu xanh,
1: được vẽ lên đó anh,
0: rồi tùy theo cái hình thù của cái con vật đó, vẽ mắt vẽ mũi rồi lên để nó trở thành con vật nó. Ngoài ra thì người Trung Hoa họ có một cái loại lồng đèn nó mắc tiền hơn và nó làm khó hơn, đó là lồng đèn kéo quân. Thì cái lồng đèn kéo quân được sử dụng nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không riêng gì ở vào cái dịp Tết Trung Thu. Nhưng mà Tết Trung Thu thì cũng có thể sử dụng lồng đèn kéo quân để treo. Thì lồng đèn kéo quân nó là một cái hình thức sử dụng cái hơi nóng để làm cho những cái hình ở phía trong, bằng hình giấy phía trong nó chạy vòng vòng vòng. Cho nên người ta nói là kéo quân, bởi vì đa số những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh của những cái sự tích của Trung Hoa ngày xưa. Rồi trong dịp Tết Trung Thu thì dĩ nhiên người ta cũng sẽ vẽ hình hàng Nga rất là đẹp bay trên mây, rồi hình ảnh của thỏ ngọc, hình ảnh này hình ảnh kia rất là đẹp để cho nó quay vòng vòng. Và dĩ nhiên cái ánh trăng như chúng tôi nói, nó là một cái gì đó nó huyền diệu và nó rất là đẹp. Còn người Trung Hoa mà họ mong con mình đẹp như ánh trăng, cái điều đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà nếu mà nói đầy đặn như ánh trăng thì tôi nghĩ không nên cô ạ. Bởi vì con gái mà nó đầy đặn mà nó tròn như ánh trăng thì nó không không được đẹp lắm đâu.
1: Mà thời đó ở bên Việt Nam đâu có mập được anh, ăn uống thì đâu có đầy đủ đâu mà gọi là tròn trịa được. Thành ra nói chung là đặt tên Nguyệt là chỉ muốn mong muốn cho con mình nó trong sáng, nó tròn trịa như cái mặt trăng, là nó đẹp như vậy, cái tâm hồn nó cũng đẹp như vậy thôi. Em cũng có nhiều người bạn Đường Minh Nguyệt nè, rồi Trần Yến Nguyệt nè, em có những người bạn học chung với em từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, coi như là học cái middle school đó, là học chung với em đó, là cũng tên Nguyệt nhiều lắm.
0: Ngày xưa ở Việt Nam thì tôi cũng có một cái người bạn tên là Nguyệt. Thì Rất tiếc đó là khi mà đi qua đây đó thì sau này cô ấy chờ đợi một thời gian rồi cô ấy cũng phải lên xe bồng thôi.
1: Chờ đợi anh hả? Thì... thôi đối đầm cho anh phòng hồi khóc.
0: Thì thôi thì từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông. Thì phải đành chịu thôi. Ngày xưa ở trong cái xóm của tôi là tôi còn nhớ cô ấy đứng hàng thứ nhì trong những người đẹp trong xóm. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó thì cô ấy sẽ được đứng nhất. Cô biết lý do tại sao hay không? Tại vì cô ấy là cái tướng người mảnh khảnh. Trong khi cái người mà được chấm đứng nhất đó, thì rất là đầy đặn. Mà nếu mà so với bây giờ đó, thì có vẻ nó hơi có da có thịt. Cho nên lúc đó nên cô ấy bị đứng hàng thứ nhì. Chứ nếu mà bây giờ là đứng hàng nhất rồi. Không biết là... cô ấy có nghe được chương trình này hay không, chứ mà nghe được cô chửi chết.
1: Hôm nay bị chạnh lòng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên Tết Trung Thu nó là một cái gì đó, một kỷ niệm của tuổi thơ mà cho đến giờ phút này không ai có thể quên được những cái hình ảnh mà xách lồng đèn đi khắp xóm. Còn nếu mà quý vị muốn thấy những cái lồng đèn mà đặc biệt sau năm 1975 thì quý vị hỏi cô Mỹ Tâm.
1: Không, sau năm 1975 đó anh, thì vẫn còn những cái lồng đèn mà uống tre ra hình con thỏ nè, hình con cá nè, hình chiếc máy bay cho mấy bé trai đó, rồi con gái thì là ngôi sao, con thỏ, con cá, hoặc là cái bông sen. Thì có những người họ rất là khéo tay, nhưng mà em vẫn thích những cái lồng đèn đó. Sau này khi em bảo trợ cho những cái chương trình Tết Trung Thu ở đây nè, cho các bé đó, thì có những người họ cũng vừa bán vừa cho đó, cho em những cái lồng đèn mà nó pin đó anh. Thì anh bỏ pin vào thì nó mở lên, nhưng mà cái tiếng nhạc nó kỳ quá, tại vì những cái lồng đèn đó từ Trung Quốc qua, và họ cho những cái nhạc nó không phải là gợi cho chúng ta cái tuổi thơ. Thành ra em, tất cả em đều từ chối, và em chỉ dùng cái loại đồng đèn mà xếp lại mà nó dúng dúng đó anh, cái loại giấy đó, thì em chỉ dùng loại đèn đó cho các em. Thì để cái đèn cày nhỏ thôi. Rồi em có năm em tổ chức là làm lồng đèn, tức là ai cái lồng đèn nào mà unique trước á thì được cái giải thưởng là 200 đô. Thì có nhiều người đó họ chế, tại vì họ chế ra hay lắm, họ làm cái LED, lúc đó mới bắt đầu có cái đèn LED đó, thì họ chế ra những cái lồng đèn đó để tránh cho các em không có bị cháy lồng đèn rồi bị phỏng này nọ. Cũng hay, có nhiều cái lồng đèn làm ra nhìn thấy rất là lạ mà hình thù cũng hay lắm. Đó thì nói chung là đối với em, cái tuổi thơ của em cũng như sau này khi em lớn lên, em vẫn thích những cái hình ảnh của những chiếc lồng đèn mà uống bằng cái nan tre, rồi ra cái hình thù này nọ, rồi dán cái giấy bóng kiến lên đó, để chờ rồi khi mình đốt đèn nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm. Đèn cá quân á, thì cũng ok, nhưng mà đối với em nó cái tuổi nhỏ nó không giới tới những cái đèn cá quân đó, mà những cái đèn nhỏ, rồi để những cái thanh tre để mình sỏi vào để đi dọc đường rồi hát tung tăng Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi đó. Thì là như vậy thì em thấy nó rất là hay, mà nó in đậm cái tuổi thơ của mình lắm. Năm em học lớp 11, lúc đó cũng lớn rồi, mấy đứa bạn nó thách em, nó nói là tao thách mày đốt đồng đèn, mày vừa đốt mà mày phải đi bộ nha, đi một vòng hết cả cái đại lộ Hòa Bình, rồi vòng qua cái đường Tự Đức bây giờ kêu là Lý Tự Trọng đó, anh biết em đi để lấy được tiền thách mà. Em vừa đi mà phải buộc hai cái đuôi tóc nè, rồi phải vừa đi, và tụi nó đi chặt đạp xe đạp từ từ theo, tụi nó kiểm coi em có đi đúng hay không, đi đúng lộ trình luôn, lấy được tiền. Lấy được tiền sướng mà, dẫn cả bọn kéo nhau đi ăn đá đậu đó. Thì đó là những cái hình ảnh không bao giờ em quên, mà cũng không bao giờ chúng ta tìm lại được.
0: Mấy cô đó quên rằng đã thách nhầm một con nhỏ nó mê tiền.
1: Không, mặt bạn trai á, mấy bạn học cùng lớp đó anh. Tại tụi em hồi nhỏ thì em lại thích chơi với bạn trai nhiều hơn, chắc có lẽ em ảnh hưởng ông anh của em đó. Thành ra em những cái trò chơi con trai thì em lại thích chơi hơn trò chơi con gái. Trò chơi con gái là nhảy dây nè, đánh đũa đó, em không biết chơi. Mấy cái đó thì em lại không biết chơi. Mà tạc lon đồ thì em lại biết. Rồi chơi ôm, chơi những cái màn của con trai thì em lại biết.
0: Sở dĩ mà tôi nhắc đến cái thời điểm sau năm 1975 đó, là lúc đó nó có một cái loại lọc đèn làm bằng lon sữa bò. Tôi không biết là cô có bao giờ cô thấy chưa.
1: Ồ trời, cái đó em đẩy đi hoài với chị.
0: Thì đó nó là cái loại mà những người nghèo đó, người ta tự chế ra cho con cháu của mình có được cái lọc đèn. Tại vì đâu có cái tiền để mà mua những cái lọc đèn bằng nan tre hình con này con kia. Nó cũng tốn tiền chứ. Tiền mua gạo mỗi ngày không đủ thì làm sao mà có tiền mà mua lồng đèn. Và họ phải chế, mà cái lồng đèn nó cũng đẹp lắm. Rồi nó quay vòng vòng rồi đẩy đi, rồi ánh sáng nó cũng chập trùng lắm. Nhưng mà cái đó mới thấy được cái sự khéo léo và cái sự gọi là biến chế của người Việt Nam. Nó có những cái nó rất là đặc biệt. Và những cái lồng đèn đó nó cho người ta thấy rằng sau năm 75 cả những cái rất là đơn giản cho các em nhi đồng, các em thiếu nhi cũng không có. Mặc dầu là lúc nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên truyền là bác yêu nhi đồng, bác thương các cháu nhiều lắm, nhưng mà chả thấy cháu nào cháu nấy là ốm nhôm ốm nhách, là mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Thì cái loại lồng đèn nó cho chúng ta thấy cái sự biến chế của người Việt Nam. Bởi vì sau này những cái giấy kiến đó cô, nó mắc lắm.
1: Đúng rồi.
0: Ngay cả, để coi tôi nhớ cỡ chừng năm 77 là bắt đầu hết giấy kiến rồi. Lúc đó là mấy cái ông mà giá xe đó không còn giấy kiến để mà giá nữa. Tại vì cô biết là cái giá ép đó, cái giá bình thường cho cái xe đạp thì cái không nói xe. Chà cho nó nhám rồi bắt đầu để keo rồi úp vô cái chỗ cái ruột. Còn giá ép của xe Honda, xe lớn đó, là phải có một cái đồ ép xuống, có đốt lửa lên nóng, thì nó phải có cái giấy kiến đó để nó ngăn, nó không cho cái cao su nó chảy ra, mà nó không cho nó dính vào cái ép bằng sắt. Mà sau này là cái giấy kiến nó cũng không còn nữa, cho nên thậm chí đó, người ta cũng lại biến chế, cứ mỗi lần như vậy đó, lấy một miếng lá chuối để lên thì cho thấy là cái sự thiếu thốn và nghèo khó sau năm 1975 rất là nhiều. Những cái người mà làm những cái công việc nó phải nói rằng rất là ít tiền, như là giá xe ở đầu đường mà còn không có đủ dụng cụ để mà làm nữa thì huống hồ chi.
1: Lúc đó anh mới hiểu cái câu là cái khó nó bó cái khôn á.
0: Thì lúc đó nó có rất là nhiều những cái sáng kiến nó được đưa ra, ngay cả những người
1: bơm mực.
0: Nhưng mà bơm mực đó, mà gặp cái loại mực mà nó không có tốt đó, thì nó lúc nào cũng vậy, là anh nào cũng trên cái áo đó
1: nguyên một đống mực,
0: thì bị cái nó mực nó chảy xuống.
1: Còn mấy thì tay chân của mình cũng bị mực hết,
0: thì nhưng mà bắt buộc cũng vẫn phải xài. Bởi vì không có thì lấy đâu mà viết. Rồi ngay cả những chú những bác ở trong trại tù cải tạo, họ cũng ngồi nhiều khi có giờ, họ bắt đầu sáng kiến, họ làm được những cái này cái kia, những cái kẹp tóc được điêu khắc rất là đẹp, rồi những cái lược rất là đẹp, vân vân. Vâng, thưa quý vị, một vài cái hình ảnh gửi đến quý vị nhân dịp ngày Tết Trung Thu ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị sẽ có được những cái giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và một giây phút nào đó quý vị thử tìm về tuổi thơ, thử xem coi cái tuổi thơ của chúng ta nó như thế nào. Và có phải chăng đó là cái tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hồi nhỏ thì mong lớn lên để muốn làm gì thì làm, nhưng mà tới lúc lớn rồi bon chen ra cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối thì mới thấy rằng cái tuổi thơ được sống với cái sự bảo bọc của cha mẹ, nó là một cái thời gian hạnh phúc nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày lễ Tết Trung Thu vui vẻ với con cháu thật là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Riêng cô Mỹ Tâm thì nếu mà cô dám cầm lồng đèn cô đi hết cái vòng lên Plaza này là tôi đãi cô ăn trưa. Vâng, chừng lời chị.
1: Có mình anh Nam Phong thích à, mà phải đi ban đêm. Tại ban đêm anh đốt đèn lên nó
0: người
1: mới
0: ta
1: sang.
0: Mới thấy.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Và ngày hôm nay những câu chuyện về ngày rằm tháng 8 cũng đã làm cho chúng ta nhớ tới cái tuổi thơ của mình rất là nhiều. Hy vọng quý thính giả sẽ có những giây phút thật vui với những kỷ niệm thật là ấm áp của tuổi thơ của mình. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin mến chào tạm biệt.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com. hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng, vậy đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
1: Thưa với quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một loại thuốc tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại, hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là

0: đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thưa quý vị. Cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
1: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này hay không ạ?
0: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, ở nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
1: Vậy Tài xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha. Không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn, những cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
0: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
3: Tức là hồi xưa ông bị sao thưa ông?
2: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút nó không cứ cứ cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhá, mấy cái là xuất tinh ra rồi.
3: Vâng.
2: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm lắm. Là như bà xã này mà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó. Nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm. Mà sự thật ra không biết báo chí nó ca tụng như nào. Nhưng đối với tôi đó, có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu xỉu rồi, nó không có. Mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái. Thành ra ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành ra tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người đàn ông. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành ra tôi thấy thuốc này rất là tốt.
3: Vậy
2: à? Thì cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của bác sĩ. Người ta tôi thấy cái công nhận là bác sĩ chế ra cái thuốc này rất là tốt. Nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm. Nhiều khi mình uống mà giá mà không đồng ý nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần nó thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
3: Đúng rồi. Đúng rồi.
2: Thì nó tiền như vậy.
3: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó cũng mệt mỏi.
2: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
3: Mà hồng hào da khỏe.
2: Da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sao trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì dù nó nói với tôi công giáo thì nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng của nó mỏi cái lưng, nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng nữa. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân cái chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
3: vậy.
2: Wow.
3: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực chưa?
2: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn 1 tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng ghi giữ được lâu hơn chút. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ bị cái thần kinh nó cũng suy nhược, thành ra mình hồi hộp cái gì chút là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến nó rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường được cái vấn đề lý, thành như nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì thứ hai nó không có tiện. Nó không có tiện, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
3: tức là nó vàng ra đó.
2: Vàng ra đó.
3: Vâng.
2: Uống vào lúc nào mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thì nó ghê lắm.
3: Nó bị side effect á. Nó gọi là bị phản ứng phụ.
2: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này tôi thấy rất là may mắn, và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè, rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ thì em đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
4: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là ông Quỳnh, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có 7 ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ theo WHO. sau những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù á thì ăn uống thiếu dinh dưỡng rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á mua thuốc này về dùng thử, thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này á nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng bệnh nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là bãi quải đó, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém đó, thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm. Nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng, thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt, cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi của mình gần gũi đó thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình á, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình đó. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
4: Cảm ơn.
5: Trong thời gian như tuần lễ đầu để dùng thì có nhiều cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ đừ nữa, và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chẳng chỉ muốn đi nghỉ thôi, thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng 1-2 tuần đó thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt, và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
4: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt, không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Dr. Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginggo, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
1: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ, thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
4: Như tôi nói ở trên đó, là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó, thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause đó, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempro hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause, và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 á, cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
6: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên, thì tôi uống tới viên thứ hai là tôi đã thấy mát rồi.
3: Vậy chị?
6: Dạ.
3: Tức là chị uống thêm cái marathon đó.
6: Dạ, tôi chỉ uống có cái marathon thôi.
3: À, chị uống cái marathon.
6: Dạ, lúc trước á thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Tassulin gì đó.
3: Vâng.
6: Thì nó bớt rồi.
3: Vâng.
6: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
3: Tức là cái hot flash đó mà.
6: Dạ.
3: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh
6: đó. Gần mãn kinh đó bác sĩ.
3: Vâng.
6: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã, ngủ không có được đó.
3: Vâng.
6: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
3: Vâng.
6: Đó, rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
3: Ừ.
6: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi, cái thử đại vậy đó.
3: Vâng.
6: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
3: Vâng.
6: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á, thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
3: Ồ, vậy tốt quá ha.
6: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vã nữa. Ngủ được.
3: Vậy tốt.
6: Giảm, thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alize gì đó, thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
3: Vâng.
6: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
3: Ừ.
6: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
3: Ừ.
6: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 4 bữa nay thôi.
3: Vâng.
6: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
3: Ờ, vậy tốt quá.
6: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi tôi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
3: Vâng.
6: Thì nó mát mẻ, làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
3: Ờ.
6: Dạ, rất là mát.
3: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi hả?
6: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
3: Ừ.
6: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
3: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
6: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
3: 2 năm á hả?
6: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
3: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
6: Thử rất là nhiều thuốc. Bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
3: Ừ.
6: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm đó bác sĩ, dưa leo rồi đó.
3: Vâng.
6: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
3: Ừ.
6: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
3: Ừ.
6: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó mà không có hiệu quả. Rồi à, bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
3: Ừ.
6: Nó rất là bất ngờ, là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
3: Cái ma tông á thì nó
6: à, tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại mát vậy.
3: Còn cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
6: Ồ.
3: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
6: Dạ.
3: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
6: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì bác sĩ mới ra đó.
3: Vâng.
6: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì trị cái gì đó.
3: Vâng.
6: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
3: Vâng.
6: Thì mua cho người già uống thôi.
3: Vâng.
6: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy. Thành ra thứ nhất đó là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
3: À.
6: Người ta mua người ta uống đó.
3: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
6: yeah.
3: gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị nóng. Những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
6: Yeah. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được.
3: Ồ. Oh.
6: Thì rất là hay. Vì bị nóng đó, cái marathon đó.
3: Vâng.
6: Dạ. Yeah. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
3: Vâng.
6: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plasudin nữa.
3: Vâng.
6: Thì ổng cũng ok lắm.
3: Ừ.
6: Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
3: Vậy chị.
6: Dạ. Yeah. Ừ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
3: Vâng.
6: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
3: Vâng.
6: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
4: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
1: À dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
4: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhàu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, Mucristo có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
4: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc marathon như quý vị vừa nghe qua.
1: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới.
7: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây.

văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của một dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý khán giả, Tết Trung Thu đã thực sự đến với chúng ta với những tiếng trống múa lân rộn ràng khắp muôn nơi, những cổ bàn với đầy ắp bánh mứt cùng các em bé vui tươi với những chiếc đèn lồng muôn màu muôn sắc rực rỡ đón trăng về. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi một bài viết về Tết Trung Thu cùng là những sự tích xoay quanh Tết Trung Thu.

0: Tết Trung Thu.
1: Trung Thu là giữa mùa thu. Tết Trung Thu như tên gọi đến với chúng ta vào đúng giữa mùa thu, tức là vào rằm tháng 8 âm lịch. Tết Trung Thu là Tết của trẻ em.
0: Ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những cổ đèn muôn màu sắc, muôn hình thù, với những bánh dẻo, bánh nướng mà ta gọi gồm là bánh Trung Thu, với những đồ chơi của trẻ em muôn hình vạn trạng. Trong số đó, đáng kể nhất của thời xưa là ông Tiến Sĩ Giấy.
1: Trẻ em đón Tết có đèn xếp, đèn lồng, đèn ông sao, đèn con giống sặc sỡ, thắp sáng, kéo nhau đi từng đoàn ca hát vui vẻ, tối tối cùng nhau đi nhởn nhơ ngoài đường, ngoài ngõ. Và khi rằm tới, có những đám múa sư tử với tiếng trống, tiếng thanh la thật náo nhiệt. Trong dịp này, để thưởng trăng có rất nhiều cuộc vui được bày ra. Người lớn có cuộc vui của người lớn, trẻ em có cuộc vui của trẻ em.

0: thi cổ và thi đèn.
1: Trong ngày Tết Trung Thu, người ta bày cổ với bánh trái hình mặt trăng, treo đèn, kết hoa, nhảy múa, ca hát, múa lân rất tưng bừng. Nhiều nơi có những cuộc thi cỗ, thi làm bánh của các bà, các cô. Trẻ em có những cuộc rước đèn và nhiều nơi có mở cuộc thi đèn. Nhiều gia đình bày cỗ riêng cho trẻ em và trong mâm cỗ xưa thường có ông tiến sĩ giấy đặt ở nơi cao đẹp nhất. Xung quanh là bánh trái, hoa quả. Sau khi chơi cỗ trong trăng, các em cùng nhau phá cỗ, tức là ăn mâm cỗ lúc đã khuya.
0: Hát trống quân. Tết Trung Thu ở miền Bắc còn có tục hát trống quân, đôi bên nam nữ vừa hát đối đáp với nhau, vừa đánh nhịp vào một sợi dây gai hoặc dây thép căng trên một chiếc thùng rỗng, bật ra những tiếng thinh thùng thình, làm nhịp cho những câu hát theo vần, theo ý, hoặc hát đố, có khi có sẵn, có khi lúc hát mới ứng khẩu đặt ra. Cuộc đối đáp trong những buổi hát trống quân rất vui và nhiều khi gay go vì những câu đố hiểm hóc.

Vào dịp Tết Trung Thu, có tục múa sư tử còn gọi là múa lân. Người ta thường múa lân vào hai đêm 14 và 15. Đám múa lân thường gồm có một người đội chiếc đầu lân bằng giấy và múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Đầu lân có một đuôi dài bằng vải màu do một người cầm phất phất theo nhịp múa của lân. Ngoài ra còn có thanh la, não bạt, đèn màu, cờ ngũ sắc, có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân. Đám múa lân đi trước, người lớn trẻ con đi theo sau. Trong những ngày này, tại các tư gia thường có treo giải thưởng bằng tiền ở trên cao cho con lân leo lên lấy. Trẻ em thì thường rủ nhau múa lân sớm hơn, ngay từ mùng 7, mùng 8, và để mua vui chứ không có mục đích lĩnh giải. Tuy nhiên, có người yêu mến vẫn thường có những phần thưởng dành cho các em.

0: Sự tích Thỏ Ngọc. Sự tích 1.
1: Tương truyền có ba vị thần tiên hóa thành ba ông lão tội nghiệp đi xin ăn của cáo, khỉ và thỏ. Cáo và khỉ đều có sẵn thức ăn để cứu giúp, chỉ có thỏ trong tay không có gì. Sau đó thỏ nói, mọi người hãy ăn thịt của tôi đi, rồi liền nhảy ngay vào lửa tự nướng chín mình. Các vị thần vô cùng cảm động và đã đưa thỏ lên cung trăng, trở thành thỏ ngọc.
0: Sự tích Thỏ Ngọc 2. Tương truyền vào thời xa xưa, có một cặp thỏ tu luyện ngàn năm, đắc đạo, thành tiên. Chúng có bốn chú thỏ con trắng tinh và đáng yêu. Một hôm, Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu kiến thỏ chồng lên thiên cung. Khi đến Nam Thiên Môn, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo thiên tướng áp giải Hằng Nga đi ngang, thỏ tiên không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi một vị thần gác cửa. Sau khi nghe xong hoàn cảnh của Hằng Nga, thỏ tiên cảm thấy Hằng Nga chỉ vì giải cứu bách tính mà vô tình chịu tội nên rất thương cảm. Nghĩ đến Hằng Nga một mình bị nhốt ở cung trăng, cô đơn, đau khổ, nếu có người ở với nàng thì thật tốt. Chợt nghĩ đến bốn con của mình, thỏ tiên đã lập tức bay trở về nhà.
1: Thỏ tiên đem câu chuyện Hằng Nga kể với vợ và nói muốn đưa một thỏ con đi làm bạn cùng Hằng Nga. Thỏ vợ tuy vô cùng thông cảm với Hằng Nga nhưng lại không nỡ rời xa các con yêu. Các thỏ con cũng không muốn rời xa cha mẹ, thỏ nào cũng khóc. Thỏ cha nói, nếu ta bị nhốt, các con có chịu ở với ta không? Hằng Nga vì giải cứu bách tính mà bị liên lụy, chẳng lẽ chúng ta lại không thương nàng? Các con, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Các thỏ con rất hiểu lòng cha nên đều đồng ý đi. Hai vợ chồng thỏ nước mắt lưng tròng nhìn các con mỉm cười. Chúng quyết định để thỏ út đi. Thỏ út từ biệt cha mẹ và các chị lên cung trăng ở cùng Hằng Nga.

0: sự tích bánh trung thu.
1: Bánh trung thu tượng trưng cho sự đoàn viên, là thứ không thể thiếu để cúng trăng và thổ địa thổ công vào mỗi mùa trung thu. Phong tục ăn bánh trung thu vào Tết Trung Thu bắt đầu từ cuối đời nhà Nguyên bên Trung Quốc đến nay.
0: Tương truyền vào thời đó, người Trung Nguyên không chịu nổi ách thống trị của người Mông Cổ. Những người có chí khí đều muốn khởi nghĩa chống nhà Nguyên để tập hợp được các lực lượng đấu tranh. Nhưng trong điều kiện không thể truyền tin đi, Lưu Bá Ôn đã nghĩ ra một cách truyền tin rộng rãi và bảo đảm. Đó là kêu gọi mọi người mua bánh trung thu ăn vào Tết Trung Thu để tránh hòa. Sau khi mọi người mua bánh về và cắt ra, nhìn thấy bên trong có dấu một mảnh giấy viết đêm 15 tháng 8 khởi nghĩa. Nhờ vậy, người dân đã nhiệt liệt hưởng ứng và lật đổ được nhà Nguyên.
1: Cũng từ đó, bánh trung thu đã trở thành một món ăn không thể thiếu vào mỗi Tết Trung Thu.

0: Sự tích Hằng Nga.
1: Tương truyền vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, cùng chiếu xuống làm cho mặt đất nóng đến bốc khói, biển hồ khô cạn, người dân gần như không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh đã trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực dương nọ thần bắn dụng 9 ông mặt trời. Hậu Nghệ đã lập nên thần công cái thế, nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người. Rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo, trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính.
0: Không lâu sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng, tên là Hằng Nga. Ngoài dạy săn bắn, cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ. Mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này.
1: Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn. Trên đường tình cờ gặp được Vương Mẫu nương nương đi ngang qua, bèn xin Vương Mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói uống thuốc này vào sẽ lập tức được bay lên trời thành tiên. Nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ đã bị Bồng Mông nhìn thấy.
0: 3 ngày sau, Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn. Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu, Bồng Mông tay cầm bảo kiếm đột nhập vào hậu viện, ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của Bồng Mông, trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp gương lược, lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ, rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng, nên chỉ bay đến mặt trăng, là nơi gần với nhân gian nhất, rồi trở thành tiên.
1: Tối hôm đó, khi Hậu Nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện xảy ra lúc sáng. Hậu Nghệ vừa lo vừa giận, đã rút kiếm tìm giết nghịch đồ, nhưng Bồng Mông đã trốn đi từ lâu. Hậu Nghệ nổi giận nhưng chỉ biết vỗ ngực dậm chân kêu khóc. Trong lúc đau khổ, Hậu Nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm gọi tên vợ hiền. Khi đó, anh kinh ngạc phát hiện ra trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời mà còn có thêm một bóng người cử động, trông giống Hằng Nga. Hậu Nghệ vội sai người đến hậu hoa viên nơi Hằng Nga yêu thích, lập bàn hương án, đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình.
0: Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng, cầu xin Hằng Nga tốt bụng, ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt vào Tết Trung Thu đã được truyền đi trong dân gian.

0: Thằng cuội. Từ bé, chúng ta thường nghêu ngao ca hát.
1: Thằng cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thời cầm bút cầm nghiêng, ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa.
0: Rằm tháng 8, năm nào cũng nghe giọng ca nhi đồng, hồn nhiên tươi thắm.
1: Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ.
0: Dù cuội có sống đến già vẫn còn bị gọi là thằng, người ta khinh thường cuội quá, chắc tại cuội có tật hay nói dối. Tuy vậy, cũng có người nổi ghen, thấy cuội sống gần hàng Nga, chả thế mà tản ra nỗi cơn ngông, muốn làm thằng cuội.
1: Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nữa rồi. Cung quế đã ai ngồi đó chữa, cành đa xin chị nhắc lên chơi. Có bầu có bạn can chi tuổi, cùng gió cùng mây thế mới vui. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng 8, tựa nhau trông xuống thế gian cười.
0: Cuội là ai? Các từ điển đều giải thích thằng cuội là một nhân vật, có sách ghi là một đứa bé con của chuyện cổ tích, ngồi dưới gốc cây đa trên mặt trăng. Tại sao cuội đang sống đằng sau lũy tre làng, tự dưng lại bay bổng lên tận mặt trăng, sống với chị Hằng như vậy? Chuyện kể rằng,
1: một hôm, cuội vào đốn củi trong rừng gặp một ông hổ con. Cuội lấy diều đập chết, chợt có tiếng hổ mẹ giống ở đằng xa. Cuội sợ quá leo tót lên một cây ngồi nấp. Hổ mẹ lồng lộn quanh đám hổ con, rồi bỏ đi về phía bờ suối. Cuội tuột xuống theo rình, hổ mẹ đến cạnh một cây con, đớp ít lá, mang về nhai nát, dịt cho hổ con. Chỉ một lát hổ con tỉnh lại, mẹ con hổ bỏ khu rừng đi chỗ khác. Cuội ra bờ suối đào cây con mang về trồng trong vườn. Từ đấy cuội có món thuốc cải tử hoàng sinh, cứu mọi người. Cuội rất quý cây thuốc, ngày nào cũng dặn vợ phải chăm sóc nó. Cuội cấm vợ không được tiểu vào gốc cây vì cây sẽ rông lên trời. Nghe dặn nhiều lần, vợ cuội phát cáu, đã vậy thì cứ tiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra.
0: Vợ cuội vừa tiểu vào gốc cây xong, thì cây bỗng rung động, chốc gốc và bay lên trời. Đúng lúc cuội ở rừng về, chỉ kịp bám rễ cây mà níu lại, nhưng cây cứ bay lên, kéo cuội tới tận mặt trăng. Từ đó đến giờ, cuội vẫn còn ngồi ở gốc cây, sống bên cạnh chị Hằng.

0: sự tích đèn kéo quân.
1: Ngày xưa, gần đến dịp Tết Trung Thu, theo lệnh vua, dân chúng nô nức thi nhau chế ra những chiếc đèn kỳ lạ, nhưng không có chiếc đèn nào làm cho vua vừa ý. Bấy giờ, có một nông dân nghèo khó tên là Lục Đức, mồ côi cha, ăn ở với mẹ rất hiếu thảo. Một hôm nằm mơ, Lục Đức thấy một vị thần râu tóc bạc phơ hiện ra phán rằng:
2: "Ta là Thái Thường Lãng Quân, thấy nhà ngươi nghèo khó nhưng ăn ở hiếu thảo với mẹ, vậy ta bày cho ngươi cách làm chiếc đèn dân vua."
1: Hôm sau, theo lời dặn của thần, Lục Đức cùng mẹ lấy những thân trúc trắng cùng giấy màu để làm chiếc đèn. Thời gian qua mau, khi chiếc đèn làm xong là ngày rằm tháng 8 cũng vừa đến. Chàng vui mừng cùng mẹ đem chiếc đèn vào kinh thành dâng vua. Nhà vua xem thấy chiếc đèn vừa lạ, vừa nhiều màu sắc, lại biết chuyển động nên rất hài lòng. Khi vua hỏi ý nghĩa của chiếc đèn, Lục Đức theo lời thần tâu rằng:
2: "Thưa bệ hạ, thân trúc ở giữa đèn là biểu tượng trục khôn, cái trong trống quay sáu mặt biểu tượng cho sáu cá tính của con người: thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn. Cái trong trống quay luôn luôn tượng trưng cho con người hay thay đổi, cũng có căn do, đó là đạo làm người. Trong trống quay luôn cũng nhờ ánh đèn soi sáng, cũng như con người tốt lành cũng nhờ đạo đức. Sáu mặt của chiếc đèn làm bằng giấy tươi sáng, biểu hiện cá tính của con người."
1: Vua truyền đem đèn cho dân chúng cùng xem. Đèn đốt lên làm quay trong trống, hiện lên sáu màu sắc rực rỡ, là hình ảnh vua, quan, người, ngựa nối đuôi nhau. Tất cả những hình nhân trên đèn được làm bằng giấy. Vua ban thưởng cho mẹ con Lục Đức rất hậu và phong làm vạn hộ hầu.
2: Từ đó, mỗi khi đến Tết Trung Thu, nhớ lại sự tích người con hiếu thảo Lục Đức, dân chúng đua nhau bắt chước chàng, làm nên những chiếc đèn màu rực rỡ, gọi là đèn kéo quân.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi một bài viết về Tết Trung Thu cùng những sự tích xung quanh Tết Trung Thu trong tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi, Network.

Cảm ơn các thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời các thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Và kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 14 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ, chúng ta đang bước vào mùa Trung thu. Thưa quý vị thính giả, hôm nay, ngày mai, đêm mai là cái đêm Trung thu. Có lẽ là quý vị thính giả bây giờ đã có những cái chiếc bánh Trung thu để mà chờ đón cái đêm, cái mùa lễ nhi đồng cho đêm, cho năm nay. Vâng, và bây giờ rất là nhiều những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả, nhưng mà thì giờ thì nó hơi ít, cho nên Việt Tiến chia sẻ được đến đâu thì hay đến đó. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất là gần, thưa quý vị thính giả. Bây giờ đã là cuối tháng 9 và đầu tháng 11, có nghĩa là hơn một tháng nữa cái lần bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thì chúng ta cũng biết rằng là liệu là cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay đó, những cái kết quả nó sẽ có ngay lập tức, ngay trong đêm bầu cử, hay là có một số những cái tiểu bang, một số những cái khu vực, một số những cái quận, cái kết quả nó phải đợi tới hàng tuần, có thể là cả hàng tháng mà chúng ta mới có thể có được cái kết quả. Như là cái khu vực 45 ở dưới Nam Cali đó, cái khu vực của cái anh chàng Derek Trần đó, cái lần mà anh chàng này mà thắng cử đó là phải đếm cả tháng trời. Thì bây giờ không biết là với cái kỳ này thì liệu là cái khu vực đó nó sẽ ngâm tôm cho đến bao lâu, bao giờ thì nó mới có được kết quả, chúng ta không biết được. Và thì bắc Cali năm nay đã có cái cuộc bầu cử thống đốc, thì không biết rằng là giữa hai ứng cử viên, một của đảng Dân Chủ là ông Becerra và một của đảng Cộng Hòa là ông Hilton, thì không biết là mèo nào sẽ cắn miễu nào. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, có trước cái kỳ bầu cử đó thì chúng ta lại thấy có những cái dấu hiệu, những cái cuộc truy âm một, những cái cuộc truy tố về gian lận bầu cử. Càng ngày chúng ta lại thấy càng có càng nhiều những cái vụ bắt giữ rồi truy tố, rồi có những cái vụ mà đang điều tra, đang xảy ra rất là nhiều thưa quý vị khán giả. Từ 1620 vụ nghi bỏ phiếu trái phép mà Bộ Nội an đang điều tra, 151 vụ bắt giữ rồi, còn có hơn 300.000 trường hợp nữa đang rà soát, thưa quý vị khán giả. Đây là những cái con số nó có thật, nó có và

cái dấu hỏi thưa quý vị tác giả là liệu là những cái cuộc bầu cử như vậy bây giờ nó có còn trung thực hay là không, và cái giới hạn của những cái trò mà gian lận như vậy đó nó ở cái mức độ nào. Thưa quý vị tác giả, người không phải là công dân vẫn đi bỏ phiếu, những cái lá phiếu lọt qua lỗ hổng hệ thống và cái trò mua phiếu vòng vo chúng ta đang thấy, thưa quý vị tác giả, trong suốt nhiều năm Hoa Kỳ được trấn an là gian lận bầu cử chỉ là một cái chuyện lẻ tẻ, những cái trò hiếm hoi không đủ để gây ảnh hưởng đến kết quả của những cuộc bầu cử. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, những cái con số mới nhất từ Bộ Nội an và Bộ Tư pháp cho chúng ta thấy nó đã bóc tách một cái thực tế hoàn toàn khác, thưa quý vị. Đó là cái hệ thống bầu cử nó tồn tại những cái lỗ hổng rất là lớn, lớn đến mức người không phải là công dân có thể tham gia bỏ phiếu trong bầu cử liên bang một cách dễ dàng và có thể lặp đi lặp lại qua nhiều chu kỳ bầu cử và chỉ bị phát hiện khi mà dữ liệu nhập cư được đối chiếu sau sự kiện, thưa quý vị. Bộ trưởng Bộ Nội an là ông Mark Wendmullen xác nhận là đã có 1.620 vụ nghi bỏ phiếu trái phép đang được điều tra. Bên cạnh đó thì có 151 người đã bị bắt giữ và hơn 300.000 trường hợp khác đang rà soát, thưa quý vị. Con số này không phải là lỗi kỹ thuật nữa, nó không phải là sai sót về hành chính, mà là bằng chứng cho chúng ta thấy hệ thống ghi danh cử tri dựa trên tự khai đã tạo ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Đó là cái gì? Đó là chỉ cần một cái ô đánh dấu tôi là công dân, một người nước ngoài có thể trở thành là cử tri của Hoa Kỳ. Chiến dịch truy tố của Bộ Tư pháp vào tháng 9 đã phơi bày một mức độ lan rộng của vấn đề. 16 người ở Texas, Idaho, Georgia, Massachusetts, Wisconsin, New Jersey và Michigan đã bị truy tố vì khai mang quốc tịch, ghi danh cử tri trái phép và tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang. Có người nhập cư bất hợp pháp, có người là có thể xanh, có người thuộc diện DACA. Một số những cái ví dụ như là Anali Melissan Esles là người có quốc tịch Venezuela ở diện DACA đã bị cáo buộc bỏ phiếu đến 9 lần, thưa quý vị tác giả. Đọc bỏ phiếu trong 9 kỳ bầu cử, bắt đầu từ 2008 cho đến 2024. Monica Carlozzi, người có quốc tịch Mexico, thường trú nhân hợp pháp. Thường trú nhân chứ không phải là công dân, thưa quý vị tác giả. Thừa nhận đã bỏ phiếu trong kỳ bầu cử 2024. Ở Bắc Texas có Moises Agua Arellano Aba, nhập cư bất hợp pháp, đã có lệnh trục xuất nhưng mà vẫn ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử liên bang, thưa quý vị. Một người nhập cư bất hợp pháp có lệnh trục xuất rồi nhưng mà vẫn ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu tỉnh bơ. Nhiều người khác từ Nigeria, từ Congo, Ấn Độ, Mexico, dù là họ sống hợp pháp tại Hoa Kỳ nhưng mà họ không phải là công dân mà họ vẫn đi bỏ phiếu trái phép. Công tố viên liên bang ở Texas nói thẳng, mỗi lá phiếu gian lận là một lá phiếu bị đánh cắp khỏi công dân Hoa Kỳ. Ở Nam Florida, 3 người nước ngoài bị kết án vì bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử 2020 và 2024. Moises Lima Jr. có quốc tịch Brazil mới thẻ xanh vào đầu năm 2024. Nhưng đã khai mang có quốc tịch để đi tham gia bỏ phiếu ngay trong kỳ bầu cử 2024. Gordon Lewis, quốc tịch Haiti, đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, dù biết rõ ràng mình không phải là công dân và không có quyền tham gia bỏ phiếu. Roberto Figueredo, quốc tịch Cuba, ghi danh cử tri gian lận và đã tham gia bỏ phiếu bầu cử từ năm 2020. Ở Bắc Georgia, ghi nhận có 3 trường hợp khác, có người dùng tin giả để bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử 2020, 2021 và 2024, ở Cali, ở Kansas và Louisiana.

có 6 bị cáo trong các vụ án lẻ tẻ, đặc biệt Denis Natalie Miglio là một công dân Úc Châu, thường trú dân tại Louisiana, nhưng mà cô này cũng khai mang quốc tịch để tham gia bỏ phiếu trong hai kỳ bầu cử liên tiếp là 2022 và 2024. Những cái vụ án đó không phải là ngoại lệ. Chúng là một cái minh chứng cho chúng ta thấy hệ thống không yêu cầu xác minh quốc tịch đã tạo điều kiện cho sự gian lận bầu cử đã diễn ra trong im lặng. Ohio trong nhiều năm đã chuyển hơn 600 hồ sơ nghi ngờ gian lận bầu cử cho tổng trưởng lý. Trong đó có nhiều trường hợp người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu trong nhiều kỳ bầu cử trước khi vụ việc được phát hiện. Những cái vụ án rải rác ở Idaho, ở Massachusetts, ở Wisconsin, ở New Jersey đều có cùng một cái mô típ giống nhau, cùng một cái kiểu giống nhau. Đó là cái gì? Là khai mang quốc tịch, ghi danh cử tri bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu trong các bầu kỳ bầu cử liên bang. Và những cái trường hợp như vậy chỉ bị phát hiện khi dữ liệu nhập cư được đối chiếu sau bầu cử. Quý vị thấy, chỉ bị phát hiện khi mà có sự đối chiếu với cái dữ liệu nhập cư. Và tất cả những cái điều đó chỉ xảy ra sau bầu cử. Có nghĩa là gạo đã nấu thành cơm, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, chuyện gì có thể đến nữa đây? Không có gì có thể thay đổi cả. Nếu đây là phần nổi của tảng băng, thì cái phần chìm có thể còn lớn đến cái mức nào chúng ta không thể biết được, không thể đo đếm. Những cái gian lận không chỉ đến từ những cái lá phiếu trái phép. Tại Texas, một đoạn video bí mật do Town Hall công bố đã cho phơi bày một cái hình thức vận động bầu cử vòng vo từ quý vị khán giả bằng cách nào? Trả tiền cho cử tri thông qua các lớp học trực tuyến. Trả tiền cho cử tri, thưa quý vị khán giả, nếu như mà cái này nó thực hiện một cách thẳng thừng đó, thì đây là một cái tội, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà đây họ trả tiền qua những cái lớp học trực tuyến. Sky McAdam là quản lý tổ chức của Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority, thừa nhận cái chương trình trả 25 bị kim cho mỗi người tham gia một cái lớp học kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ về việc bỏ phiếu và chỉ trích đảng Cộng Hòa. McAdams ngoài đây là cách vòng vo để trả tiền cho những người bỏ phiếu mà không sợ bị truy tố. Thừa nhận cái chương trình này nằm trong vùng xám, có nghĩa là nó lờ nhờ, để nói rằng là có tội thì cũng chưa đến mức mà nói rằng không có tội thì là cũng không phải. Cái kiểu là như vậy, thưa quý vị khán giả. Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority đã chi ra 500.000 Mỹ Kim cho cái tổ chức gọi là Relentless để vận hành cái chương trình đó, vốn được thực hiện từ nhiều tiểu bang rồi, như là Arizona, như là Georgia, như là Michigan, North Carolina và cả ở Pennsylvania. Và trong cái chiến dịch trước đó, với 500.000 Mỹ Kim đã bỏ ra đó, tại một số những cái tiểu bang như vậy, đảng Dân Chủ đã huy động hơn 45.000 phiếu bầu cho những cái ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ. Và sau khi cái video này được công bố đó, thì Texas Majority đã sa thải McAdams. Wow! Có tật giật mình. Thưa quý vị thính giả, nếu cái chuyện đó nó không có gì là trái pháp luật, thì tại sao cái đoạn video đó sau khi bị phanh phui thì cái người mà nắm giữ cái chương trình đó là McAdams lại bị sa thải? Đây là một câu hỏi, nhưng mà câu hỏi lớn vẫn còn ở đó là cái gì? Tại sao những cái chương trình như vậy lại có thể tồn tại? Và tại sao chúng luôn xuất hiện quanh các chiến dịch của đảng Dân Chủ? Những cái lỗ hổng này càng trở nên nghiêm trọng khi mà tòa án liên bang và tiểu bang liên tục đưa ra một số những cái phán quyết mở rộng cửa cho phiếu gửi qua thư.
Tòa án đã cho phép dần phiếu đến sau ngày bầu cử và tòa ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump về trách nhiệm của Sở Bưu Chính trong việc chuyển tải phiếu bầu. Và nhiều tiểu bang như là Cali đếm phiếu kéo dài cả tháng khi phiếu đến muộn vẫn được tính khi hệ thống không đối chiếu dữ liệu tức thời khi việc kiểm phiếu kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Thì niềm tin của công chúng bị bào mòn từng ngày, thưa quý vị. Một hệ thống bầu cử mà kết quả không thể nào được xác định ngay trong đêm bầu cử mà phải chờ hàng tuần cho đến hàng tháng để tổng hợp phiếu gửi qua thư là một hệ thống mở cửa cho gian lận. Tất cả những cái gì đang diễn ra cho chúng ta thấy một cái điều, đó là gì thưa quý vị? Đó là Hoa Kỳ cần một hàng rào pháp lý mới, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn và không thể nào dựa vào niềm tin hay là sự tự khai. Không hề có cái sự tự khai ở đây thưa quý vị thính giả. Và niềm tin thì càng ngày nó càng bị đào bào mòn. Đó là lý do vì sao mà Safe Act, một cái đạo luật yêu cầu xác minh quốc tịch khi ghi danh cử tri, trở thành là tâm điểm tranh cãi. Đảng Cộng Hòa nói rằng mỗi lá phiếu gian lận là một lá phiếu bị đánh cắp khỏi công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ phản đối Safe Act bằng mọi cách, ngoài đó là không cần thiết, là phân biệt đối xử, là gây khó khăn cho cử tri. Nhưng khi hàng loạt vụ gian lận bị phanh phui, khi mà Bộ Nội an phải rà soát hơn 300.000 trường hợp, khi mà người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu qua nhiều kỳ bầu cử, câu hỏi được đặt ra, tại sao một đạo luật nhằm bảo vệ quyền bầu cử của công dân lại bị chống đối mạnh mẽ đến như vậy? Chỉ từ phía Đảng Dân Chủ, nếu Safe Act được thông qua, Hoa Kỳ sẽ phải đối diện với một sự thật, đó là hệ thống hiện tại có lỗ hổng, đã có người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu, đã có sai phạm chưa bị phát hiện và kết quả bầu cử có thể đã bị ảnh hưởng. Điều đó phá vỡ một luận điểm mà Đảng Dân Chủ đã lặp lại trong suốt nhiều năm. Đó là cái gì? Đó là gian lận bầu cử gần như không tồn tại. Đó là một cái luận điểm của Đảng Dân Chủ khi mà họ đưa ra để chống đối cái Safe Act, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà khi Bộ Nội an phải rà soát tới 300.000 trường hợp, khi mà Bộ Tư pháp truy tố hàng loạt những cái vụ án gian lận bầu cử, khi mà Ohio chuyển 600 hồ sơ nghi ngờ gian lận bầu cử, khi mà các tiểu bang phát hiện những người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu qua nhiều kỳ bầu cử liên tiếp, thì lập luận đó không còn có thể đứng vững nữa thưa quý vị. Những cái vụ án bị phanh phui chỉ là một cái phần nổi của tảng băng. Cái phần chìm, những cái sai phạm chưa bị phát hiện, những cái lá phiếu chưa được đối chiếu, những chương trình vận động mờ ám có thể lớn hơn gấp bội lần. Và nếu như Hoa Kỳ không hành động ngay bây giờ, không thông qua các đạo luật nhằm bảo vệ tính liêm chính của bầu cử, không bị các lỗ hổng đã tồn tại quá lâu, thì câu hỏi, liệu kết quả bầu cử có còn đáng tin cậy hay không? Và trong khi mà như một cái chương trình có từ cả mấy chục năm nay ở tiểu bang Minnesota là cái gì thưa quý thính giả? Là khi mà một người đã ghi danh bầu cử có thể chứng thực cho 8 người khác cùng ghi danh bầu cử mà không cần phải xuất trình thẻ căn cước, không cần phải xuất trình bất cứ một giấy tờ gì về bản thân. Như vậy thì thưa quý thính giả, 8 cái người mà được bảo chứng đó là ai? Không ai biết. Có phải là công dân hay là không? Cũng không ai hay. Và thưa quý vị thính giả, cái trường hợp đó được ghi danh ngay trong ngày bầu cử, thưa quý vị, sẽ không còn là câu hỏi nữa. Liệu có kết quả bầu cử có còn đáng tin cậy hay không? Mà cái chuyện nó đã trở thành là một thực tế, thưa quý vị. Làm sao có thể chúng ta có thể tin tưởng vào một cái cuộc bầu cử mà kiểm phiếu phải mất cả tháng trời, trong khi thưa quý vị thính giả, những cái quốc gia ở thế giới thứ ba đó,
cuộc bầu cử cũng chỉ chấm dứt ngay trong ngày bầu cử, thưa quý vị. Thì cớ hà cớ gì một quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ mà cuộc bầu cử cần phải có cả tháng trời mới có thể đếm hết được cái lá phiếu. Vừa rồi chúng ta có ba cái bản tin liên tiếp với nhau về học thuật, thưa quý vị tác giả. Sinh viên thì cực đoan, giáo viên thì chính trị hóa lớp học, và một số những cái tiểu bang thì lại hà tiêu chuẩn để che giấu sự thất bại trong giáo dục của mình. Khảo sát của Quỹ Bảo vệ Quyền Cá nhân và Tự do Ngôn luận với hơn 68.000 sinh viên cho chúng ta thấy một cái điều. Có đến 34% những cái sinh viên được hỏi chấp nhận dùng bạo lực để ngăn diễn giả không hợp với ý của mình. 71% ủng hộ việc la ó để mà ngăn cản những cái chính trị gia phát biểu. Và hơn một nửa sẵn sàng ngăn người khác tham dự sự kiện. Cái điều đó nó phản ánh một cái thế hệ sinh viên ngày càng trở nên cực đoan và thù địch với tự do ngôn luận. Trong khi đó, tại Florida, một giáo viên bị cáo buộc là quấy rối và tẩy chay học sinh vì quan điểm bảo thủ, cho thấy cái tình trạng giáo viên chính trị hóa lớp học đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó thì có một cái tổ chức là Tổ chức Sinh viên vì Công lý tại Palestine bị điều tra vì nghi vấn liên hệ tài chánh với các mạng lưới cực đoan sau khi một số chi nhánh ca ngợi vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Những gì đang diễn ra trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ không còn là những sự việc rời rạc. Ba diễn biến mới: sinh viên chấp nhận bạo lực để bịt tiếng nói, giáo viên áp đặt chính trị lên học sinh, và các tiểu bang chủ động hạ chuẩn học thuật đang hồi tù trở thành là một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm. Đó là học đường không còn là nơi dùng để rèn luyện tri thức, mà nó đang trở thành là một đấu trường chính trị, nơi mà cảm xúc và cực đoan lấn át lý trí và học thuật. Khảo sát của Tổ chức Quyền Cá nhân và Tự do Ngôn luận cho chúng ta thấy một cái thực tế gây đáng kinh ngạc. 34% sinh viên tin rằng có thể dùng bạo lực để ngăn diễn giả phát biểu. Đây không phải là một sự bất đồng ý kiến, mà đây là sự từ chối triệt để đối thoại, một cái thái độ phản học thuật ở mức căn bản nhất. Và cái điều đó chúng ta đã thấy vào tháng 9 của năm 2025, khi mà ở trường đại học Utah Valley, một sát thủ đã ám sát Sally Kurt chỉ vì không thể dung nạp những cái ý kiến của Sally Kurt. Thì đó không phải là một cái sự bất đồng ý kiến nữa, mà đó là một cái sự từ chối triệt để đối thoại, một cái thái độ phản học thuật ở mức căn bản. Khi mà chúng ta thấy có 71% sinh viên ủng hộ việc la ó để phá cái sự kiện, khi mà có hơn một nửa sẵn sàng ngăn cản người khác tham dự những cái sự kiện, thì đại học không còn là nơi dùng để mà tranh luận, mà nó đã trở thành là một nơi để kiểm soát tư tưởng. Một cái thế hệ sinh viên được nuôi dưỡng trong môi trường an toàn cảm xúc đang lớn lên với niềm tin là tiếng nói trái ý với mình là mối đe dọa cần phải bị tiêu diệt. Đó không phải là sự tự do, mà đó là sự thù địch được khoác áo đạo đức. Trong khi sinh viên cực đoan hóa, giáo viên là những người lẽ ra phải giữ chuẩn mực, lại góp phần đẩy học đường vào sự hỗn loạn. Vụ việc xảy ra ở Florida, nơi mà một giáo viên bị cáo buộc quấy rối và tẩy chay học sinh chỉ vì quan điểm bảo thủ của học sinh, cho chúng ta thấy cái sự xâm nhập của chính trị vào lớp học đã vượt ra khỏi giới hạn. Khi mà giáo viên gọi học sinh là người ghét phụ nữ, lan truyền cách gọi đó trong suốt cả trường và công khai miệt thị cha của em, thì đó không còn là giáo dục nữa,
Đó là một hành vi cưỡng ép tư tưởng. Một hệ thống giáo dục mà giáo viên cảm thấy có quyền trừng phạt học sinh chỉ vì quan điểm chính trị là một hệ thống đã đánh mất nền tảng đạo đức. Cực đoan hóa không chỉ đến từ bên trong những lớp học, mà nó còn từ các tổ chức sinh viên. Đơn cử như tổ chức sinh viên vì công lý tại Palestine. Tổ chức này đang bị điều tra vì nghi vấn liên hệ tài chánh với cách mạng các mạng lưới cực đoan, sau khi một số những chi nhánh ca ngợi vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của tổ chức khủng bố Hamas, là một tổ chức bị nhiều quốc gia liệt vào danh sách khủng bố và chịu trách nhiệm cho rất nhiều những hành vi bạo lực. Khi mà một tổ chức sinh viên mô tả một vụ thảm sát dân thường là một chiến thắng lịch sử, khi mà họ mời người bị kết án vì đánh bom xe tham gia sự kiện, thì đó không còn là hoạt động chính trị nữa, mà đó là sự bình thường hóa bạo lực trong môi trường học thuật. Nhưng mà nguy cơ lớn nhất không nằm ở những cái hành vi cực đoan đơn lẻ đó. Cái nguy cơ lớn nhất nó nằm ở việc các tiểu bang đang chủ động hạ chuẩn mực học thuật để che giấu sự thất bại trong giáo dục. New York, nơi có mức chi tiêu cho mỗi học sinh cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, lại đang chuẩn bị bỏ hoàn toàn kỳ thi chuẩn hóa Retrans. Họ không nâng chất lượng dạy học cho nhóm học sinh yếu, mà phần lớn là những con em nhập cư bất hợp pháp, gặp khó khăn nghiêm trọng trong các môn như là toán, đọc và viết. Mà họ lại chọn cách xóa thước đo để biến thất bại trở thành một cái sự thành công. Hoa Tình Đốn, Washington và Oregon là hai tiểu bang đã đi từ trước. Họ đã bỏ yêu cầu chứng minh năng lực đọc, viết và toán để cho các em được tốt nghiệp K-12. Khi mà một xã hội chấp nhận tốt nghiệp hệ phổ thông K-12 mà không cần chứng minh cái khả năng đọc, viết hay làm toán cơ bản, thì đó không phải là nhân đạo, mà đó là một sự đầu hàng học thuật. Một nền tảng giáo dục mang không thể nào tồn tại khi mà sinh viên tin rằng bạo lực là công cụ để tranh luận, khi mà giáo viên biến lớp học trở thành là diễn đàn chính trị, và khi mà nhà nước hạ chuẩn để che giấu sự suy sụp của năng lực học thuật, thì tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không thể nào được xây dựng trên một cái hệ thống không biết đọc đúng, không biết, không thể viết rõ và không làm nổi phép toán cơ bản, nhưng mà lại sẵn sàng la ó, đe dọa và dùng bạo lực để bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Câu hỏi không còn là làm sao để mà cải thiện giáo dục, mà câu hỏi bây giờ là tương lai học thuật của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu khi mà học đường bị biến thành đấu trường, khi mà tri thức bị thay thế bằng cảm xúc và khi mà chuẩn kiến thức bị hạ thấp để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Nếu như mà xu hướng này tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một thế hệ không còn đủ năng lực để cạnh tranh, không còn đủ tư duy để đối thoại và không còn đủ nền tảng để duy trì vị thế của một quốc gia dẫn đầu thế giới. Một xã hội không thể nào mạnh khi mà trường học yếu, và hiện tại thì trường học của Hoa Kỳ từ bậc phổ thông K-12 cho đến đại học đang yếu đi từng ngày vì cực đoan hóa. Đó là một cái nỗi lo thưa quý vị tác giả. Khi mà chúng ta thấy đó, nhiều quốc gia trên thế giới, giới trẻ lao đầu vào học và chỉ biết học để mà nâng cao kiến thức, họ cày cục để mà được đến Hoa Kỳ để mà lấy những cái tinh hoa giáo dục từ Hoa Kỳ, thì nơi sanh ra những cái nền tảng đó là Hoa Kỳ lại ngó lơ cho con em của mình, lại để cho con em của chúng ta cực đoan hóa mà không cần phải học hành, không cần học cũng có thể tốt nghiệp, không cần biết làm toán, không cần biết đọc và không cần phải viết được một cái bài văn cũng có thể tốt nghiệp. Nền giáo dục đang tụt hậu thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều đáng tiếc và đáng lo cho tương lai của Hoa Kỳ. Vì học sinh là cái gì? Học sinh là nền tảng của tương lai.
Kính thưa quý thính giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Còn rất là nhiều điều Việt Tiến đã soạn sẵn, nhưng mà không có đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Việt Tiến hẹn quý vị thính giả vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục tiếng đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay dường như thời tiết làm cô có vẻ hài lòng phải không?
1: À, cũng nóng đó anh, 86 độ, lúc mà lên cao độ đó là 86. Nhưng mà hiện tại thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, 65. Đối với em từ 65 cho tới 70 là tuyệt vời.
0: Tôi nghĩ ở ngoài chắc cũng 70, 70 mấy chứ, thấy cũng nóng.
1: À, thì sáng nay trong bản tin thời tiết khi em đọc mà nhiệt độ hiện tại của San Jose vào lúc em đọc đó là 65 độ.
0: Cái lúc đó thì đúng rồi, cái lúc đó thì
1: dạ, nhưng mà lúc mà em ra cửa, em đi làm đó thì em thấy dễ chịu lắm. Tại vì cái thời tiết này đối với em là tuyệt vời lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, cơ thể của con người nó mỗi người mỗi khác.
1: Dạ.
0: Và có người thì thích nóng, có người thì thích lạnh. Và dĩ nhiên cái nào mà nó quá độ thì nó cũng không có tốt. Nóng quá đó thì cũng không có tốt, mà lạnh quá cũng không tốt. Mấy ông khoa học gia thì mấy ông nói rằng bây giờ trái đất càng ngày càng nóng lên. Và vì cái sự thay đổi khí hậu đó, nó làm cho phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai ở trên thế giới. Điều đó có đúng hay không? Có người đó thì nói không, có người thì nói đúng. Nhưng mà bằng chứng hiển nhiên đó là dường như trong những năm vừa qua cái vấn đề thiên tai nó xảy ra cũng hơi nhiều. Nó không phải là những cái thiên tai lớn giống như những cái trận động đất hay sóng thần trước đây ở tại Indonesia hay là ở tại Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà nó quả thật nó có gia tăng. Những cái trận nhỏ, những trận lũ lụt, động đất, nó liên tục nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Không biết rằng nó sẽ có những cái trận động đất lớn hay là sóng thần lớn hay không. 2002 là dường như là trận tsunami lớn ở Nam Dương, Indonesia. Yeah. Thì ngay lập tức 2 năm sau, 2004, tới cái trận động đất ở Mỹ kêu bằng gì? Katrina. Và cũng gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là cái tiểu bang Louisiana, cái nơi mà cái phố đèn xanh, cái nơi người ta chơi nhạc cha và những cái sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây. Nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao. Nó xảy ra ở nhiều nơi. Ở tại Mỹ, ở tại Nam Mỹ, ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có. Ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia. Ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại, có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa ốc hay là thời tiết khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: Dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ nó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá. thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi, họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây. Những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi, họ dùng vào những cái công việc để xin lợi nhuận cho mình đó, rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không, hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có sang trọng và những thay đổi quá nhanh đó. Và trong khi đó, bên cạnh đó là những cái túp lều căn sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina, thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kum Ki. Thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston, mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà, rồi coi như là garage đồ đập bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người, nó có hơi quá hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó, thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết phương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt, và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Cái lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dải Trường Sơn, nước ở trên cao thì nó đổ xuống thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội, nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt ở cái vùng cao, nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại chứ không phải là chảy không chảy xuống. Và chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều đó, người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lấp, thì nước nó tha hồ, nó chảy xuống, nước lũ, nó thành nước lũ luôn. Nó ào ào, nó đổ xuống. Thì ở dưới này, nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp, thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lụt lội, cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó, cái đó nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha,
0: thì đó nó gần giống vậy. Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống nó cuốn nó, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn nó, thì có thể sống được. Còn bùn nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi hết thở là đi luôn, cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi quên đi cái hại, và bởi vì biết cái hại đó, nó không có hại đến mình mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm. Có những cái trường hợp tôi có một cái người bạn quê họ ở ngoài Bình Định á. Và Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra, thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân,
0: không chưa tới Bình Định, nó nằm trước Hải Vân cô, vượt qua cái dải đèo Cù Mông đó, tức là đèo đó người ta gọi, còn gọi có cái tên là đèo gì ta quên mất, nhưng mà đại khái cái tên là đèo Cù Mông đó. Từ ở phía trong đi ra tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó cô đi ra Hoàng Quế đó, thì trước khi ra tới Quế cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ nam đi ra bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn đó, cô phải đi xéo vào phía trong thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng, thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt, tức là cái nơi thờ ba cái vị anh hùng của Tây Sơn, đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng, và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn, người ta gọi là sông Côn. Sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay, với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó mỗi năm nó ngập, bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi, tức là nó phiền phức, ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà nó, người ta lúc đó người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn. Cái cầu đó là cái cầu sắt, mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt. Thì theo như ông bạn tôi mới nói đó, là đi học đó phải đi qua cái cầu đó, mà tới cái mùa lũ đó
1: ngập luôn.
0: Thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt cá chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quen, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó. Bởi vì nó chỉ cần nước mà nó chao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Thì cái tình trạng nó chưa giải quyết được, thì bắt đầu sau năm 75 bắt đầu nó lại càng tệ hơn, bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước nó thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này, mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc rồi, có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ là chơi cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng, đất bán rất là mắc, nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất. Cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột, rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng lục lội ở cái khu vực đó nó lại càng khủng khiếp hơn, nó tệ hơn. Và ở cái khu vực đó, nó theo như ông ấy cho biết, nó có những cái khu vực thấp. Ở khu vực ở trên phố đó, nước ngập tới gần tới đầu gối. Tức là xe cộ là không lưu thông được, xe mà chạy là chết máy. Còn cái khu vực mà thấp ở phía dưới là chỉ còn thấy có cái mái nhà, hoặc là không thấy mái nhà luôn. Và năm nào cũng vậy. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy người ta biết cái chuyện đó nó có hại và người ta vẫn làm bởi vì vấn đề lợi nhuận. Mà chưa kể đó, nếu mà như cô đó, cô là một cái nhà đầu tư đó, mà cô thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa gọi là bên đó dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài thêm, ra ngoài lòng sông. Cô có mua không?
1: Dạ không.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó. Giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵng đi mấy năm, em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa. Tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm. Còn bên đây thì cái đất nó lỡ, mà nó lỡ, nó ghê lắm. Nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó. Thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào. Thì huống hồ gì mà còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi, bởi vì không còn cái con đường nào đi vào trong đó để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hạnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lỡ bên bồi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, thí dụ bây giờ tôi hỏi cô câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không? Thí dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không? Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lỡ bên bồi đó, thì cái bên thấp đó nó sẽ được bồi hay là nó bị lỡ, và bên cao nó sẽ bị lỡ hay là nó được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi? Tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao đó được bồi, bởi vì cái khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước ròng mà, thành ra khi mà nước nó ròng đi thì nó tròn trơ lại là những cái bãi đất đó, thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có Cùng Bàn. Cùng Bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi, nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân người ta về, khi mà cái lúc mà em đến đó, em đến để em thăm viếng đó, đã là cả hơn 100 hộ ở đó rồi. tức là 100 hộ dân đã về đó xây cất nhà để ở rồi. Tức là từ một miếng đất nhỏ thôi, người ta chỉ là cặp cái xuồng kế bên rồi đến trồng, người ta gọi hồi đó mấy người dân miền Nam mộc mạc lắm, trồng bậy bạ, dài cây ăn trái. Thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi. Thì trước nhất là trồng chuối nè, sau này đó thì khi mà trồng chuối, trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn chôm chôm, sảnh, cam xanh đó, rồi cam nè, rồi quýt nè, rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, giữ cây, rồi từ từ đó thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô Veracip ngoài sau đó, thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
0: Rồi tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lỡ bên bồi này cho cô về cô nghiên cứu lại ha, hoặc tôi bên thấp hoặc bên cao bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được, để rồi đó người ta áp dụng vào, không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó. Nhưng mà thí dụ bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó, những cái cây dừa thí dụ ở bên bờ sông, bờ lạch hay là những cái hồ vân vân, cô sẽ thấy đó, cái đất mình đó nó rất là vững. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rễ cây dừa đó, nó tạo thành một cái bức tường, nó giữ cái đất ở lại rất là chắc chắn. Mà rễ cây dừa thì cô biết nó nhỏ, nó đâm sâu xuống và nó lan ra cũng rộng lắm. Cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó, nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Thì cái đó nó, dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn, nhưng mà cái chuyện đó nó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất rồi. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ cụ có cái câu đó là cái gì, cố ý trồng hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu xanh thì có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình ăn, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hộp ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng, thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên, thì cái chuyện đó là cũng là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy đó, là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về cái dòng sông Mekong cũng vậy. Sông Mekong dường như ở bên Trung Hoa người ta gọi là sông Dương Tử. Nó là một cái dòng sông, nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc, rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới Lào, xuống Lào, rồi Thái Lan, rồi Campuchia, và cuối cùng nó đổ qua Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống. Mà khi đổ vào Việt Nam á, thì nó lại phân làm, xuống tới Campuchia nó lại phân làm ba nhánh lần. Một nhánh á, nó chảy về một cái khu vực, rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó phải chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh. Thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. từ ở phía trên thượng

ít nhất là mười mấy cái đập, đập nước đó. Thì cô biết đập nước mà xây ngang dòng sông có nghĩa là nó cạn bớt nước lại, rồi nó cho nước nó chảy từ từ, mà cứ nó chảy từ từ xuống rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cản nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt chước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo ụt lắm, nước nó chảy không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước. Nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi, tức là không còn chín con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa. Từ trước đến giờ sống nhờ vấn đề cái dòng sông đó, từ vấn đề đánh bắt tôm cá, từ vấn đề di chuyển từ bờ này qua bờ kia, từ cái vấn đề dùng cái nước đó để tưới những cây trồng hay là tưới ruộng vân vân. Bây giờ không còn nước nữa, lấy cái gì mà sống? Cho nên bắt đầu người dân phải tha phương cầu thực thôi. Và cái hậu quả đó là cái hậu quả rất là rõ ràng. Nhưng mà qua tới những nước mà trên Âu Mỹ, qua những cái hội nghị thế giới về vấn đề khí hậu đó, thì mấy ông Tây bà đầm, mấy ông nói chuyện cao hơn. Mấy ông nói chuyện là những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà đầy mà diễn ra thì có thể thêm 100 năm nữa đó thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. Giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu đó thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía Bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói, ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ, nhưng mà không, khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khí nóng Santa Ana từ dưới mễ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết đó là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì chỉ biết

0: là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam đó, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. Ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn, nhưng mà ở miền Nam đó thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây là cái vấn đề thời tiết cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc thì thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh, thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa, phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa. Mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, bắt đầu nó mưa âm âm âm âm đâu khoảng chừng 10 phút, 15 phút, chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên, chang chang là bắt đầu đi ra, đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiển hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nó như vậy. Ở ngoài Trung đó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn. Ngoài trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn. Cho nên mỗi một cái vùng như vậy, cái thời tiết nó sẽ khác nhau. Thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết, thì những cái hội nghị khí hậu sau này, như là năm trước rồi năm nay, Hoa Kỳ không có tham gia. Bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này, mấy ông nói nhảm, tôi không tin. Cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Và cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết, rồi lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu đằng mắt. Người ta hô hào sử dụng điện khí hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýnh lên hết, là la làng lên hết, bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền, ông ấy nói là ủa mấy ông xài điện mà đâu cần dầu đâu, tại sao dầu thiếu mấy ông la dữ vậy. Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng hóa, điện khí hóa, nó cũng không phải là vấn đề xấu nếu mà làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà búng tay một cái là sẽ thay đổi được ngay. Như cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom đó. Cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Hơn năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa thì năm tới cái ông thống đốc mới ông lấy lên ông ấy tuyên bố khác lại. Chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên. Không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra, bởi vì người ta, những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá. Và những cái phương thức sản xuất nếu mà nó lạc hậu, nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Thí dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là bô xích Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: Khai phá rừng.
0: Không phải. Bauxite Tây Nguyên, cái chữ bauxite đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó, chế tạo những cái kim loại trên đó mà theo cái phương thức cũ, tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, đó là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn hủy diệt cái đất đai ở cái vùng đó. Và họ đem cái phương thức đó qua, họ thành lập cái nhà máy ở tại cái vùng Tây Nguyên. Và chính vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường đó, nó người dân phản đối, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi ích thì họ vẫn nhắm mắt họ làm thôi. Và vấn đề nó tàn phá cái môi sinh vùng đó, nó đã xảy ra. Rồi sau này thêm cái vụ ở cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4-5 tỉnh, cá nổi lên bền lên bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên cái con người bởi vì vấn đề lợi nhuận họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự dưng không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe? Mà đổi qua điện hết á, mà muốn có điện, muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? Rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn, cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy, con người khi mà tác động vào nó, không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên, cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện, hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway, mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng đó đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra đó, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại đó, thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái sức nhồ rất là mạnh, và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Và nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng nó chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Mà đốt đèn cầy ra thì khói nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý, anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta charge cái xe đó. Thì trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đồ xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đồ xe để em turn lại thôi đó, mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn, em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. Họ hỏi em là xe em bộ cần trạc, em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và Trường Lời. Chào Mỹ Tâm, chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng, mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khối Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe Ngọc Diệu gửi đến một sáng tác của nữ ca sĩ Giao Linh mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trót Dại của nhạc sĩ Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

0: yêu anh một lần muốn đời chẳng quên.
1: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Trót Dại của Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa, biệt danh là Nghĩa Sữa, nhạc phẩm mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lâm Hoàng Nghĩa mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức bài Cánh Cò và Dòng Sông qua tiếng hát của đôi song ca Hồng Hạnh và Chế Thiện.

Kính thưa quý vị, Hồng Hạnh và Chế Thiện vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Cánh Cò và Dòng Sông. Nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát, nhạc phẩm mang tựa đề Vọng Gác Đêm Sương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Vọng Gác Đêm Sương của nhạc sĩ Mạnh Phát. Và nhạc phẩm kế tiếp là bài Tìm Lại Người Xưa của tác giả Phạm Anh Cường. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tìm Lại Người Xưa của Phạm Anh Cường qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên qua một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe bài Ngàn năm tình vẫn đẹp của tác giả Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Giảng, nhạc phẩm mang tựa đề Có Thế Thôi, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

tình đã lỡ, có ai nhớ đến một người khờ dại, hồn lạc loài trên những cung đàn rất mướt thần thoại.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thằng Cuội, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, cũng là ngày rằm tháng 8, ngày Trung Thu, ngày Tết Trung Thu của các em. Vâng, xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Quý vị mới rước đèn với anh Nam Phong với Phương Thi đúng không, phải không?
0: Vâng, cái hình ảnh của tuổi thơ thì chắc có lẽ là không bao giờ nó phai nhạt trong lòng của chúng ta. Bởi vì mỗi một cái dịp mà rằm tháng 8 thì chúng ta có cái dịp rước đèn tháng 8 với những cái lồng đèn có nhiều hình khác nhau, từ con cá cho đến hình ngôi sao cho đến hình con thỏ. Rồi những cái lồng đèn tự chế cũng có nếu mà nhà nghèo. Vâng, thưa với quý vị, cho nên Tết Trung Thu là cái dịp mà người ta đến để vui và các em cũng vui trong cái dịp này. Tết Trung Thu ngoài ra thì còn được ăn bánh Trung Thu, uống trà để mà ngắm trăng, ngắm chị Hằng, ngắm thằng Cuội cây đa. Mặc dầu là các phi hành gia của Hoa Kỳ cũng đã bay lên tới cung trăng tìm kiếm khắp nơi mà chả thấy chị Hằng đâu hết. Họ thất vọng quay về mà kiếm thằng Cuội cũng không thấy luôn. Cho nên không biết là trốn ở đâu, mình không biết. Tại vì nói thật, đi lên cung trăng nhưng mà đâu có đi hết vòng vòng cung trăng đâu, phải không? Cho nên nhiều khi chưa có tới nhà của chị Hằng, đâu biết được.
1: Vậy có thấy cây đa không nhỉ?
0: Thì cũng chưa tới chỗ cây đa, tại vì mặt trăng nó cũng lớn lắm chứ đâu phải là chỉ có cái khu vực đó đâu thôi. Cho nên hy vọng là trong tương lai sẽ tìm ra được hai nhân vật quyền thoại này, thằng Cuội cây đa cũng như chị Hằng. Và cái sự tích về Hằng Nga cũng như sự tích về thằng Cuội thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Vâng, thưa với quý vị, mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu hôm nay. Hôm nay là ngày mấy tây ha?
1: Ngày 25 tháng 9.
0: 25 tháng 9, dạ vâng.
1: Tháng 8.
0: Cũng là ngày rằm tháng 8. Vâng, mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài đã được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị nghe chương trình này muốn tham gia chương trình, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để gửi tặng bạn bè, người thân và những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi hát bài Thằng Cuội, nhưng mà không nhất thiết quý vị phải gọi vào hát cái bài Hằng Nga hay là Thằng Cuội. Quý vị hát bất cứ nhạc phẩm nào mà quý vị thích, quý vị quen thuộc thì quý vị muốn gọi vào thì xin mời quý vị gọi vào.
1: Dạ, chỉ muốn nhắc nhớ một chút xíu về tuổi thơ của chúng ta thôi, chứ không phải đây là chủ đề quý vị nha. Quý vị đừng có ngại là không biết những cái bài hát về Tết Trung Thu cho nên không gọi. Cho nên quý vị muốn hát bài nào cũng được.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc nãy phát lên thì Phương Thi nói nhỏ nào hát dở quá mà anh phát làm chi vậy? Thằng nào hát kỳ quá mà anh phát chi kỳ vậy? Thì là quá ra là hai đứa này.
1: Dạ, thôi bây giờ thì mời vị thính giả đầu tiên đây ạ. Xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, chúc mừng Trung Thu, Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả yêu thương trên đài.
1: Dạ.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trung Thu đã đến. Thì bây giờ cô xin hát bài, cô đóng góp một bài Rước Đèn Tháng 8 bên sáng tác của Đức Quỳnh nha. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Cô đọc bốn câu thơ nha. Đêm nay Trung Thu trăng sáng dịu dàng, cô Út xin gửi đến mọi người lời chúc bình an hạnh phúc. Dẫu xa quê hương nhưng tình quê vẫn mãi đông đầy. xin gửi một chút hương trăng, chút tình thương qua tiếng hát hôm nay.

bài hát này muốn gửi đến quý thính giả Đài Tiếng Nói Tươi một mùa trung thu thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Dù ở nơi đâu, mong mọi người luôn có một đêm trăng thật đẹp và tràn đầy yêu thương.

0: bánh trung thu nè, đốt đèn
1: hay
0: nè,
1: quá,
0: sống
1: ơi.
0: Lại tuổi thơ.
1: Quá.
0: Sống lại tuổi thơ, cầm đèn đi á. Đi là Tết trung thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quay quần nó, hồi đó khoái lắm, khoái hát cái này lắm.
1: Cô cầm đèn con gì vậy? Cô thích con gì?
0: Con thỏ. Trung thu ý em mà Phương Thi thích con gì?
1: Con cũng thích con thỏ đó.
0: Dạ. Sao giống cô vậy ta?
1: Con thỏ dễ thương ha cô hả?
0: Con thỏ dễ thương, có hai lỗ tai, rồi cái đèn á chớp chớp chớp mình cầm mình đi lắc lắc lắc lắc cái lỗ tai nó sụp xuống á.
1: Có nhiều khi cái bị cái đèn cày nó bị rớt xuống cái trái đèn, trời ơi nó buồn. Dạ thôi cảm ơn cô.
2: Dạ chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Kính chúc sức khỏe cô, chúc cô trung thu vui vẻ nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô lên tiếng đi cô.
1: Xin mời khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Vâng, xin chào chị Huệ.
1: Huệ ơi, ăn Tết Trung Thu vui không?
2: Ở kia Tết rồi.
3: Chị ơi, vui lắm. Hôm qua là ngày Tết Trung Thu bên em thì các em thiếu nhi đó, nó diễn kịch mà trời mưa tầm mưa tả, nó không mến suýt mưa lớn, hôm qua nó không mưa tầm tả như hôm trước, nhưng mà cũng mưa, đội áo mưa đi ăn đầm thực. Rồi nghe xem các em nó múa, cũng vui lắm chị ạ.
1: Dạ, tháng 8 bên đó là tháng mưa hả?
3: À, mưa lắm, dạ, mấy nay mưa, đội áo mưa đi ra ăn đầm thực.
1: Dạ,
3: rồi.
1: Dạ, chị từng nhớ ngày xưa trong nhà thờ hay tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu nhi đó. Dầm mưa
3: dạ.
1: Mà vui lắm, không có biết. Không,
3: dạ. Vâng.
1: Hôm nay Huệ gửi đến khán giả về gì đây?
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi với tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Tâm Tình Bé Nhỏ, tự vì hôm qua đi Trung Thu. Hát bài Tâm Tình Bé Nhỏ để nhớ là ngày xưa mình cũng bé nhỏ như các em bây giờ.
2: Dạ vâng, rồi bây giờ chị hát tông gì chị Huệ?
3: À, anh cho em tông Pha Trưởng ạ.
2: Pha Trưởng, rồi ok.
3: Pha Trưởng.

0: Kita isu.
1: Ya.
0: Dạ, nãy tại đánh cái bài trung thu nó giật quá cho nên dây nó giãn.

0: Dạ em xin cảm ơn tiếng đàn anh Nam Phong và chị Phương Thi dẫn chương trình nhé. Em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi một cuối tuần thật là vui, và nhất là hôm nay ngày Trung Thu, vui với những em nhỏ trong gia đình của anh Nam Phong cũng như gia đình của chị Phương Thi. Rồi em xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một ngày Trung Thu thật là vui bên gia đình. Và em xin hết.
1: Chị cũng cảm ơn Huệ đã góp vào chương trình một bài hát thật là tâm tình, đúng là tâm tình bé nhỏ, cái lời hay và giai điệu cũng hay quá. Cảm ơn Huệ, tiếng hát của Huệ sắp là truyền cảm. Cảm ơn rất là nhiều.
2: Vâng, chào chị
1: Vâng,
2: Huệ.
1: chúc Huệ nhiều sức khỏe, nhiều ơn Chúa nha, và luôn luôn bé nhỏ như là những gì em ước mong.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn chị.
1: Rồi,
0: Dạ,
1: cảm ơn Huệ, chào Huệ
0: chào.
1: nha. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam ơi.
1: Xin chào chị
3: Xin
1: Nam.
3: chào tất cả quý vị khán giả. Chào chị Nam Phong cô Phương Thi.
1: Dạ, chị Nam khỏe không?
3: Chị Nam rất bình thường. Cảm ơn Phương Thi. Cô chú khỏe không?
1: Dạ, thưa con khỏe. Cảm ơn chị Nam.
2: Dạ, cảm ơn chị Nam.
3: Bữa nay cho chị Nam xin có vui bản trăng về thân giả của Hoài An.
2: Dạ
1: Rồi,
2: rồi
1: thêm
2: bây
1: một
2: giờ
1: bài Trung Thu nữa. Có trăng.
3: Bữa nay Trung Thu
1: dạ
3: toàn trăng không à.
1: dạ
3: Bây giờ chị Nam hát luôn
2: dạ chị Nam hát luôn đi, Nam Phong đừng theo. Dạ.
3: Mây trắng bay qua kỳ trăng dần lan, muôn câu hỏi nhịp nhàng.

người gieo giấc Nam Ca, mong tiền miên say rơi dưới mái vàng, anh trăng khuất chìm vào trong.

0: Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn
0: bản nhạc tài gì nó mà rất hết kính tặng quý vị thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô chú Diệu Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô chú Trường Bi và tất cả quý vị thính giả.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Dạ. Kính chúc sức khỏe dì Năm, dì Năm nha.
0: Dạ, dì Năm cảm ơn cô chú, chúc chú Nam Phong với cô Phương Thi cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, chúc dì dạ. Năm Tết Trung Thu vui. Dạ, con chào dì Năm nha.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa thì nó sẽ hơi khó gọi. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể vào hai ứng dụng đó gọi. Hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng data, thì data bây giờ nó gần như là nó unlimited rồi. Vâng, số điện thoại của Phương Thi, nhờ Phương Thi nhắc lại một lần nữa.
1: Dạ, Phương Thi gửi đến quý vị số của Phương Thi quý vị nha, 408-966-4835, tí xíu nữa quên số của mình. Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây.
3: Alo, chào Phương Thi. Chào Nam Thông.
2: Dạ, chào cô.
3: Cô Ngọc đây.
1: Dạ, chào cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô xin

0: cho cô xin gửi đến nhạc phẩm của Phạm Thế Mỹ nha, Trăng Tàn Trên Hè Phố nha Nam Phong.
1: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ
1: Tết
2: cô...
1: Tết Trung Thu mà trăng tàn rồi hả cô?
2: Cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: Dạ, cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô cảm ơn Phương Si với Nam Phong nhiều. Bài hát này cô xin tặng tất cả nha, cũng như là Nam Phong với Phương Si. Chúc Nam Phong, Phương Si cuối tuần lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh nha.
0: Dạ, cảm ơn
2: Yeah, cảm
0: cô.
2: ơn cô.
0: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Si.
0: Dạ, cảm ơn cô. Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Phương Thi cô đó, tại vì chú ông nghe bà con đồ hát, ông buồn quá mà ông bệnh. Ông nói thôi
0: Dạ
1: bà
0: thôi
1: gọi
0: nhắc lại đây
1: cho chú
0: con.
1: hát được khúc nào được đó con.
0: Dạ rồi con mời
1: Ừ,
0: chú.
1: cho chú hát đi.
2: Dạ, mời chú lên tiếng.
3: Chú
0: Chú nghe
3: Sơn,
0: hát trung thu chứ gì.
3: Ốc Lăng, tôi xin kính chào anh Nam Phong với cùng thi.
2: Dạ,
3: Bữa nay
2: rồi, hôm
3: xin
2: nay
3: hát
2: chị...
3: bài Một Mai Em Đi của
2: Dạ, Trường Sa.
3: Trường
2: Dạ, Trường Sa.
3: Sa, dạ.
2: Rồi, bây giờ chú hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Một mai em đi, xin nhớ cho nhau nụ cười trong cuộc tình người,
2: Dạ, rồi bây giờ mình
3: hẹn
2: hát chú nha.
3: hò nhau
2: Dạ.
3: đến kịp mai.
2: Rồi.

trong cuộc tình người, hẹn hò nhau đến kiếp mai.

không, chứ nước đó lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dâu như mây, còn dâu giữa cơn mê hay, khi hào gầy cùng với xuân thanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn, chính ta lòng người.

0: Gracias.
1: Dạ,
0: xin cảm ơn chú. Cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
1: Dạ, chú thăng tiến nhưng mà giọng chú vẫn rất là hát rất là hay, không có sao hết.
2: Dạ.
1: Dạ,
2: chúc chú cuối tuần vui.
1: Kính chúc sức khỏe chú nha.
0: Dạ, dạ, cảm ơn.
1: Chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, mời quý vị Hello. Lên tiếng ạ.
3: Hello, dạ, thưa, chào. Chú Nam Phòng, cô Phương Thị.
2: Dạ.
1: Dạ, chào cô Lăng
3: Bữa nay à, Trung Thu, mời cô chú ăn cái bánh trung thu với ly nước trà.
1: Dạ.
3: Trong bài hát Trăng Thu Đỉnh Núi.
1: Con cảm ơn cô. Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát
3: đi. Hát là chưa chú Nam Phong theo, bản này xưa quá chú Nam. Dạ.
2: Dạ, rồi, cô hát đi Nam Phong dạ. Theo.
3: Trung thu đỉnh núi ta vui đời để đón quân tiền đều gió lên mưa chẳng dạ. Đón chàng vui quá ta nhắc hồng trà nhắc ai tiền trời nhắc phương đàn rơi nhắc ta tiếng la rơi trực môn thu đỉnh núi ta vui vui đời để đón con tiền theo gió thu lên vui chắc hồng trà

0: Ôi bài này lần đầu tiên
1: Dạ
0: nghe
1: con
0: đó
1: còn
0: cô,
1: nắm
0: hay
1: luôn
0: quá.
1: á.
0: Dạ, Trung thu đỉnh núi. Con cảm ơn
1: Nhớ nhớ
0: cô.
1: nha con thầy, mời chú năm sống
0: Dạ,
1: dạ
0: rồi con nhớ, con cảm ơn cô.
1: bánh trung thu.
0: Dạ.
2: Dạ chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ kính chào
1: Dạ,
2: cô.
1: tấm lòng của tôi. Dạ.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha. Con cảm ơn cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây điện thoại vẫn đang trống. Bây giờ thì xin mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. À. Hello.
1: Dạ, chính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
1: Rồi, xin chào ạ, anh Kim, chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Nãy
0: Dạ.
1: giờ chị gọi hoài là không được, nghe tới giờ được giờ rồi,
0: Mới
1: vội
0: mới
1: quá.
0: bị trẻ ý kiến đò phải không?
1: Đúng rồi. Hột hột. Rồi do mà bị hột đó thấy không? Chưa về
0: Dạ.
1: hết rồi.
0: Dạ rồi.
1: Thôi thì bây giờ chị sẽ hôm nay là ngày rằm trăng tròn ha.
0: Dạ.
1: Chị
2: Rồi
1: sẽ
2: em.
1: góp vui với nhạc phẩm Sương Trắng Miền Quê Ngoại, một sáng tác của Đinh Miên Vũ. Anh Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ chị hát câu đầu Nam Phong lấy tông cho.
1: Định cao quá nghe, lấy dịu dịu
2: Dạ
1: tôi
2: chị
1: nha.
2: lấy chị bắt sao Nam Phong đánh vậy chứ làm sao
0: Chị
2: Nam
0: bắt
2: Phong
0: đi, nếu mà
1: vậy
0: lỡ cao quá thì lát nữa đi
1: nhiều khi
0: tôi
1: lỡ
0: không
1: lỡ vào đầu mà không để ý.
0: Dạ, lỡ cao quá đi
1: Lội
0: tôi.
1: bùng dơ băng lau lách sương đêm. Thôi cao quá à, vô hát câu đầu cao.
2: Dạ cái này chị hát tông đô chắc không có cao đâu. Dạ.
0: Chị hát đi tí xíu nữa mà lên không nổi thì xuống nha.
1: Rồi. Và thì cũng dài.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi rất nhiều, cảm ơn Nam Phong. Âm nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho Mây Hồng, anh chị Úc Canada, anh chị Dịch Kim, cô Bắc Kỳ, cô Thu Vân, cô Sáu, cô Gió, cô Miền Trung và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Xong quên chúc và Phương Thi, anh Nam Phong cùng hết quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một đêm trăng rằm thật là tươi sáng, mát mẻ.
0: Dạ. Cảm ơn lời chúc của chị, em cũng chúc chị sức khỏe và Tết Trung Thu vui vẻ nha.
1: Dạ, rồi, cảm ơn.
2: Chúc chị cuối tuần vui.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị từ Việt Nam, từ Canada, từ Úc Châu, từ Âu Châu, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị nào mà có bạn bè ở xa mà muốn tham dự cái chương trình này vào cuối tuần thì quý vị cũng có thể cung cấp hai cái số điện thoại này cũng như cái website của Tổng đài Tiếng Nước Tôi để quý vị đó vào. Quý vị cứ vào tntmedialive.com. tntmedialive.com để theo dõi chương trình này vào mỗi thứ sáu quý vị nhé. Vâng, Phương Thi hồi nãy nghe cái bài mà Tết Trung Thu má đòi đi tu đó. Tôi còn nhớ cái đó, không biết là đứa nào nó sửa lại. Tết Trung Thu má đòi đi tu mà ba ở nhà bà khóc lu bù đó. Thì chả biết là cái ông tác giả nào mà dám bẻ cái lời hát một cách khủng khiếp như vậy.
0: Nhưng mà tí nó đòi đi theo.
2: Cô còn thêm nữa. Nếu mà nói đến cái bài hát này, nó có cái đoạn mà tôi thích nhất đó, là cô biết đoạn nào không? Tích trên cao bánh quà đầy mâm. Rồi bắt đầu kể ra từng loại bánh dẻo, bánh
0: mứt bí rồi.
2: Thì cái dịp Tết Trung Thu là cái dịp mà chúng ta có cái dịp thưởng thức cái bánh Trung Thu rất là ngon ngọt.
0: Thì xin mời vị thính giả vô ăn bánh mứt gừng mứt bí với mình nha. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, chào anh Sơn. Dạ.
0: Chú ơi, chú có đi rước đèn Trung Thu không?
3: Bên này mưa dầm về.
0: Ồ, vậy hả?
2: Ồ, sao mùa này lại bên đó lại mưa ha?
0: Là... Chú vẫn còn ở ngoài đảo hay là chú đã về rồi?
3: Chú đang còn ngoài đảo.
0: Dạ.
3: Mưa bão.
0: Mưa bão.
3: Anh thương bão. Rồi, bữa nay trên hát bản Sài Gòn thứ 7 nha, Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi. Bài này anh hát tông gì?
3: Tông là mi dáng thứ đi.
0: Trời mưa chú nhớ Sài Gòn hả, phải không?
3: Chú nhớ Sài Gòn.

tôi lên đường với những người thương. Tiền luôn vắng vẻ mà sao không buồn, Sài Gòn thứ bảy

0: Hay quá, chú ơi, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn nè, Phương Thị.
0: Rồi, chừng nào chú mới trở về đất liền?
1: À, 6-7 tháng 10, chú mới về.
0: 6-7 tháng 10, dạ.
1: Còn 2 tuần nữa.
0: Vậy là trời mưa chú đâu có mở tiệm phải không?
1: À, vẫn mở bình thường nhưng mà chậm lắm.
0: Dạ. Thôi giờ vô đất mền ngủ nghe sóc nhạc về ngủ.
1: Ông tới 2 giờ đóng cửa rồi Phương Vy.
0: Dạ. À bên đó
1: 7 giờ đó. 7 giờ mở cửa, tới 2 giờ đóng cửa rồi.
0: Giờ đóng cửa rồi. Giờ này bên đó là 9 giờ hả chú?
1: À bên này 10 giờ rồi.
0: 10 giờ rồi. Okay.
1: Rồi.
0: Cảm ơn chú.
2: À, chú rồi chú Quỳnh Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi, rồi chú sức khỏe.
0: Kính thưa quý vị, bạn này. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Nghe rõ ta.
0: Hello.
3: Nghe không chị?
0: Dạ nghe chị đó chị. Chị nghe hello. Không?
3: Hello.
0: Dạ đâu không? Sao giờ nghe nhỏ quá vậy?
3: Ủa sao nghe
0: chị? Dạ. Chị may học bị mất làn sóng rồi.
2: Vâng thầy.
0: Hello. Phải chị không? Phải chị gọi lại không? Chị mới không?
3: Ồ, để chị gọi lại cho chị nghe nhỏ xíu bên chị nghe.
0: À, em bên em cũng nghe chị nhỏ xíu à. Kỳ ha. Chị mở, chị dẫn cái phone chị lớn lên. Cái phone chị bị trục trặc rồi. Chị gọi lại chị nha.
2: Hello.
0: Xin mời chị lên tiếng.
3: Alo, nghe cho là sao bên chị nghe nhỏ quá.
2: Cái bên hông của cái phone nó có một cái volume, chị dặn nó lớn lên.
0: Chị bấm nó lớn lên tí, chắc có thể chị đụng vô cái đó rồi nó
3: đụng cái gì.
2: Chị thấy không? Thấy bên hông của cái phone nó có một cái volume.
0: Từ từ.
3: Đó, mà chị ấy rồi.
0: Chị ấy rồi.
2: Hiện giờ đó là chị có nghe Nam Phong nói không?
3: Rồi, nghe chưa?
2: Nghe dạ, bây giờ lớn lên rồi đó chị. Chị. Đó là tại vì cái volume chị nhiều khi nó đụng cái nó thấp xuống đó. Rồi, hôm nay chị Hồng sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hát ngày xưa lên 503 đi lại, nghe nó trung thu rằm vậy đó. Nghe con Phi với Nam Phong hát Tết trung thu đốt đèn đi chơi đó.
0: Dạ, rồi bài này cũng có ý nghĩa, mình rước đèn ha.
2: Bài này là bài gì chị?
0: Ngày xưa lên 503.
2: Không biết bài này, không biết.
0: Ủa, bài đó anh biết hả?
2: Không biết.
0: Rồi, thôi chị hát câu
2: chị
0: đầu.
2: Chị hát câu đầu nên Phong lấy tâm cho.
3: Nhưng mà một buổi chị đắp cho nghe lớn, sau này cũng được bực ghê.
0: À, nghe hơi nhỏ, sao kỳ vậy
2: ha? Không sao, cái giọng của chị Hồng vậy là ok rồi, dạ.
3: Cái giọng nghe tôi ghét.
0: cái giọng
2: hay là cái giọng
0: nghe. Chị muốn là cái cách của mình nói ha, làm cho người ta hiểu là cái giọng nghe thấy chị nói em hiểu cái ý của chị đó. Cái giọng
3: cái giọng là giọng
0: hát.
3: Giờ bắt đầu chị hát nha.
0: Dạ rồi.
2: Chị hát câu đầu nó không lấy tông cho.
3: Này mới chết thì nghe nó không thấy chị hay không? Chị mới nghe trong đó trung thu của chị lấy với chị chép cho chị hát nè.
2: Đừng có kéo xuống. Hát câu đầu đi chị.
3: Lên. Đó. Giờ chị hát nha.
2: Dạ.
3: Ngày xưa lên 503, tuổi thơ như trăng như hoa, giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Được chưa? Biết này rõ không? Biết
2: rồi, bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Chị đợi xíu.
3: Nói chuyện ta nghe này cứ chị nói là nghe rõ không chị?
0: Nghe thì rõ mà hơi nhỏ. Sát sát vô chút xíu.
3: Chị
0: nghe tiếng đàn rõ không?

0: cậu em ơi, em ơi, tôi với ta theo dòng đời chơi, chúc mày nhiều trái xa. Tuổi thơ tới đây chẳng hết.
1: Hay quá chị, lâu lắm mới nghe bài này á.
0: Chị nghe hai người hát cũng căng gì chứ đâu có nhớ là trong show đâu, nhưng mà thực nhớ lại là ngày mai chị phải đi diễn ở trong trung tâm của chị Thanh Trương, thành ra chị mới nhớ là ngày mai là chung với Phương Thi với lại Nam Phong hát, thì chị mới lựa cái bản này chị cho nó nha, đó luôn một tâm đó con Thi.
1: Dạ dễ thương quá, hay quá. Vậy là chị cảm ơn chị Hằng Nga nha.
0: Cảm ơn cái ông nhạc sĩ Đờn nha. Ông nhạc sĩ tên gì vậy không Tí?
1: Dạ, ca nhạc sĩ Thanh Vũ.
0: Thanh Vũ hả?
1: Dạ.
0: Chị tưởng là
1: tại vì nếu mà chị hỏi nhạc sĩ thì em sẽ nói là Thanh Vũ.
0: Dạ, chị tưởng là Nam Phong chứ.
1: Nam Phong thì ngồi đây nhưng mà ca nhạc sĩ là Thanh Vũ.
0: Vậy nó được chứ chị thuộc chứ bộ, chị biết hết.
1: Biết mà đúng không?
0: Không có tưởng bở đâu. Không tưởng bở nên ngồi làm thinh.
1: Nhưng mà chúng ngồi làm thinh, nói kiểu gì cũng làm thinh, nhạc sĩ cũng làm thinh, ca sĩ cũng làm thinh.
2: Không thể đơn bản này xong tốt mà hồi hộp được không?
1: Ủa, chứ phải anh trở về là tuổi thơ lên 5, lên 3 sao?
2: Lớp thì tôi không có biết bản này. Lớp thì cái tiếng chị Hồng nó nhỏ quá, tôi không có nghe được.
0: Trời, tiếc ghê nữa ha.
1: Dạ, tiếc quá. Tại sao vậy cái phone chị, anh Nam Phong nói chị đổi iPhone 18 mà sao chị chưa đổi?
0: Ôi, chị chờ nào đó, nó đầy cái túi chị, đừng chỉnh
1: lại. Đầy túi này mới đổi ha, rồi.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng, chúc chị một buổi tối trung thu thật là vui. À, mặc dù nó hơi trễ, nhưng mà không biết là
1: ngày
2: bên
1: mai
2: đó
1: chị
2: có
1: còn buổi
2: nhưng mà...
1: ngày mai chị còn buổi để ở trong trung tâm
0: còn buổi nữa hưởng, còn buổi lần nữa, còn buổi lần là đủ thứ rồi.
2: Dạ. Dạ.
0: Được được ăn được vàng nhạc ở đâu ở bên tiểu bang nào qua đó quý vị.
1: Dạ. Cái bài này rất là nổi tiếng luôn mà anh Nam Phong.
2: Mai mốt có dịp trung thu mà chị có cần cái đội múa lân đó, chị gọi Phương Thi nha.
1: Tại sao vậy?
2: Phương Thi múa đuôi hay lắm. Không có múa đầu. Có cái đuôi lân.
0: Anh Phong tập quê Phương Thi về không Thi?
1: Dạ, vậy đó chị.
0: Tập quê ngoài một cái bên tập chị, mà một cái bên nữa giờ chị cho mấy thôi rồi.
2: Rồi, chúc chị buổi tối
0: rồi,
2: ăn bình.
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Chúc sức khỏe chị nha. Chúc chị trung thu vui. Dạ.
0: Chúc con Thi với anh Phong trung thu vui, là chị cho chị tặng đi.
1: Dạ.
0: Chị tặng gì năm tốt nha, là tặng tấm lại là chị chúc nè với anh Tàng Quỳnh ở trường. Đi tặng cho anh Bình với anh Hoàng Hà.
1: Bình với Hoàng Hà phải không? Friend của chị đó.
0: Để tặng cho Nam Phong con Thi nữa.
1: Dạ, em cảm
0: ơn chị. Nam Phong biết chị, Nam Phong muốn cho chị vô đó con Thi. Rồi chị chào nha.
1: Kiểu gì là cũng phải móc anh Nam Phong mà chị.
0: Chị bắt quá, đúng rồi, cái người đó là đầu đô đánh người đó.
1: Dạ, anh cảm ơn bài hát của chị nha. Bài hát rất là dễ thương, hôm nay cho nghe lại lâu
0: rồi. Chị cảm ơn hai người.
2: Dạ.
1: Rồi, em...
2: dạ, chào chị.
1: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và số thứ hai là 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị có nghe chương trình này mà quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham gia vào chương trình này. Quý vị nếu có ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có thể gọi cho số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng người thân, bạn bè. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có lẽ còn đủ thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục vào buổi tối trung thu và ngày hôm nay. Thì Phương Thi ở nhà có bánh trung thu chưa?
1: Dạ có rồi, năm ngoái còn lại đấy.
2: Trời.
1: Nói vậy thôi chứ thật ra là hồi xưa đó, lúc mà sau 75 thiếu thốn thì rất là thèm ăn bánh trung thu nha. Nhưng mà bây giờ thì nhìn thấy sao nó ngán quá. Tại vì ở bên Mỹ thì quý vị mình không có thiếu thốn gì hết. Lúc nào cũng có bánh, lúc nào cũng là trung thu, lúc nào cũng có thấy bánh trung thu hết.
2: Không, dĩ nhiên là cô ăn 1/4 cái bánh trung thu cô sẽ thấy ngon. Nhưng mà cô ăn nửa cái là cô bắt đầu cô không thấy ngon nữa.
1: Không bao giờ em ăn được nửa cái, chỉ ăn chút xíu thôi. Hoặc là em thích thì thích bánh dẻo hơn. Cái bánh dẻo nó có cái mùi...
2: Cái bánh dẻo đó tôi không hiểu tại sao mùi... họ không làm dẻo. Cái mùi đó là mùi lá dứa chứ phải không?
1: Mùi lá...
2: Bưởi hả?
1: Bông bưởi.
2: Thì cô có biết cái loại bánh mochi của Nhật Bản không?
1: Dạ biết, nó cũng dạng dạng vậy đó.
2: Nó tròn tròn mà nó nhưng mà nó dẻo, nó rất là dẻo. Thì đó mới gọi là dẻo, chứ còn cái bánh mà dẻo Tết Trung Thu của mình nó sực sực, nó không có dẻo, nó
1: tại
2: hơi mềm mềm.
1: Người ta làm cái bột không dẻo thôi, chứ không phải là cái đó.
2: Tôi nghĩ đó là họ cố ý, lý do cô biết tại sao không? Nếu mà làm dẻo như bánh kia thì làm sao mà cắt được? Ha? Nó mềm mà nó dẻo kiểu kia thì ăn nó ngon, nó dẻo đó, nhưng mà phải cầm nguyên cái lên cắn, chứ nếu mà cắt ra làm bột làm tư đó đâu có cắt được. Còn cái nó sực sực như vậy thì mới cắt được.
1: Em nghĩ là tại chắc phải cái khí hậu ở bên đây nó làm cho cái bánh nó cứng.
2: Không có phải, ở bên Việt Nam cũng vậy thôi. Thì nó không có được dẻo giống như cái mà mình gọi là bánh dẻo.
1: Vậy giờ mình gọi nó là bánh gì?
2: Hả?
1: Bánh không được dẻo.
2: Bánh không được dẻo, bánh sực. Nhưng mà nó nhờ không được dẻo như vậy đó thì mình mới cắt được. Mình mới cắt làm 1/4 hoặc là 1/6, 1/8 gì tùy theo mình. Cũng như cái bánh trung thu nó phải cứng như vậy. Mà bánh trung thu thì thường thường cô ăn bánh trung thu là nhân thập cẩm hay là chỉ có nhân hột sen hoặc là một loại nhân thôi?
1: Nhân thập cẩm, tại vì trong đó nó có hột dưa.
2: Ừ.
1: Thích nhất là cắn nhầm cái hột dưa.
2: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút tham gia chương trình thật là vui. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị có một đêm trung thu thật là vui nhộn, thật là an bình. Mặc dầu chúng ta đã quá tuổi rước đèn tháng 8 rồi, nhưng mà hãy tìm về tuổi thơ để chúng ta nhớ lại một cái giây phút nào đó của tuổi thơ ngày xưa. Những cái ánh trăng trong đêm trăng rằm, rồi những cái lồng đèn ở dưới làng quê. Chứ là quý vị nào mà ở làng quê thì quý vị cũng biết là ánh trăng nó rất là đẹp.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Còn quý vị nào mà ở thành phố từ nhỏ tới lớn sẽ không có thấy được cái đẹp của ánh trăng. Nhất là những cái đêm trăng tròn nữa. Nhiều khi đi ở ngoài bờ đê, ở bờ ruộng thì cũng không có cần đèn nữa. Thì cái ánh trăng nó đủ, nó soi sáng cho chúng ta để chúng ta đi. Nhưng mà nói thì nói thôi, tôi là hồi nhỏ lớn thì cũng ở Sài Gòn. Lâu lâu mới có cái dịp mà về quê thì cũng thấy được cái ánh trăng. Nhưng mà nó cũng ít. Nó không có cái dịp mà thấy thường xuyên. Rồi cũng bắt chước người ta, bắt mấy con đom đóm bỏ trong cái bao để làm đèn. Nhưng mà rốt cuộc soi ra chả thấy gì hết. Thấy nó chớp chớp thôi, nhưng mà không có đủ tại vì nó ít quá. Nhưng nếu mà nó nhiều thì chắc có thể cũng làm đèn được. Và thưa quý vị, sau năm 1975, tất cả mọi thứ đều bị kiểm soát, đều thiếu thốn. Cho nên xuất hiện những cái đèn trung thu bằng lon sữa bò. Cô có thấy cái đó bao giờ chưa?
1: Có chứ, em ở dưới quê mà. Thì đúng là trước 75 thì mới có đèn con thỏ, con gà.
2: Tại vì cái giấy kiến sau này nó không có nữa.
1: Dạ đúng rồi, rất là hiếm. Tìm cái giấy kiến khó lắm quý vị. Giấy kiến là chỉ có trong nhà thờ có thể mua được để mà dán những cái đèn ngoài sao thôi. Chứ còn trung thu là hoàn toàn... Những cái đèn ngày xưa không còn thấy nữa, một thời gian sau này thì mới có thấy.
2: Vâng,
1: lại.
2: Thì sau này cũng may là còn những cái đèn xếp, tức là cái đèn xếp mà nó dẹp lại rồi kéo nó lên, rồi để cái đèn cày ở giữa thì nó cũng có hình này hình kia. Thì cái đèn đó thì tương đối nó cũng rẻ. Còn ngoài ra những cái đèn hình ngôi sao, hình con thỏ, hình con cá, những cái đèn đó nó vắng bóng bởi vì không còn giấy kiến nữa. Chỉ có những người mà tương đối có tiền thì mới có thể có được những cái đèn đó. Còn ngoài ra thì nhiều khi không biết làm cái đèn mà đẩy mà nó quay vòng vòng đó, bằng lon sữa bò đó. Thì nhiều khi lấy cái lon sữa bò để cái đèn ở trong rồi cầm cái lon đi cột sợi dây.
1: Dạ, nói tóm lại là bất cứ cái gì mà có thể để cái đèn cậy vô để mà rước đèn thì sẽ làm như vậy để rước đèn ở dưới quê cũng vui lắm quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút thật là vui. Và chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc quý vị và gia đình sẽ có một đêm rằm tháng 8, đêm Trung Thu thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và sẽ có được những ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên cạnh nhau. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chúc Phương Thi cuối tuần vui. Chúc Phương Thi buổi tối ngày hôm nay ăn bánh Trung Thu thật là ngon.
1: Nhưng là thôi đi.
2: Hả?
1: Còn giờ cho thính giả cuối cùng nữa đi. Trời. Nãy giờ đang chờ vị thính giả hốt hụi chó mà tại sao không bây giờ mới.
0: Phương Thi ơi, con này là An ở Úc Châu nè.
1: Dạ, ai vậy?
0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
1: Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng, sao nghe khó nghe quá.
0: Dạ, mình là Diệu Anh ở Úc Châu đây.
1: À, cô Diệu Anh, cô gọi từ đâu mà sao nghe rè quá vậy?
2: Tiếng nó bị rè cô ơi.
0: Dạ, gọi Úc Châu thì mình chỗ này mình vẫn gọi là sao bữa nay ở bên này rõ mà bên nó không rõ mẫu.
1: Thôi cô gọi vô Zalo đi, cô gọi vô số đài khó quá. Cô gọi
0: vô Zalo, cô không thấy Phương Thi ở đó.
1: Dạ có Phương Thi đó, Phương Thi ở đây. Phương Thi đây.
0: Cô để cô tìm lại với nha, nãy giờ cô tìm không thấy.
1: Ủa vậy hả?
0: Cô tìm thấy giờ mà mát không thấy cô mới gọi số này.
2: Dạ, cái này thì không nghe được cô, nó rè lắm.
1: Dạ. Bây giờ cô qua bên kia đi nha.
2: Vâng, thưa quý vị.
1: Anh cô gọi qua bên đây vậy nè. Dạ rồi, cô mời cô lên tiếng đi.
3: À, dạ. Xin kính chào quý khán giả, tôi là Diệu Anh ở xứ Kangaroo. Dạ hôm nay tôi xin hát bản nhạc Dưới Vàng Hoang Cũ. Nghe rõ không em?
1: Dạ nghe rõ rồi đó cô.
3: Dạ. Để cô hát chay hay là hát mặn đấy?
2: Dạ cô hát vừa chay vừa mặn luôn.
3: Lần đầu thì bạn nha, rồi chay sau nha hay là chay trước?
2: À, cô hát câu đầu rồi Phong lấy tông cho.
3: Một hôm dưới gian hoa cũ êm đềm. Con lại cô quay lại cho cái chất ăn cho mình đồng. Được chưa anh Nam Phong ơi?
2: Dạ rồi, bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Hát chơi trước nha.
2: Dạ cô cứ hát đi Nam Phong theo.

0: Tâm Thi ơi, hồi nãy mà nhá, thật dân trong nó bị xúc động quá, nó bị nói là 15 phút. Bây giờ nó lại được rồi, mình chắc không biết nghe có được không vậy em?
1: Dạ, nghe được cô, cảm ơn cô.
0: Dạ, dạ.
1: Dạ.
0: Bệnh tặng tặng nhạc này tôi xin đáp lỗi với lại chương trình của Xuân Trâm nha, với lại cô Bất Kỳ nữa nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha. Chào cô. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Và lúc nãy thì Nam Phong cũng đã gửi lời chúc rồi, cũng chúc Phương Thi là mau ăn chóng lớn rồi, chúc Phương Thi ăn bánh trung thu ngon rồi. Bây giờ thì tới phiền cô.
1: Dạ, cảm ơn anh đã chờ vị thính giả cuối cùng. Và cũng bây giờ tới em chúc anh đúng không? Thôi lát này em mắc đền cho anh cái bánh trung thu, tại vì anh phải chờ. Chúc anh được dồi dào sức khỏe, cuối tuần được vui, được nhiều bánh trung thu. Và cũng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị ở livestream, Huệ Nguyễn, anh Bình Võ, cô Tuyết Nguyễn, Kim Nguyễn, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng. Cảm ơn những lời chúc thật là tốt đẹp của quý vị, những lời chúc thật là ấm áp, cũng như những cái tim của quý vị đã gửi vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Và xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị gửi vào chương trình. Quý vị hát với bằng tất cả trái tim của mình, cho nên cái tiếng hát của quý vị làm xúc động lắm quý vị. Có nhiều thính giả phản hồi với Phương Thi là nghe chương trình, mặc dù không phải là những ca sĩ nổi tiếng gì hết, nhưng mà nghe chương trình rất là cảm động, rất là vui. Cho nên xin một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và hôm nay sóng nhạc cũng xin gửi đến

quý vị một bài thánh ca của nhạc sĩ Ngọc Côn. Bài thánh ca đã ra đời trong cái bối cảnh đau buồn sau biến cố 75. Sau 75 là những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn, đói kém. Nhưng đây là giai đoạn mà nhạc sĩ Ngọc Côn đã cho ra đời những tác phẩm thánh ca đi vào lòng người. Và cũng phải nói đây là món ăn tinh thần để củng cố đức tin cho các tín hữu Công giáo. Và một trong những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Ngọc Côn đó là bài Tình ca vô tận. Thầy đã viết bài hát này trong cái sự thiếu thốn, khó khăn. Nhưng mà bạn quý vị nghe, quý vị sẽ thấy được cái tâm tình tin tưởng, phó thác, gửi gắm của thầy Ngọc Côn. Cho nên Phương Thi gửi đến quý vị hôm nay để cùng cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng với những lời cầu nguyện của thầy Ngọc Côn để cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Tạ ơn Thiên Chúa đã thương yêu.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay mình có một cái hên đó là tuy khóa tu mùa xuân trời cũng còn hơi lạnh một chút, gió nhiều, nhưng mà bù lại thì mình ít tuyết. Có những năm khóa tu nhưng mà chúng ta vẫn còn tuyết, và năm nay hết tuyết rồi và chúng ta được có thể đi ra ngoài để đi bộ. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, thì Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị nào mà lần đầu tiên đi tham dự khóa tu á, thì bắt đầu thấm. Ai chưa có quen đó thì sẽ thấy một ngày nó dài và nó mệt. Nhưng mà bù lại á, thì tối lại mình nằm xuống là mình sẽ ngủ, mình không có phải lo. Thì con người của chúng ta thường á, là có nhiều cái lo lắm. Ngoài cái chuyện lo căn bản là, ví dụ căn bản mình lo là mình không có việc làm, mình lo mình bệnh, vân vân, đó là những cái lo. Rồi ngay cả khi mình lo quá cái mình muốn đi tu, thì tu bắt đầu mình lo theo kiểu đi tu, không biết tôi vô đỡ tôi nổi không, tôi không biết là tôi ở nhà tôi hay ăn lặt vặt lắm mà vô trỏng biết có gì ăn không. Ở nhà tôi đi tới lui tôi mở cửa rồi tôi ăn cái này ăn kia mà vô trỏng không dám mở tủ lạnh. Lo đủ thứ hết, đi tu cũng lo. Rồi ngủ không được cái cũng lo, nằm đó lo, nói trời ơi ngủ không được kiểu này mai không biết lên tụng kinh tụng nổi không, nghe pháp ngồi nghe nổi không. Cho nên cái lo là một cái gì đó rất là bình thường trong con người của chúng ta. Chứ không phải là không có lo, ai cũng lo đó. Người sống ở đời là có những cái việc nó đến thì chúng ta phải lo. Ví dụ như là mình muốn tổ chức một cái lễ thì mình cũng phải lo chứ. Chứ nếu mà nói là đừng lo gì hết trơn á, không có đúng. Nhưng mà cái chúng ta thực tập là việc gì đến trước mắt mình đã có plan thì mình mới lo. Chứ không phải là không lo, nhưng mà cái chúng ta lo cái gì trước mắt của chúng ta, chứ chúng ta không lo cái gì mà nó quá xa vời. Ví dụ như giờ mình nói chờ tôi lo quá à, không biết nữa tôi chết tôi có được vãng sanh không. Rồi bây giờ mình muốn biết là mình chết mình có vãng sanh hay không thì mình hỏi, mình coi lại ngay đời sống hàng ngày của mình, mỗi ngày tâm niệm của mình sống có được vãng sanh không, hay là mình đụng đâu mình buồn đó thì cái đó nó trì trệ. Cho nên có người ta nói gì nè, ở đời có hai việc để lo thôi, một là mình bệnh, hai là mình khỏe. Nếu mình khỏe thì đâu có gì để lo. Nếu mình bệnh có hai chuyện để lo, một là mình hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có gì để lo, nhưng nếu mình chết mình có hai chuyện để lo, một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mình lên thiên đường thì có gì để lo. Nhưng mà mình xuống địa ngục rồi thì mình sẽ gặp bạn của mình rất là đông. Lúc đó mình bận rộn, mình lo bắt tay, hết giờ để lo. Chứ không có gì lo. Rồi nói là, ví dụ như bây giờ có một cái người ta thắc mắc là, xin Thầy hoan hỷ cho chúng con cách để vượt qua nỗi sợ, đặc biệt là sợ bị chê cười, sợ bị Diệu Thanh chê cười. Tôi là tôi sợ bả nhất. Sợ thất bại, sợ bị đau khổ. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy nè, sợ bị chê cười, sợ thất bại, sợ đau khổ, mà ba cái này nó có phải là một việc mà bình thường chúng ta có mỗi ngày không? Không thể nào tránh. Pháp Hòa ví dụ, có khi mình nói vậy nè, có khi Pháp Hòa nói giỡn, quý vị nói trời ơi thầy nổi tiếng nha, thì Pháp Hòa nói sống mà không mang tiếng là mình đã mừng. Nhưng mà nói như vậy nó cũng chưa chuẩn.
Nếu mà nói đúng hơn là mình phải nói là sống mà đừng có thẹn với lòng đã mừng, chứ còn chuyện mà mang tiếng là nhất định. Tại vì ở đời á, việc gì mình làm á, có phần nổi thì phải có phần mang. Mình thí dụ ha, bây giờ mình xây chùa lớn quá, nổi tiếng. Nhưng mà ngược lại, người ta nói sao? Trời ơi, coi vậy chứ nợ đầy đường. Thì cái đó là mang gì? Mang tiếng. Thật ra có việc gì mình làm á, mình được cái phần này là nhất định phải mang cái tiếng khác, tùy theo cái nhìn của người ta mà người ta gắn cái đó là mang. Ví dụ như là mình làm ăn được lắm, thì cái người nào mà ta thấy mình ở mặt làm ăn được đó, người ta nói mình rất là thành công. Nhưng mà người khác tại biết cái phía sau mình, ta nói sao đó? Trời ơi, coi vậy chứ mang tiếng lường gạt dữ lắm. Thì quý vị nhớ là cái việc gì mình làm ở đời, cái chuyện không bao giờ mình tránh được cái chuyện là không mang tiếng. Cái quan trọng là mình làm gì mà đừng có thẹn với lòng mình. Chứ còn cái chuyện mang tiếng hay là nổi tiếng, chuyện đó chuyện bình thường. Tại vì người ta nhìn cái mặt tốt thì người ta kêu là mang tiếng. Rồi cái người nào ta thấy ở cái mặt xấu thì thay vì cũng là một loại mang tiếng đó, nổi tiếng đó. Nổi tiếng nó cũng có nổi tiếng xấu, nổi tiếng tốt. Nhưng mà mình có hai chữ để mình gọi. Hễ cái người nào mà ta được người ta khen quá chừng cái thì mình không xài cái chữ mang tiếng, mà mình lại xài chữ gì? Nổi tiếng. Nhưng mà nếu mà cái người khác mà người ta biết quá trời những cái dở của mình thì cũng một dạng nổi tiếng chứ gì. Nhưng mà thay vì mình dùng cái chữ nổi tiếng xấu mắc công quá, xài chữ mang tiếng cho nó gọn. Thành ra nổi tiếng với mang tiếng cùng một chỗ thôi. Nhưng mà tùy theo cái người ta nhìn mình ở cái góc nào. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề thất bại. Trên đời này có người nào làm việc gì mà không thất bại không? Không. Nhưng mà thất bại là mẹ của thành công. Nếu mình không bao giờ thất bại thì chắc gì mình thành công. Cho nên cuộc đời của chúng ta phải có té thì mình mới hiểu được thế nào là đau. Cho nên người ta hay đưa một cái ví dụ. Mình mà kim mà chưa chích tới mình thì mình đâu có biết đâu. Cho nên thất bại cũng không có gì. Thật sự ra quan trọng là chúng ta có cái chánh niệm để chúng ta biết nhìn nhận mọi sự việc. Nhiều khi cái đó nó thất bại, nhưng mà đối với cái người mà không biết nhìn sự việc thì người ta đau khổ tràn trề. Nhưng mà cái người mà người ta tỉnh thức đúng lúc, không sao, thua keo này mình bày keo khác. Quý vị nào mà đi học võ đó, người ta đánh mình đây không, lấy cái tay này mình đỡ nè, đâu cái tay này mình đâu có để yên đâu, không mình cũng thùi nó một cái. Tức là cách nào mình cũng có cái để mình đỡ. Cho nên cái chuyện mà nổi tiếng, mang tiếng, thất bại, thất bại là một phần của cuộc sống. Không thể nào chỉ có thành công. Mà nếu như con người mà chỉ thành công mọi việc thì con người này chưa chắc đã là cái người thuần, mà sẽ trở thành một con người cống cao. Thấy không? Cho nên mình có thất bại cũng là cái tốt, đôi khi nó thắng mình lại một chút. Không phải ví dụ như mình đi đường, mình lái xe, mà mình tự mình thấy là cái đường nó đi rất là thẳng, lái ào ào, tự nhiên sụp cái ổ gà cái râm, bắt đầu chỉ chậm lại được một chút. Hay là mình đang đi vậy, mình thấy góc kia có cái đèn nó pha xanh đỏ lên là biết anh hai của mình ở ngoài đang chờ đón mình để cho mình cái ticket, cái tự nhiên mình chậm lại. Cho nên cuộc sống thỉnh thoảng phải có những việc như vậy, con người mà biết dừng lại. Hôm qua có một Phật tử viết cho Pháp Hòa một cái thơ. Thầy ơi, con sắp đi thăm em con ở Mỹ, mà có cần lựa ngày để đi không thầy? Thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó và mới nói á, bây giờ thí dụ mình coi ngày tốt mà nhằm cái ngày không được nghỉ đi không? Ngày tốt của mình là ngày gì? Ngày mình được nghỉ. Ví dụ mình tổ chức khóa tu 4 ngày này nè. Hằng năm khóa tu mùa xuân 4 ngày này là vào dịp nào? Ngày tốt nhất là ngày nào? Good Friday. Nhờ có Good Friday mình mới được ngày đúng là Good Friday. Ngày hôm qua mình có được ngày Good Friday. Rồi hôm nay mình được ngày Good Saturday. Đó. Thành thử ra cái ngày tốt của mình là mỗi năm mùa xuân là cứ đúng cái dịp lễ Good Friday và Easter Day.
là mình có khóa tu mùa xuân. Rồi mỗi năm có cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, là mình có khóa tu mùa thu. Rồi mỗi năm mùa đông, nhờ có ngày lễ Noel, lễ Boxing Day, mình mới có khóa tu mùa đông. Hồi trước là mình tổ chức Labor Day đầu tháng 9, khóa tu mùa thu. Nhưng mà Pháp Hòa thấy thứ nhất là nó quá gần với cái khóa tu hè. Vừa xong có mùa hè cái vô tu nữa, lúc đó ít người tu lắm. Tại vì sao nó còn mới tu 10 ngày, tu nữa nó dư. Rồi cái thứ hai á, là đầu tháng 9 là phần lớn là mùa tụ trường. Cho nên mình cũng rất là bận rộn để lo cho con nhỏ của mình để nó tụ trường. Cho nên thôi thì dời lại tháng 10. Và đồng thời tháng 10 Phật tử Mỹ cũng có thể đi được, là tại vì không trùng cái ngày lễ. Ở bên Mỹ là Thanksgiving là tháng 11 lần, còn mình ở đây là tháng 10. Cho nên cái dịp đó Phật tử Mỹ cũng có thể qua dự được. Thì vậy thì tốt ngày của mình đó. À, mỗi năm lật lịch hỏi coi ngày gì, coi ngày tốt tổ chức khóa tu. À, có đôi khi mình, nhiều khi mình tin vào cái đó quá, cái tự nhiên mình khổ phải không? Mình vướng vào cái chuyện coi ngày coi giờ quá, tự nhiên mình rất là khó, tại vì mình làm cái gì cũng được hết. Có một người đó họ tổ chức đám cưới, mà cuối cùng là cái đám cưới nó rất là leo he, tại vì người mẹ tin á, sanh lão bệnh tử, thành thử lấy được con trong bốn đứa bạn lấy đứa, lấy đứa sanh thôi, lão bệnh tử bỏ ba đứa ra. Bà đếm tiếp, sanh lão bệnh tử, đứa nào xui nó nhầm chữ lão hên chứ, lão bệnh tử khỏi đi họ đỡ cực. Cho nên mình vướng vào cái nào mình cũng khổ hết. Chờ ở đây á, có một câu hỏi là mình làm sao mình vượt qua được những cái sợ bị chê, sợ thất bại, sợ đau khổ. Và thưa đại chúng, đau khổ cũng là một phần của cuộc sống. Nếu mà mình chỉ chấp nhận cuộc đời vui thôi đó, là mình bỏ qua phân nửa của cuộc đời rồi đó. Tại vì cuộc đời này không có cái gì mà không khổ đó. Mà Đức Phật nói vậy nè, có bốn dạng. Một là trước khổ sau vui. Hai là trước vui sau khổ. Ba là trước khổ sau khổ. Bốn là trước vui sau vui. Bây giờ mình quán lại cuộc đời mình coi có phải trước khổ sau vui không? Phải không? Rồi nhờ có khổ rồi mình mới vươn lên để mình tập tu để mình được vui. Nhưng mà có những người họ sống ngược lại, họ đang vui có làm cho họ khổ. Cái người này là trước vui sau khổ. Còn chúng ta là những người trước khổ sau vui. Còn giỏi hơn nữa là gì? Trước vui sau vui. Còn tu sao mà trước khổ sau khổ? Không chừng cũng có bệnh trọng á. Tại sao biết không? Ở nhà mấy đứa nhỏ mệt quá, ổng hành, con hành đủ thứ hết, là khổ gì? Bây giờ muốn đi vô chùa tu. Vô chùa tu nhưng mà không biết tu. Chấp cái này, buồn cái kia, giận cái nọ. Cuối cùng ở ngoài, ở nhà cũng khổ, vô trong này cũng khổ. Thành thử cái này là trước khổ sau khổ. Rồi khổ một ngày hôm nay rồi thì khổ lây la tới những ngày kế nữa. Cho nên cái cách vượt á, nó không cần làm cái gì để vượt, mà chúng ta chỉ cần dừng lại để chúng ta nhìn rõ mọi việc thôi. Thưa đại chúng, cái đặc biệt của cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta không cần làm gì để chúng ta đánh đá ai hết, mà chúng ta chỉ cần dừng lại nhìn rõ mọi vấn đề là tự nhiên cái đó nó tan. Ông ví dụ như là Tổ Đạt Ma đó, ngài hỏi người đệ tử đó. Người đệ tử nói: thưa thầy, tâm con không an, xin thầy hãy an tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói: vậy ông đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thì cái người đệ tử muốn đi tìm tâm bất an thì phải làm gì? Phải ngồi thật là yên để đi tìm nó. Mà khi ngồi yên thật yên rồi thì tâm bất an còn không? Không có, kiếm ông ra. Kiếm ông ra, tại vì khi mà ông đi tìm nó nghĩa là ông lắng. Ông càng lắng càng yên tĩnh. Hồi ông nói: dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì Tổ nói: vậy tôi đã an tâm cho ông rồi. Thật ra là tâm bất an và tâm an chỉ là một.
Hồi nãy là quý vị để cái gì đó, hay để mắt kiến, để cái chìa khóa đâu đó, để gốc mà nhớ nẻo. Trời ơi, đi tìm muốn chết luôn. Tối hồi mà giật mình nhớ lại đi kiếm ra được. Hồi nãy nó nặng nề, nó sợ sệt, tim nó đập mạnh bao nhiêu, mà khi tìm được ra cái món mình mất rồi, con người mình nó nhẹ hẳn ra. Vì vậy thì cái sự bất an và sự an nó ở đâu? Nó ngay khi chúng ta biết dừng lại thôi. Cho nên cái khổ á là do chúng ta biết dừng lại. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình vô đây mình giận một người nào đi, mình định là mình sắp sửa mình ra mình đi về đi, cái mình dừng lại mình nói ủa, hồi đầu tiên mình vô đây vì mục đích gì? Dừng lại hỏi mình câu đó. Mình chuẩn bị khổ rồi đó, nhưng mình nhìn lại mình nói mình đi đâu có, cái người đó không có xúi mình vô đây tu, mình không phải vô đây vì người đó, thì tại sao bây giờ mình vì người đó mình đáng lòng? Tự nhiên mình nhìn lại mình dừng lại mình nhìn là mình thấy rõ, thì người đó không đủ khả năng làm mình khổ nữa. Cho nên cái dừng lại nó rất là quan trọng. Và chính dừng lại đó, mình phải thực tập bằng cách nào? Thực tập bằng cách là chúng ta mỗi ngày chúng ta ngồi tĩnh. Khi mà ngồi tĩnh đó, hồi nãy thầy Đức Tạng ra hướng dẫn đại chúng đó là tập cho mình dừng lại đó. Rồi bây giờ dừng bằng cách nào? Đưa cái tâm mình quán về cái hơi thở của mình, để cho cái tâm mình nó có cái chỗ bám, bám hơi thở, thay vì thường nó bám nhiều chỗ lắm. Ngó này bám, nhìn kia nó bám, nghe kia nó bám, ngày nào cái tâm mình nó cũng phóng. Vì vậy cho nên mình không có yên. Vậy thì chúng ta đi tới khóa tu không phải chỉ tới ở với nhau về trong những ngày thời khóa tu tập, nhưng mà chúng ta đang tập một cái cách sống là sống dừng lại. Đó, bây giờ quý vị không có cái phone nhà là mình dừng được cái là lo rồi, bắt phone nè. Rồi mình nếu mình giỏi nữa là mình không nhìn cái phone tay của mình luôn, thì mình bớt chi phối. Thậm chí có những người bây giờ đang livestream mà đang gửi hình cho ai đó, mặc dù là gửi vậy chứ cũng nhìn coi có ai comment không biết gì không. Cái vậy kia chỉ gửi cái hình cảm ơn sư tỷ, trời khoái. Vậy kia chỉ gửi cho mình một cái bông cái hoa gì đó là mình biết. Là cho nên á, làm gì làm, nhưng mà hễ mà mình còn một cái nào đó thì cái tâm mình nó phải vướng vào đó. Cho nên mình đi vô trong đạo tràng vậy là mình bớt được vài thứ. Trước hết là cái phần nhà nè, kế đến là những cái chuyện lặt vặt trong nhà mình thấy. Có nhiều khi mình mệt quá, mình phone vô trong hãng, mình nói cho tôi xin nghỉ một ngày. Tiếng Anh nó kêu là take a day off. Nhưng mà thiệt sự mình off ở work thôi, mình on ở nhà. Làm còn hơn nữa. Ngày off ở, để làm gì biết không? Dọn dẹp nhà cửa. Đi chợ, đi búa, giặt giũ, làm hết. Cuối cùng cái ngày off, chỉ off trong hãng thôi. Mà mình thật sự mình mở on ở nhà suốt luôn. Mà nhiều khi làm còn hơn là một ngày mình ở trong hãng nữa. Cho nên thưa với quý vị là trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều vị nói là thầy đừng có lo. Trời ơi, không lo ai lo. Mình đâu có tu hay đến mức độ là ngồi cái trển rớt xuống. Nhưng mà cái cách của Pháp Hòa là việc gì nó đang, ví dụ bây giờ mình đang chuẩn bị khóa tu mùa xuân. Quý vị biết không, sao cái ngày khóa tu này là 22. Sáng sớm 23 là Pháp Hòa qua bên Quyền Quang ở Dallas. Mà cái khóa tu xuất gia này là mỗi năm Pháp Hòa phải qua đó. Mà thường là có ba thầy: Pháp Hòa, thầy Viện Chủ, thầy Pháp Ân. Mà Pháp Hòa là coi như là chịu trách nhiệm phần lớn những chương trình. Mà nghe hàng xóm đồn năm nay là một mình lãnh xôn. Thầy Viện Chủ cũng không đi được, thầy Pháp Ân có thể cũng không đi được. Pháp Hòa chỉ nghe thôi mà chưa có xác định, nhưng mà có thể là vậy. Rồi đâu phải chỉ ở bên Huyền Quang 4 ngày tu đâu. Sau đó rồi giảng ở San Antonio ngày nè, ở Austin một ngày nè. Không, rồi cái đi về bên này nghỉ được có 2 ngày thôi,
là phải bay qua bên Minnesota. Rồi về ở từ Minnesota về được có 1-2 ngày gì thôi là bắt đầu Phật đản của Regina. Đó, cho nên là trước mắt mình, nhưng bây giờ á, chưa chuẩn bị gì hết, chưa có một cái gì chuẩn bị cho cái ngày sắp tới. Tại vì sao? Tại mình đang lo cái khóa tu mùa xuân. Rồi có thể là tối chủ nhật hoặc là ngày sáng thứ hai thì bắt đầu mình mới chuẩn bị cho cái chuyến đi cả tuần lễ của mình. Rồi từ cái lễ Phật đản dài cho tới tháng 6 là tuần nào cũng phải đi. Mà chương trình là nhét không à, nhồi với nhét không chứ không bao giờ lơi ra. Ta thấy mình trống chỗ nào ta nhét vô, ta trống chỗ nào ta nhét vô. Như thành thử ra nếu mà nói là không lo là không đúng, có lo. Là mình điên tuần là bao nhiêu việc ở nhà, rồi việc sắp tới. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng trước mắt mình phải lo là cái khóa tu này. Còn những chuyện khác nó chưa tới, mình sẽ lo sau khi cái này xong. Chứ còn không phải là không lo. Chẳng hỏi là có cách nào vượt qua nỗi sợ. Sợ gì? Sợ bị chê cười. Người ta không cười mình thì sao mình. Mà chắc gì cái tiếng cười đó là tiếng cười chê. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng có nói, cái người mà thượng sĩ mà nghe đạo đó, thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Mình mà nói đạo lý cho cái người thượng sĩ mà nghe đó, ý nó là cái người bậc thượng đó, ta nghe đâu ta hiểu đó. Đó, cái người này là bậc thượng. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, người mà có căn cao, căn cơ cao, nghe rồi là theo đó mà làm. Còn trung sĩ mà văn đạo thì nhược tồn nhược vong. Người bậc trung mà nghe đạo á, lúc nhớ lúc quên. Mình nè, mình là trung sĩ, nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên. Còn mà hạ sĩ mà văn đạo, tức là người mà bậc thấp mà họ nghe đạo đó, họ cười ha hả. Tại sao họ cười biết không? Tại họ đâu có hiểu. Cho nên ngạ ngủi một câu, bất tiếu bất túc chỉ ư đạo. Nếu mình nói đạo lý thâm sâu cho người không hiểu mình đó, họ cười đó, thì mình phải biết rằng tại vì cái này cao siêu quá, họ nghe không có thấm. Chứ không phải là mình dở đâu. Nhưng mà tại vì có những cái, ví dụ như mình gặp mấy đứa nhỏ trong chùa mình, nó đang đi theo má ba nè, mình lại mình nói, ví dụ mình lại mình nói với nó, lát con lên con đi kinh hành niệm Phật nghe, lát con đi trì kinh nghe, nó cười ha hả, nó không biết mình nói gì. Tại vì mình nói cái điều mà nó làm sao nó hiểu được cái chỗ đó. Cho nên mấy đứa nhỏ là như hạ sĩ vậy đó, nhưng mà nó cười ha hả. Nhưng mà mình đừng có buồn, mình nói nhỏ này sao nó kỳ quá, nó khờ khạo, nó ngu quá, nó không biết mình nói gì đó, tại nó không hiểu cái mình nói. Ở đời á, cái chuyện người ta cười người ta chê là chuyện bình thường. Cái quan trọng là người ta chê mình đúng hay người ta chê mình không đúng. Cho nên Đức Phật cũng có bị người ta cười, người ta chê. Nhưng mà Phật không buồn, là tại vì Phật biết rằng cái buồn, cái người ta nói mình phải nhìn lại, người ta nói đúng hay người ta nói sai. Nếu mà người nào mà khen mình đúng, xin lỗi, người nào mà chê mình đúng á, thì người đó là thầy mình. Người nào mà khen cái việc đúng của mình, thí dụ mình làm vậy đúng, họ khen, thì người đó là bạn mình. Còn người nào mình làm dở mà vẫn khen mình, người đó là kẻ thù của mình. Kẻ thù đây là sao? Ý là họ luôn luôn nói những cái điều mà mình nghĩ là mình hay, mình giỏi, nhưng mà thật sự mình rất là dở. Và mình cứ sống theo cái dở đó mãi, không bao giờ mình được tiến bộ. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái chuyện mà người ta cười chê, chuyện thất bại, chuyện đau khổ, đó là chuyện bình thường. Và quý vị cứ nhớ vậy nè, mình mặc một chiếc áo không? Thì mình đưa cái này ra bề mặt thì mình phải nhận bề kia là bề trái thôi. Chuyện đời là nó như vậy đó. Nó nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Mình thí dụ bây giờ cùng một lúc hai người thương mình, mà giờ mình thương cái người này thì mình buộc lòng mình phải phụ tình người khác thôi. Cuộc sống thì không bao giờ nó gọi là gì, nó tuyệt đối hoàn hảo được.
Nói chỉ cuộc đời này cũng chỉ là tương đối. Ví dụ mình sống cũng tương đối thôi. Tương đối là thí dụ mình sống được 50 năm, 60 năm coi như tương đối thọ. Rồi bây giờ thí dụ mình 8-90 tuổi, hỏi lúc này sức khỏe là sao? Nó tạm tạm. Bệnh thì không bệnh nặng, khỏe thì không khỏe hẳn, nhưng mà bữa này bữa khác, nhưng mà tạm tạm, biết ăn biết ngon chút. Thấy vậy chứ ba bữa ăn đủ, nằm xuống thì ngủ cũng ngủ liền, nhưng mà được vài tiếng thôi là tạm tạm rồi, coi như tuyệt, tạm tốt, tạm sống. Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó, cái chuyện đó rất là bình thường. Mà mình sợ như cái này đó là mình không biết một phần của cuộc sống, không biết một phần của cuộc sống. Quý vị biết là cái ông có một ông xây dựng nhà cửa đó, thì ông rất là khó những người mà tới cái chỗ ông làm, ông đang làm một công trình, ví dụ mình đang làm công trình dưới đi, rồi cái mình ở đâu mình đậu xe vô mình đòi vô mình coi vậy đó, tại mình là thành viên của cái hội đó, ví dụ vậy đi, thì cái ông đó nhất khoát không cho, là bởi vì sự an toàn của mình. Theo cái luật safety, mình tới một công trình người ta đang xây cất mà không có được cái phép vào thì mình không được vào, và đồng thời nếu được vào đi nữa cũng phải đội nón bảo hiểm vân vân. Nhưng mà lý do nào vậy? Vì ông đã từng dễ giải cho cái chuyện đó, và ông đã chứng kiến một cảnh chết khi cái người đó đi vô một công trình và đồ người ta đang xây dựng rớt xuống, cái người đó chết. Mà quý vị biết ông bị ám ảnh suốt cả mấy năm trời. Cho nên sau một cái trận đó rồi là ông rất là sợ, và từ đó về sau ông rất là khó đối với những cái người mà đến chỗ cái công trình của ông. Thì mình phải biết rằng một người nào họ làm một cái việc gì đó, bây giờ họ như vậy tức phải có cái nguyên do. Thì mình hiểu như vậy thì cuộc sống của chúng ta, có nhiều người nó ngộ vậy là đụng xe lần rồi là không bao giờ lái xe nữa, tại sợ quá. Hoặc là mình lỡ mình thấy một cái cảnh tai nạn rồi là từ đó về sau nó ám ảnh, mình không bao giờ mình dám đi nữa. Chứ không có cái gì phải lo cả. Nói như vậy là không đúng, mà chúng ta phải biết lo việc gì và lo tới mức nào. Ví dụ bây giờ quý vị thấy thương con của mình quá, nó mang nợ quá chừng, nhưng mà mình đâu có lo cho nó hết được, phải không? Mình nói trời ơi, mẹ thấy con gì mẹ lo quá, thôi bây giờ mẹ còn được 5,000 mẹ phụ cho con, mức của mình tới đó thôi. Thì mình biết rằng cho dù mình có lo đi nữa đó, cái mức lo của mình nó cũng chừng mực, rồi phần còn lại là mỗi người một chút. Thì cái chuyện mà lo là trong cuộc sống là bình thường, ngay cả sự sợ hãi mà Đức Phật nói ở đời này á, có người nói tôi không sợ gì hết cũng không đúng. Nhưng mà người sống mà cái gì cũng sợ hết là cũng không được. Nhưng mà Đức Phật nói vậy nè, có những cái cần nên sợ, sợ để tránh. Ví dụ, Phật đưa ví dụ. Ví dụ Phật nói, mình sợ bệnh không? Sợ, sợ bệnh cho nên là sao? Thấy trời lạnh là phải mặc áo ấm. Người không khỏe là phải lo uống nước gừng, nước chanh vô liền. Còn nặng nữa phải lo uống thuốc. Ngay trong người không khỏe phải đi bác sĩ. Sợ chứ? Sợ chết không? Sợ. Không có ai nói tôi không sợ chết. Sợ lắm á. Người mà nói không sợ chết nhiều khi sợ dữ dội nữa, mà tại giả bộ nói gì cho đỡ sợ. Sợ chết. Nhưng mà cái chết này nó sự thật mà. Rồi cuối cùng phải quán chiếu là tôi sợ chết, và sợ hơn nữa là khi chết không biết đi đâu, lo cái gì. Thì bây giờ nếu mình, thí dụ bây giờ mình sợ mình đọa lạc thì mình phải lo tu tập. Mình sợ mà lúc đó không có ban hộ niệm thì tại bây giờ mình phải lo mình hộ niệm mình trước. Mình sợ lúc đó 8 tiếng mình không mềm. Giờ lo sống tâm đừng có cứng ngắc. Cho nên có những cái mình, Phật nói là không phải là không sợ, nhưng mình sợ đúng việc. Thí dụ sợ tội lỗi là không có dám làm cái việc phạm pháp. Sợ bệnh tật, chứ có những cái sợ tội chứ không dám làm. Trong chùa sau lúc nào tượng Đức Tổ Đạt Ma hoặc là hình đó cũng được đặt sau lưng tượng Phật trong chánh điện. Đại chúng, là đây là cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam.
cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam đó là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Ở phía trước là thờ Phật, phía sau là thờ tổ. Tại sao? Tại vì ngày xưa mình không có đất rộng. Nếu mình có rộng thì mình xây một cái điện riêng gọi là tổ điện, ở đây là Phật điện. Còn cái chỗ mà chuyên môn thờ chư tổ thì chúng ta gọi là tổ điện. Nhưng vì mình không có đất, không? Với hơn nữa mình muốn trước thì có Phật, sau thì có liệt vị tổ, và đặc biệt là mình có thờ hương linh, cho nên là mình để cho hương linh phía sau. Thì tổ này là tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thông. Cho nên ở phía chùa nào cũng thờ tổ, cũng giống như gia đình mình mà thờ tổ tiên vậy đó. Thì ở chùa có bàn thờ tổ để nói lên là mình vẫn nhớ ơn chư vị tổ tiên, người đã chỉ dẫn cho chúng ta trong sự cuộc sống tu hành. Nhưng mà tại sao chúng ta để tổ Đạt Ma? Bởi vì chúng ta ảnh hưởng của người Trung Hoa. Và người Trung Hoa, người ta nói rằng, Phật giáo Trung Hoa nói rằng, người mà đầu tiên mang thiền tông từ Ấn Độ sang là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên mình vẫn ảnh hưởng cái, và họ tính tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đầu tiên của dòng thiền Trung Quốc. Cho nên Đạt Ma tổ sư được gọi là sơ tổ. Phải không? Nhị tổ là ai? Huệ Khả. Tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tính, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng. Vậy thì cái dòng thiền của Trung Hoa đó có tổng cộng là 6 vị tổ, từ tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma xuống. Nhưng mà nếu như mình tính từ tổ Ca Diếp và sau Phật Thích Ca mà dài xuống tới ngày Bồ Đề Đạt Ma, thì ngày Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Nhưng mà các 27 vị kia vẫn còn ở Ấn Độ, không có đi qua Trung Quốc. Riêng ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài mới đặt chân đến Trung Quốc. Vì vậy cho nên đối với người Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma như là vị sơ tổ. Hiểu ý không? Vậy thì mình thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma là mình ảnh hưởng người Trung Quốc. Dòng thiền Trung Quốc là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà sau này á, các vị nghiên cứu kỹ lại đó, thì các vị mới phát hiện rằng vị tổ đầu tiên của Việt Nam mà không ảnh hưởng của Trung Hoa đó, vị tổ đầu tiên của người Việt Nam đó là tổ Khương Tăng Hội. Cho nên sau này có một số chùa mới đề xướng lên là chúng ta vẫn thờ tổ, nhưng mà thay vì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. Và ngài là người ở Việt Nam và đã đi tu và đã lập nên cái dòng thiền Việt Nam. Và ngài cũng là người mang thiền Việt Nam sang Trung Hoa. Hồi sáng này Hòa Thượng Viện Chủ Huệ Nghiêm, ngài mới nói với Pháp Hòa đó. Ngài nói sau này nghiên cứu kỹ nữa đó, và đọc ở trong sử Trung Hoa đó, thì mới phát hiện ra là người mà truyền luật ở Việt Nam cũng chính là ngài Khương Tăng Hội luôn. Thí dụ như mình thờ là tổ luật của thời Phật là ngài luật sư Ubali. Quý vị nhớ không? Trong 10 vị tổ của Đức Phật, trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật, thì ngài Ubali là người chuyên về luật giới. Cho nên chúng ta thường gọi là luật sư Ubali. Còn người thần thông bậc nhất là ai? Mục Kiền Liên. Thiên nhãn bậc nhất là A Na Luật. Giải không bậc nhất là Tu Bồ Đề. Mật hạnh bậc nhất là La Hầu La. Khổ hạnh bậc nhất là ngài Ca Diếp. Tổng cộng là 10 vị. Nhiều cái vị mà chuyên hành trì về giới luật đó là ngài Ubali. Thì Hòa Thượng mới dạy hồi sáng, Hòa Thượng nói tôi bây giờ thôi, sau này càng nghiên cứu thì mình mới thấy là cái người mà coi như là truyền và luật ở Việt Nam là ngài Khương Tăng Hội. Và thì cái vị sơ tổ của thiền tông Việt Nam cũng là ngài Khương Tăng Hội. Và chính ngài Khương Tăng Hội đã mang thiền, mang Phật giáo sang Trung Hoa vào thời Đông Ngô. Khi đó kinh thành đặt ở tại Nam Kinh bây giờ đó. Nhưng mà những điều đó phải có mình và các vị mà có nghiên cứu nhiều lắm mới phát hiện ra những điều đó.
Và nhất là người Trung Hoa luôn luôn là muốn giấu những cái chuyện đó. Cái chuyện gì mà của nước khác đưa vô thì họ cất hết, cho ảnh dành ảnh là Trung Hoa mà. Thì bây giờ Pháp Hòa nói là lý do mình thờ Tổ Đạt Ma là vậy, nhưng mà còn cái truyền thống mà thờ chư Tổ phía sau, đó là truyền thống của Việt Nam. Bây giờ chúng ta không thờ Tổ Đạt Ma thì chúng ta thờ Tổ Khương Tăng Ngội. Bây giờ đặt trường hợp ngược lại, có những ngôi chùa không phải là tu thiền, mà những ngôi chùa là chuyên tu tịnh độ. Thì bây giờ chuyên tu tịnh độ thì người ta thờ Tổ Tuệ Viễn. Tại vì Tổ Tuệ Viễn á, là người khơi lại cái pháp tu tịnh độ ở tại Trung Hoa, và lập lên một cái dòng truyền thừa của Tịnh Độ Tông là tổng cộng 13 vị, và thường gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ. Ở bên thiền á, là có 33 vị tổ truyền thừa với nhau. Nhưng mà cái pháp tu tịnh độ niệm Phật á, thì chúng ta đi theo cái cách của người Trung Hoa là có 13 vị tổ. Và khi mình trong cái truyền thống Việt Nam á, khi mình đi vào trong chùa mình tụng kinh á, thường là mình xá tổ trước, rồi mình mới lên chánh điện mình xá Phật. Thì có câu hỏi là ủa tại sao Phật lớn hơn tổ mà, tại sao mình không ra mình lại Phật trước, mình lại xá tổ trước? Thì thưa đại chúng là như thế này. Mặc dù Phật là người truyền trao giáo pháp cho mình, nhưng mà Phật với mình xa không? Xa quá. Ai gần mình nhất? Tổ. Tại vì tổ là người gần mình truyền thừa cho mình. Hay bây giờ mình nói cho đơn giản ha. Phật như ông nội, tổ như ba, tổ như cha vậy đó. Cho nên mỗi lần mình vô thăm ông nội mình phải sao? Hello daddy trước. Giống như mình ông nội đang ở trong phòng á, mình tới nhà chơi cái mình nói chào ba, con xin phép vô thăm ông nội. Thí dụ vậy đó. Thì cái cách của mình á, là trước khi mình đi lên chánh điện mình tụng kinh hướng Phật, thì mình lại hướng chư tổ, những người gần gũi truyền thừa cho mình, nhờ tổ mà mình biết Phật. Rồi tại sao mình phải đối diện với nhau, mình xá nhau trước rồi mình mới xá Phật? Sao kỳ vậy? Tại sao không xá Phật rồi mới tới xá mình? Vậy thì bây giờ Phật tượng với Phật tâm, Phật nào quý? Phật tâm. Phật tánh đang ở trong mỗi người nè. Một Đức Phật đang hiện hữu trước mặt mỗi người đây nè. Phật này quý lắm á, cho nên xá ông Phật này trước. Còn Phật kia thủy chung cũng Phật tượng thôi. Trời, ông Phật này cũng dễ lắm, không xá ông cũng tỉnh bơ à. Còn mấy ông Phật này mới ớn nè. Đi ngang mà không chào cái thôi trời ơi, nó giận thấu xương. Sao mấy ông Phật này, mấy ông Phật nữa. Cho nên gặp nhau là mình xá nhau. Mà quý vị có xá cái người kia, đừng có nghĩ người kia nhỏ hơn tôi mà tôi phải xá. Không, mình xá một Đức Phật trong người đó. Mà Phật tánh á, ở trong mỗi con người là nó giống nhau. Còn cái thể xác này á, nó có già nua lớn nhỏ theo cái thời gian, chứ còn một Đức Phật tâm, Phật tánh trong mỗi con người giống nhau hết. Pháp Hòa nói ví dụ như mình nghĩ mình là người lớn mình mới biết chăm sóc, đúng không? Đối với việc con nít nhỏ nó biết, nó có lòng thương, nó biết chăm sóc người khác không? Biết. Hôm nào quý vị để ý mấy đứa nhỏ 2-3 tuổi coi, ba má nó nằm nó biết kéo mền cho nó đắp cho, hay là nó lỡ nó lấy cái bánh nó đưa cho ba nó. Như vậy thì đứa nhỏ đó đâu có ai dạy nó đâu, mà tại sao nó như vậy? Phật tánh của nó có. Phật tánh nó có. Rồi quý vị thấy không, nhiều khi mình nuôi con chó nó khôn không? Mình làm rớt cái gì nó lỡ nó cắm nó đưa lên cho mình, vân vân. Thì trong con chó có Phật tánh không? Có. Nhưng mà tại sao nó không hiển lộ được? Là tại vì nghiệp thức nó che nó. Cho nên nó nghiệp thức là nghiệp nó mang cái thân đó, cho nên nó muốn nói những điều nó muốn nói mà nó không được. Nó biểu lộ qua bằng cách nó vẫy đuôi, hay là nó tốt với mình như thế nào đó, mà để mình cảm nhận rằng nó hiểu mình hết. Cho nên mình gặp nhau á, là mình xá nhau rồi mới xá Phật. Tại vì mình đang quý trọng mỗi Đức Phật đang đứng trước mặt mình đây. Ví dụ như Phật này nè, bây giờ mình có ăn chia nhau hết, không đem lên miếng nào, không uống ngộ, không tỉnh bơ à. Còn Phật dưới này mới mệt à. Phật dưới này mà lỡ ăn mà quên mời, thôi giận, thôi no rồi. Nói lẫy liền, Phật này không nói.

nhờ cái tượng Phật này để chúng ta hướng tâm. Cho nên tất cả nó đều có cái gì? Nó đều có cái hỗ trợ hết. Mà nhà Phật gọi là tương tức. Tương tức là vậy đó. Thí dụ mình giữ mấy đứa nhỏ mệt thiệt, nhưng mà có nói cái mình nói sao? Vui nhà vui cửa. Có nói cái mình đỡ buồn. Nhưng mà lâu lâu mình giữ mệt quá, mình cũng rên rỉ chút vậy thôi. Mà không có nó là mình buồn. Nó cũng giúp cho mình lắm á. Nhiều khi mình giận ba má nó mà mình lại nhớ nó muốn chết. Giữ con cho nó không trả lương mà nó còn la mình. Tại vì mình giờ không cẩn thận, nó la lại mình, buồn lắm chứ. Nhưng mà nhớ cháu, thương cháu, thôi bỏ qua cho ba má. Kính bạch thầy, kính xin thầy hoan hỷ cho con lời khuyên cách tu tập Phật Pháp cho những người mới biết đến Phật Pháp. Muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn này, kính xin thầy cho con biết kinh tiếng Việt gì để tụng hiểu lời Phật dạy, vì kinh âm tiếng Phạn con đọc mà con không hiểu gì cả. Thầy còn không hiểu luôn. Thưa đại chúng, cái này nó câu hỏi này nó tới hai phần, là tuy rằng viết luôn vậy đó nhưng mà nó hai phần. Một phần là mình muốn tu tập hành trì pháp môn, một phần là mình muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn. Cái mà chúng ta chọn cho mình một cách nào mình tu mỗi ngày, như là mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền được đó, tất cả những cái đó là những cái phương tiện để trợ duyên cho cái đời sống thực tại của chúng ta. Thủy chung là cái tu hàng ngày là cái quan trọng. Mình ứng xử trong cuộc sống đó là nó thể hiện được cái con người tu tập của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hàng ngày chúng ta hành trì thì nó đâu có vốn luyến gì trong con người mình đâu để đi ra ngoài mà nó ứng xử được. Cho nên mỗi ngày mình nghĩ, ví dụ bây giờ quý vị nghe Pháp nè, quý vị lắng nghe rồi quý vị có hành trì thôi. Đi trong cuộc sống mà nhiều khi mình ứng xử mình mới thấy rõ ràng bây giờ mình thấm. Muốn biết mình có thấm Phật Pháp hay không á, thì hàng ngày người ta mình ứng xử mỗi ngày rồi mình để ý coi cái cách ứng xử của mình bây giờ nó có khác hơn rồi đó không. Hồi đó tôi nóng tánh lắm á, nói trật mà nói không đúng là tôi quạt liền á. Bây giờ tôi nguội, tôi thấy ai nói không đúng cái tôi nói ồ không phải vậy đâu em, tôi nói nhỏ nhẹ được, hồi xưa là tôi không phải vậy. Nó sao kỳ vậy, không có gì kỳ hết á. Phật Pháp thấm vô người mình thôi. Nói sao tôi lúc này tôi lạ ghê, không có lạ. Mà nếu lạ gì là nghĩa là chúng ta đã có Phật Pháp. Cái đó gọi là trước khổ sau vui đó. Hồi trước tôi khổ là tôi ai nói cái gì làm cái gì tôi cũng phiền não dễ lắm. Và bây giờ tôi thấy tôi có khác. Cho nên á, bây giờ á, muốn tu tập đây nè, muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn, mà đã là bận rộn mà còn muốn học kinh nữa là hơi khó à. Thì bận rộn là mình tụng kinh gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, ba kinh đó cần tụng. Mà không phải chỉ riêng người bận rộn, người rảnh rỗi cũng phải cũng phải tụng kinh đó. Nhiều khi mà rảnh rỗi quá không tụng kinh này nó cũng mệt lắm đó. Tại nhiều khi rảnh rỗi quá cũng dễ giận, dễ phiền. Cho nên ba cái kinh căn bản nhất mà chúng ta cần tụng là giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn quý vị chọn một bài kinh ngắn gọn nào để tụng đều được hết. Ví dụ bây giờ bận quá không có thời giờ phải không? Mỗi tối trước khi đi ngủ thử tụng bốn mấy câu này có được không? Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Thí dụ như mình là sòi bưởi vậy, sòi ơi, thay vì mình nói đại chúng hãy cần tinh tấn, sòi ơi hãy cần tinh tấn, sống cho sâu sắc thiền tập hết lòng, hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó, nếu chỉ cần mỗi tối mà mình đọc được câu đó thôi, nhiều khi nó cũng là nhắc nhở mình ghê gớm lắm. Bây giờ tôi bận rộn mà tôi muốn sám hối, có luôn, hỏi mấy phút, nếu có được 5 phút thì đọc bài này. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy,

tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Đọc cái câu cuối đó rồi tự nhiên mình thấy mình là một đám mây, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Còn nếu không có giờ nữa thì tập 4 câu cuối. Chứ cái vấn đề là chúng ta có chịu tu không thôi. Còn chịu tu thì bận rộn cỡ nào tu cũng được hết. Lái xe tu vẫn được. Chánh niệm là ý thức rõ ràng cây số người ta cho bao nhiêu, nhìn mình sẵn có còn sẵn không. Cho nên mình tu đâu phải là thỉnh mỏ thỉnh chuông, mà mình tu khi mình lái xe. Thí dụ mình rửa chén, mình cũng thiền trong khi mình rửa chén được. Trước khi mình rửa chén, mấy cái rác nào dơ bỏ ra khỏi cái sinh trước, khi nó còn đang khô, đổ nước một lát nó chèm nhép, nó bày hầy rất là khó làm. Đó, nội cái rửa chén thôi, mà trước khi rửa chén chúng ta nhìn vào cái sinh chén, coi có rác, có giấy, có tâm sẽ rằng trút mấy cái đó vô thùng rác trước, rồi bắt đầu sắp xếp lại cái sinh chén. Rửa không mẻ chén, không có mẻ chén mà chúng ta, ví dụ như chung trà, đừng có đổ vô sinh, nó dầu mỡ không. Lẽ ra cái thứ không cần cực mà chúng ta đổ chung với một sinh dầu mỡ như vậy, lát mình rửa còn cực hơn nữa. Mà cái chung trà uống nước đó mà rửa không sạch, nhất là mình ăn mặn ở nhà đó, tới khi mình uống nước sôi lại cái chung nó vẫn tanh. Tại vì cái cách rửa của mình cứ thồn hết vô trong sinh mà không biết cái nào rửa không cái nào hết. Đó, rửa chén thôi cũng là tu. Mình sắp chén cũng là tu. Ví dụ ở nhà mình soạn đũa, đôi đũa nào mà nó cũ cũ rồi để dành chiên xào, đôi đũa nào mới mình để ăn. Đũa mới, đũa cũ gì cũng dồn vô đó. Rồi tới hồi có khách cứ cầm đại để lên trời, khách cầm đôi đũa lên, khách nói không lẽ bây giờ tôi trở đầu đũa luôn, tôi ăn nó chửi tôi chết. Nhưng mà ăn cái đầu này tôi không dám ăn. Lại vì sao? Tại chúng ta không có chánh niệm. Ví dụ mình xào một mình, đũa xào là đũa chiên là phải đũa gỗ chứ không xài những đũa nhựa, mà phải để riêng ra. Rồi khi nào mà mình lúc nào rửa, trước khi cất đũa vô là đũa nào theo đũa đó. Muốn xào nấu là lấy đúng đôi đũa đó ra, muốn mời khách là đũa sạch, không bao giờ phải cực nhọc. Tại vì mình biết ngay bước đầu mình làm được. Cho nên muốn việc nó thiện được, nó thuần được, ngay cái bước đầu chúng ta làm. Chư Pháp Hòa hay nói với mấy thầy mấy chú, mấy đứa chịu khó, cái gì mà thầy làm á, thầy cố gắng làm chỉ cho cách đúng. Nếu mà thầy làm cứ theo cái kiểu đó mà làm, mấy đứa cứ thấy thầy làm vậy là cứ hết đời này tới đời sau chúng ta cứ theo cái sai đó mà chúng ta làm. Nói tại sao hồi xưa giờ khác, hồi đó đó có trường hợp mình du di, mình không đủ người hay vân vân. Đến khi mình có người mình phải thực hiện đúng cái cách đó để mọi việc nó được đúng. Người sao người ta không có nói mình được. Cho nên thật sự ra bận rộn tu vẫn được. Ăn thua là chúng ta có chánh niệm để chúng ta sắp xếp được cái việc tu tập của chúng ta. Tại sao hồi nhỏ đa số mình đi học viết chữ đẹp? Tại vì nó có một cái bộ môn là bắt mình phải viết chữ, mỗi ngày phải đồ. Chữ B cao bao nhiêu và ngang bao nhiêu, chữ T gạch tới đâu. Còn bây giờ nít mà hồi nhỏ mình nhớ mình viết bài mà ngồi không đúng cũng bị gõ nữa. Còn bây giờ nó nằm dài xuống vậy, nó viết cái đứa nào chữ nào nó cũng lại lại nằm vậy nè. Rồi nó chữ tròn chữ méo nó không quan trọng anh viết kiểu nào, miễn có chữ trên giấy nộp cho tôi là được rồi. Còn hồi nhỏ mình đi học là không thể như vậy được. Cho nên đa phần là chúng ta viết, những người ở Việt Nam mà đi học đa phần là viết chữ đẹp, là tại vì có cái sự gò bó trong. Cho cái gì nó cũng do mình huân tu. Cho nên cái chữ huân tu trong nhà Phật đó rất là hay đó. Huân là gì? Tức là mình mỗi ngày mình huân tập nó, mình làm như vậy.
Ví dụ bây giờ mình thấy cái người cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật đấy, trời ơi kêu tên Phật hoài, ổng mắc mới gì tới bà. Bây giờ bà nghĩ thì không lẽ ba bà mà bà réo hoài rồi bà. Ví dụ như có người ví dụ vậy, nó nói tên của ba mình á, rồi người ta cứ kêu ra hoài vậy mình tức không? Bây giờ Phật Di Đà mà tên của Phật cứ réo hoài. Thật sự ra một người đó đang huân tu. Thái gì nói bảy ba cả ngày do niệm Phật. Bây giờ quý vị nghĩ một người mà lẫn á, mà cứ mô Phật, mô Phật, mô Phật, dư ngược lẫn thằng quỷ con quỷ, thì cái lẫn nào hơn? Lẫn Phật dễ thương hơn chứ. Mấy bác Pháp Hòa đi thăm á, nhiều lúc thương lắm. Đi vô mà thấy mấy bác là thương lắm, tại vì rất là dễ thương. Nó cái Phật pháp nó ở đâu á, trong người mấy bác á. Nhiều khi Pháp Hòa vô thử, bây giờ lẫn không biết gì mà Pháp Hòa nói Nam Mô A, tự nhiên nhớ Di Đà Phật. Như vậy mình biết rằng mấy bác này trong khi còn tỉnh táo đó, huân cái đó. Quý vị nhớ bác Từ Hòa đó, Pháp Hòa kể đó, bây giờ quên dữ lắm, lẫn hẳn luôn á. Bác Từ Hòa lẫn đến mức độ là đói bụng vô nói với mấy chị ở nhà, chị em đói bụng quá, chị cho em miếng ăn đi. Không nhận ra người con nào luôn. Vậy mà Pháp Hòa bước vô á, mô Phật. Tại sao vậy? Không biết cái ông này là ai mà tôi thấy đầu trọc là tôi không thấy. Thấy đầu trọc mặc áo. Thì khi mà mấy người con mới nói là má con á, lúc còn hơi tỉnh á, má con có đưa con một cái bao thơ này, dặn là mai mốt á, là cúng dường cho má con. Mà hôm nay á, con muốn đích thân má con cầm tay má con cúng cái này là như má con cúng, chứ không phải qua trung gian tụi con. Thôi sẵn thầy tới, con muốn để cái bao thơ này. Mới vừa đưa nói má, thầy nè, má cúng dường chùa đi. Quý vị biết bác Từ Hòa nói sao không? Đi vô lấy cái dĩa đi con, mình cúng mình phải để lên dĩa. Quý vị thấy tưởng tượng nổi không? Lẫn. Vậy mà nghe tới chữ cúng dường thì lại biết rằng để cái đó trên cái dĩa cúng. Như vậy Pháp Hòa mới thưa với đại chúng cái gì gọi là huân. Cho nên hàng ngày mình sống á, mình ráng huân cái thiện lành hơn là những cái tạp. Cái gì không đúng bỏ đi. Mà nhất là cái tuổi của mình đến lúc rồi, đến lúc cần phải buông bỏ, mà những cái tạp càng nhiều càng tốt. Để làm chi? Để nó thuần cái chất đó. Chứ không thôi là nguy hiểm lắm. Lúc mà mình về già mình đâu có biết được mình lẫn cỡ nào. Ở đây quý vị có nhớ bác Diệu Huệ mà hay tới chùa ăn dê ua không? Bây giờ Pháp Hòa mới đi thăm tuần rồi nè. Bây giờ là hoàn toàn coi như là không nhận ra hết. Hồi đợt trước Pháp Hòa vô thăm còn biết chút xíu. Bữa nay vô là không biết gì nữa hết. Mặc dù sức khỏe vẫn bình thường, ăn uống bình thường, nhưng mà cái đầu không làm việc. Rồi Pháp Hòa có một vị, đây đó là cái bộ não nó đang teo dần. Coi như tim, gan, mọi việc tốt hết, chỉ có trên não thôi, teo. Mà người bác sĩ cho biết là phải chuẩn bị tâm lý. Người này có thể sẽ quên hết mọi việc, không còn nhớ gì nữa. Cho mình không biết được ngày mai mình như thế nào. Cho mình thí dụ bây giờ mình thấy là mình hồi đó mình giận cái người đó, mà bữa nay mình hết giận, mình phải vui. Mình phải vui là mình đã xả được cái đó. Hoặc là cái người đó họ nói một câu rất nặng, mà sao bữa nay mình bình thường mình không giận nữa đó, là phải vui. Là mình biết rằng cái sự nhẫn nhục, cái sự mà tinh tấn của mình nó đã có kết quả. Cái huân của mình nó có kết quả. Hay lắm. Cho nên Pháp Hòa nói ngày nào Hòa còn nhớ kinh là Hòa mừng. Ví dụ mình lên đứng tụng, ủa tụng gì đây? Trời, lúc đó là rầu rồi đó nha. Nhiều lúc có nhiều người ta cũng, thí dụ ca sĩ mà lên hát mà lỡ quên đó, là biết rồi đó, ảnh quên bài đó. Giống như Pháp Hòa nhớ ông sư huynh Pháp Hòa vậy đó, lên tụng cái bài mà Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh đó. Bác xong cái ổng say quá, ê mày tụng bài khác đi, bài này bài để tao không biết. Con xin thầy giải thích thêm
về vì sao mình tụng chú Đại Bi nhiều hơn chú Chuẩn Đề. Tại vì chú Chuẩn Đề nhiều chữ hơn chú Đại Bi. Thật ra những cái bài kinh mình tụng á, mình tụng bài nào cũng được. Nhưng mà thưa đại chúng là tại sao chúng ta niệm Phật niệm ba câu, tụng chú tụng ba lần, tại sao vậy? Thì ta cũng có nguyên do, là bởi vì ở trên đời cái gì ba lần nó mới xác định. Ba lần nó mới xác định. Ví dụ như mình la con mình đi, mình ít nhất cũng phải ba lần mình mới nổi giận. Chứ không bao giờ, ít có khi nào mà mới làm lỗi một lần mà mình nổi kháu lên đó. Thường là mình nói nó ba lần, xong lần thứ tư mình nói trời, mẹ đã nói với con ba lần rồi. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy. Cái việc gì mà muốn thành tựu ít nhất phải là ba lần xác định. Cho quý vị thấy lúc mà Yết Ma cũng vậy. Hôm nay đại chúng tập hợp chọn ngày này để tụng giới, đại chúng tập hợp đầy đủ theo tinh thần vậy đó. Bạch như thế có thành không? Đại chúng thành. Nói hỏi một lần nữa, hỏi một lần nữa, ba lần hỏi. Tôi đã hỏi ba lần mà quý vị im lặng, nghĩa là quý vị đồng ý. Nếu mà sau này ai đi ra mà nói ngược lại cái tinh thần đó đó, là người này phạm tội. Trong khi họp tôi hỏi quý vị có đồng ý không? Quý vị, tôi hỏi ba lần quý vị im lặng. Mà đi vừa đi ra khỏi cửa đó, tôi đâu có thích đâu. Là người này không phải, không được người ta trân quý nữa, mà phải đi vào cái lỗi là phá, phá sự hòa hợp. Hồi nãy tôi đã hỏi anh, cho mình niệm Phật niệm ba lần. Với hơn nữa đó, thường thường cái gì đó, nó có cái khoảng thời gian để cho người ta còn chuẩn bị. Ví dụ như thế: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi xuống chưa kịp nữa là Phật rồi. Niệm ba câu để nó có cái khoảng thời gian. Ví dụ như vô chuông mỏ cũng là cái ý. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là để cho nó có cái âm điệu, mới vừa vô cái ngồi thỉnh chuông mỏ lên liền, nó không có âm điệu, cho nên mới có cái nghi thức khai chuông mỏ. Và đồng thời để đại chúng làm gì? Đủ thời gian ngồi xuống, chéo chân lên, kéo áo đồ ra ngồi cho ngay chỉnh. Thì những cái chuẩn bị đó vừa xong thì chuông mỏ khai cũng vừa xong, bắt đầu vô tụng kinh trang nghiêm. Ví dụ như mình mặc cái áo tràng, may cho mình cái áo dài dài vậy đó, đâu phải may chi cho tốn vải, may chi cho nó lượt phượt, mà để giúp cho mình che cái chân khi mình ngồi ở dưới đất. À, rồi mình chân cẳng của mình có cái miếng vải dài che lại, hoặc là mỏi quá mình đưa chân lên mình cho đỡ mỏi thì cũng có cái áo dài che lại để cho mình đỡ ngược. Còn về tụng, thí dụ như mình làm cái lễ sái tịnh đi, thường sái tịnh đó, rải nước đi, tụng một lần chú Đại Bi. Nhưng mà mình phải linh động. Ví dụ bây giờ mới tụng được biến mà mấy thầy mới đi rải được có phần nữa, thì vị chủ lễ, cái vị cầm máy phải linh động tụng ba lần để đủ thời gian cho các vị đi làm cái công việc đó. Vậy thôi. Cũng giống như quý vị thấy khi mà đi phát tang đi, tại sao khi đi phát tang á là mình tụng? Thứ nhất là gia đình người ta ồn ào trong khi mà người ta nhận cái tang, cho nên mình bắt một bài chú hay mình niệm Phật giống như cái cách của mình vậy. Để làm chi? Thứ nhất là để điều hòa lại cái đại chúng, đồng thời làm cho sự ồn ào đó nó giảm đi. Cho nên ở Việt Nam á, người ta phát tang hay kiểu mà mặc nguyên bộ á, và không có kinh nghiệm á, là người ta cột chung vô khăn áo quần gì đưa cho từng người vậy nè. Mà quý vị có nhớ ngày hồi trước á, là đứng ngay bàn thờ mặc quần luôn. Không biết quý vị có nhớ những cái cảnh vậy. Cho nên cái cách của mình á là phát cái khăn cho đội thôi, còn áo quần gì giữ yên đó, sau lễ rồi bước ra khỏi cái phạm vi linh đường thì chúng ta đứng nép qua bên, mặc quần mặc áo gì đó sao. Mình thọ phục, thọ tang thì thọ tưởng trước, thọ rồi bịch cái khăn lên, còn quần áo để sao. Còn có nhiều vị cứ bắt con cháu đứng lên mặc nguyên cung lê vô, nó vừa ồn ào, nó vừa mất cái sự trang nghiêm.
mà nó choáng rất nhiều thời gian nếu mà gia đình nó đông con cháu. Cho nên cái gì cũng do mình sao? Linh động. Nghi lễ là một sự linh động. Mình đừng có đặt, mình đừng có hiểu là ô chú Chuẩn Đề công lực hơn chú Đại Bi hay chú Đại Bi công lực hơn chú kia. Tùy theo cái trường hợp mình sử dụng, bài chú nào cũng được. Xin thầy giảng cho con thế nào là tạp niệm. Chữ tạp là nó không có thuần. Thí dụ như mình ăn một món thôi, đúng bài bản đó, còn mình để tùm lum vô, người ta kêu ăn gì? Ăn tạp nhạp. Để tùm lum vô thì cái chữ tạp là nó không đúng. Ví dụ mình đang tụng kinh mà lại suy nghĩ là lát không biết ai chở tôi về. Đấy, thì cái suy nghĩ không biết ăn lát ai chở tôi về là tạp niệm. Mình đang tụng kinh mà. Rồi cái bây giờ nói, cái mình đang ngồi mình niệm Phật gì nè. Cái mình nói trời ơi thiên hạ đi xuống ăn hết trơn rồi tôi còn ở đây biết lát xuống còn gì ăn không ha. Tạp niệm. Nhưng mà khi mà đi xuống tới bếp mà đồ thức ăn người ta chừa cho mình ngồi mình ăn á, thì trong khi mà hồi nãy mình ngồi niệm Phật á, thì mình nhớ cái ăn. Mà tới hồi người ngồi xuống mà ăn á, là nhớ cái khác. Nói chà không biết này có để dành tôi thiệt không. Vân vân. Khi mình đang ngồi ăn thì mình lại lo chuyện khác. Thì trong khi mình làm việc này mà nghĩ việc khác thì cái đó gọi là tạp niệm. Đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng khi nào mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mới kêu là tạp hay là loạn hay là tà niệm. Làm việc gì mà mình không chuyên nhất lo việc đó, lại suy nghĩ lo lắng chuyện khác, thì tất cả cái đó là tạp. Chứ có nhiều khi mình ăn một cái chén cháo rất nóng mà quên thổi, bị gì bận coi tivi, nó đánh hay quá cái mình ngồi đưa vô cái phỏng. Vậy thì cái phỏng đó là do mình tạp niệm. Tại sao cái bàn đó người ta để đây mỗi ngày mình đi, năm nay mình không đụng. Tự nhiên có bữa nọ mình đi mình đụng cái rầm mình đau chân của nó. Ai để cái bàn rất là vô duyên. Trong khi đó cả năm nay mình đi mình thấy nó rất có duyên. Vậy thì trong khi mình đi ngày hôm nay đó, mình không có chánh niệm. Mình lo ra một việc gì đó. Cho quý vị thấy dù mình khi mình cầm cái dao lên đó, cái người chánh niệm là đưa dao là ta đưa cái gì? Đưa cái cán. Hay là ta cầm cái kéo là người ta phải nắm cái lưỡi kéo dày ta đưa. Vân vân, đó là những cái cách như vậy là để đều nói lên cái sự gì? Chánh niệm hết. Mình đưa cái món gì cho ai, mình phải chánh niệm mình đưa cái gì. Ví dụ như Pháp Hòa nói ví dụ thôi, mình làm thị giả trong cái ban hành đường đưa thức ăn đi. Thường thường đưa thức ăn á, là phải hai người. Một người bưng, một người bưng cái khay thức ăn và một người đưa xuống. Và trước khi mình đưa xuống á, là mình phải lên tiếng. Ví dụ như mô Phật cho con xin phép con để thức ăn vô, thì để chi biết không? Ta né qua bên, không nói gì hết, xà nguyên người xuống. Nó kỳ lắm. Như người ta nhìn cái cách mình làm việc á, người ta cũng hiểu được là mình chưa có chánh niệm, hoặc là mình chưa có học cái cách đó. Mình muốn lấy cái gì mà mình không với vô được, phải xin phép để cho người ta né ra, để có chỗ cho mình làm. Mình không có tự nhiên đang ấy, mình đưa người mình vô. Nhiều khi xin lỗi ta, chúng là tác ý. Tác ý nó hai loại tác ý. Một là như lý tác ý, hai là phi như lý tác ý. Ví dụ như lý tác ý là nói như vậy mình tác ý như vậy, còn nó không phải vậy mình tác ý khác, thì gọi là phi như lý tác ý. Ví dụ mình tốt với người ta, nhưng mà ta không có nghĩ mình tốt, ta nghĩ mình hay đó, thì cái người mà tác ý vậy là phi như lý tác ý. Nhưng mà cũng trong đó mình phải hỏi lại mình là cái cách mình sao để cho người ta hiểu là người ta nhìn mình bằng một cái phi như lý tác ý. Cho nên chánh niệm là vậy đó.
là mình làm việc gì mình chuyên nhất về việc đó. Pháp Hòa để ý ha, thí dụ mình đang tụng chú Đại Bi mà chỉ cần mình suy nghĩ lát nữa sau bài chú Đại Bi mình tụng cái gì nữa đây, cái người chủ lễ á, thỉnh thoảng qua bị dù mình đang phải cầm cái máy mình hướng dẫn một buổi tụng kinh đi, thì trong đầu mình sắp xếp tụng gì đó, thì khi mà tụng mình lo ra một cái việc gì đó là hồi là bắt đầu mình lộng cộng mình trật liền. Gần đây mình tụng một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh dịch ở trong một quyển kinh nè. Maha rộng lớn diệu kỳ minh minh nhớ không, cái câu thứ hai là gì? Maha rộng lớn diệu kỳ minh minh gì so bì chẳng hơn gì đó, bể cả so bì chẳng hơn. Mà Pháp Hòa không biết sao mấy từ mấy ngày liên tục, cái ngày nào tụng tới câu đó tự nhiên câu minh minh biển khổ so bì mình tụng xong cái mình nhớ mình giật mình liền, mà ngay trong khi mình tụng cái câu đó mình giật mình, ủa sao mấy ngày nay mình toàn là biển khổ không, mà rõ ràng con mắt mình vẫn nhìn vô đó. Maha rộng lớn diệu kỳ minh minh bể cả so bì chẳng hơn, ý nói là cái tuệ giác, cái trí tuệ Bát Nhã đó nó rộng lớn mà biển cả cũng không so bì được với cái trí tuệ này. Bởi vì dịch một thể thơ, người ta dịch theo một thể thơ, Maha rộng lớn diệu kỳ minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Và khi mình tụng tới cái câu đó cái là mình cái ở đâu. Còn cái đó có nhiều khi mà mình lo tình yêu nhiều quá, con về nương tựa Pháp, con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Ngài A Di Đà Phật có 48 lời nguyện, Quan Âm Bồ Tát có 12 lời nguyện, xin thầy giảng cho con khi nào thì nguyện Di Đà và khi nào thì nguyện Quan Âm, không dính dáng gì hết đó. Thưa đại chúng vậy nè, tất cả các vị Phật Bồ Tát khi các ngài tu, các ngài đều có phát nguyện hết. Bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ bây giờ mình ngồi đây mình có phát nguyện không? Có. Không có phát nguyện sao ngồi đây? Nhưng mà tại vì mình không có gọi là chí thành phát cái nguyện này nó giỏng mảnh, cho nên mình cảm thấy là tôi đâu có nguyện gì đâu. Chứ thật sự có phát nguyện. Quý vị không có phát nguyện thì làm sao từ bên Úc mà bay qua đây được, từ bên Mỹ mà qua đây được, từ Việt Nam mà sang qua đây được à? Nếu mình không có phát nguyện, tại sao mình ở nhà mấy ngày nay mình nghỉ khỏe chứ tại sao mình lại lên đây? Phải có phát nguyện. Nhưng mà tại vì mình chưa có đặt cái đó thành một cái, mình tô đậm cái nguyện đó lên để nó giống mảnh cho mình cảm thấy mình không nguyện gì hết, chứ thật sự có phát nguyện. Yêu hàng ngày mình nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, mình cũng có nguyện rồi, con nguyện đem cái khói hương này cúng dường Phật, hay là tự quy y Phật cầu cho chúng sanh, đều là phát nguyện hết, chứ không phải là không có. Như vậy các vị Phật Bồ Tát thành tựu đều được, thành tựu được sự tu hành là nhờ phát nguyện hết. Nhưng mà mình hỏi xong rồi mình hỏi là khi nào nguyện cái nào thì không phải. Cái này nó thuộc về sự cầu nguyện của riêng mình, lúc nào mình nguyện ai. Thật sự ra quý vị nguyện Phật Di Đà để cầu an cũng được, chứ không phải Di Đà chỉ để siêu độ. Nhưng mà tại vì xưa nay mình thành một cái thói quen là mình quy định, hễ mà muốn siêu độ thì xin Phật Di Đà, muốn hết bệnh tật thì xin Đức Quan Âm, chứ thật ra một Đức Phật cũng đủ. Nếu mình chuyên nhất một vị nào, tại vì tất cả các vị đều cứu khổ bạn vui hết, chứ không có vị nào mà chỉ lo cái chuyện độ người chết hết đó. Nếu mà Phật Di Đà đó mà tu mà độ người chết đó, cũng tội ngài đó. Ngài cũng là một ông vua vậy, quý vị nhớ không? Vua Vô Trấn Niệm đó. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Đó là một trong những cái bài sám nói về Đức Phật Di Đà. Và Đức Phật Di Đà cũng là một vị vua đi tu, ngài nguyện là ngài tiếp độ những chúng sanh khi mà người ta thấy được cái không có muốn ở cõi này, người ta muốn sang cõi khác, thì ngài nguyện ngài đưa người đó về, chứ không phải là
Phật Di Đà cho người chết. Còn Đức Quan Âm thì tại vì mình đọc Phẩm Phổ Môn, mình thấy Ngài hay nguyện để cứu vớt, giúp cho những người bệnh tật như hồi sáng mình đọc đó. Nhưng mà cái Phẩm Phổ Môn, những cái ý nghĩ trong đó nó sâu sắc lắm. Ví dụ một câu này nè: đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không. Cái bản ngã của mình nó cao lắm, mà hễ mà nó rớt á cũng không được, mà nó lên tới tận trời xanh cũng không được. Cho nên á, mình tu tập làm sao mà người ta xô mình, một là người ta đưa mình tận cùng của cái khổ đau, hai là người ta đưa mình đi toàn là thuyền giấy á. Mình phải làm sao giữ tâm mình bình thản, dù là người ta đẩy mình xuống hay đưa mình lên, mặt nhật treo không. Chứ những cái câu trong Phẩm Phổ Môn là những cái pháp tu. Ví dụ như bị quán tặc vây quanh, nanh vuốt thật hải hùng, niệm sực mạnh Quan Âm, quán thù đều tiêu tán. Nanh vuốt là gì? Là những cái mà người ta, thí dụ như những cái người ta đến với mình bằng những ngôn từ hay những hành động nghe rất sắc bén, nghe rất nanh vuốt, nhưng mà nếu mà mình trở lại mình quán chiếu với cái sức mạnh của từ tâm, cái những cái đó nó có thể tiêu tan. Cho nên cái Phẩm Phổ Môn là cái phẩm mà mình nghe như là Bồ Tát Quan Âm có mặt để cứu khổ mình. Nhưng mà cứu khổ thật, tại vì khi chúng ta có quay trở lại, chúng ta nhìn lại mình. Ví dụ như nãy cái câu hỏi là: bây giờ con làm sao con vượt tất cả mọi cái sợ hãi khổ đau, mà nếu mình chỉ cái ô niệm Quan Âm đi, niệm Quan Âm là hết. Là tại sao? Tại vì bây giờ rảnh quá thì lo ngồi sợ này sợ kia, suy nghĩ cái này, mà đừng suy nghĩ nó nữa, suy nghĩ cái tiêu tích cực thì tự nhiên cái kia nó mất. Xin Thầy giúp cho con biết sự khác nhau giữa tu huệ và tu phước. Cái câu này thì mình thường nghe lắm. Thôi bây giờ mình nói đơn giản thôi. Hằng ngày mà mình trao dồi những hiểu biết thì gọi là tu huệ. Mình giúp đỡ cho người ta, bố thí giúp người đó là tu phước. Nhưng mà thật sự ra hai cái chữ mình nói vậy đó, chứ còn mình nhìn sâu sắc là trong phước có huệ. Pháp Hòa ví dụ: thấy người ta khổ quá, phát tâm cứu giúp là muốn tu phước chứ gì. Nhưng mà không hiểu người ta cần cái gì để cho thì sao làm phước. Vậy thì muốn tu phước phải có huệ thì cho mới được. Ví dụ bây giờ thấy cái cô đó có bệnh, cổ bệnh mà cổ thèm ăn cháo dừa, cháo đậu đỏ nước dừa. Người bệnh thì có quyền thèm gì cũng được hết á. Nó thôi kệ, cho nó ăn đi, để nó thèm tội. Vậy thì mình cho người ta ăn chén cháo dừa đó là tu phước chứ gì. Nhưng mà không có huệ, ăn xong ta bệnh còn hơn nữa. Vậy thì trong cái khi mình tu phước phải có huệ. Mà huệ càng cao phước càng lớn. Mà cái phước mình mà nhiều rồi đó thì mình huệ nó cũng cao. Là vì sao? Là mình đủ cái cơ duyên để mình gặp những điều hay lẽ phải để tăng trưởng trí tuệ cho mình. Cho nên đời này á, nếu như mình được cái may mắn mình gặp được thầy lành bạn tốt dẫn dắt cho mình đi đúng đường đúng lối đó, là mình phải biết rằng đó là cái phước của mình. Mà đúng, mà mình gặp đúng phước coi, trí tuệ tăng ào ào. Còn mình thiếu phước coi, trí tệ. Thay vì trí tuệ là trí tệ. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Hồi Pháp Hòa mới qua đây nè, đi học tiếng Anh, thì Pháp Hòa gặp nhầm cái bà dạy tiếng Anh đó, là bà người El Salvador. Bà cũng là người giống mình vậy đó, đi tị nạn vậy đó.
Trời ơi, bà dạy nguyên cái đám Việt Nam Pháp Hòa 3 năm trời không biết gì hết. Gặp nhau, cái chữ mà walk mà past tense là quá khứ, mà cái gì mà có ed ở sao, bà dạy đọc vậy nè: yesterday I walk it, yesterday I play it. Hãy y đi là bà cứ ịt. Quý vị biết học 3 năm trời mà không biết nói gì hết trơn á. Gặp nhau là toàn là kiếm chữ vô rap không à. Tối ngày cứ ping Zalo. Cái năm đó đó, Phá Hòa làm một cái lễ Tết, tổ chức cái Tết cho nhà trường. Tổ chức lớn lắm, nguyên đám Việt Nam súng lại mà bầu Phá Hòa làm chủ lễ, rồi đem Phật đồ vô tụng kinh ao ao. Mà trường Thiên Chúa nữa chứ. Mấy vị đồ ra thắp nhang hết, làm xong mấy bà giáo khoái quá. Cái mấy bà thấy tội, hỏi ra là trời ơi, đứa nào cũng qua đây 3 năm, 4 năm mà nó còn ESL. Mấy bà thương kéo ra, thì Pháp Hòa nhớ và gặp được một bà người Mỹ. Bà này tên là McIntosh, cái họ bà là McIntosh. Bà là người Canadian chính gốc luôn. Bà đem nguyên cái đám Việt Nam này qua, bà dạy riêng. Quý vị biết không, trong một năm thôi, tiếng Anh giỏi hết. Là bà dạy rất là kỹ. Hồi đó quý vị nhớ cái cuốn New Horizons, người Việt nào qua cũng học cái cuốn đó đó. Dở cái cuốn đó ra học theo bài trong đó rồi ha. Ngoài ra bà thêm vô nữa, ví dụ bà nhìn vô cái hình, bà thấy cái đồng hồ, cái bình bông, cái trống, cái kèn, bà dạy thêm những cái từ ở trong đó. Rồi bà bắt viết xuống, rồi bà bắt spelling test, rồi dictation test, liên tục mỗi ngày dồn dập vậy đó. Mà thiệt, học xong một năm sau là đứa nào bắt đầu tiếng Anh nó cũng khá lên. Là vì mình gặp phước rồi. Mình có phước mình gặp một cái người mà họ dạy cho mình đúng. Thì bây giờ mình biết rằng trên con đường tu học của mình, mình đi tìm thầy mà. Như người xưa ta nói vậy nè: đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà đi tìm ông thầy dễ lắm, tại vì ông thầy ông đạo cao đức trọng nổi tiếng, tìm ông dễ lắm. Nhưng mà thầy mà đi tìm đệ tử rất khó. Ngàn người trong biển người, trong cả ngàn đứa nó tu, nó tới với mình, biết đứa nào là cao cơ thượng căn thượng trí để mà mình chọn nó đây. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nên. Bây giờ mình đi tầm đạo, ai trong chúng ta cũng đi tầm đạo hết. Rồi bây giờ mình lỡ mình đi tầm đạo một cái nơi chốn mà chỉ cho ăn mà không có cho tu. Rồi có nhiều nơi chốn chẳng cho tu mà cũng chẳng cho ăn. Quý vị nhớ không, Phật dạy đó. Nếu nơi nào mà cho mình ăn mà không có cho mình tu học thì chỗ đó không nên ở. Còn nếu nơi nào mà chỉ cho mình tu mà không cho mình ăn, kệ ráng ở. Nơi nào mà vừa cho mình tu mà vừa cho mình ăn, ngu gì cũng ở. Còn nếu nơi nào mà không cho mình tu mà cũng không cho mình ăn, cuốn gói đi lẹ. Dạ quý vị, thưa đại chúng, là Phật nói hết, cái gì Phật cũng nói hết á. Vậy thì bây giờ nè, cái thời gian mà để chúng ta đầu tư cho tuệ á, còn nhiều không? Không còn nhiều. Giờ ngó lại là cũng 50, 60. Thì học chữ trước nó lại quên, học chữ chổi nó quên chữ quét, học chữ quét nó quên chữ chổi. Thì quý vị thấy rằng mình đâu còn thời giờ để lo việc gì tạp nhạp nữa, nên bỏ đi. Dành cái thời gian khá nhiều cho đời mình, lo những cái việc cần thiết. Cho nên phước huệ là hai chữ mà người ta thí dụ như người ta nói tôi không tu phước, tôi tu huệ thôi, nghĩa là ai giảng pháp tôi lên nghe thôi, còn ba chuyện quét rác bưng thức ăn không có tôi đâu, đó tu phước tu. Nói như vậy là không đúng. Anh tu huệ mà bây giờ không có đó, không có cơm ăn, anh tu nổi không? Kiệt huệ chứ ở đâu tu huệ. Mình nói thực tế, có thực mới vượt được đạo. Cho nên tại sao trong chùa người nào vô tu phải làm công quả,
vì chính lúc đó là đem tâm thân ra phụng sự chúng sanh. Mà chỉ khi nào chúng ta đem thân tâm phụng sự chúng sanh, phước nó mới có được. Quý vị đọc lại lịch sử của các tổ, không có một vị tổ nào mà vô tu mà không trải qua những thời gian khổ cực. Chính khổ cực đó nó tôi luyện một con người. Thực tế trong cuộc sống đi, một đứa con nhà nghèo nó vươn lên, nó hay ho hơn một hiếm mà đứa con nào mà từ trong nhà giàu mà nó giỏi có, nhưng mà ít lắm. Còn những người mà từ những cái đứa mà nghèo khổ cha mẹ, nghĩa là thế này thế kia, mà những đứa đó đã là nơi người. Tại sao? Nó ý thức. Nó ý thức. Pháp Hòa thưa đại chúng là hồi Pháp Hòa vô chùa Hòa tu cũng vậy. Nếu Pháp Hòa mà ngồi chờ ông thầy mình đó, ông chỉ cho mình đó, lúc nào một, lúc nào hai đó, thì lúc đó mình chỉ có ba thôi. Nhưng mà tự mình phải biết rằng mình ở trong một cái thế, mình phải làm hơn người cái điều mà thầy mình expect. Tại vì mình biết đó là bổn phận của mình. Chứ không phải thầy biểu hôm nay có khách nghe, vậy hả thầy, rồi xong. Hỏi sao con đâu con, thầy đâu có nói gì đâu. Thường thường là sao? Mình là trái banh vuông, lật tới đâu mình nằm tới đó. Còn nếu mình là trái banh tròn, đá cái lăn dài dạo. Ông thầy chỉ cần nói bữa nay nhà có khách nghe con, dù không nấu cơm mình cũng hỏi, dạ khách mà có ở không? Nếu ở thì ở bao lâu? Có ăn cơm không? Thì khi mà thầy vừa dứt cái câu đó, dạ rồi thôi, mình không hỏi tiếp là bữa nay nhà mình có khách mà ở bao lâu, ăn cơm hay không, để biết mình lo. Cuộc sống nó vậy thôi. Thí dụ như ông thầy nói mình sắp có quiz, có exam nghe. Dạ, mà ông hỏi exam gì? Mà không hỏi thì sao biết học bài? Cho mình phải biết ông thầy mình, ổng tuyên bố là sắp sửa có bài thi, thì phải hỏi bài thi gì? Cái phước của mình là mình biết vận dụng cái bộ óc của mình. Và nhờ mình biết vận dụng vậy cho nên bộ óc mình càng ngày nó càng làm được. Cho nên phước huệ là một chứ không phải là hai. Mình không có phước coi không có cái gì hết á, chứ đừng nói là ăn. Không ai dạy học, không ai dạy cho mà đi. Có phước mới có. Cho nên phước là cái điều quan trọng. Có phước mới gặp thầy lành bạn tốt, có phước mới gặp môi trường tốt. Cho nên trong kinh nói không, con người có bốn cái khó. Một, thân người khó. Nghe điều lành khó. Gặp được bạn lành khó. Gặp môi trường tốt khó. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện tri thức đạo trang. Được thân người là một cái. Bây giờ được thân người là phước rồi. Được nghe lời lành là phước thứ hai. Được gặp thầy lành bạn tốt là phước thứ ba. Gặp môi trường tốt để mình sống là phước thứ tư. Mình không có cái phước đó thì làm gì có cái phước khác như là sự học hỏi. Cho nên là đời này người nào mà thấy mình học hành tới nơi tới chốn là biết mình có phước đó. Rồi phước nữa là cha mẹ có khả năng, cho nên lo mình học tới nơi tới chốn mà không có tốn tiền nợ. Còn nếu mà em nào mà lỡ mang nợ nghĩ là có phước á, chính phủ cho mượn nợ đi học. Có những quốc gia dân mới định cư, chính phủ cho mượn tiền làm ăn. Khi nào làm ăn khá rồi mấy năm sau bắt đầu mới trả lại cho chính phủ. Phước á. Bây giờ gặp cái lúc mình túng quẫn, mình chỉ cần mượn người ta tiền để làm ăn thôi, người ta không cho. Chờ Pháp Hòa nhớ vừa rồi Pháp Hòa có gặp một cái vị đạo hữu cũng nói á, suốt cuộc đời này con không thể nào con quên ơn được cái người mà cho con mượn 100 đồng. Tại vì lúc con làm ăn con túng quẫn, những người khác không tin tưởng con. Chỉ có cái chú này chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền. Mà nhờ chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền, cho nên ngày nay con mới được như thế này. Cho nên cuộc đời này ai ổng có đối xử với con như thế nào thì trong tâm của con không bao giờ quên ơn được. Nếu không có ổng con đâu có ngày nay. 99 người từ chối con, có một mình ổng
Cho nên á, tu phước á, theo nôm na mình hiểu là làm những cái việc gì giúp đỡ cho người, còn huệ là mình mở mang sự hiểu biết. Nhưng mà Phó Hòa muốn nói sâu một chút để đại chúng thấy rằng phước huệ không có hai. Và nhớ rằng thế gian mà người ta còn đặt ba chữ nè: phước, lộc, thọ. Lộc thọ đi sau phước. Không có phước làm gì có lộc, không có phước làm gì có thọ, phải không? Còn nói theo nhà Phật nè, mình phải có phước mới có từ vật chất cho đến mọi thứ xung quanh. Nhưng mà nhớ là phước cũng hai thứ nha. Nhớ không? Phước mà cơm ăn áo mặc nhà cửa này, phước này là phước hữu lậu, phước có ngày hết. Còn cái phước mà trao dồi sự hiểu biết là phước gì? Phước vô lậu. Bởi vì sao vô lậu? Bởi vì nó không có hình tướng. Pháp Hòa ví dụ ha. Pháp Hòa hiểu được cái cách này, Pháp Hòa chia sẻ với chú đó. Chú đó biết cách đó, chú đó chia sẻ, thì hai bên trao đổi hiểu biết, bên nào cũng được hai. Còn nếu mà Pháp Hòa có 1 đồng qua cho ổng, ổng có 1 đồng cho lại, thì hai bên cũng có 1 đồng. Còn nếu mà hiểu biết mà cho nhau thì tăng trưởng chứ không. Cái đó là vô lậu. Còn đồng bạc này là hữu lậu. Hữu lậu là sao? Đi ra ngoài tới cái cống kia đang cầm đồng mừng quá, thằng bạn đi tới: ê mày khỏe, mày rớt đồng. Đấy, hữu lậu. Đồng mình đang cầm trong tay này mà người kia tới vỗ vai mình cái rớt mất đồng, thì cái phước, cái tiền này không bảo đảm. Nhưng mà ai có đập mình ngất xỉu đi nữa, tỉnh dậy, cái đó nó không rớt. Trí tuệ nó đâu có rớt ra ngoài. Cho nên ví dụ như một cái người mà người ta có cái nghiệp bác sĩ ha, ấy ổng đi, ổng cầm theo trong vỏ ổng là nào là ổng nghe, ổng chích những thuốc vậy đó. Ổng đi xe cái ổng bỏ quên, mất tiêu nguyên vỏ đồ. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ổng mất không? Không, bất quá chỉ mất ba cái dụng cụ thôi. Thì cái bịch dụng cụ của ổng là hữu lậu. Ổng xài thời gian cũng phải bỏ thím khác. Nhưng mà cái càng ổng càng làm bác sĩ thì cái kinh nghiệm bác sĩ nó càng lớn, tăng trưởng. Cái đó là phước vô lậu. Xin Thầy cho con biết, khi một người bệnh nặng thập tử nhất sinh nha, thì mình nên tụng kinh nào để giúp cho họ tai qua nạn khỏi? Câu này là bó tay. Đã nói thập tử nhất sinh rồi kinh gì nữa vậy? Nói chơi thôi mà Pháp Hòa có kinh. Muốn biết không? Pháp Hòa nói bài kinh này về tụng. Lỡ người nào thập tử nhất sinh, tụng là bảo đảm. Kinh hấp hối. Kinh hấp hối là kinh gì? Hối đi gấp. Thật sự ra đó, nếu mà mình tới cho cái người mà người ta sắp mất, nó có 2 trường hợp. Nếu người đó bản thân họ hoặc gia đình người ta chưa sẵn sàng cho người này mất, thì đừng có tụng cái gì mà có liên quan tới mấy cái chuyện đó hết. Thật sự ra tất cả đều từ tâm. Tụng quá trời chú dược sư mà tới giờ ổng đi làm cũng đi à. Nhưng mà tâm lý gia đình người ta chưa chuẩn bị, mình không cần nói chuyện đó. Nếu mà người ta nói dạ mời tới cầu an cho mạnh khỏe, cứ cầu an cho mạnh khỏe. Cái người nằm đó chưa khỏe mà người nhà khỏe rồi đó. Người nhà khỏe là tôi mời thầy được tới tụng cho thời kinh. Ổng tụng 30 phút, ổng tụng tôi ngồi tôi nghỉ, tôi khỏe rồi, tôi nghỉ khỏe 30 phút. Nhưng mà cái tâm lý gia đình. Còn nếu người sao mà ta mời mình tới với ba mẹ con sắp mất, thầy tới thì tụng cũng không có, đừng có lợi nói tụng gì ao ao liền, nói phân hai thôi. Nguyện cho đạo hữu này được khỏe mạnh an lành, nếu duyên ta bà đã mãn thì xin được sanh thuận tử an. Chứ còn thủy chung á, không có cái kinh gì mà tụng cho sống cho khỏe đó. Nếu mà Phật nói được kinh đó là Phật phải sống tới giờ rồi.
Chứ đâu phải Phật nói cho mình tụng để mình sống rồi Phật đi đâu. Chứ không có cái kinh đó. Còn nếu mà muốn có cái kinh để mà gọi là cái kinh mà chuẩn bị cho đời mình, không ai tụng linh bằng chính mình tụng. Còn mình tụng rồi khi nào đủ duyên, đạo hữu thiện hữu tri thức tới là trợ duyên trợ lực cho mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa còn, ví dụ Pháp Hòa bị đau cái chân của quý vị, Pháp Hòa đi cũng chút chút thì có ai nâng đỡ, hai bên thì mình còn lết lết mình đi được. Nếu mà cái người đó không còn cái khả năng đi thì mình chịu thua, không làm gì được hết. Thì cái người đó phải có một chút lực để mình đẩy. Như chiếc xe mà nó chết á, người ta đẩy á, ít nhất cũng phải để chìa khóa vô. Để chìa khóa vô rồi trong đó phải có người, rồi chứ phía sau đẩy cho nó nhẹ chứ, còn đẩy nguyên chiếc xe đẩy như nói. Thì mỗi người chúng ta phải thế. Còn lần mấy chú hỏi, hấp hối là gì này? Hấp hối là gì? Phong Hòa đùa nó, hối đi gấp. Câu này không trả lời không được. Chúng con là nhóm Phật tử ở Việt Nam. Nhóm chúng con chuyên đi làm công quả, nấu ăn cho các chùa khi có khóa tu, hoặc nấu cho các trường hạ, và nấu cơm từ thiện phát cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện. Khi mới lập nhóm, chúng con cùng nhau hùng tiền để nấu. Sau này có sự hỗ trợ của các Phật tử khác từ bên ngoài, với mong muốn đóng góp phần ăn cho bệnh nhân nghèo. Số tiền tích lũy sau nhiều năm nấu từ thiện có dư ra, nên chúng con quyết định dùng số dư đó để cúng dường chùa bằng cách nấu ăn cho khóa tu hoặc trường hạ. Song có ý kiến cho rằng làm như vậy là không đúng mong muốn với ý nguyện của người đóng góp, trong khi chúng con nghĩ rằng làm vậy là để tạo phước thêm cho những người đóng góp đó. Chúng con kính xin Thầy chỉ dạy chúng con làm cách nào cho đúng. Bây giờ quý vị đi làm từ thiện đó, quý vị nghĩ sao cho đúng? Nhưng mà trước hết là mình hiểu câu hỏi phải không? Người ta đưa tiền đi làm từ thiện, rồi giờ dư ra đem đi cúng chùa, nấu ăn cho các chùa, các trường hạ, thì có người nói không được, cái tiền đó là cái người đã đóng góp vô, người ta đóng cho cái chuyện từ thiện mà sao giờ mình làm cái khác. Thì cái này nó cũng có hai cái nhìn. Tại vì mình nhìn á, trong chùa là cúng chùa, còn người ngoài mới kêu từ thiện, mình mới có cái chuyện rắc rối này. Chứ còn mình lấy cái chữ từ thiện mình nhìn chung bộ trong chùa không từ thiện sao? Nấu ăn cái trong chùa thì cũng là từ thiện. Thật ra thì chữ từ thiện là gì? Không? Mình làm các thiện sự từ tâm từ của mình. Thì cũng nấu ăn cho chư tăng trong thời gian tu tập cũng là thiện sự, cũng là từ thiện. Với cái nhìn, ví dụ Pháp Hòa hay nói vậy nè, này, quý vị mang cái ly nước lên cho ông thầy thì quý vị dùng cái chữ là cúng dường. Mẹ mà đưa cho thằng nhỏ cháu mình á, cho đưa cho bạn mình là biếu. Mà gặp người mà ở ngoài đường mà ta đang cầm bọc rách nữa, bố thí. Thật sự ra những cái chữ đó mình xài là tại vì cái phân biệt của thế gian mình thôi. Chứ còn đúng một chữ là bố thí hết. Đây. Đem ly nước lên cho ông thầy cũng là bố thí. Bỏ tiền vô chùa cũng là bố thí. Mua bao gạo lên cho chùa cũng bố thí. Mà tại vì cái chuyện mình dùng cái từ là từ cúng dường vậy đó. Bố thí là cho. Tâm không dính mắc người vật mình là bố. Vậy mình cho một cách rộng rãi đều là bố thí. Nhưng mà tại vì mình nếu mình gặp cái người bạn mình nói nè tôi bố thí cho chị là đừng có hòng mà nhìn cái chị đó nữa. Chị đối với tôi có xin xỏ gì đâu mà chị bố thí tôi có nghèo đói gì đâu. Chị phải nói là tặng, là biếu, cho không lấy nữa nha, chứ đừng nói là bố thí. Tại mình dùng cái chữ chứ thật sự cho, biếu, tặng và gì nữa, cúng dường cùng một nghĩa là bố thí, là cho.
Vậy thì với cái nhìn rộng, cúng chùa cũng từ thiện. Còn nếu như mình biết là thế gian là đa phần là ta sẽ nhìn hai cái khác nhau, ta phân biệt rõ vậy. Để vô chùa là cúng dường mà cho người nghèo mới kêu từ thiện á. Thì khi mình nhận cái tiền của người ta mình nói luôn, mình nói là quý vị đóng góp vô, đóng làm từ thiện. Nhưng mà thí dụ như chúng tôi có dư ra, quý vị có quan hỷ cho chúng tôi đi cúng các chùa, nấu ăn cho các chư tăng hay không? Mình nói cho người ta để người ta xì biết không? Để cho người ta tùy hỷ công đức với mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, nhớ không? Nếu mà cái người thân của mình bị bệnh, lấy tiền của người đó ra cho, phải nói cho họ biết đó. Vì nay tôi vì người này mà tôi đem bố thí. Tại vì mình đâu có phải nhận một lần tiền đâu, mình nhận nhiều lần của người ta ủng hùng cho từ thiện. Thì mình cứ nói rõ với người ta, nói trong nhóm là làm từ thiện là quy định như vậy. Nhưng mà thỉnh thoảng có chút ít dư thì quý vị có hoan hỷ để chúng tôi đem đi nấu cơm đồ. Cũng là một hình thức nấu cơm mà thay vì cho người đời, thì bây giờ chúng tôi cho người tu. Thì cũng là, nếu mình nói đúng đó là điều từ thiện thôi. Còn nếu mà dùng từ đúng là cúng dường hết á, cúng dường cho các người nghèo, cúng dường cho chư tăng. Chữ nào mình xài cũng được. Mà hễ mình xài cái chữ nó khác là tự nhiên mình thấy cái tâm lý và cái sự việc nó khác. Còn nếu không phải nói chi? Để người ta tùy hỷ. Để người ta tùy hỷ. Ví dụ như giờ đó, người ta cho mình, người ta cho chùa 3 bao gạo. Khóa tu mình ăn có 1 bao thôi. Bây giờ còn 2 bao để trên này lâu quá nó hư. Mình ví dụ vậy đây, thì mình nói cho đại chúng biết là dư, bây giờ ở đây mình dư 2 bao gạo, mà bữa nay cái chùa kia ta cũng có khóa tu. Giờ đại chúng đồng ý hoan hỷ, mình cúng dường 2 bao gạo cho nơi đó. Thì mình đâu có phí đâu. Nếu mình đem cái tiền đó mình xài phí hoặc mình xài cho cá nhân thì không nên. Còn việc nào nó cũng đều trở về cái từ thiện đó. Cho nên tùy theo cái nhìn của mình. Nếu mình nhìn rộng thì tất cả đều được hết. Còn để cho rõ ràng thì chúng ta nên nói để cho người ta đồng một niệm tùy hỷ với mình. Coi vậy chứ mình làm cái gì mà người ta tùy hỷ mình cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, thí dụ mình làm cái gì ngoài cái mình vui ra, mình hãy để ý người khác một chút, coi người ta có vui không. Người ta có vui mình mới được phước. Có gì người ta không hoan hỷ thì mình cũng, cái nhiều khi mình nói tôi không khe, miễn tôi thoải mái thôi cũng không sao. Nhưng mà nếu mình cố gắng, mình lân mẫn tới người khác một chút nữa, mình làm mà cho người ta vui. Hôm qua ai hỏi Pháp Hòa gì ha, có liên hệ tới sự tu học của mấy đứa con gì đó, thì Pháp Hòa mới nói cái điều đó mình làm mà con cái mình vui thì mình làm. À, Pháp Hòa ví dụ, à, cái cô đó cũng mới nói như vậy nè. Cô mới từ ở xa của tới đây, mà cổ mới nói với con cổ á, là hôm nay lễ má muốn đi lên chùa thăm chùa, sẵn rồi cho tụi con đi chơi luôn. Từ ở cách đây 5 tiếng đồng hồ lái xe lên đây, lái lên đây sáng tấp vô chùa rồi, giờ lên cái thấy thích quá cái muốn ở luôn. Ở luôn cái là mình thất hứa với mấy đứa nhỏ. Cái Pháp Hòa khuyên mà nó không nên như vậy. Mình đã nói với mấy đứa nó là mình đi chùa rồi cho nó đi chơi, nó tùy thuận theo ý mình rồi, giờ nó vô chùa rồi. Bây giờ mình phải tùy thuận mấy đứa nó lại, lần sau mà mình nói nữa nó không tin. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, nó ở đây mà nó không hoan hỷ cũng không tốt. Không tốt là vì sao? Là vì nó bực bội rồi nó làm cho mình cũng khó chịu. Cái cổ mới nói thật sự con nói vậy thôi, chứ con cũng nhớ thầy hay nhắc nhở chuyện này. Mình làm cái gì mà gia đình mình vui vẻ thì mới nên làm, dù là mình tu tập. Vì vậy cho nên ở đây cũng vậy, cái niệm tùy hỷ thật sự ra nếu mình sống cho mình không có gì để nói hết. Nhưng mà cái dễ thương, cái tu tập của chúng ta ở đây là chúng ta biết nhìn cho người khác một chút, để cho người ta hoan hỷ, mà người ta hoan hỷ cái mình cũng có cái phước. Rồi cái duyên phước đó đó, ai làm cái gì người ta cũng nghĩ tới mình, người ta sợ hurt mình. Nhân quả mà. Cho nên mình sống, mình làm cái gì mình sợ hurt người ta, mình sợ đau người ta, thì nhớ mình cũng lân mẫn tối đến mức tối thiểu của mình. Cho nên á, sẵn đây qua cũng nói, trong khóa tu cũng vậy,
Năm nay á là khóa tu mùa hè mình đã hết chỗ rồi. Thì bây giờ có một số vị gọi lên mà muốn tiếp tục ghi danh. Thì Pháp Hòa có nói với đại chúng đó là mình thật sự là mình không muốn bất cứ từ chối ai, nhưng mà khổ là mình không có chỗ. Thì mình hãy nói cho người ta hiểu để cho người ta hoan hỷ với mình. Người ta có quyền la mình đó, mà thật sự đã có rồi. Có những người mà phone lên dự ghi danh tu mà la trách mình đủ thứ hết, thôi mình thông cảm. Tại vì người ta đặt sắp xếp hết rồi, bây giờ tự nhiên người ta không được. Cho nên cái

ơn để mình hiểu điều đó. Sẵn đây Pháp Hòa nói quý vị đi dự khóa tu mùa xuân nè, thì quý vị thấy khóa tu mùa xuân á, hay là khóa tu mùa thu nó không đông, chừng 100 người đổ lại thôi, thì phòng ốc cũng dễ dàng, thời khóa cũng được, và Pháp Hòa có thời gian nhiều hơn với quý vị, hơn là khóa tu mùa hè. Khóa tu mùa hè 700-800 người rồi đủ thứ việc, là nhiều lúc quý vị chỉ đi ngang Pháp Hòa mà không biết, không nhìn ra nữa, phải không? Thật thử ra nhiều khi trời nắng quá đội nón lá mình nhìn không ra, cho nên đó, mình đi không được khóa tu này, mình đi khóa tu khác. Và khóa tu mùa xuân và khóa tu mùa thu là luôn luôn thoải mái, cho nên nếu mình không dự được mùa hè thì mình cứ đến với những khóa tu khác. Thật sự ra quan trọng là mình phát tâm tu thôi. Chương trình thời khóa tu học đâu có khác đâu, hè cũng như là mùa xuân và mùa thu, dẫn pháp thoại một ngày 3 lần, dẫn đầy đủ những thời khóa khác. Cho nên quý vị nào mà lỡ trễ khóa mùa hè, quý vị đi khóa mùa thu, khóa mùa xuân, không có gì trở ngại hết. Và chẳng những vậy mà còn rất dễ dàng nữa, nhẹ nhàng vô cùng đó. Mà trời thời tiết không quá nóng bức như mùa hè, mà cũng không quá lạnh như mùa đông. Còn ai thích trì kinh thì đi mùa đông. Mùa đông là trì kinh thôi, ăn rồi nghỉ ngơi là tụng kinh, tụng nguyên một bộ kinh nào đó trong suốt một cái mùa đông đó, trong mấy ngày tu mùa đông đó. Cho nên khóa nào nó cũng có cái hay hết á. Quý vị cứ nhẹ nhàng trong cái việc ghi danh tham dự tu tập của mình. Thì sẵn Pháp Hòa xin thưa như vậy luôn, để đại chúng là tùy hỷ. Cho nên mình làm trong cái ban ghi danh đó, đại chúng ta tùy hỷ với mình cũng có phước. Rồi ngược lại mình ghi danh mà giờ hết chỗ rồi thôi, mình tùy hỷ với những ai tới trước. Thí dụ vậy. Cho nên tại sao trong thập hạnh phổ hiền có một cái hạnh là tùy hỷ công đức? Đó là một cái phước báo lớn. Cái gì mình làm được, người khác làm được, tùy hỷ. Tùy hỷ với người ta. Đó, mình nói không được, có người nói được là tùy hỷ. Tùy hỷ công đức. Rồi, xin cảm ơn đại chúng. Chúc quý vị có 2 ngày tu học còn lại thật là an lạc. Xin nhắc lại ha, là sáng ngày mai 5 giờ mình thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, công phu như thường lệ. Sau đó mình chuẩn bị hành lý, mình sẽ ra xe lúc 8 giờ để chúng ta về lại tu viện Trúc Lâm để dự nửa ngày sinh hoạt ở đó. Và chúng ta sẽ trở về lại tu viện Tây Thiên lúc 2 giờ. Đặc biệt những vị nào mà lần đầu tiên đến đây và muốn đi thăm nhà dưỡng lão của chùa, thì 2 giờ quý vị tập trung gặp Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa sắp xếp xe để Pháp Hòa hướng dẫn quý vị đi thăm ở nhà dưỡng lão trước khi lên trở lại đây. Còn những vị khác đã thăm rồi, đã biết rồi, thì cứ đi thẳng trở về lại Tây Thiên nghỉ ngơi. Rồi 5 giờ chiều chúng ta ăn chiều, tối chúng ta sẽ có sinh hoạt tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Rồi đại chúng hồi hướng.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay.

0: Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. À, thời tiết rất là dễ chịu. À, trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98-99. Thường thường đó, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài văn thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe, giống như là mình đang ở 105-106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc đồ dễ hay bị cảm nắng là như vậy, mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý, có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận, mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii, thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở mà cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Ngày
0: xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi, và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, và cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Cũng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh
0: Nhưng mà
1: được.
0: ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn thức uống cũng rất là rẻ, nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ
1: Đúng
0: là hơi nóng.
1: phải
0: Nhưng
1: nóng
0: mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá, rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: chỉ biết là ngày mấy lạnh ở ở tới Tết mà mấy mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì chứ đâu đâu cái dám mà gọi là để
0: Vâng,
1: là không có
0: cũng
1: mấy lạnh.
0: cũng cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà, như quý vị biết, là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề Đông Y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị hạ áp tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật, ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và cái tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính tính, tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra, 200.000 người, 20% là thoát ra cái là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Thì trong cái tuần những cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người, mà thường thường cái bên Tây y thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có không có muốn bên Đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platinum đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platinum để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục máu máu máu máu, máu, máu đông ở trong cái cơ thể của mình á nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luôn luôn nó chạy trong cái cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có cả ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á là nếu mà chúng ta ngừng uống á thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và cái số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những người, bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân, và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt tùm lum hết, thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platelet thì nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái bị cái vụ mà tai biến này nó xảy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ, thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị đó, tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack á, cái bệnh bệnh mà gọi là bị mà tai biến á, thường thường á, nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhức trong người, mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này, cứ đau chỗ kia, mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở méo miệng đó là dấu hiệu, hay hay hay hay là hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á ta cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cứ hở mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lạc lạc, nó có dễ sao sao sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động hay sao sao. Cho nên cái tiên quyết ở trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó. Quý vị hãy vô đó tìm tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy tôi lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn, mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay, từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình đó là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình đó là sáu nữa là 12, hoặc kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh đấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi, phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam, phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận này, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình đã, từ quý vị tự vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng tất cả mọi chuyện, nó sẽ gián đoạn. Cho nên là khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm trong trường hợp như vậy. Thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, và nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bệnh bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là ôi đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân họ uống thuốc loãng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn á thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không đó. Nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần lần nữa, cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ hay không. Thì tôi luôn luôn tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu, thường thường họ đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, rồi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỏng máu, nào là thuốc cái này nó này để kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi, thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo. Và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, ha, vừa lưu thông khí huyết, vừa vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái gọi là u, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm cầm máu, mà nó không có cho việc lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc, ha. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm mình nhuyễn tiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ, nó gọi là nhuyễn tiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, là gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tại vì cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho các tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm, thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đương quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh là mà đau đầu lăn lộn là tự dùng cái ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tràn ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đang sâm. Đang sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đang sâm thì bằng tứ bậc, có nghĩa là một cái vị thuốc đang sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là địa thừa quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, cái như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thưa quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được mà người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ nó sử dụng a dao, thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này, cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thược, như xuyên khung, như hồng hoa tùng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tại vì cái cục máu đông đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao, nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì cái như là Má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về là má nấu ăn cái gì đó cũng lạ hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ rằng một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết vì tai biến, mà mình chết vì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu từ quý vị. Chơi cái cơ vận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám ra này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe lời bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn đừng có bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy, trong cái bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó thì coi như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy hết, 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nếu mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu chờ dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không, vì chắc mặn rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi choáng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống hai ba lần vậy đó, cách nhau ra vậy thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng đông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân đó, nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy thầy sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh gân đỏ gân nhợt tại vì hết chơi nghe thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy, tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang sâm đương quy tô mộc tam thất a dao mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. Mình hay thắc mắc là tại sao không không không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sống mình sử dụng cả trăm năm cả ngàn năm rồi thưa quý vị, đương quy, trời ơi mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục đồ đó thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là tại vì thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây Y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh. Đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube. Tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó. Nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có bát mạch kỳ kinh, có rồi cho như là thập nhị quan tiết, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết á, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi, thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi. 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc rồi, hay là những cái người mà làm accounting computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự gì, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói rồi mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha, và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, nó sẽ cái chức năng của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi đó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được đâu thưa quý vị. Thì không có gì đó, đâu nhiều đâu. Mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có choáng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, tim vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài máy tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng

0: 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương đương da là sẽ bị thiếu. Tương đương, tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa, để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đơn sâm đương quy tô mộc a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến ấy, mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi ấy, thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này, như tôi nói. Thì tôi, nếu mà trường hợp nào quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọc máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho cái bị cái máu cái vết thương đó, nó chảy máu. Thì quý vị trở lại với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì, nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà Đông y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Quang.
0: Nhưng mà riêng cá nhân của tôi, mình sản xuất ra, thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng, còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống, thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ, nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi, bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tại tại tôi cũng có ha. Tôi thì

0: nó không có đâu, nhất là lâu lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Đó. Những đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị, hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á, lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái, rồi thôi nó hết thôi, tôi thổ thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau năm bảy sáu bảy tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị, thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt thứ gì, như tôi nói hồi nãy đó, còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu mà uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể ha. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị, thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà gọi là trung án, trong cái đông y gọi trung án, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được, còn người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó, thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có. Dạ. Mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt. Đó, để mà sử dụng nó, cho nên là như vậy. Giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị. Trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp để chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người mà muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu gì trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên đang xâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất, cho nó dễ hiểu đi ha. A Giao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Giao 5 gram.
0: Xích Thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là Xích Thược 8 gram.
0: Xuyên Khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là Xuyên Khung 8 gram.
0: Cam Thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là Cam Thảo 6 gram.
0: Đào Nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là Đào Nhân 8 gram.
0: Hồng Hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là Hồng Hoa 8 gram.
0: Bạch Cương Tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là Bạch Cương Tầm 8 gram.
0: Toàn Huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là Toàn Huyết 8 gram.
0: Huyết là Icarus đó thưa anh.
1: Toàn Huyết, Quyết chứ không phải Huyết. Ok, huyết. Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại Toàn Quyết 8 gram.
0: Câu Đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là Câu Đằng 12 gram.
0: Vậy là xong cái bài thuốc lịch sử. Nếu quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này. Nó vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi, tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống là 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một thang mình uống 2 cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết á, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: 3 thang.
1: 3 thang. Dạ.
0: 3 thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít ít quá, sau này lại cái gì đối tượng không thầy mới tiêm.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này, quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng, và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh. thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đồng y sẽ đến đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào đồng phục.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát hành từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 25 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý trong những lời thánh vịnh 40 sau đây.
1: Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ, trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy. Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời, không trao cho họ địch thù hung hãn.
0: Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn người chữa cho lành. Con đã thưa cùng Chúa, lạy Chúa xin thương xót và chữa lành con. Quả thật con đắc tội với Ngài.
1: Lũ địch thù buông câu nguyền rủa, bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xóa nhòa. Kẻ đến thăm miệng nói lời giả dối, nhưng chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà đã vội rêu rao.
0: Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào, tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm. Chứng nan y thâm nhập nó rồi, đã liệt giường là không dậy nổi đâu.
1: Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Nhưng phần Ngài, lạy Chúa xin thương xót và nâng con trỗi dậy, để con trả chúng mối hận này.
0: Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật, nếu kẻ thù không đắc thắng họ reo. Chúa nâng đỡ con vì con vô tội, và đặt con ở mãi trước nhan Ngài.
1: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, từ muôn thuở cho đến muôn

0: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người. Và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng: truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để bước vào mối liên hệ với Thiên Chúa, để khởi đầu cho một cuộc sống hoàn thiện, để có thể được Thiên Chúa sử dụng, để có thể đạt được ơn cứu độ, thì điều tiên quyết cần phải có là sự biết Chúa, biết mình. Biết Chúa là Đấng yêu thương vô cùng, hằng ban phát mọi ơn lành cho chúng ta. Biết mình là người tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa. Chính vì sự quan trọng này mà Thánh Augustino đã không ngừng cầu xin Chúa: lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Điểm nổi bật thứ nhất nơi Phêrô chính là việc biết Chúa. Theo Đức Cha Futenshin thì trong lịch sử cứu độ đã có ba người được Thiên Chúa đổi tên. Người thứ nhất là Abraham, được Thiên Chúa đổi thành Abraham, là cha của nhiều dân tộc. Người thứ hai là Jacob, được Thiên Chúa đổi thành Israel, người đã thắng được Thiên Chúa nhờ lòng tin. Và người thứ ba, Simon, được nói đến trong bài phúc âm của ngày hôm nay, được Đức Giêsu đổi thành Phêrô, nghĩa là đá. Cả ba người đều có những điểm chung. Họ đều là những người đứng đầu dân Thiên Chúa. Họ đều có liên quan đến niềm tin. Abraham được đổi tên bởi vì ông tin vào lời Thiên Chúa. Ông tin Thiên Chúa sẽ ban cho ông miền đất hứa, mặc dù ông chưa thấy, và sẽ ban cho ông con cháu đông đúc như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Cho dù đến già, ông vẫn chưa có con, và ngay khi có một người con thì được kêu gọi phải hiến tế người con đó. Jacob được đổi tên vì ông kiên trì vật lộn với Thiên Chúa và ông đã thắng. Đây là hình ảnh của một con người luôn bám vào Thiên Chúa cho dù xảy ra bất cứ việc gì. Và chính vì sự kiên trì và tin tưởng vào Chúa đã làm cho ông chiến thắng. Còn Simon đã được đổi tên vì ông đã tin rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Niềm tin của Phêrô rất vững chắc và rất chính xác. Cũng theo Đức Cha Futenshin, Chúa Giêsu không thể được xem như những người tốt. Hoặc chúng ta chấp nhận Ngài là Thiên Chúa, hoặc chúng ta chấp nhận Ngài là một người bịp bợm, bởi vì người tốt không nói láo. Mà chính Đức Kitô đã tuyên bố Ngài là con Thiên Chúa. Phêrô đã tuyên xưng rất chính xác. Chúa Giêsu đã cho biết niềm tin này hoàn toàn là món quà nhân không của Thiên Chúa. Chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông, chứ không phải tự ông biết được. Hơn nữa, chính việc đổi tên cũng cho thấy Phêrô là đá, là được Đức Giêsu ban tặng, chứ không phải tự ông mà có. Điểm nổi bật thứ hai cũng là khuyết điểm của Phêrô, chính là sự yếu đuối của ông. Chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi Chúa Giêsu chọn Phêrô đứng đầu giáo hội. Ông không phải là một người khôn ngoan như Phao-lô, ông cũng không phải là một người có học thức như Matthew. Ông cũng không phải là một người yêu mến Chúa và trung thành với Chúa như Gioan. Con người của ông với đầy khuyết điểm là một người quá tự tin vào sức của mình đến nỗi đã vấp ngã nhiều lần. Chính ông đã bị Chúa của trách khi khuyên Chúa đừng lên Jerusalem. Chính ông là người đã chối Chúa 3 lần. Chúa đã không chọn một người hoàn hảo, nhưng đã chọn một người với đầy khuyết điểm đứng đầu giáo hội. Trước tiên bởi vì Ngài muốn Phêrô phải có kinh nghiệm về sự yếu hèn của mình. Phêrô phải nhận ra nếu không cậy dựa vào Chúa thì ông sẽ chẳng làm được việc gì. Nhờ đó ông sẽ cảm thông với những yếu đuối của đàn chiên. Và mỗi người chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của mình nơi ông. Hơn nữa nhờ đó, đức tin của Phêrô đã trở thành mẫu mực. Ông không những chỉ tin vào Đức Kitô là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa, nhưng còn tin tưởng Đấng Cứu Thế đó có quyền lực trên sự yếu hèn của con người. Nơi Phêrô, chúng ta thấy đức tin của Abraham và đức cậy của Gia-cóp. Như vậy, Phêrô được Chúa dùng vì ông đã biết Chúa qua mặc khải và biết mình qua kinh nghiệm. Ngược hẳn với sự biết Chúa biết mình là lạc thuyết Pelagianism. Lạc thuyết này cho rằng tự con người có thể đạt được ơn cứu độ mà không cần có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nghĩa là người ta chỉ cần thấy một mẫu gương tốt là người ta có thể bắt chước và đạt được sự thánh thiện. Và Đức Kitô chỉ là một mẫu gương tốt. Có thể nói lạc thuyết này là một hình thức khác của tội nguyên tổ. Adam và Eva đã muốn tách lìa khỏi Thiên Chúa và cho rằng họ có thể được hạnh phúc mà không cần đến Thiên Chúa, không cần phải lệ thuộc vào Ngài. Đây cũng chính là những cám dỗ của thời đại chúng ta. Người ta cho rằng mình có thể đạt được hạnh phúc bằng tiền bạc, bằng quyền lực, bằng danh vọng mà không cần đến Thiên Chúa. Người ta cũng có thể cho rằng mình là chính Đấng Cứu Thế, giáo xứ thiếu tôi là không được, nhà dòng thiếu tôi là không được, giáo hội thiếu tôi sẽ bị sụp đổ. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết Chúa biết mình, để nhờ đó chúng ta bám vào Thiên Chúa và nhờ biết cậy dựa vào Chúa, chúng ta có thể đạt được ơn cứu độ Chúa hứa ban cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng cứu giúp, chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đan sĩ Linh Mục Ân Đức qua đời để lại di sản thánh ca Việt Nam. Tin Giáo hội Việt Nam, đan sĩ Linh Mục Edward Trần Ngọc Hoan được nhiều thế hệ tín hữu Công giáo Việt Nam biết đến qua bút danh Ân Đức và các khúc ca như Dấu ấn tình yêu, Tình khúc và khúc hát Một loài hoa, đã qua đời đêm 20 tháng 9 năm 2026 tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Ngài hưởng thọ 73 tuổi, sau 45 năm khấn sòng và 29 năm linh mục. Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1953 tại Đông Tràng, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cha Ân Đức từng theo học tiểu chủng viện Thừa Sai, Kon Tum trước khi gia nhập đan viện Si Tô, Phước Sơn năm 1974. Năm 1978, Ngài cùng các tu sĩ trẻ đến lao động tại nông trường Phạm Văn Cội, Củ Chi. Chính trong hoàn cảnh này, đời sống cầu nguyện và âm nhạc của Ngài được hung đúc. Năm 1985, cha sáng tác Dấu ấn tình yêu, lấy cảm hứng từ lời dân của thi hảo Rabindranath Tagore. Ca khúc sau này trở thành một trong những bài thánh ca quen thuộc, với câu hát nổi tiếng Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm. Cha Ân Đức dành phần lớn sáng tác cho đời sống cầu nguyện, ơn gọi, chức linh mục và cầu hồn và phục vụ. Ngài được truyền chức linh mục ngày 6 tháng 9 năm 1997 tại Sài Gòn và phục vụ tại Đan viện Thánh Mẫu Thiên Phước. Nghi thức nhập quan được cử hành chiều 21 tháng 9, thánh lễ an táng vào ngày 23 tháng 9. Cộng đoàn tín hữu được mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cha Ân Đức. Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba qua Caritas. Tin Giáo hội, Caritas Cuba sẽ tiếp nhận thêm viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ trong những tuần tới, nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương tại 5 tỉnh của quốc gia này. Thông tin được Đại sứ quán Hoa Kỳ Cuba công bố sau cuộc gặp giữa đại biện lâm thời Hoa Kỳ Mike Hammer và giám đốc Caritas Cuba Carmen Maria Nodal Martinez vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Theo thông báo trên mạng X, đợt viện trợ mới sẽ được Caritas phân phối tại các tỉnh Camagüey, Ciego Dávila, Cienfuegos Manzanares và Pana del Rio. Đáng chú ý, việc phân phối được thực hiện thông qua Caritas, không qua chính quyền Cuba. Hợp tác nhân đạo giữa Hoa Kỳ và Giáo hội Công giáo Cuba bắt đầu từ tháng 11 năm 2025, sau khi các giám mục Cuba cho biết đã nhận được đề nghị viện trợ trị giá 3 triệu Mỹ Kim dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Melissa. Khoản viện trợ này bắt đầu được chuyển đến Cuba từ tháng 1 năm 2026. Tháng 2 năm 2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo khoản viện trợ 6 triệu Mỹ Kim. Đến tháng 5, Hoa Kỳ công bố kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu Mỹ Kim cho Cuba. Trong đó, 60 triệu Mỹ Kim được phân phối qua Caritas. Lô hàng đầu tiên của chương trình này đã đến Cuba vào cuối tháng 7.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, đời sống chiêm niệm là chứng tá sống động cho tin mừng. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, giá trị của đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và cộng đoàn trong sứ mạng của giáo hội. Dòng các nữ tu Clara được chân phước Maria Lorenza Longo thành lập tại Napoli năm 1535. Các đan viện sau đó được quy tụ thành những liên hiệp, được tòa thánh công nhận vào các năm 1954 và năm 1955. Nhắc lại lời Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu sống ơn gọi trong khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại, theo đặc sủng của Thánh Clara và Thánh Francisco, là khó nghèo, cầu nguyện và gắn bó với tin mừng. Trước tình trạng ơn gọi suy giảm, Ngài khuyến khích các cộng đoàn không khép kín hay chỉ lo duy trì sự tồn tại, Trái lại, đây có thể là cơ hội đào sâu chất lượng đời sống cộng đoàn và chứng tá Kitô giáo. Ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, thinh lặng, sự hiệp nhất và đời sống chân thực. Ngài nhấn mạnh rằng các đan viện vẫn mang tính truyền giáo qua cầu nguyện và chứng tá. Sau cùng, Ngài đề nghị bốn con đường: lắng nghe, hiệp thông, phục vụ và làm chứng. Đồng thời gọi các nữ tu là những ngọn đuốc, những người canh thức cho giáo hội và thế giới. Tin Giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Thái Bình. Ngày 21 tháng 9 năm 2026, các đức giám mục thuộc 27 giáo phận trên toàn quốc đã quy tụ tại Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình, chính thức bắt đầu hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 9 với sự tham dự của Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám mục, Đức Giám mục và Quý Cha Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vào buổi chiều ngày 21, các đại diện Cộng đồng Dân Chúa hai giáo phận Thái Bình và Bùi Chu cùng Quý Cha trong Hội đồng Tư vấn, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Giáo dân đã long trọng chào đón các vị chủ chăn. Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng, bày tỏ niềm vui và lòng tri ân đối với Quý Đức Cha cùng Cộng đồng Dân Chúa, các giáo phận Bùi Chu, Thái Bình và Phát Diệm về sự tiếp đón nồng hậu và lời cầu nguyện dành cho hội đồng. Sau nghi thức đón tiếp, Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng và Quý Đức Cha đã dành thời gian thinh lặng, cầu nguyện trước Thánh Thể, phó thác hội nghị cho Thiên Chúa. Phiên họp đầu tiên được khai mạc ngày 22. Hội nghị tập trung bàn thảo những vấn đề quan trọng của giáo hội tại Việt Nam.

thông báo đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại miền Nam California. Phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính Thánh Gerardo Mazzella, quan thầy của hội. Thời gian thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026. Địa điểm: Tu viện dòng Chúa cứu thế Long Beach. Địa chỉ: 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Chương trình gồm phần báo cáo sinh hoạt của hội trong năm qua và phát kỷ yếu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ kính Thánh Gerardo lúc 11 giờ sáng, với ý chỉ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời, cùng với việc phát bánh Thánh Gerardo và ăn trưa lúc 12 giờ. Kính mời quý hội viên và ân nhân vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự đại hội thường niên này vào ngày giờ nói trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại, ở số điện thoại 281 871 0416.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại, và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của chị Maria Trần Thùy Trang, ân nhân vĩnh viễn, thuộc chi hội An Phong, Houston, Texas, qua đời ngày 11 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn chị Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính quân ưu.
1: Thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến chị Mai Quỳnh và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề gì thưa cha?
2: Chúng ta sẽ nói về ý chỉ của Đức Giáo Hoàng của tháng 9 của năm nay, đó là cầu cho sự săn sóc nguồn nước. Mà trên website của ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Pope Prayer Network có viết là chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho nguồn nước được quản lý một cách bền vững để ai cũng có đủ nước sạch để dùng. Thì nước là chúng ta biết là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng, là nguồn sống cho con người và muôn loài. Nhưng mà thế nhưng ngày hôm nay thì vẫn có hàng triệu người trên thế giới vẫn chưa được sử dụng cái nguồn nước sạch, trong khi ô nhiễm rồi biến đổi khí hậu và việc mà khai thác thiếu trách nhiệm đang khiến cái nguồn tài nguyên quý giá này càng ngày càng cạn kiệt. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng suy tư về ý chỉ cầu nguyện của Hội Thánh của Đức Giáo Hoàng, đó là cầu cho sự săn sóc nguồn nước. Thì xin Chúa giúp cho mọi người là biết quản lý cái nguồn nước một cách khôn ngoan và bền vững, để ai cũng có đủ nước sạch cho cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Sau đây mời quý vị cùng đồng hành chúng tôi với câu chuyện Mỗi Giọt Nước Là Một Món Quà. Ở nhiều ngôi làng trên khắp thế giới, nước không chảy ra từ vòi nước như chúng ta vẫn quen. Các bé gái phải dành nhiều giờ mỗi ngày đi lấy nước cho gia đình thay vì được đến trường. Natalia là một trong số đó, cho đến khi cuộc đời của em thay đổi mãi mãi. Lúc 4:30 sáng tại nước Mozambique, một quốc gia ở Phi Châu, Natalia 13 tuổi lặng lẽ thức dậy. Em mặc quần áo thật nhẹ nhàng để không đánh thức ba người em gái vẫn còn đang ngủ trên những tấm chiếu rơm mỏng. Rời căn lều nhỏ, Natalia bước vào màn đêm. Em đi rất nhanh, bởi không có một giây nào để lãng phí. Hành trình gian nan ấy kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Em phải đi bộ khoảng 1 dặm, là khoảng 1,6 km trong bóng tối, băng qua những cánh đồng cỏ cao đầy rắn. Thế nhưng Natalia không hề sợ hãi. Em đã thực hiện chuyến đi này 2 lần mỗi ngày, 7 ngày một tuần, kể từ khi mới 10 tuổi. Vì sao? Không phải để đến trường, cũng không phải để đi làm, em đi lấy nước, nguồn nước mà gia đình em cần để tiếp tục sống. Tạm dừng, chúng ta suy nghĩ tại sao Natalia phải thức dậy lúc 4:30 sáng mỗi ngày như vậy, và điều gì đây là một cái điều xa xỉ.
1: Đối với hầu hết chúng ta ở Hoa Kỳ, có nước sạch chỉ đơn giản là mở vòi nước. Bạn có thể tắm thật lâu sau buổi tập bóng đá, đánh răng và đôi khi để nước chảy liên tục, hay chơi trò té nước với bạn bè vào những ngày hè nóng bức. Trung bình, mỗi người Mỹ sử dụng khoảng 100 gallon, tức là khoảng 378 lít nước mỗi ngày, đủ để đổ đầy khoảng 1.100 lon nước ngọt. Nhưng đối với hàng trăm triệu người trên thế giới, ngay cả một ngụm nước sạch cũng là điều xa xỉ. Tại ngôi làng của Natalia, nước không chảy từ vòi hay ống nước ngoài sân, nhà vệ sinh chỉ là những hố đào trên mặt đất. Người dân dùng từng can nước để tắm rửa, Ở đó, mỗi giọt nước đều vô cùng quý giá. Cho đến vài năm trước, phụ nữ và trẻ em trong làng phải dành nhiều giờ mỗi ngày đi lấy nước cho gia đình, và phần lớn công việc ấy rơi vào những bé gái như Natalia. Chúng ta phải tạm dừng và suy nghĩ.
2: Tại sao mỗi giọt nước ở làng của Natalia đều quý giá vậy? Không còn lựa chọn nào khác. Natalia là một cô bé nghiêm túc và rất yêu thích việc học. Nhưng việc đi lấy nước khiến em gần như không còn thời gian đến trường. Mỗi tuần em chỉ may mắn được học một hoặc hai ngày. Em đã biết đọc, biết viết. Nhưng Natalia còn mơ nhiều hơn thế. Em mong một ngày nào đó có thể điều hành chính ngôi trường của mình. Trong suốt quãng đường đi lấy nước, em có rất nhiều thời gian để nghĩ về giấc mơ ấy. Công việc này chiếm gần như cả ngày của em. Trước hết, em đi đến những hố nước mà dân làng đào dưới đất. Sau đó em phải xếp hàng nhiều giờ để chờ đến lượt

0: chứa khoảng 3 đến 5 gallon nước. Một can đầy nặng từ 20 đến 40 pound hay 9 đến 18 kg, tương đương với 3 chiếc ba lô đầy sách. Hãy tưởng tượng bạn phải mang 3 chiếc ba lô như thế đi bộ hơn 1.6 cây và hãy tưởng tượng bạn phải làm điều đó 2 lần mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Nguồn nước mà Natalia mang về có màu xám đục và đầy bùn đất. Gia đình em phải đun sôi nước trước khi uống để diệt vi khuẩn. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn thường xuyên bị bệnh. Dù thế, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Những hố nước lầy lội ấy là nguồn nước duy nhất trong nhiều dặm xung quanh. Ngày nay, các bệnh liên quan đến nguồn nước vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia đang phát triển như Mozambique. Mỗi năm, có tới 3.4 triệu người tử vong vì những căn bệnh liên quan đến nước bẩn. Chúng ta tạm dừng và suy nghĩ tại sao gia đình Natalia phải đun sôi nước trước khi uống.
1: Điều ngôi làng của Natalia thực sự cần là một giếng nước. Nếu có thể đào một giếng đủ sâu, người dân sẽ lấy được nguồn nước sạch từ lòng đất. Nguồn nước này sẽ không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hay động vật. Một chiếc giếng sẽ đem lại nước uống an toàn cho cả làng, đồng thời nó cũng sẽ giải phóng Natalia và những bé gái khác khỏi công việc đi lấy nước mỗi ngày. Các em sẽ được đến trường thay vì phải gùi nước trên lưng. Nhưng đào giếng cần máy móc đắt tiền và đội ngũ chuyên gia. Ngôi làng của Natalia hoàn toàn không đủ khả năng chi trả. Chúng ta hãy tạm dừng và suy nghĩ một chiếc giếng sẽ thay đổi cuộc sống ở làng Natalia như thế nào.
0: Dòng nước trong đôi tay. Năm 2014, một tổ chức tuyệt vời mang tên là Charity Water biết đến ngôi làng của Natalia. Tổ chức này đã tài trợ 24.500 dự án nước sạch trên khắp thế giới, trong đó có 277 dự án tại Mozambique. Charity Water hợp tác với tổ chức địa phương World Vision Mozambique. Tháng 8 năm 2014, những chiếc xe tải lớn vào làng Natalia. Các kỹ sư tìm vị trí thích hợp nhất rồi bắt đầu khoan giếng. Âm thanh của máy khoan vang dội khắp ngôi làng. Natalia cùng mọi người kéo đến xem. Sau khi hoàn thành, họ lắp một máy bơm tay trên miệng giếng. Đó chỉ là một chiếc máy bơm đơn sơ nhô lên khỏi mặt đất. Nhưng đối với Natalia, nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Lần đầu tiên trong đời, nước sạch chảy vào đôi bàn tay của em. Chúng ta suy nghĩ, Natalia và dân làng đã tập trung để xem điều gì?
1: Natalia hiểu rằng nước là một món quà, không bao giờ nên xem đó là điều hiển nhiên. Đã gần 4 năm kể từ ngày chiếc xe tải đến ngôi làng, giờ đây người dân hiếm khi bị bệnh. Họ có thể tắm bất cứ khi nào cần, và không còn ai phải chịu cảnh khát nước. Cuộc sống của Natalia cũng hoàn toàn thay đổi. Em được đến trường, là một học sinh xuất sắc, em vẫn nuôi ước mơ một ngày sẽ điều hành ngôi trường của riêng mình. Em muốn giúp các bé gái khác có cơ hội thay đổi cuộc đời nhờ giáo dục. Không chỉ vậy, người dân trong làng còn bầu Natalia làm chủ tịch ban quản lý giếng nước. Họ tin rằng trí thông minh và sự tự tin của em khiến em là người phù hợp nhất. Thay vì mỗi ngày cõng nước trên lưng, Natalia giờ đây điều phối một nhóm 5 người lớn chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo trì giếng nước. Em vẫn bước đi rất nhanh, nhưng em không còn phải bước đi trong bóng tối của buổi sớm. Giờ đây, mỗi bước chân của em đang đưa em tiến gần hơn đến tương lai mà em luôn hằng mơ ước. Chúng ta tạm dừng và suy nghĩ, tại sao người dân trong làng khỏe mạnh hơn kể từ khi có giếng nước?
0: Trở lại trường, Natalia đứng ngoài cùng bên phải. Rất yêu thích việc học. Giờ đây, nhờ ngôi làng đã có giếng nước, em có thời gian đến trường và chuẩn bị cho tương lai của mình. Đó là câu chuyện của em Natalia. Câu chuyện này giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 9. Đó là hãy cầu nguyện xin Chúa cho cái nguồn nước được quản lý một cách bền vững để ai cũng có đủ nước sạch để dùng. Thì đối với nhiều người trong chúng

0: ta thì nước sạch, nhất là chúng ta sống ở nước Hoa Kỳ này, nước sạch chỉ là một cái là mình vặn vòi thôi là có. Chúng ta mở vòi thôi rồi có thể có nước uống. Nhưng mà trên thế giới này như Natalia thì người như vậy họ đâu có dễ mà để chỉ cần vặn cái vòi là có nước để tắm, để nấu ăn. Cho nên là đối với hàng triệu người trên thế giới thì mỗi giọt nước mà nước sạch nữa đều phải phải đánh đổi bằng nhiều giờ, giống như em Natalia phải đi bộ nhiều giờ, rồi bằng mồ hôi, bằng sức lực và cả khi có cơ hội không được đến trường nữa. Và cái điều này chúng ta xem rất là bình thường, lại là ước mơ của biết bao nhiêu người. Đây, thì không biết là chị Mai Quỳnh có kinh nghiệm mà có khi thiếu nước chưa? Đó là cha lại đây thì nhớ là có đọc một cái bản tin năm 2018 về Việt Nam, nói là Việt Nam đó bị cái tình trạng lúc đó đó là bị cái tình trạng đó là sạt lở và thiếu nước ngọt. Nhớ cái lúc đó có đọc cái bản tin đó, thì đó là một trong những cái khó khăn của người dân, mà nhớ là người dân lúc đó là ở đồng bằng sông Cửu Long nữa. Thì đặc biệt là ở cái vùng đó thì do cái việc và xâm nhập mặn và khô hạn á, nó kéo dài, cho nên nhiều dân ở đó không có cái nguồn nước sạch để sinh hoạt hàng ngày. Thì họ phải làm như thế này, họ phải trữ nước mưa rồi mua nước từ xe bồn, hoặc họ phải đi nhiều cây số để chở cái từng cái can nước về mà dùng. Thì lúc đó là nước ngọt á, phải nói nước ngọt, nước sạch á, trở thành một cái tài nguyên quý giá cho họ lúc đó. Và họ chỉ dùng nước đó để cho ăn uống, rồi trong khi là nước để mà phục vụ những người tắm giặt cũng phải là tiết kiệm tối đa mới được.
1: Dạ, thưa cha, đây là cái đời sống thực tế. Sau năm 1975 thì tụi con kẹt lại 6 năm thì tụi con đã nếm được cái mùi là nước là vàng đó, thưa cha. Cha có biết là họ lúc đó đó không có ai có thể tin được, khi mà con qua bên này con nói không ai tin. Họ cúp điện, cúp nước từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. 7 giờ sáng tức là tụi con á phải cất nước sau 7 giờ tối, họ cúp 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối, thì sau 7 giờ tối họ mở ra cho tới 6 giờ 59 phút ngày hôm sau. Thì cha cứ biết là khoảng tụi con á là phải chuẩn bị hứng nước mà tất cả mọi người cùng một cái giờ như vậy, thì cha biết là nước nó không có chảy nhiều, nó chảy từng giọt long tong xuống. Tụi con phải ngồi, tụi con chờ hàng giờ để mà cất được đầy cái, mỗi nhà có một cái giếng nước, không phải là cái giếng nước, là cái hồ nước built-in ở trong nhà đó, là tụi con hứng từng giọt như vậy để đổ vào. Rồi mà Việt Nam mình nó có mưa, cho nên mưa rất là quý giá, thưa cha. Khi mà đến trời mưa là tụi con phải hứng nước, mà tụi con cất kỹ cái nước mưa đó để mà nấu ăn. Đó, không ai mà có thể tưởng tượng được họ cúp điện và cúp nước từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cái đó khi mà tụi con qua bên này rồi tụi con thấy hạnh phúc vô cùng. Khi mà mình muốn xài nước thì mình chỉ mở vòi nước ra, mà bây giờ còn có nhiều cái chọn lựa nữa, còn á là mua những cái mà đầu lọc nước tốn bao nhiêu ngàn đó cha, can cái gì nó gọi là caro cái gì kali gì nước gì đó, nước sạch mà nước còn á là có làm đẹp nữa đó. Rồi họ xả nước, khi mà mua những cái hệ thống lọc như vậy thì họ thải ra những cái nước gọi là nước nước dơ hay nước gì đó con không biết, mà sao con thấy tiếc quá, con đi con hứng con hứng để mình làm chuyện khác, mình giặt đồ, nó rất là quý. Mà những ai mà sanh ở đây thì chắc không có kinh nghiệm đó, không có được những kinh nghiệm đó, thưa cha.
0: Đối với người ở bên giống như em Natalia thì chắc là chưa có bao giờ biết là cái máy lọc nước là như thế
1: Dạ
0: nào
1: vâng, đúng rồi, nhất là ở bên châu Phi đó cha.
0: châu Phi, mà cái tình trạng mà khan hiếm nước á, không chỉ là ảnh hưởng đến đối với họ là sinh hoạt mà còn làm thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp nữa, nếu
1: Vâng,
0: họ
1: đúng
0: là
1: rồi,
0: người
1: không
0: nông,
1: có nước
0: đúng không?
1: tưới lúa.
0: Đúng rồi đó, nên là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ nữa. Cho nên nó không có một cái giải pháp quản lý và bảo vệ cái nguồn nước mà nó bền vững, thì cuộc sống của người dân khắp mọi nơi trên thế giới, những cái nước nghèo thật sự nó ảnh hưởng và có nguy cơ đến mất cái an ninh để cuộc sống của họ nữa. Cho nên là mình thấy nước ngọt vậy, nó trở thành một cái tài nguyên quý giá. Thật sự không phải là nó không phải là không quý giá đâu, mà mình nói nó trở thành, nhưng mà tại vì nước và vốn là một cái gì đó quý giá, nhưng mà tuy nhiên chỉ khi mà cái nguồn nước này nó khan hiếm thì con người mới ý thức, mới ý thức rõ hơn là cái giá trị của cái từng giọt nước của nó. Thì cho nên là giáo huấn Công giáo của chúng ta là cũng có dạy thêm rằng đó là nước không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá không, nhưng là còn nói thêm đó là một hồng ân của Thiên Chúa nữa. Nên là ngay từ trong những cái cuốn sách của sách Sáng Thế cũng có nói, thí dụ như là đất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Rồi thêm đó nữa là nói là Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất, nhưng có một dòng nước từ lòng đất trào lên khắp mặt đất. Rồi nơi khác thì có nói là một con sông chảy ra từ Eden để tưới khu vườn, vườn địa đàng đó, thì từ đó chia thành bốn nhánh. Thì mình thấy dựa theo Kinh Thánh thì mình thấy là ngay trong Kinh Thánh có nói là nước hiện diện trước khi sự sống, rồi nước làm cho đất sinh hoa trái, rồi dòng sông từ Eden thì nuôi cái khu vườn và mọi sự sống. Thì muốn nói là nước và sự sống nó gắn liền với nhau, nên là Thiên Chúa dùng nước để ban sự sống đến dân Do Thái nữa, khi mà Ngài nói là dân Do Thái vượt qua biển đỏ để được giải thoát. Rồi khi mà họ được giải thoát, họ đi trong sa mạc á, thì Mô-xê làm nước cho nó vọt ra để nuôi họ. Cho nên là Chúa Giê-xu còn có nói thêm là nước hằng sống nữa đấy, cho người phụ nữ Samaria đấy. Chúng ta thấy là nước được dùng trong bí tích rửa tội nữa. Cho nên vì thế là mỗi cái giọt nước á, nó đều nhắc chúng ta đến cái tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa nữa. Thì câu chuyện của em Natalia đấy cho thấy rằng đó là thiếu nước không chỉ là thiếu để mà em uống đâu, nhưng mà thiếu nước nó kéo theo một là bệnh tật, hai là đói nghèo, ba là thất học. Vì em phải dành cả ngày đi lấy nước và em không thể đến trường thường xuyên được. Và chỉ khi mà cái ngôi làng có một cái giếng thì em mới được thì giờ đi học hành và theo đuổi cái ước mơ của em, đó là sau này trở thành cái người mà coi như là ban quản lý giếng nước của làng luôn. Cho nên đối với em đó là một cái chức vụ đặc biệt cho cái làng đó. Mà một chiếc giếng thì không chỉ mang lại nước sạch mà còn mang lại một cơ hội và tương lai nữa, ngay cả phẩm giá và hy vọng cho cả cái dân làng ở đó. Cái điều đó nó phản ánh cái giáo huấn xã hội của Kitô giáo mình, đó là mọi của cải, tài nguyên mà Chúa cho chúng ta trên mặt đất này, đặc biệt là những cái điều thiết yếu như là nước, thì nước phải phục vụ cái lợi ích chung của mỗi người, chứ không phải một số người có thôi, một số người kia không có. Nên là Đức Thánh Cha thì mời gọi đó là không phải là chỉ là cầu nguyện cho môi trường, nhưng là còn cầu nguyện cho sự công bằng và bác ái nữa. Có nghĩa là mình chăm sóc cái nguồn nước chính là chăm sóc cái con người, chứ không phải là mình chỉ có chăm sóc nước không thôi, mình chăm sóc con người. Và nhất là những cái người nghèo, giống như là em Natalia. Khi mà cái nguồn nước á, nó bị ô nhiễm hay nó bị lãng phí, thì chính cái người mà bị thiệt hại nhiều nhất là người nghèo, là những người mà phải chịu cái hậu quả đầu tiên. Cho nên là bảo vệ thiên nhiên không phải là chỉ là một cái phong trào không thôi đâu, nhưng là cái sự sống, mà cái điều răn yêu thương theo cái tinh thần của Tin Mừng nó đòi hỏi của chúng ta, đó là chúng ta bảo vệ cái nguồn tài nguyên để mọi người có thể được hưởng. Và cái đó nói về công bằng và bác ái.
1: Dạ thưa cha, mỗi năm đó là bố mẹ con đó là phải đi về cái miền là Phan Thiết để đi thăm bà nội.
0: Phan Thiết đó. Nước mắm.
1: Vâng, nước mắm Phan Thiết là tuyệt vời đó thưa cha. Thì con có một năm đó thì con đi với mẹ con tới Phan Thiết. Thì thật là kinh khủng thưa cha, tự vì dân làng đó là người ta đi ra ngoài sông á, người ta ra ngoài sông á, người ta cất nước, mà cái sông á nó bùn đất, nó dơ lắm, mà con còn thấy mấy con trâu á, nó tắm ở trong cái nguồn đó, rồi gánh nước chứ, đâu có phải là có cái xe cái gì mà chở đâu, phải gánh nước. Các bà đó khỏe ghê đó, gánh hai cái gánh nước ở hai bên vai như vậy, gánh từng gánh mang về rồi đổ vào trong, nó có những cái vại thưa cha, vại thì để nước mưa, hứng nước mưa để nấu đồ ăn, họ quý lắm, họ họ đầy cẩn thận lắm. Còn những cái vại họ để những cái nước mà nước bùn á, nước sông đó, mà nó có cái mùi, trời ơi, cái mùi phân bò đó, trời ơi, nó hôi ơi là hôi. Mà sorry, những cái cầu tiêu nó nằm ở ngay cái dòng sông nữa, cho nên người ta thả bò ở sông, ở dưới thì cá ăn cái phân người, còn nước á thì bà con mình gánh về, mà có trâu rồi mọi người ra đó cũng giặt đồ luôn chứ. Con thấy nó khổ quá, không có máy lọc gì cả, mang nước ra về mà nấu, họ nấu nhưng mà họ để trà thật là đặc, nhưng mà con vẫn ngửi ra cái mùi phân trâu. Chúa tôi mồi một tuần con về đó mà con không có dám uống nước thật sự. Đó con bị chết khát, từ vì mình sợ quá, mình hãi hùng quá. Thì lúc đó mới tạ ơn Chúa là cho mình được ở Sài Gòn, mình được sung sướng như vậy. Mình nên quý những cái giờ phút bây giờ. Con cha biết không, con nít nó vô trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, con biết nó làm gì, nó cứ xả nước, con phải gõ cửa cọc cọc cọc cọc, nó xong chưa 5 phút thôi nha. Tự vì á phải xê nước, mẹ phải trả tiền, tháng nào cũng phải trả tiền extra bao nhiêu cubic foot, khối nước đó là extra, là nó chặt bao nhiêu tiền đó cha. Rồi bây giờ mình lại con bị hạn hán nữa, mà cây cối thì nó cần nước. Cho nên bây giờ con nghĩ nếu mà Chúa mà cho hạn hán thì chắc là mình không biết làm sao mình sống đi chứ cha.
0: Nói về Phan Thiết thì cha lời cũng nhớ lúc mà cha lời đây ở Phan Thiết.
1: Ủa cha ở Phan Thiết hả?
0: Ở Phan Thiết.
1: Là quê của ba con đó.
0: Mà ở Phan Thiết á thì lúc đó là mình đâu dễ mà có nước đâu. Mỗi lần phải đi đâu đó là lấy nước về. Nhớ là ba mình lấy nước về bỏ đó. Rồi trong cái chỗ buồng tắm mình phải lấy cái ca mình múc. Tắm thì múc được vài ca.
1: Thế còn không phải là xả cái nước sau rồi đúng không?
0: Không có
1: cha?
0: Xả thì giống như bên đây gì
1: trong
0: hết.
1: Trong chậu rồi múc ra mà nước lạnh chứ đâu phải được nóng nảy như đây.
0: Đúng rồi, nước lạnh thôi.
1: Mà nó mát lắm.
0: Có dịp về Sài Gòn thì vô Sài Gòn thấy dặn cái vòi ra, nước nó chảy ra. Mình thấy wow, một trời một vực. Giống như mình nói là mình từ đây đi vô một nơi thành phố mà bên chỗ Phan Thiết mình thiếu thốn, mình thấy wow, cái cảm giác mà mình tới cái chỗ đây nó đầy đủ mà nó nhiều như vậy đó. Mình có những ai trải qua được người ta mới có được cái cảm
1: mới
0: giác
1: quý
0: mà quý như vậy. Mà ngay cả Cali này đó, đặc biệt đó nha, Cali này là nước thải từ thí dụ nhà tắm, bồn rửa hay là máy giặt vệ sinh luôn đó nha, nó thu lại hết,
1: nó recycle, nó filter,
0: nó filter, nó được thu gom về cái nhà máy á, nó lọc ra hết. Cho nên là mấy cái nước của mình đều lọc ra hết.
1: Không biết là nước gì nữa mà có thể nước từ bồn con. Nước tắm của người ta.
0: Cho nên là cái nước mà chúng ta dùng đều là mình, nước của mình cộng với bao nhiêu nước người khác. Mà ở Cali này nó làm rất là hay, mà nó lọc qua, nó lọc qua bằng cái dừa tia cực tím, rồi nó dùng hóa chất nữa đó, nó lọc, cho nên là mình không biết là nó lọc
1: có thể bây giờ người ta lọc được nước biển đó cha. Lọc được nước biển, tại vì nước biển là không có bao giờ cạn, 3/4 quả đất là nước biển. Mà bây giờ người ta có thể làm được, lọc được từ nước biển, nhưng mà nó mắc tiền.
0: Đúng rồi, đúng,
1: con nghĩ
0: rồi.
1: Là như vậy.
0: Và thêm một cái nữa là bây giờ ngày nay đó, người ta chú trọng về AI quá nhiều, thì AI á, để mà AI có thể hoạt động được, người ta xây những cái data center đấy. Những cái data center này đấy, nó tiêu hao nước quá nhiều. Nó nói là một cái data center lớn á, có thể sử dụng khoảng 1 đến 5 triệu lít nước mỗi ngày lận. Tại vì để nó làm mát mấy cái máy đó. Cho nên là thí dụ là Google nó báo cáo là cái lượng nước mà tiêu thụ là khoảng 24 tỷ lít một năm á. Có nghĩa là bây giờ người ta lại phung phí nước quá nhiều về vấn đề đó. Cho nên là ý chí của Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh về cái AI này luôn đó. Và mình nghĩ coi, mà nếu mà thật sự người ta dùng 1 đến 5 triệu lít nước là tương đương đó nha, người nói là tương đương á, đến khoảng là 4 đến 6 quốc gia cỡ cái size Đan Mạch họ dùng nước á. Có nghĩa là nước phung phí quá nhiều vào cho vấn đề mà công nghệ này nữa. Cho nên là cái ý chí của Đức Giáo Hoàng cũng là giúp cho chúng ta ý thức hơn về vấn đề nước, và chúng ta có nên là support cái vấn đề mà xây data center nhiều hay không nữa, cái đó nữa, cũng như là có một cái ý thức hệ cho mọi
1: người. Vâng, mọi người ở đây nhiều khi á, người ta có tiền, người ta nói em có tiền em trả tiền nước mà đâu có sao, mà già thì ít người cho nên nó rửa đồ mà không sạch đó thì ăn sẽ bị đau bụng. Nhưng mà họ quá phung phí thì con cũng đó ước mong sao là mọi người đều ý thức mỗi người một chút thôi thì mình sẽ xây được rất là nhiều nước cho thế hệ và tương lai, chứ đâu phải chỉ có cái thế hệ của mình ở đây không, phải không thưa cha?
0: Đúng rồi,
1: vâng, mình đã hết giờ rồi thưa cha, chúng ta xin tạm ngưng tiếp tục tại nơi đây. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn chúng tôi xin tạm ngưng tiếp mục Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là nguồn mạch sự sống, xin dạy chúng con biết trân trọng từng giọt nước Chúa ban, biết sử dụng cách tiết kiệm và có trách nhiệm, để mọi người, nhất là những người đang thiếu nước sạch, đều được hưởng hồng ân của Chúa, và xin cho chúng con biết chung tay gìn giữ công trình sáng tạo và trở thành những người quản lý trung tín những gì Chúa đã trao ban. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Vâng, thân ái, gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục dài thoại điện tích. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, dương lịch là ngày 25 tháng 9, nhưng mà âm lịch lại là ngày rằm tháng 8. Mà ngày rằm tháng 8 thì như quý vị biết, chúng ta là ngày trung thu, ngày Tết Nhi Đồng, Tết Trung Thu, để cho các em ngày xưa đã có cái cơ hội vui chơi. Bởi vì người lớn thì có Tết Nguyên Đán, thì trẻ em cũng phải có cái Tết riêng của mình. Vâng, thưa quý vị, đó là ngày Tết Trung Thu. Tết Trung Thu thì có gì đặc biệt? Tết Trung Thu thì có bánh Trung Thu, Tết Trung Thu có lồng đèn, và có những cái cuộc vui chơi riêng đặc biệt dành cho tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này ở bên Mỹ thì bất cứ một cái lễ lộc nào, người lớn, con nít, trẻ em, người già đều được sử dụng để nhảy đầm hết. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như Halloween đi. Halloween thì cũng có dạ vũ Halloween, và lúc đó người lớn chen vào để mà vui cái cuộc vui đó, coi như là mượn cái cơ hội đó để tổ chức những cái buổi vui chơi. Thì Tết Trung Thu cũng vậy, cũng có những cái buổi dạ vũ về Trung Thu. Cho nên rốt cuộc đó, nó không có còn cái truyền thống riêng của cái Tết đó nữa. Ngoài ra những cái lễ lộc khác, bất cứ những cái lễ nào đó, thì cũng được sử dụng. Ngoại trừ cái rằm tháng 7 thì không thấy ai sử dụng để nhảy đầm hết. Bởi vì lúc đó mà sử dụng là coi như là thế nào là cũng bị người ta tẩy chay. Vâng, thưa quý vị, Tết Trung Thu là một cái dịp mà ngày xưa ở Việt Nam, cái hình ảnh và cái không khí nó rất là vui, rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà sau này Tết Trung Thu dường như đã bị bỏ quên. Tết Trung Thu nó trở thành một cái gì đó, nó chỉ là một cái biểu tượng, chứ nó không còn có cái ý nghĩa sâu sắc giống như cái Tết Nhi Đồng ngày xưa nữa. Và dĩ nhiên người ta cùng tổ chức những cái buổi lễ, những cái buổi để cho các em vui chơi, nhưng mà hầu hết cái hình thức tổ chức bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Cho nên cái ý nghĩa thật sự của Tết Trung Thu nó không có còn nữa. Như vậy thì thưa quý vị, nguồn gốc của Tết Trung Thu tại sao nó có? Và như lúc nãy quý vị có nghe cô Mỹ Tâm kể về cái câu chuyện, về cái bài hát nó nói về chú cuội, thì tại sao lại có chú cuội, tại sao có Hằng Nga, Hằng Nga ở đâu, Hằng Nga có đẹp như cái lời người ta mô tả trong truyền thuyết hay không? Mặc dầu mấy ông phi hành gia của Mỹ, mấy ông lên cung trăng, mấy ông tìm tùm lum không thấy Hằng Nga đâu,
1: Hằng Nga đâu hả? Nhưng tìm chú cuội cũng không thấy luôn.
0: Mấy ông hy vọng là sẽ gặp được một tuyệt sắc giai nhân, sắc nước hương trời, nhưng mà rốt cuộc thì các phi hành gia của Hoa Kỳ phải thất vọng quay về, bởi vì không tìm thấy được Hằng Nga. Vâng, thưa quý vị, truyền thuyết về Hằng Nga, chú cuội, đó là một trong những cái truyền thuyết của Đông Phương từ trước đến giờ. Những cái truyền thuyết đó nó liên quan đến cái chuyện, thí dụ như ngày xưa người ta nói là đất vuông, trời tròn, đất vuông, vân vân. Thì bởi vì cái nhìn của người xưa nó rất là đơn giản. Cái mặt đất này đó, nó phải hình vuông và nó phải bằng phẳng thì chúng ta mới đứng được, chứ nếu không là té lăn cù hết. Nếu mà nó tròn giống như bây giờ người ta biết nó, làm sao mà đứng vững được. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, cho nên đất là vuông. Và cái chân trời ở trước mắt mà xa thăm thẳm đó, người ta nói là không, chưa có ai đi đến tận chân trời hết. Bởi vì cái trái đất nó lớn lắm, chứ người ta không biết rằng là có đi hoài thì cũng người ta cũng sẽ trở về cái chỗ cũ, bởi vì nó cái hình tròn. Rồi dĩ nhiên nhìn lên bầu trời từ trái qua phải, nó là một cái hình tròn, một cái hình bán nguyệt. Cho nên người ta nói bầu trời nó là một cái hình tròn và mặt đất là một cái hình vuông. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, bởi vì lúc đó khoa học chưa có khám phá ra những cái điều như vậy. Và cái truyền thuyết về bánh dày, bánh chưng để tượng trưng cho trời và đất nó cũng bắt nguồn từ đó. Còn câu chuyện chú Cuội và Hằng Nga thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản kể, đặc biệt là về cái nhân vật nữ là Hằng Nga. Câu chuyện về chú Cuội thì nó đơn giản và nó chỉ có gần như là một câu chuyện thôi. Ngoài ra đó, thì sau này người ta không biết vì cái ý như thế nào, nhưng mà người ta bắt đầu người ta chế ra cái câu chuyện của chú Cuội ở dưới đất, chứ không còn ở trên trời nữa. Tại sao người ta nói những người mà hay nói láo là nói cuội? Và tại sao người ta có cái nhân vật thằng Cuội ở dưới đất? Và kể từ đó cái chữ cuội đó, đó nó trở thành một cái từ ngữ để chỉ cho những người mà không có nói đúng sự thật, nói láo. Và câu chuyện đó nó cũng xuất phát từ dưới đất. Thì cái thằng Cuội đó nó sẽ khác với cái thằng Cuội ở trên mặt trăng. Câu chuyện mà chú Cuội trên mặt trăng nó chỉ có một câu chuyện thôi. Đại khái cái câu chuyện đó là một cái người làm cái nghề đốn củi, rồi sau đó tìm được một cái loại thuốc để mà cứu sống được nhiều người và trở thành nổi tiếng, rồi lấy vợ. Nhưng mà cái vị thần mà cho cái loại cây đó đó nói rằng là cái cây này nó kỵ những cái gì mà nó ô uế, cho nên tránh đi những cái gì ô uế ở đó. Thì cứ mỗi lần có người tới trị bệnh chỉ cần hái một cái lá đó rồi cho uống
1: nhai hả anh, nhai rồi đắp uống lên, hoặc là cho uống giả ra cho uống
0: sẽ khỏi bệnh. Thì dĩ nhiên cái cây này nó cây quý, cho nên cái anh Cuội này anh ấy dặn cô vợ là đừng có làm cái gì ô uế ở đó. Nhưng mà cô này thì có một cái buổi quên như thế nào đó, hay là mắc tiểu quá đó, chạy ra gốc cây tiểu, cho nên gốc cây nó bắt đầu nó chuyển mình và nó bay lên trên không. Thì lúc đó Cuội đi đúng Cuội về thấy như vậy, nó chạy tới kéo nhảy lên kéo, rồi cho nên là phải lấy cái búa đó chém vào cái thân cây để mà kéo nó lại. Nhưng mà cái sức của người không thể nào bằng cái sức mạnh đó, cho nên Cuội bị kéo đi và cái cây nó bay lên cung trăng và ngồi đó từ năm này qua tháng nọ. Quả thật đó, những cái hình ảnh mà ở trên cung trăng đó, nếu mà ngày xưa và chúng ta nghe các cụ kể lại cái câu chuyện này, rồi các cụ nói con nhìn ở trên mặt trăng đi, con sẽ thấy cái hình ảnh chú Cuội đội nón lá ngồi giữa gốc cây đa. Mà thật quá thật
1: có nhìn thấy giống chứ anh.
0: Thì hả? Đó, bởi vì lúc đó cái trí tưởng tượng mình nó đang ở vào cái câu chuyện đó, cho nên nhìn những cái quằn quện, những cái bề mặt của trên mặt trăng lúc đó đó, thì chúng ta lại tạo ra được cái hình ảnh quá thật thấy có một ông đang đội nón lá ngồi giữa cái gốc cây. Thì người ta cho đó là hình ảnh của chú Cuội đang ngồi than thở bởi vì con vợ nó chơi ẩu quá, nó làm cho cái cây nó bay lên đây. Thì đó là cái câu chuyện chú Cuội. Còn riêng câu chuyện về Hằng Nga đó, thì Hằng Nga cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Hằng Nga cái câu chuyện mà đơn giản nhất đó là một nàng tiên bị đày xuống dưới trần gian, rồi sau đó là được tới cái ngày mà hết hạn bị đày thì các tiên nữ xuống rước trở về trên trời. Thì ở dưới hai cái người cha mẹ mà Hằng Nga đầu thai vào nó khóc lóc, thì Hằng Nga có hứa là cứ mỗi một tháng như vậy con sẽ xuất hiện vào cái ngày rằm để cha mẹ nhìn thấy. Thì quả thật đó, lúc đó nó thì cũng có người ngóng lên mặt trăng tìm hình ảnh của Hằng Nga.
1: Nó là con nhỏ ngồi kế anh nè. Hồi bé em tin là như vậy đó. Rồi em nhìn, em thấy hình như cũng có chị Hằng Nga ở trên đó, rồi cũng có thấy hình dáng cái cây đa, rồi chú cụi ngồi đó. Ô, mình nhìn, mình thấy nó rõ lắm mà em, anh biết không? Tới 1-2 giờ đêm em vẫn còn thức để xem, mặc dù lúc đó mặt trăng á, nếu mà mình để ý đó gì thì mặt trăng lúc đầu nó tròn lắm, tròn mà to lắm. Nhưng nhất là cái ngày rằm tháng 8, nhưng mà sau đó rồi đó thì mặt trăng nó cũng di động mà, thành ra nó sẽ bị nhỏ dần anh. Nó nhỏ dần nhưng mà mình vẫn cảm nhận, mình vẫn nhìn thấy. Em cứ rạp thức để em xem coi có họ có cái gì nó mua viện lên ở trên cái mặt trăng đó hay không. Hồi nhỏ em tin là như vậy đó.
0: Vâng, những cái truyền thuyết đó nó là một cái truyền thuyết rất là đẹp của tuổi thơ ở Việt Nam về chú cụi, về Hằng Nga. Những cái câu chuyện đó nó đã đi vào trong đầu óc của giới trẻ Việt Nam. Còn giới trẻ Việt Nam bây giờ đó thì chắc có lẽ cũng có em biết về cái sự tích này, nhưng mà các em nghe thì chỉ biết như vậy thôi, nó là chỉ là một cái truyền thuyết và nghe để rồi sau đó bỏ qua, chứ không có cái tâm tưởng giống như những người ở cái thế hệ đi trước mà ngày xưa đối với những cái câu chuyện huyền thoại này. Cho nên chú cụi Hằng Nga nó vẫn là một cái gì đó tiêu biểu. Và rồi Tết Trung Thu thì phải có bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu cho đến giờ phút này đã, nó có hai loại là bánh Trung Thu và bánh dẻo. Thì tại sao nó lại có cái bánh Trung Thu như vậy? Bánh Trung Thu cái nguồn gốc nó đến từ đâu thì không ai có thể biết được tại sao nó có bánh Trung Thu. Có một vài cái truyền thuyết có đưa ra vào cái thời của trước khi mà Minh Thái Tổ mà lên ngôi. Lúc đó ông sinh hoạt và ông đi theo Minh giáo, là một cái giáo phái đến từ Ba Tư. Và sau đó nó nhờ sức mạnh của Minh giáo, rồi sức mạnh của các nghĩa quân với cái sự hợp tác của Minh giáo đó, đã thống nhất được đất nước, đã lên ngôi hoàng đế. Thì trước cái lúc mà trong cái lúc mà đánh đuổi quân Mông Cổ, đánh đuổi những kẻ xâm lăng, thì vào cái thời đó có một cái buổi tập hợp của Minh giáo để bàn về cái chuyện khởi nghĩa, đứng lên chống lại giặc. Thì cái đêm đó nó nhằm cái đêm rằm Trung Thu. Thì lúc đó những cái người đầu bếp của Minh giáo họ làm cái loại bánh cho nó gọn, cho nó tiện tại họp mặt giữa rừng núi mà. Thì cái loại bánh đó ở phía trong đó, thì nó có nhân, và ở phía ngoài nó là cái loại bột đem nướng lên. Và người ta làm nó thành cái hình tròn tròn giống như mặt trăng. Thì khi người ta ăn đó thì người ta cũng bàn chuyện về cái chuyện mà khởi nghĩa chống giặc. Rồi cũng có người nói về cái đêm rằm Trung Thu. Rồi nhìn những cái bánh thì người ta nói rằng cái bánh này nó tròn tròn, nó giống như cái mặt trăng. Như vậy thì thôi thì đặt tên của nó vào cái dịp tiết Trung Thu này đi. Thì lúc đó người ta mới gọi cái bánh đó là bánh Trung Thu. Thì cái đó nó là một trong những cái phiên bản nguồn gốc về vấn đề bánh Trung Thu. Còn ngoài ra nó cũng có những cái phiên bản khác về bánh Trung Thu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì một số những cái sự kiện mà chúng tôi đưa ra nhân cái dịp Tết Trung Thu đó, thì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cái phiên bản nó liên quan đến từ bánh Trung Thu cho đến chú cụi cho đến Hằng Nga. Bây giờ tôi sẽ nhường lời cho Mỹ Tâm để Mỹ Tâm kể cho quý vị nghe cái phiên bản này.
1: Dạ vâng, những cái phiên bản về cái câu chuyện mà về chị Hằng Nga đó, thì tất cả chúng ta có 3 phiên bản. Thì từ nãy giờ thì anh Nam Phong cũng đã tóm tắt những cái phiên bản đó cho quý thính giả rồi. Thì đây là nói về chàng Hậu Nghệ và cô Hằng Nga. Thì chàng Hậu Nghệ này đó, thì hai người đều là tiên ở trên trời. Thì vì người chàng Hậu Nghệ thì quá đẹp trai mà lại tài giỏi nữa, còn chị Hằng Nga thì cũng rất là xinh đẹp, đã gây nên cái sự ganh ghét của những cái vị tiên ở trên đó, và sau đó cũng đã làm cho hai người phải bị đày xuống trần gian để làm một cái người dân thường bình thường. Thì nhờ cái tài giỏi của chàng Hậu Nghệ đó, thì chàng Hậu Nghệ đã bắn những cái mặt trời, tại vì mặt trời lúc đó một ngày đã có một mặt trời, mà có tất cả là 10 cái mặt trời. Nhưng mà không biết bỗng nhiên một cái ngày đó thì tự nhiên 10 cái mặt trời cùng xuất hiện một lúc luôn, đã làm nóng cả trái đất, là thiêu hủy hết tất cả những sinh linh, rồi vạn vật cây cỏ. Thì người ta mới cầu cứu đến chàng Hậu Nghệ này. Thì chàng Hậu Nghệ đã dùng cái tài xạ thủ của mình và bắn hết 9 cái mặt trời kia, chỉ trừ lại một cái mặt trời để chiếu sáng cho nhân loại mà thôi. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có một mặt trời như bây giờ. Thì đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ và Hằng Nga. Và sau đó thì Ngọc Hoàng đã vời cái chàng Hậu Nghệ này về và cho một cái viên linh đơn, và dặn chàng Hậu Nghệ này là không được uống, phải tu luyện, khổ luyện mình. Rồi sau một năm thì mới uống cái viên linh đơn này. Thì chàng Hậu Nghệ cũng nghe lời, thì về mới để cái viên linh đơn đó cất ở trên cái nóc nhà. Thì một ngày đó cũng nửa năm rồi, chàng Hậu Nghệ có việc phải đi xa. Thì ở nhà chị Hằng Nga nhìn thấy cái viên gì mà nó lấp lánh ở trên cái nóc nhà, thì mới lấy xuống coi, thì thấy một cái viên ngọc đẹp quá. Rồi cầm cứ mân mê, rồi lại bỏ tọt vào trong miệng của mình nuốt chửng luôn. Thì lúc mà nuốt chửng rồi đó, thì cái người của Hằng Nga bỗng nhiên nhẹ tinh và bắt đầu bay từ từ để đi bay về cái ánh trăng lúc đó nó đang chiếu rọi. Thì chàng Hậu Nghệ lại về tới, thì dùng cái tài xạ thủ của mình đã bắn để cho Hằng Nga rớt xuống, nhưng mà không được. Lúc đó thì Hằng Nga cũng đã bay về cung trăng. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy chị Hằng ở trên cung trăng, mà Mỹ Tâm cũng rất là tin tưởng. Thì còn bé vẫn tin là vào ngày rằm mình sẽ thấy chị Hằng xuất hiện ở trên cung trăng, có thỏ bạch, có chú cuội. Đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ Hằng Nga. Và cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao mỗi tháng chúng ta đều có ngày rằm hết, mà tại sao lại chọn đúng ngày rằm tháng 8? Thì thưa quý thính giả, đây là sự tích của cái câu chuyện về ngày rằm tháng 8. Tết Trung Thu thì được cho là thời điểm kỷ niệm của quân Minh chống lại quân Nguyên vào đầu thế kỷ 19. Và vào thời đó thì quân Minh đang nổi dậy chống lại triều đình của nhà Nguyên. Và chính vì vậy cái việc tụ tập tại những nơi công cộng đó bị cấm đoán. Thế nên nghĩa quân không thể liên lạc với nhau được. Và một vị tướng của quân Minh thời đó nhận thấy rằng người Mông Cổ họ không ăn bánh Trung Thu. Chính vì thế ông ta đã mở một cái tiệm bán bánh, và trong mỗi cái bánh là một miếng giấy nhỏ viết rằng giết tất cả bọn Mông Cổ vào ngày 15 tháng 8. Và đêm Trung Thu năm đó, quân Minh đã tiêu diệt được quân Nguyên và giành được chính quyền. Và sau đó là việc thành lập triều đại của nhà Minh từ năm 1368 cho đến năm 1644 dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Và kể từ đó, bánh Trung Thu không chỉ có giá trị ở khía cạnh văn hóa, mà nó còn chứa đựng trong đó là lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Và chính vì những lý do đó, Tết Trung Thu trở nên một phần không thể thiếu của nền văn hóa Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con gái của họ là Nguyệt, với ước mong con gái của họ sẽ xinh đẹp, trong sáng và đầy đặn như mặt trăng. Và tục lệ ăn bánh hình mặt trăng trong dịp Tết Trung Thu đã có từ thời Bắc Tông ở Trung Quốc và cách đây trên 1.000 năm. Và trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, thì khi mà trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng thì bắt đầu. Và trên bàn thờ người ta sẽ cúng hoa quả và có bánh hình mặt trăng, còn gọi là bánh đoàn viên. Bởi lẽ trong dịp này cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng, với cái ánh trăng trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.
0: Vâng, thưa quý vị, bánh Trung Thu Nó tượng trưng cho một cái gì đó nó đẹp và nó may mắn. Đẹp, người ta nói là đẹp như ánh trăng rằm. Và dĩ nhiên cái thời điểm đó là cái thời điểm cái ánh trăng nó đem cái ánh sáng đến cho tất cả muôn loài, cho nên cái hình ảnh của ánh trăng nó đẹp lắm. Nếu quý vị nào từ nhỏ mà có dịp sống ở cái vùng thôn quê đó, thì mới thấy cái ánh trăng nó đẹp như thế nào. Chứ còn nếu mà từ nhỏ tới lớn mà sống ở Sài Gòn, ở thành phố đó, thì ít có cái dịp thưởng thức được ánh trăng. Ngoại trừ lâu lâu có dịp lễ Tết gì đó về quê đó, thì mới thấy được, chứ còn bình thường ít có thấy lắm. Ánh trăng nó là một cái gì đó nó rất là êm ả, nó rất là làm cho người ta cảm thấy cái lòng nó dịu xuống. Và nhất là những cái ánh trăng vào đêm rằm, tức là trăng tròn. Nhưng mà cái đó là truyền thuyết của người Việt. Trong khi đó ngược lại ở bên Âu Châu đó, thì cái truyền thuyết nó lại khác cô. Bởi vì bên Âu Châu một phần nào đó người ta cũng nghiên cứu về vấn đề khoa học, và người ta biết rằng cái ánh trăng nó ảnh hưởng đến, theo nghiên cứu nó ảnh hưởng tới cái tâm tính của con người. Có nghĩa là sao? Thường thường đó, cái lúc mà cái sức hút của ánh trăng mà nó mạnh nhất đó, là nó vào cái đêm trăng tròn. Và lúc đó nó, khi mà cái sức hút của nó mạnh, nó sẽ ảnh hưởng tới cái máu ở trong cái con người của chúng ta. Nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy bất an, hoặc là cái người đó cảm thấy sôi sục trong lòng, vân vân. Thì cái đó đối với những cái người mà có cái tâm tính, mà thí dụ cứ nói là những cái loại máu đặc biệt đi. Thì chính vì cái chuyện đó cho nên khi mà người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rằng phần lớn những cái vụ án mạng mà giết người mà nó tàn nhẫn, nó xảy ra vào những cái đêm trăng tròn. Và theo nghiên cứu thì cái đêm trăng tròn là cái đêm mà của nó làm ảnh hưởng tới những cái hoạt động của những cái loại quỷ hút máu. Theo như cái nhìn của người phương Tây, đó là cái lý do mà những cái câu chuyện về bá tước Dracula nó xuất hiện từ Hung Gia Lợi, rồi sau này nó lan tràn khắp cả Âu Châu, về cái hình ảnh của vampire, tức là quỷ hút máu. Và mỗi đêm như vậy đó, những cái đêm mà trăng tròn như vậy thì sức mạnh của vampire nó tăng lên. Rồi sau này ở bên Mỹ đó, người ta lại đưa ra cái truyền thuyết về người sói, tức là Wolfman. Và có những người đó bình thường đó, giống như chúng ta vậy đó, nhưng mà đặc biệt là đến đêm trăng tròn đó, thì tự dưng biến hình thành người sói và đi giết người. Thì cái đó nó là một số những cái câu chuyện về truyền thuyết của phương Tây, nó liên quan đến ánh trăng và cái đêm trăng tròn. Còn ngược lại, Trung Thu với cái ánh trăng tròn thì nó là cái hình ảnh rất là hiền hòa ở Việt Nam. Và ai cũng biết đó, là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học thì tại sao mỗi tháng lại có ngày rằm? Là bởi vì mặt trăng nó quay chung quanh trái đất, và cứ hễ hết một chu kỳ, nó quay hết một vòng đó, thì nó là một tháng. Và mặt trăng và trái đất cũng vậy, nó tự mình nó quay chung quanh mình, xong rồi đó, cũng mặt trăng và trái đất nó cũng quay chung quanh mặt trời. Và cái chu kỳ quay của mặt trăng và trái đất mà nó quay chung quanh mặt trời hết một vòng nữa thì nó là một năm. Thì cái đó là theo tính toán của các nhà khoa học, và cái điều đó nó đúng như vậy. Cái thời gian nó không có chênh lệch nhiều lắm, cứ nó quay hết một vòng như vậy là một năm. Còn riêng trái đất thì nó tự quay chung quanh nó và mặt trăng quay chung quanh trái đất. Cho nên trái đất tự quay chung quanh mình một vòng đó, thì đó là một ngày theo tính toán của lịch. Và mặt trăng quay chung quanh trái đất một vòng là một tháng, và cả hai quay chung quanh mặt trời đó là một năm. Và các nhà thiên văn học đã tính toán như vậy, và từ trước đến giờ chúng ta cũng tính toán giống như vậy. Và ngày tháng tính toán có ngày Tây và có ngày ta. Tại sao có hai ngày như vậy? Là bởi vì theo lịch người ta hay gọi là âm lịch, thì người ta tính toán theo cái sự xuất hiện của mặt trăng hàng tháng, vấn đề âm lịch. Rồi tại sao có cái gọi là Tết Trung Thu, có cái gọi là Tết Nguyên Đán? Là bởi vì chia theo cái tiết của ở bên phía người Trung Hoa ngày xưa. Thí dụ đầu năm là tiết Nguyên Đán, rồi kế đến là tiết tiết Thanh Minh, phải không cô? Nguyên Đán xong rồi tới Thanh Minh, rồi Đoan Ngọ. Đoan Ngọ là Tết Tết gì? Tết 5 tháng 5 đó hả? Tức là Tết Sâu Bọ đó hả? Rồi sau đó là Tết Trung Thu, và cuối cùng là Tết cái tiết gọi là tiết Đông Chí. Nhưng mà Đông Chí dường như chả ai ăn mừng gì hết.
1: Người Hoa thì họ có cúng lớn anh.
0: Ồ vậy hả?
1: Dạ.
0: Thì đó, thì cái những cái thời tiết nó được chia ra như vậy, cho nên nó vào tháng 8 âm lịch, nó nằm vào cái tiết Trung Thu, cho nên mới có cái Tết Trung Thu, thưa với quý vị. Rồi bây giờ cô kể chuyện Hằng Nga đi.
1: Hằng Nga. Nhớ hồi nhỏ mình hay ngồi xung quanh vậy đó, kể chuyện người này đưa ý kiến, kể chuyện này chuyện nọ. Người lớn hay nó
0: cái câu chuyện mà Hằng Nga Hậu Nghệ đó.
1: Dạ.
0: Cái phiên bản của nó ở cái khúc sau đó, nó hơi khác một chút xíu.
1: Dạ.
0: Người ta kể rằng đó, là sau khi mà bắn chính cái mặt trời đó, thì ông này ông tính đốp luôn cái mặt trời thứ nhì. Nhưng mà may đó là lúc đó có người can gián, nói là ơi, coi như là mặt trời đó là để nó soi sáng, bây giờ ông chơi ông bắn luôn nữa một cái nữa đó, nó tắt mất rồi, là có nghĩa là chúng ta là mò mẫn trong ban đêm, không còn bao giờ thấy ban ngày nữa. Cho nên đó là cái lý do mà Hậu Nghệ chừa lại cái mặt trời. Mà theo truyền thuyết đó, đó là những cái con quạ lửa bị Hậu Nghệ bắn. Và câu cái phiên bản mà người ta hay sử dụng sau này đó, đó là cái hình ảnh sau khi Hậu Nghệ lên làm vua, trở thành một cái vị hoàng đế đó, thì đột nhiên tâm tính thay đổi và trở thành một bạo chúa. Và cũng có cái viên ngọc mà Hậu Nghệ cất giữ đó, để rồi đến một cái lúc mà Hằng Nga can gián không được thì mới ngậm viên ngọc và bay về cung trăng để cho Hậu Nghệ ở lại. Và dĩ nhiên lúc đó với cái lòng dân bất mãn, người ta nổi dậy và Hậu Nghệ bị giết chết. Thì cái đó nó là cái phiên bản mà sau này người ta hay sử dụng về cái câu chuyện Hằng Nga Hậu Nghệ. Tức là khi mà Hằng Nga bay lên trời rồi thì anh này ở lại chịu cái sự trừng phạt bởi vì cái tính tình hung ác và tàn bạo của mình. Còn riêng chú Cụi đó, cái phiên bản như lúc nãy tôi kể lúc đầu sơ lược qua đó, còn cái phiên bản mà ở dưới đất đó, nói về cái chuyện Cụi mà nói láo đó, thì nó cũng đơn giản thôi. Nó có trong làng đó là có một cái đứa bé đó, nó tên là Cụi. Mà nó chuyên môn nó phá bằng cách nó nói láo với người ta. Thì cứ có bữa nó chạy ra, nó là cháy nhà, cháy nhà. Thì làm người ta phải xách nước, xách thùng chạy tới. Thì chạy tới nơi thì nó mới chỉ cái nhà nhỏ xíu mà nó làm ở dưới nó đang bị cháy, phải không? Thì người ta tức cái thằng này lắm. Mà bị mấy lần rồi, người ta bực quá. Thì tới cái lúc mà nhà của nó cháy thiệt đó, nó la lên chả có ai tới để mà cứu hết. Thì mới thấy cái sự tai hại của cái việc mà không có nói đúng sự thật, nói láo, mà nói láo để trở thành nó giống như là giải trí đó, thì rốt cuộc nó trở thành cái hại cho chính mình. Vâng, thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam thì mỗi một dịp Tết Trung Thu như vậy, người ta làm lồng đèn, và các nơi bán lồng đèn rất là nhiều. Và cái khéo léo của người làm lồng đèn là người ta có thể làm ra hình nhiều cái con vật khác nhau, mà hầu hết là những cái hình như là con thỏ, nó liên quan đến cái chuyện thỏ ngọc và hàng Nga. Rồi hình con cá, nó liên quan đến cái truyền thuyết về cá Hóa Long. Rồi hình ảnh của con rồng, con rồng thì nó hơi khó làm nhưng mà người ta vẫn làm được. Rồi những cái hình ảnh của những cái lồng đèn nó đơn giản hơn, có những cái lồng đèn xếp đó, nó rất là rẻ. Nhưng mà lồng đèn nó nghiêng tới nghiêng lui cũng dễ cháy lắm. Và thông thường thì lồng đèn sẽ được làm một cái khung, rồi bắt đầu dán những cái giấy kiến ở ngoài. Giấy kiến nó có thể màu vàng, màu đỏ, màu xanh,
1: được vẽ lên đó anh.
0: Rồi tùy theo
1: cái
0: hình thù của cái con vật đó, vẽ mắt, vẽ mũi, rồi lên để nó trở thành con vật nó.

0: mắc tiền hơn và nó làm khó hơn, đó là đèn lồng đèn kéo quân. Thì cái lồng đèn kéo quân được sử dụng nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không riêng gì ở vào cái dịp Tết Trung Thu. Nhưng mà Tết Trung Thu thì cũng có thể sử dụng lồng đèn kéo quân để treo. Thì lồng đèn kéo quân nó là một cái hình thức sử dụng cái hơi nóng để làm cho những cái hình ở phía trong, bằng hình giấy phía trong nó chạy vòng vòng vòng. Cho nên người ta nói là kéo quân, bởi vì đa số những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh của những cái sự tích của Trung Hoa ngày xưa. Rồi trong dịp Tết Trung Thu thì dĩ nhiên người ta cũng sẽ vẽ hình hàng Nga rất là đẹp bay trên mây, rồi hình ảnh của thỏ ngọc, hình ảnh này hình ảnh kia rất là đẹp để cho nó quay vòng vòng. Và dĩ nhiên cái ánh trăng như chúng tôi nói, nó là một cái gì đó nó huyền diệu và nó rất là đẹp. Còn người Trung Hoa mà họ mong con mình đẹp như ánh trăng, cái điều đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà nếu mà nói đầy đặn như ánh trăng thì tôi nghĩ không nên cô à. Bởi vì con gái mà nó đầy đặn mà nó tròn như ánh trăng thì nó không không được đẹp lắm đâu.
1: Mà thời đó ở bên Việt Nam đâu có mập được anh. Ăn uống thì đâu có đầy đủ đâu mà gọi là tròn trịa được. Thành ra nói chung là đặt tinh nguyệt là chỉ muốn mong muốn cho con mình nó trong sáng, nó tròn trịa như cái mặt trăng, là nó đẹp như vậy, cái tâm hồn nó cũng đẹp như vậy thôi. Em cũng có nhiều người bạn được minh nguyệt nè, rồi Trần Yến Nguyệt nè, em có những người bạn học chung với em từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, coi như là học cái middle school đó, là học chung với em đó, là cũng tinh nguyệt nhiều lắm.
0: Ngày xưa ở Việt Nam thì tôi cũng có một cái người bạn tên là Nguyệt. Thì rất tiếc đó là khi mà đi qua đây đó thì sau này cô ấy chờ đợi một thời gian rồi cô ấy cũng phải lên xe bông thôi.
1: Chờ đợi anh hả? Thì thôi đối đầu cho anh làm phòng hồi khóc.
0: Thì thôi thì từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông. Thì phải đành chịu thôi. Ngày xưa ở trong cái xóm của tôi là tôi còn nhớ cô ấy đứng hàng thứ nhì trong những người đẹp trong xóm. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó thì cô ấy sẽ được đứng nhất. Cô biết lý do tại sao hay không?
1: Sao?
0: Tại vì cô ấy là cái tướng người mảnh khảnh. Trong khi cái người mà được chấm đứng nhất đó, thì rất là đầy đặn. Mà nếu mà so với bây giờ đó, thì có vẻ nó hơi có da có thịt. Cho nên lúc đó nên cô ấy bị đứng hàng thứ nhì. Chứ nếu mà bây giờ là đứng hàng nhất rồi. Không biết là cô ấy có nghe được chương trình này hay không, chứ mà nghe được cô chửi chết.
1: Hôm nay bị chạnh lòng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên Tết Trung Thu nó là một cái gì đó, một kỷ niệm của tuổi thơ mà cho đến giờ phút này không ai có thể quên được những cái hình ảnh mà xách lồng đèn đi khắp xóm. Còn nếu mà quý vị muốn thấy những cái lồng đèn mà đặc biệt sau năm 1975 thì quý vị hỏi cô Mỹ Tâm.
1: Không, sau năm 1975 đó anh, thì vẫn còn những cái lồng đèn mà uống tre hình con thỏ nè, hình con cá nè, hình chiếc máy bay cho mấy bé trai đó, rồi con gái thì là ngôi sao, con thỏ, con cá, hoặc là cái bông sen. Thì có những người họ rất là khéo tay, nhưng mà em vẫn thích những cái lồng đèn đó. Sau này khi em bảo trợ cho những cái chương trình Tết Trung Thu ở đây nè cho các bé đó, thì có những người họ cũng vừa bán vừa cho đó, cho em những cái lồng đèn mà nó pin đó anh. Thì anh bỏ pin vào thì nó mở lên, nhưng mà cái tiếng nhạc nó kỳ quá, tại vì những cái lồng đèn đó của từ Trung Quốc qua, và họ cho những cái nhạc nó không phải là gợi cho chúng ta cái tuổi thơ. Thành ra em tất cả em đều từ chối, và em chỉ dùng cái loại đồng đèn mà xếp

0: mà nó dúng dúng đó anh, cái loại giấy đó, thì em chỉ dùng loại đèn đó cho các em. Thì để cái đèn cầy nhỏ thôi. Rồi em có năm em tổ chức á, là làm lồng đèn. Tức là ai cái lồng đèn nào mà unit trước á, thì được cái giải thưởng là 200 đô. Thì có nhiều người đó họ chế, tại vì họ chế ra hay lắm. Họ làm cái LED, lúc đó mới bắt đầu có cái đèn LED đó. Thì họ chế ra những cái lồng đèn đó để tránh cho các em không có bị cháy lồng đèn, rồi bị phỏng này nọ. Cũng hay, có nhiều cái lồng đèn làm ra nhìn thấy rất là lạ mà hình thù cũng hay lắm. Đó thì nói chung là đối với em, cái tuổi thơ của em cũng như sau này khi em lớn lên, em vẫn thích những cái hình ảnh của những chiếc lồng đèn mà uốn bằng cái nan tre, rồi ra cái hình thù này nọ, rồi dán cái giấy bóng kiến lên đó, để chờ rồi khi mình đốt đèn nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm. Đèn cá quân á, thì cũng ok, nhưng mà đối với em cái tuổi nhỏ nó không giới tới những cái đèn cá quân đó, mà những cái đèn nhỏ rồi để những cái thanh tre để mình sỏi vào để đi dọc đường rồi hát tung tăng Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi đó. Thì là như vậy thì em thấy nó rất là hay, mà nó in đậm cái tuổi thơ của mình lắm. Năm em học lớp 11 lúc đó cũng lớn rồi, mấy đứa bạn nó thách em, nó nói là tao thách mày đốt lồng đèn, mày vừa đốt mà mày phải đi đi bộ nha, đi một vòng hết cả cái đại lộ Hòa Bình rồi vòng qua cái đường Tự Đức bây giờ kêu là Lý Tự Trọng đó, anh biết em đi để lấy được tiền thách mà. Em vừa đi mà phải buộc hai cái đuôi tóc nè, rồi phải vừa đi mà tụi nó đi chậm đạp xe đạp từ từ theo, tụi nó kiểm coi em có đi đúng hay không, đi đúng lộ trình luôn, lấy được tiền. Lấy được tiền sướng mà, dẫn cả bọn kéo nhau đi ăn đá đậu đó. Thì đó là những cái hình ảnh không bao giờ em quên mà cũng không bao giờ chúng ta tìm lại được.
1: Mấy cô đó quên rằng đã thách nhầm một con nhỏ nó mê tiền.
0: Mặt bạn trai á, mấy bạn học cùng lớp đó anh, tại tụi em hồi nhỏ thì em lại thích chơi với bạn trai nhiều hơn, chắc có lẽ em ảnh hưởng ông anh của em đó, thành ra em những cái trò chơi con trai thì em lại thích chơi hơn trò chơi con gái. Trò chơi con gái là nhảy dây nè, đánh đánh đũa đó, em không biết chơi mấy cái đó thì em lại không biết chơi, mà tạt lon đồ thì em lại biết, rồi chơi ôm chơi những cái màn của con trai thì em lại biết.
1: Sở dĩ mà tôi nhắc đến cái thời điểm sau năm 1975 đó, là lúc đó nó có một cái loại lồng đèn làm bằng lon sữa bò, tôi không biết là cô có bao giờ cô thấy chưa.
0: Ồ trời, cái đó em đẩy đi hoài với chị.
1: Thì đó nó là cái loại mà những người nghèo đó, người ta tự chế ra cho con cháu của mình có được cái lồng đèn, tại vì đâu có cái tiền để mà mua những cái lồng đèn bằng nan tre hình con này con kia, nó cũng tốn tiền chứ. Tiền mua gạo mỗi ngày không đủ thì làm sao mà có tiền mà mua lồng đèn. Và họ phải chế, mà cái lồng đèn nó cũng đẹp lắm, rồi nó quay vòng vòng vòng vòng rồi đẩy đi, rồi ánh sáng nó cũng chập chùng lắm. Nhưng mà cái đó mới mới thấy được cái sự khéo léo và cái sự gọi là biến chế của người Việt Nam. Nó có những cái nó rất là đặc biệt. Và những cái lồng đèn đó nó cho người ta thấy rằng sau năm 75 cả những cái rất là đơn giản cho các em nhi đồng, các em thiếu nhi cũng không có, mặc dầu là lúc nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên truyền là bác yêu nhi đồng, bác thương các cháu nhiều lắm, nhưng mà chả thấy cháu nào cháu nấy là ốm nhom ốm nhách, là mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Thì cái loại lồng đèn nó cho chúng ta thấy cái sự biến chế của người Việt Nam, bởi vì sau này những cái giấy kiến đó cô nó mắc lắm.
0: Đúng rồi.
1: Ngay cả để coi, tôi nhớ cỡ chừng năm 77 là bắt đầu hết giấy kiến rồi. Lúc đó là mấy mấy cái ông mà giá xe đó không còn giấy kiến để mà giá nữa. Tại vì cô biết là cái giá ép đó, cái giá bình thường cho cái xe đạp đó, thì
0: cái
1: không
0: ruột
1: nói,
0: xe
1: chà chà chà cho nó nhám rồi bắt đầu để keo rồi úp vô cái chỗ cái ruột. Còn giá ép của xe Honda, xe lớn đó, là phải có một cái đồ ép xuống, có đốt lửa lên nóng, thì nó phải có cái giấy kiến đó để nó ngăn, nó không cho cái cao su nó chảy ra, mà nó không cho nó dính vào cái ép bằng sắt. Mà sau này cái giấy kiến nó cũng không còn nữa, Cho nên thậm chí đó, người ta cũng lại biến chế, cứ mỗi lần như vậy đó, lấy một miếng lá chuối để lên thì cho thấy là cái sự thiếu thốn và nghèo khó sau năm 1975 rất là nhiều. Những cái người, những cái người mà làm những cái công việc nó phải nói rằng rất là ít tiền, như là giá xe ở đầu đường mà còn không có đủ dụng cụ để mà làm nữa thì huống hồ chi.
0: Lúc đó anh mới hiểu cái câu là cái khó nó bó cái khôn á.
1: Thì lúc đó nó có rất là nhiều những cái sáng kiến nó được đưa ra, ngay cả những người
0: bơm mực á,
1: bơm mực
0: hết rồi, bơm mực.
1: Nhưng mà bơm mực đó, mà gặp cái loại mực mà nó không có tốt đó, thì nó lúc nào cũng vậy, là anh nào cũng trên cái áo đó
0: nguyên một đống mực,
1: thì bị cái đống mực nó chảy xuống.
0: Còn mấy thì tay chân của mình cũng bị mực hết.
1: Thì nhưng mà bắt buộc cũng vẫn phải xài, bởi vì không có thì lấy đâu mà viết. Rồi ngay cả những chú những bác ở trong trại tù cải tạo, họ cũng ngồi nhiều khi có giờ họ bắt đầu sáng kiến, họ làm được những cái này cái kia, những cái kẹp tóc được điêu khắc rất là đẹp, rồi những cái lược rất là đẹp, vân vân. Vâng, thưa quý vị, một vài cái hình ảnh gửi đến quý vị nhân dịp ngày Tết Trung Thu ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị sẽ có được những cái giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và một giây phút nào đó quý vị thử tìm về tuổi thơ, thử xem coi cái tuổi thơ của chúng ta nó như thế nào, và có phải chăng đó là cái tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hồi nhỏ thì mong lớn lên để muốn làm gì thì làm, nhưng mà tới lúc lớn rồi bon chen ra cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối thì mới thấy rằng cái tuổi thơ được sống với cái sự bảo bọc của cha mẹ nó là một cái thời gian hạnh phúc nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày lễ Tết Trung Thu vui vẻ với con cháu thật là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Riêng cô Mỹ Tâm thì nếu mà cô dám cầm lồng đèn cô đi hết cái vòng Land Plaza này là tôi đãi cô ăn trưa. Vâng, chuyện lời chị.
0: Có mình anh Âm Phong Thách à, mà phải đi ban đêm, tại ban đêm anh đốt đèn lên nó
1: người
0: mới
1: ta mới thấy.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Âm Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích, và ngày hôm nay những câu chuyện về ngày rằm tháng 8 cũng đã làm cho chúng ta nhớ tới cái tuổi thơ của mình rất là nhiều. Hy vọng quý thính giả sẽ có những giây phút thật vui với những kỷ niệm thật là ấm áp của tuổi thơ của mình. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin mến chào tạm biệt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì vui không?
1: Dạ thưa anh, một tuần lễ trôi qua đối với em buồn nhiều hơn vui. Nó có nhiều chuyện buồn cũng giống như chuyện của gia đình. Em có đứa em nó bị bệnh thì tuần lễ vừa rồi thì em nó khó thở phải đưa nó vô bệnh viện trở lại. Thì em là cái người phải vừa thích khe con của nó rồi vừa phải trông mẹ nữa. Thành ra nói chung là tuần rồi thì cũng hơi bận rộn. Nhưng mà cũng may là cuối tuần thành ra mấy đứa em khác nó cũng chạy qua tiếp với em. Thành ra nó cũng đỡ để cho ông xã của đứa em nó có cơ hội đặng mà chạy vô chạy ra ở bệnh viện.
0: Vâng, thì ở trên cái cuộc đời này đó, người ta nói là 10 chuyện là hết 9 chuyện nó không có như ý rồi. Thì cho nên phải chấp nhận thôi. Có những người may mắn thì sẽ may mắn. Thì có những người mà không may mắn thì cứ gặp toàn những cái chuyện nhức đầu, những cái chuyện xui. Vâng, và đến một cái lúc nào đó mà nó cứ tạm gọi là xui quá rồi đó, thì chúng ta có thể gặp một cái chuyện nó rất là xấu. Thí dụ như bị bệnh hay là bị ung thư, bị stroke, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó có thể đến bất ngờ. Có những người rất là khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, không có uống rượu, không có hút thuốc. Rồi đến một ngày bác sĩ tuyên bố nói bị ung thư phổi. Cái đó nó cũng tức lắm cô, bởi vì không biết đứa nào nó hút mà mình ung thư phổi. Thì nhưng mà đã nói là ung thư rồi thì cũng chịu thôi. Ung thư phổi nó bị đó là một phần là do cái khối thuốc, nhưng mà cái phần chính vẫn là cái sự phát triển bừa bãi của những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, từ bao tử, từ phổi, từ gan. Nó chỉ có một cái tế bào nào nó phát triển ra mà nó bắt đầu nó lan đó, thì đó nó gọi là ung thư. Và nó không những nó nằm ở gan mà nó đi qua phổi, qua tim, vân vân. Cho nên những cái chuyện đó cho đến giờ phút này y học vẫn bó tay, không có biết làm sao để mà có thể ngăn cản cái chuyện đó. Mặc dầu người ta tìm ra cái phương thức để mà chữa bằng cách xạ trị hoặc là hóa trị, nhưng mà đồng thời song song với cái việc mà giết những cái tế bào ung thư đó, nó cũng giết luôn những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên 10 người mà bị ung thư thì gần như là hết 9 người rưỡi chết rồi. Chỉ có một ít người may mắn được vượt qua khỏi. Có thể là những người đó may mắn là phát hiện sớm, nó chưa có nặng lắm, hoặc là một cái kỳ tích nào đó xảy ra. Bởi vì thí dụ cô xem ở trên Internet, cô thấy có những cái người ta chia sẻ những cái phương thức dân gian để mà trị bệnh ung thư. Thì thật sự ra cái đó nó không phải là ai cũng có thể có cái may mắn đó. Cái đó nó chỉ là may mắn thôi. Thí dụ chẳng hạn như người ta nói tôi bị bệnh ung thư, với Việt Nam người ta bày ra là nấu cái rau diếp cá, rau diếp cá với lại đậu xanh, nấu và uống ăn luôn, thì một thời gian sau hết ung thư. Nhưng mà có những người bị ung thư làm như vậy đâu có hết đâu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên mình cũng không biết là cái lý do tại sao cái người đó may mắn khi mà về Việt Nam ở thời gian ăn uống như vậy thì những cái tế bào ung thư nó bị teo lại và nó bị biến mất. Nhưng mà những người khác theo cái phương thức đó thì lại không có.
1: Chắc có lẽ tùy theo cơ thể của mỗi người ha.
0: Vâng, thì và nó có cái may mắn nào đó. Thí dụ cái cơ thể lúc đó nó cần hấp thụ một cái lượng nào đó trong cái rau giáp cá hoặc là trong đậu xanh, rồi nó bổ sung cho cái tế bào nơi đó và nó giết chết cái tế bào ung thư kia chẳng hạn, vân vân. Cho nên nếu mà nói phương thức để trị bệnh ung thư từ Đông y cho tới Tây y đó, nó vẫn chưa có. Bên phía Tây y đó, thì người ta chủ trị là phải đánh thẳng vào cái căn bệnh đó. Bên Đông y đó, thì cái nhìn nó rộng rãi hơn, bằng cách bổ sung và làm cho những cái cơ thể nó mạnh lên để cơ thể của mình tự chống với cái căn bệnh đó. Hai cái phương thức trị liệu dĩ nhiên Tây y nó sẽ ngay lập tức có kết quả, còn Đông y thì có thể nó sẽ phải có kéo dài một cái thời gian, rồi nó có chữa trị được hay không, cái chuyện đó là tính sau. Nhưng mà không thể nào mà nói giống như Tây y nhức đầu uống viên thuốc vô thì nó hết nhức đầu. Bên phía Đông y thì phải cần có cái thời gian, cho nên tùy theo cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà đến cái lúc mà người ta đã tuyệt vọng rồi, người ta bệnh rồi, thì cái gì mà có thể bấu víu được đó, thì người ta cứ bấu víu thôi. Tất cả những cái phương thức nào mà có thể trị bệnh được đó, người ta đều thử hết. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi có quen một cái người bạn, anh ấy cũng là nhạc sĩ ở vùng San Jose này, rồi cũng bị ung thư, rồi tới giờ cuối gia đình chạy chữa khắp nơi cũng không có kết quả. Thí dụ chẳng hạn như nói có một cái phương thuốc nào đó uống vào sẽ ngăn được cái bệnh ung thư nó lan tràn ra rồi nó sẽ dứt, mà trong cái những cái dược liệu để mà cho cái phương thuốc đó, đó nó có cái mật gấu, mà phải là mật gấu thật, và cái mật gấu lúc đó người ta đòi $10,000. Thì cũng phải mua để thử, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có vượt qua được. Cho nên bây giờ đó là ông bác sĩ nào hay là ông đông y sĩ nào mà có thể tìm ra được cái phương thức trị bệnh ung thư đó, thì không muốn giàu cũng không được. Dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cứu nhân độ thế, ngoài cái chuyện mà cứu người, thì dĩ nhiên tiền nó sẽ ào ào vô. Tại sao những cái lúc mà cô ngồi cô trầm tư, cô relax, cô không nghĩ ra cái phương thuốc nào thử của cô?
1: Em mà nghĩ ra chắc người ta đi đại luôn.
0: Biết đâu là phước chủ may thầy, nhiều khi nó trúng thuốc, trúng cái dược liệu đó, thì nó biết đâu nó lại trị được cái bệnh ung thư. Bởi vì trên cái cuộc đời này đó, có nhiều cái mà người ta không có biết tại sao nó như vậy. Thí dụ như nó có những cái khắc chế với nhau. Ngày xưa ở Việt Nam, ở trong cái giới mà dân gian, người ta hay có một cái bài thơ mà tôi còn nhớ đó, cái câu đầu nó mở đầu bằng cái câu là thịt rắn thì kỵ thất me.
1: Thịt rắn thì kỳ thớt me, tức là anh cái con rắn anh không dùng cái thớt mà làm bằng từ cây me.
0: Đúng rồi.
1: À,
0: tại tức sao là nó anh... làm thịt rắn, bởi vì đó, nếu mà cái thớt mà làm bằng cây me đó, khi mà cô bầm thịt rắn đó, hai cái thứ đó nó phối hợp lại nhau nó trở thành chất độc. Thì không biết tại sao.
1: Nhưng mà mình dùng nhiều khi mình đâu có biết được cái thớt nó làm từ cái cây gì, anh mình mua về mình vô tình thôi.
0: Rắn chịu.
1: À. Đồ ác.
0: Còn nếu mà không muốn chắc ăn thì đừng ăn thịt rắn.
1: Thôi cái đó thì em không ăn rồi, không can đảm ăn. Nhưng mà nhiều khi người ta mình không biết đó, nó cắt nhỏ ra nó bảo đây là con lươn, mình đâu có biết được thịt lươn.
0: Không, con cái thịt lươn thịt rắn khác cô. Thịt lươn nó nghiêng nặng về cái phần cá hơn. À. Còn thịt rắn nó lại nghiêng về thịt động vật hơn. Mặc dầu nó rắn nó là một cái con vật mà máu lạnh. Rồi để coi thịt rắn thì kỳ thất me, cái gì nữa, cái câu nữa, nhưng mà cái câu kế đó, mấy cái chữ cuối đó là cá tra kỳ gừng.
1: À, cá tra kỳ gừng. Thì cái đó thì em biết, tại hồi đó đi vượt biên đó, thì phải nấu những cái món trong đó có cá tra đó. Thì mấy chị nói là cái thằng quản giáo đó nó ghét lắm, bỏ miếng gừng vô. Thì em cứ lúc đó nhỏ xíu mà ôm nhôm nhách chạy theo: chị tại sao mình phải bỏ gừng vậy chị? Nó nói mày ngu lắm, bỏ gừng vô nó thú quắc cho nó khỏi ăn luôn. Nói vậy đó. Mà thật sự em chưa có bỏ, thành ra em chưa biết cái mùi thúi nó như thế nào. Thật sự tại vì nói thôi, hăm he thôi, tức giận nói thôi, chứ đâu ai dám bỏ anh. Tại bỏ một cái là anh biết không, bị phạt á, là phải đi vô trong cái lu ngồi đó, rồi giữa trời nắng vậy đó, rồi ở ngoài nó gõ vô anh, nó gõ beng beng, trời chịu sao nổi, nó đinh tai nhức óc luôn. Thành ra nói thì giận thì nói, nhưng mà chưa ai dám làm hết.
0: Cái đó là cái hình thức
1: cá cha, đó là cá vồ đó, phải không anh?
0: Hình thức nó gọi là nhốt con ếch. Thì có cá tra đó, nếu mà nhìn ra nó cái hình dáng bên ngoài nó gần gần giống như con cá bông lao.
1: À, cá catfish của mình ở đây, mình cứ catfish phải không?
0: Giống, cho nên coi chừng rất là dễ làm.
1: À,
0: nhưng mà
1: đúng rồi.
0: Sở dĩ nó có tên là cá vồ là bởi vì cái đầu của nó bự.
1: À,
0: rất là bự so
1: vậy
0: là
1: thì nó
0: mình
1: sẽ khác con cá catfish, cá bông lao chút xíu là cái đầu nó to hơn.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì nó vồ chứ nó vồ cái đó đó hả?
0: Thì không biết rằng nó tại sao mà cái phản ứng hóa học nó như vậy.
1: Ừ.
0: Nhưng mà người ta có thể người ta suy diễn ra đó là bởi vì con cá tra đó ngày xưa đó là nuôi trong những cái nơi, những cái hầm cầu. Ừ. Và vì cái lý do đó nó có cái mùi bị hôi khi mà gừng đưa vào, bởi vì gừng nó cũng là một cái loại dược thảo. Tôi đang suy nghĩ thử, nếu bây giờ tôi bắt con cá tra,
1: yeah,
0: rồi tôi bỏ nó qua một cái nơi bình thường, tôi cho ăn thực phẩm bình thường, nuôi một thời gian rồi cái lớp cá tra đó nó sanh đẻ ra cái con cá nhỏ đó. Nếu mà tôi đem cái con cá nhỏ đó tôi cũng cho ăn uống bình thường, rồi tôi thử tôi nấu rồi tôi bỏ gừng vô, không biết nó có hay không. Cái đó thì chắc mấy ông khoa học gia, mấy ông cũng không có quẩn, mấy ông làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình thắc mắc đó, mình có thể làm thử. Xem coi có phải là vì cái lý do cái vấn đề chăn nuôi như vậy đó mà con cá tra nó bị như vậy hay không, hay là vốn dĩ trong cái cơ thể của con cá tra nó có một cái chất gì nó kỵ gừng rồi. Mình không biết. Nhưng mà khổ nổi cái thí nghiệm vĩ đại nó không có nằm ở trong nó không có nằm ở trong cái chương trình làm việc của mấy ông khoa học gia, bởi vì mấy ông không có quẩn, mấy ông có những cái chuyện khác mấy ông làm nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà may mắn hay là không may mắn, nó ở trên cái cuộc đời này nó mỗi người có mỗi cái số, người ta nói dài dép còn có số, huống chi hộ chỉ con người. Cho nên nếu mà không có tin cái số mạng đó, thì cũng không được. Bởi vì tại sao Super Lotto có 6 con số mà mua hoài không trúng, mà biết bao nhiêu triệu người, cả tính cả trăm triệu, mấy trăm triệu người, mà tại sao mình lại trúng? Thì cái đó phải nói là may mắn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tôi hay lắm, tôi mua đâu là trúng đó. Ngoại trừ cái người đó mà hay nằm mơ thấy mấy con số thì mua, có thể nó trúng. Nhưng mà cái đó là nói tới cái chuyện đánh số đề ngày xưa ở Việt Nam. Ở Việt Nam ngày xưa cái hình thức mà sổ số nó khác với bên Mỹ, là số nó có sẵn, cho nên chúng ta có thể chọn số đầu, số đuôi, chọn cái dãy số nào mà chúng ta nói là thích, hay là dãy số mà nó tốt thì chúng ta chọn để chúng ta mua. Rồi cũng căn cứ theo những cái dãy số đó, đó mà mấy cái người mà đánh đề thì người ta cũng đến tìm những tay quyện đề để mà đánh. Mà quyện đề ở bên Việt Nam đó thì nếu mà bình thường đó thì khá lắm, tại vì đa số là ăn không à, mấy người đánh đề thua không à. Nhưng mà lâu lâu xui mà nó gặp một cái đợt tự nhiên mà tụi nó trúng nhiều quá, nó không có đủ tiền trả đó.
1: Em thấy có nhiều người họ trốn mà anh.
0: Thì đó, thì lúc đó thì quyện đề phải trốn. Cái nghề đó cũng dễ ăn dao lắm. Mà mình cứ tưởng là chỉ có bên Việt Nam mới có quyện đề, nhưng mà qua tới Mỹ này rồi
1: đó,
0: thì có mấy cái tay mà bút kỳ đó, mấy cái tay mà chuyên môn nhận những cái đánh cá về football đó, thì là cũng làm ra tiền rất là nhiều. Nhưng mà xui mà gặp cái đợt mà xui đó thì cũng phải trốn, tại vì tụi nó theo nó đòi tiền, hoặc là thậm chí nó đòi kêu người thanh toán luôn.
1: Rồi, ghê dữ ha anh. À, cái mà anh nói bút kia đó thì em không dám nói cao đến như vậy, nhưng mà lúc em mới qua Mỹ á, năm 95-96, thì khoảng thời gian đó, tại em qua ngày 19 tháng 6 năm 95, em ở khoảng một năm với nhà ông cậu, thì ông cậu em ở chung với bà má vợ. Mà anh biết không, sáng tụi em kêu theo tiếng Quảng là phò phò, là bà ngoại đó, tại vì má vợ mà, kêu theo mấy đứa em họ, thì phò phò bóc phòn gọi sám súc à, tức là chú ba đó, sám súc à, lấy cho tôi cái con số mấy, là người ta ghi đề ở bên đó đó anh. Thì em mới hỏi phò phò à, phò phò làm gì vậy? Nó nói, tao đánh đề. Nó nói, ủa, ở Mỹ cũng có đánh đề nữa hả? Nó nói, sao không có mày? Ở đâu không đánh đề được? Tức là những cái bút ghi anh nói có thực vẻ họ cao cấp hơn. Còn cái này họ ở nhà họ ghi. Và anh biết không, khi mà họ chung tiền, họ cũng chạy xe tới nhà chung. Và họ, khi họ thu tiền họ cũng tới nhà. Tức là họ cũng biết gốc gác những người này ở đâu hết đó anh. Thì họ đến họ thu tiền. Mà cái tiền già của phò phò vui lắm. Một tay cho tới năm tay phò phò nhận đâu không cần biết. Cứ là chưa tới 10 tay là tiền già không còn một xu nào hết. Đánh số hết chân luôn. Mà tin lắm, ví dụ như bảng số xe của anh phỏ cũng thôi, mặc dù không biết chữ nghe, nhưng mà đọc số được, biết số. Thành ra bảng số xe của anh số bao nhiêu em đâu có biết. Cái lần đó phỏ nói tâm mà tâm. Thời gian lúc đó em mua chiếc Corolla màu trắng, thì cái bảng số em còn nhớ đó là 3CLT215. Thì phỏ mới nói là tâm mà tâm, tao á đánh theo cái bảng số của mày tao thua hoài à. Bây giờ tao không đánh theo bảng số nữa. Em mới biết là phỏ là dị đoan á, coi theo bảng số. Hoặc là sáng đi theo cái thằng cháu ngoại, con thứ ba của người cậu á, hồi tối con thấy số gì vậy trồ. Thì thằng này nó bị bệnh đau mà anh. Này nó đi chậm chậm, cái hồi cái tự nhiên nó bà, cái là phỏ đó. Nhưng mà chúng anh, thì phỏ lại tin những cái đó. Đó thì ở đây vẫn có những cái người ghi đề giống như anh nói vậy đó, quyền đề vậy đó.
0: Cái quan trọng đó là cái cách mà họ đánh nó căn cứ vào đâu, thì cái đó thì tùy. Thí dụ chẳng hạn như sổ số ở đây thì họ cũng ra những cái con số, mỗi lần sổ ra số 1 hoặc là số 12 hoặc là số 39, thì nó cái cách đánh nó sẽ rộng rãi hơn và nó đơn giản hơn. Nó cũng có số đầu số đuôi, mặc dầu đó là số cái số đầu đó nó lớn hơn số đuôi, nhưng mà người ta vẫn phải tính theo kiểu đó, tức là sổ những cái nào ra trước cái nào ra sau. Tới cái lúc mà sổ ra thì về bên cái sở sổ số đó họ phải sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà những người đánh đề thì họ phải căn cứ theo cái cách sổ đó là sổ như thế nào, cái nào ra trước cái nào ra sau. Chẳng hạn cô mua là cái số là 39 là cái số đuôi, nhưng mà khổ thai nó lại ra ở khoảng giữa thì cô lại không trúng, ví dụ như vậy. Thì cái tùy theo cái cách và cái phương thức mà những cái người chủ đề đó người ta đặt ra. Lúc nãy cô nhớ cô nhắc tới cái vụ mà cái bảng số xe đó. Cô đang nhắc tới một cái chuyện đau lòng của tôi.
1: Sao vậy anh?
0: Ngày hôm qua tôi khi mà làm cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày xong, tôi bước ra xe thì tôi mới thấy cái bảng số xe nó không cánh mà bay. Thì tôi nói thôi chết rồi, đứa nào mà nó chơi kỳ vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ở đây lấy, nhưng mà không phải, có lẽ là nó lấy buổi tối ngày hôm kia mà ở nhà của mình. Bởi vì khi mà buổi chiều tôi về nhà đó, tôi mới biết là một cái chiếc xe kia đó nó cũng bị lấy luôn.
1: Cái bảng số xe
0: ở phía sau đó.
1: Ở phía sau
0: nó có cái sticker đó. Thì họ có thể họ lấy cái đó để mà họ lấy cái sticker. Bởi vì mình dán kỹ cứng quá đó, họ phải đem về họ ngâm nước.
1: Nhưng mà khi anh hoặc dán là... sticker đó, anh có lấy cái rửa rạm anh rọc nó không?
0: Không.
1: Không, anh phải rọc nó thì nó tới mà nó nhìn thấy những cái lằn rọc rồi nó biết, nó có lấy nó cũng không làm gì được, tại gỡ ra từng miếng nhỏ nhỏ đó. Anh rọc về cho em.
0: Ok. Và cái lý do thứ hai mà nó có thể nó lấy đó là nó lấy nó để nó gắn vô bản xe nó đi làm chuyện xấu, ăn cướp, ăn trộm, vân vân, tức là bản số xe giả. Cho nên ngày hôm qua là tôi phải gọi điện thoại cho cảnh sát để làm report, báo cáo. Rồi xong rồi ngay buổi chiều phải chạy lên DMV để mà mua cái bản số khác. Làm tốn mấy chục bạc.
1: Phải chờ DMV gửi về.
0: Rồi chờ DMV gửi về.
1: Nhưng bảo trước em vẫn còn cái bản số trước thì còn.
0: Bản số trước nhưng mà cái phiền phức đó là cảnh sát mà họ thấy cô chạy
1: đúng
0: không
1: rồi,
0: bản số
1: không
0: đó,
1: bản số
0: họ
1: stop
0: sẽ
1: anh
0: stop lại, nó mất công lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù mình có giấy tờ rồi
1: phiền
0: đó.
1: Quá, hả?
0: Cho nên ngày hôm qua tôi có yêu cầu DMV cho tôi một
1: cái miếng giấy giống như
0: cái miếng
1: lúc
0: giấy
1: mình mới mua xe đó phải
0: không?
1: Không,
0: cái miếng giấy này nó khác. Cái miếng giấy này nó là cái miếng giấy màu đỏ. Và nó có cái số trên đó. Nó có cái số, thí dụ số 11 đi, tôi không biết cái code nó là cái gì. Nhưng mà những người cảnh sát họ thấy cái số đó là họ biết là người này đang xin bản số xe, đã xin rồi nhưng mà đang chờ thời gian gửi về, chưa có gắn vô. Thì phải dán lên sao cái kiến sao đó. Thì ngày hôm nay tôi lại sẽ phải chạy lên DMV một lần nữa. Tại vì cái xe thứ nhì nó cũng bị gỡ luôn. Hai bản số mà, nó gỡ cùng lúc cho nên khi mà buổi chiều tôi về đó thì tôi mới biết là nó gỡ ở nhà. Chứ nếu mà ở đây mà tôi bị mất bản số xe ở cái chỗ làm này của mình đó, thì mình có thể nói ở đây họ gỡ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà không, khi mà về tới nhà cái bản số kia nó cũng bay luôn. Thì có nghĩa
1: là cái xe khác nữa.
0: Đúng rồi. Có nghĩa là nó đã gỡ tối hôm kia.
1: Khu của anh là hơi phải mọi người phải kêu gọi mọi người trong xóm gắn camera rồi.
0: Thì cái đó mình không biết những cái người hàng xóm họ có bị cái tình trạng đó hay không.
1: Anh
0: nhưng
1: không
0: mà
1: hỏi neighbor của anh đi vòng vòng anh hỏi hả?
0: Sợ nhiều khi nó đang đau lòng mình qua mình hỏi nó quánh mình.
1: Không, em được có cái khu em ở neighbor tụi em liên kết với nhau dữ lắm. Cứ có gì là người này hú người kia hú người nọ vậy đó, chạy qua nhà gọi với nhau.
0: Thì thôi thì đã nói tới lúc xui rồi thì xui ha. Thôi thì coi như cũng cũng qua được một cái chuyện xui. Vâng,
1: ta nói là cố đi thay người.
0: Trở lại với cái vấn đề mà đánh cá ở bên Mỹ này, cái vấn đề mà cá độ football nó như tôi nói, có những cái người bookie, những cái người đó là những cái người không có hợp pháp nha cô.
1: Ồ, vậy hả anh? Chứ không
0: gì?
1: Phải họ được xin license đồ để họ làm hả?
0: Không.
1: Oh,
0: giống như là ở bên Việt Nam, Quyện Đề cũng đâu có hợp pháp đâu.
1: Đúng.
0: Quyện Đề là cũng là cái người là ở ngoài làm, ngoài đâu có được
1: chính
0: phủ.
1: Nhưng mà người ta
0: không?
1: Đâu có thư gửi.
0: Tại vì coi như là...
1: Tại ai cũng đánh hết hả?
0: Cô đánh đề là như cô cũng phạm pháp rồi. Cho nên thôi thì thanh toán trong nội bộ với nhau. Nó cũng giống như cái chuyện mà ở bên Việt Nam mà người ta chơi hụi. Thì tự nghĩ rằng là qua đây không còn chơi hụi nữa, nhưng mà qua đây người ta vẫn chơi hụi. Và chơi hụi thì những cái người mà hốt hụi chót đó thì thường thường sẽ có lời. Cái người chủ hụi đó thì được lời ban đầu là bởi vì người ta gọi là hốt gì, hốt lấy thảo. Là cái lúc đó là họ hốt là họ có cái tiền tiền lời ban đầu. Còn những người kia mà ở giữa hoặc là hốt sớm đó thì bắt buộc phải đưa cái giá ra cao. Ví dụ chẳng hạn như hụi mỗi người đóng 100 đi, 10 người thì là 1,000, thì cô phải đưa cái giá ra bao nhiêu đó, bao nhiêu điểm, bao nhiêu ấy đó, thì để xem coi có người nào hơn mình hoặc là mình có là cái người đứng đầu hay không. Thí dụ cô nói là ô kỳ này là 10% đi, hay là người ta tính bằng cái con số người ta nói 10 điểm đi, thì có nghĩa là cô chỉ hốt được có 900 thôi. Nhưng mà có đứa nó nói kỳ này nó là 15 điểm thì cô thua, thì lúc đó cái đứa kia nó hốt được bởi vì nó cần tiền quá, nó phải đưa cái giá cao lên. Thì lúc đó nó lấy được 850 thôi, thay vì nếu mà mình được đó, thì mình lấy 900, còn nó chỉ lấy 850 thôi. Rồi mỗi tháng thì vẫn phải đóng hụi chết. Thì cái đó, cái cách chơi đó phần lớn đó là, ở đây nó là những người quen biết với nhau, rồi chơi với nhau, chứ người lạ họ cũng không có dám kêu. Nhưng mà tới lúc mà nó kẹt rồi, nó thiếu cũng mệt lắm. Người ta nói là có công cho mượn mất công đòi, mà ở Mỹ này nó như vậy đó. Cho nên nhiều khi tiền bạc nó tới cái lúc mà nó kẹt quá rồi đó, thì nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề xích mích giữa những cái người quen biết với nhau. Cho nên chơi hụi nó cũng là một cái hình thức là chơi quen biết với nhau, giống như kiểu mà mọi người hùng tiền lại với nhau để ai cần cái số tiền nào đó thì gom lại để mà sử dụng. Thí dụ cô muốn mua một cái hột xoàn nào đó thì cô gom hụi sớm 2-3 ngàn gì đó cô mua, vân vân, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà như tôi nói, cái người mà hút hụi chót là cái người lời nhất, bởi vì lúc đó là cô hút trọn vẹn mà. Nó giống như cô để dành tiền vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Cô lời là cô lời được những cái lúc mà người ta hút hụi non, phải không?
1: Đúng.
0: Ví dụ 1.000 đồng là cái số tiền chính mà để dành 10 tháng đi. Thì bây giờ đó, những người hút hụi non thì mỗi tháng cô lời được 50, 100 hay là tùy theo những cái người đó họ bỏ bao nhiêu, bỏ hụi bao nhiêu. Vâng, còn trở lại cái vấn đề mà đánh cá bóng bầu dục, đánh cá football nữa. Bây giờ đã chính thức bước vào cái mùa football rồi.
1: Bút kỳ làm việc dữ ha.
0: Thì ở trên website của Las Vegas, của Reno, nó có những cái website hợp pháp. Nhưng mà để mà thuận tiện thì người ta hay nhờ những cái người trung gian, những người bút kỳ đó họ làm và đánh cá. Nhưng mà cái cách đánh cá là như thế nào đó tôi không biết. Mặc dù tôi có biết cái luật lệ của football, nhưng mà đánh cá, thí dụ nói đội này thắng đội kia, thì chuyện đó là giống như là 5 năm rồi. Thí dụ cô đặt 10 đồng thì cô trúng được 10 đồng, vậy thôi. Nhưng mà nó có những nhiều cách đánh cá. Ví dụ cô tiên đoán là đội này sẽ bao nhiêu điểm, đội kia sẽ bao nhiêu điểm, thắng đội kia bao nhiêu điểm, vân vân, thì cái đó cái số tiền nó sẽ được, số tiền thắng nó tăng lên thêm. Rồi đội này sẽ được vào cái vòng trong hay là gì đó. Rất là nhiều những cái cách mà đánh cá. Hoặc là đội nào sẽ ghi điểm trước, vân vân. Hoặc là họ có thách đao hay không, hay là chỉ có đá field goal, vân vân. Rất là nhiều cái cách mà họ đánh cá, nó dòng do ở trong đó. Mà cái cách cá mà hãy càng khó đó, thì cái số tiền mà gọi là cái số tiền để thắng nó sẽ nhiều hơn. Cho nên không biết là người ta mê cá đến mức nào, mê cái vấn đề bài bạc như thế nào và người ta thắng như thế nào. Không biết là đã có những người nào mà thắng mà mua xe, mua nhà chưa? Mình không biết. Nhưng mà những người thua mà bán xe, bán nhà đó thì thấy nhiều lắm. Không biết rằng là ra sao. Nhưng mà có người người ta đồn đãi rằng những cái kết quả của những cái trận đấu đó nhiều khi đã được những cái tay gọi là chủ ở trên Las Vegas hay là Reno, họ khống chế ở trên đó để mà họ có thể ăn nhiều tiền hơn. Thì cái đó mình không biết. Cái trò chơi mà hợp pháp chính thức trên cái website của họ đó, nó có công bằng hay không mình không biết. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái số lượng người đánh, người thua đó nhiều hơn người ăn. Và nếu mà như vậy, nếu mà thật sự ra, người ta nói nếu thật sự ra có những cái control như vậy đó, thì tại sao mình không nhắm vô những cái đội mà ít người mua để mình bắt? Thì lúc đó cái xác suất thắng nó nhiều hơn. Nhưng mà cái đó thì lại không có thắng nhiều. Thí dụ chẳng hạn, tôi đưa ra cho cô cái thí dụ nó như thế này nha. Hồi tuần rồi đó, cái đội của cái vùng này của mình, cái đội 49er đó, họ đánh với cái đội Dolphin, tức là đội con cá heo ở bên Miami. Thì cái thực lực của đôi bên đã được người ta đánh giá rồi. Người ta biết cái đội này giỏi như thế nào, đội kia dở ra sao đó. Cho nên những cái trung tâm mà đánh cá đó, họ đã đưa ra cái con số rõ ràng rồi. Họ đưa ra cái con số đó là, thí dụ cô đặt 100 đồng. Thì nếu mà cô bắt đội Dolphin đó, cô có thể ăn hơn rất là nhiều, mấy trăm luôn. Nó tính theo cái percent. Còn nếu mà cô bắt cái đội mạnh, cái đội 49er mà ai cũng biết là sẽ thắng đó, thì cô chỉ thắng được có 30 thôi. Có nghĩa là được có 30% thôi. Cô đặng trăm mà trúng được có 30 à. Trong khi cái ngược lại bắt cái đội yếu đó, thì cô đặt 100 cô có thể trúng là mấy trăm luôn. Thì cái đó tùy theo cái xác suất mà người ta đánh giá cái đội đó. Cho nên vào những cái vòng mà gần vào phía trong, khi mà bắt đầu mà vào cái vòng playoff rồi đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà người ta đánh cá rất là dữ dội. Những cái vòng ngoài này thì người ta không có đánh cá nhiều, nhưng mà bắt đầu vào playoff rồi đó, tức là playoff mà tiếng Việt Nam mình gọi là cái vòng vòng loại đó, là cuốn gối đi về đó, không có tính điểm nữa đó. Thì lúc đó người ta đánh cá một cách hết sức là dữ dội. Tôi cũng vẫn chưa có hình dung ra được nó là tại sao người ta có thể một cái trận đánh cá mà người ta thua 1/3 căn nhà, có nghĩa là thua 300-400 ngàn. Mình không biết là họ đặt như thế nào.
1: Trời ơi, đánh gì mà thua dữ vậy hả? Thua xe thì em thấy có rồi đó, còn thua tới cả căn nhà rồi, đánh lớn dữ lắm rồi.
0: Đánh là coi như là nghĩ rằng là mình có thể trở thành có được 3-4 triệu hay sao đó, là cho nên họ rồi là theo những nguồn tin nội bộ cung cấp đội này sẽ thắng bao nhiêu vân vân, họ đánh đủ cách hết. Cho nên rốt cuộc đó thì nó cũng nằm ở trong cái hình thức cờ bạc. Và cờ bạc thì dướng vào đó thì ai cũng biết rằng nó sẽ không có tốt. Đánh vui theo kiểu mấy bà già đó, mà đi kéo máy ở casino đó, là còn tốn tiền. Giống như cô nói, đầu tháng là lãnh tiền già mà tới 10 tay là bay hết.
1: 10 tay nữa là bay hết trơn luôn.
0: Nhưng mà các cụ tìm được cái niềm vui thì thôi, cũng thông cảm đi. Miễn là các cụ thua hết rồi đó thì ngồi ở nhà coi truyền hình chứ đừng có đi mượn tiền. Thì lúc đó thì mọi chuyện nó cũng vẫn ok, bởi vì các cụ ít ra cũng tìm được cái niềm vui từ ngày 1 tay cho đến ngày 10 tay.
1: Còn lại 20 ngày ngồi buồn xo, cái đó là bạn của má vợ của Hán Kỳ đó anh. Đó là hai bà. Hồi đó em cũng chở được mấy bà đi chùa này nọ, đi chùa Tàu trên đường Mắc Kỳ đó, em cũng chở được mấy lần.
0: Thì cái niềm vui trong tuổi già nó cũng rất là khó nói. Cho nên may mắn đó là ở cái vùng mà chúng ta ở đó là những cái sòng bài nó nằm xa quá, chứ nếu mà nó nằm gần đó thì nó lại còn hốt tiền của các cụ nhiều lắm, và hốt tiền thêm những người khác nữa. Sòng bài mà gần đây nhất đó đi cũng phải là gần 2 tiếng đồng hồ lái xe. Cho nên nhờ vậy đó mà người dân San Jose không có bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù San Jose nó có hai cái sòng bài ở đây
1: ngay tại trung tâm luôn,
0: nhưng mà hai cái sòng bài này là hai cái sòng bài nó theo cái hình thức là cái club, câu lạc bộ giải trí, tức là người ta tới đó rồi người ta đánh bài thay phiên nhau làm cái,
1: thay phiên nhau làm cái là sao anh?
0: Có nghĩa là thí dụ trong cái bàn đó là có 6 người đi, thì cứ mỗi người làm cái hai lần. Tới phiên cô làm 2 lần, xong rồi tới phiên tôi. Nhưng mà nếu mà tôi tiền ít quá tôi nói pass á, thì cái người bên tay trái của tôi lại tiếp tục làm cái. Nhưng mà thông thường người ta nói làm cái nó sẽ ăn nhiều hơn là tay con. Bởi vì một mình đánh với là 5 người kia đó, mà thí dụ đánh
1: ai thắng ai thua mình vẫn có tiền mà phải không?
0: Đâu có.
1: Ô, vậy hả? Em tưởng là làm cái là như vậy.
0: Không có, làm cái đó là cô làm cái thì cái xác suất của làm cái đó, nếu mà bây giờ nói bài cào đi, 10 điểm là cao nhất, cái gì ít 9 điểm chứ. Thì nếu mà bài cào mà cô được 5 điểm trở lên đó, mà cô làm cái là cô có cơ hội cô ăn. Trong khi nếu mà cô là tay con, 5 điểm nó dễ thua lắm. Không biết tại sao, nhưng mà bởi vì có những đứa nó xui, nó có 2-3 điểm thôi. Thì nếu mà cùng lắm mình có thua thì cũng thua ít thôi, hoặc là mình sẽ có cơ hội.

0: có một đứa là 7 điểm, còn mấy đứa kia là 3 điểm, 4 điểm hết, thì coi như mình ăn cái số kia, coi như là mình có lời. Nói chung đó thì người ta nói làm cái, nếu mà cái xác suất nó sẽ cao hơn, xác suất thắng nó cao hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà đến lúc xui thì cũng cũng tan tành thôi, chứ đã nói là cờ bạc thì đâu có thể nào mà nói được. Rồi nó cái chuyện mà cô nói mà ai ăn thua gì đó mình cũng có tiền đó, là cái đó đó là cái người chủ của cái nơi đó. Có nghĩa là mỗi một cái bàn như vậy đó, cô phải đặt một đồng. Một đồng tiền đó, đó thí dụ 6 người thì mỗi bàn vậy là bên cái phía mà cái người chia bài họ gom lại họ được 6 đồng. Rồi cứ vậy mà nhanh lắm, một cái bàn như vậy nhiều khi nó cũng chừng một phút là xong, một phút hoặc là hai phút là xong. Cứ vậy là cứ bỏ đồng vô. Cứ mỗi bàn như vậy bỏ cái tiền mà chia bài ra đó. Thì rốt cuộc đó là cái người, cái nhà cái mà chia bài đó, cái đó họ lấy hết những cái tiền đó, là người ta gọi là tiền tiếng Việt Nam mà ngày xưa người ta gọi là tiền hồ, rồi tiếng miền Nam nó gọi cái tiền gì ha, tôi lại quên mất cái tên.
1: Thế gọi là tiền hồ đó họ.
0: Có nghĩa là tức là những cái đó là họ không phải họ tiền hồ, có nghĩa là bỏ vô một cái nơi đó. Cứ mỗi lần cô đánh là cô phải bỏ vô cái tiền công của họ đó. Còn ngày xưa thí dụ những cái người mà chứa bài đi ở nhà đó, thì cái người chủ mà chứa bài nó được cái tiền hồ đó, cứ mỗi lần mà người ta đánh thì người ta phải bỏ vô bao nhiêu tiền đó, cái số tiền nó đã được quy định rồi. Và cứ hễ khoảng một thời gian đó thì ông chủ nhà ông ấy ra ông lấy cái lon đó, ông ấy cắt bớt cái tiền đó đi. Chứ để hồi anh thua nó đứa nào thò vô nó cho
1: mình
0: nữa.
1: Bớt mình cái hộp đi.
0: Thì cứ khoảng thời gian thì ảnh ra, thì tùy theo cái thỏa thuận giữa những người đánh và cái người chủ chứa, thì người ta có thể cho ăn uống, có thể cho uống nước, tùy theo. Thì cái đó tùy theo cái cách tiếp đãi của cái nơi đó, nếu mà nó nồng nhiệt đó thì người ta tới đông, người ta đánh. Nhưng mà cái đó nó vẫn là những cái điều gọi là bất hợp pháp. Nếu mà cảnh sát mà nó ập vô là tiền hồ, tiền gì cũng bay hết, nó gồm hết.
1: Nhà đá.
0: Thì cho nên bài bạc nó là một cái gì đó nó rất là khó nói. Không phải là nói rằng ồ tôi sẽ không bao giờ ghiền cờ bạc. Có những người đó là chưa bao giờ biết đánh bài, rồi theo bạn bè đi casino một lần, hai lần, sao nói sao thấy nhìn như nó dễ ăn quá, mình đặt đâu nó trúng đó. Thì thường thường đó người ta nói bài bạc nó hay đãi những cái người mới đó, những cái người mà không biết chơi đó, vô đánh đâu thắng đó à. Rồi bắt đầu từ đó cũng...
1: Thời như em chắc được. Nhưng mà thôi, em không thích cái không khí đó, em không hiểu tại sao nữa. Em thấy nó khó chịu quá, nó vui đó, cái không khí nó nhộn nhịp, rồi mùi khói thuốc, mùi dầu thơm, nó quyện với nhau gì đâu. Rồi mấy cái máy cũng vậy, cứ nó làm cho em nhức cái đầu, nó lại làm em hoa mắt, chứ không làm em cảm thấy thích thú. Nhiều người nói, trời ơi, nghe cái tiếng đó, nó giống như là phấn chấn tinh thần lên này nọ. Nhưng mà em lại không thích những cái hình thù đó, em thấy không thích, nó xấu quá. Không bằng Hello Kitty của em.
0: Đâu, nó cũng có những cái hình nó rất là đẹp cô, nhưng mà quả thật nó hơi ồn thật.
1: Quá ồn chứ hơi ồn gì.
0: Mà bây giờ đó là ồn là vì tiếng máy, tiếng nhạc, tiếng âm nhạc vân vân, chứ ngày xưa đó cái tiếng ồn nó nghe hấp dẫn lắm cô.
1: Vậy hả anh?
0: Tại vì ngày xưa đó là nó không, bây giờ cô bỏ tiền vô rồi cô trúng rồi cô lấy tiền ra, nó chỉ là một cái sticker, không phải là cái sticker mà một cái receipt thôi, để rồi cô đem lại cô bỏ vô cái máy thì nó mới cái máy
1: ra.
0: Lấy tiền nó mới lấy ra. Còn ngày xưa đó là người ta xài cái coin đặc biệt của sòng bài, cái coin mà nó cái số tiền mà càng lớn thì cái coin nó cũng càng lớn, cho nên lúc đó đó là nó trúng lớn mà nó rớt ra ở dưới cái tray đó, rớt này cọp là rất là nhiều. Thì cái đó nó làm cho người ta cảm thấy vui và cảm thấy phấn chấn rất là nhiều.

0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nãy đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là qua những cái giờ phút chia sẻ vừa qua thì quý vị cũng nhìn thấy cái hình ảnh mà nếu mà đam mê vào một cái môn nào đó, cho dù nó là thể thao mà nó lại biến tướng qua trở thành cờ bạc đó, thì cũng rất là nguy hiểm. Thí dụ như là football, một cái mùa như vậy có nhiều người thua rất là nhiều. Còn những quý vị nào mà may mắn hoặc không may mắn mà ở gần sòng bài đó thì cũng nên suy nghĩ. Có người thích đánh bài thì nói, ồ tụi mày quá, tụi ở gần sòng bài, đi chút xíu là tới.
1: Đó là may đó.
0: Vâng, xin chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Hôm nay biết nhiều nha, Mỹ Tâm biết được bookie nè, biết được những cái luật bất thành văn trong cái vấn đề mà đánh cá cược như thế này ở Mỹ. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và chúc quý thính giả luôn được nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bài ca vọng cổ. Truyện ngắn của một tác giả vô danh, riêng tặng cho những người còn đang thích ca vọng cổ và nhớ vọng cổ.

0: Tôi vượt biên một mình, rồi sau đó được định cư ở Pháp. Năm đó tôi 49 tuổi, vậy mà đi tìm việc làm, đi đến đâu người ta cũng chê là tôi già. Vì vậy một hôm khi chải tóc, tôi nhìn kỹ tôi trong gương, tôi bỗng thấy ở đó có một người có vẻ quen quen, nhưng thật ra thì rất lạ. Với đôi mắt sâu, với gò má hóp, với gương mặt đầy nếp nhăn trên trán, ở đuôi mắt, ở khóe môi, và mái tóc đã ngả màu bạc, cắt tỉa thô sơ giống như người ta cắt ở nhà. Từ bao lâu nay tôi không để ý đến, bây giờ soi gương bị chê già, tôi mới thấy rằng tôi của hồi trước và tôi của bây giờ không giống nhau chút nào hết. Tôi quả thật đã già, mà hình như còn già trước tuổi, cho nên tôi nhìn tôi không ra nữa. Từ đó, mỗi ngày tôi tập nhìn tôi một lần, nhìn kỹ để cho quen mắt. Một người bạn làm việc lâu năm ở Cô Te, Phi Châu, hay tin tôi đã qua Pháp mà vẫn còn thất nghiệp, cho nên giới thiệu cho tôi công ty đường mía của nhà nước. Không biết anh ta nói thế nào mà họ nhận tôi ngay và còn gửi cho tôi một cái vé máy bay nữa. Xưa nay tôi chưa từng quen một người da đen gốc Phi Châu nào hết, và chỉ có vài khái niệm thô sơ về cái vùng Phi Châu da đen. Chẳng hạn như ở đó là nóng lắm, đất đai thì còn nhiều nơi rất hoang vu, dân chúng thì da đen, tối ngày chỉ thích vỗ trống, thích nhảy tưng tưng, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên tôi cũng hơi ngán, nhưng mà cuối cùng rồi tôi cũng quyết định bay qua cái xứ da đen này để làm việc. Danh dự hơn là ở lại Pháp để mỗi tháng phải vác mặt về xin trợ cấp đầu này đầu kia, mắc cỡ lắm. Nơi tôi làm việc tên là Borotu, một cái làng nằm cách thủ đô Abidjan gần 800 cây số. Vùng này toàn là rừng và rừng, không phải rừng rậm cao chớm chở như ở Việt Nam. Rừng ở đây thấp lưa thưa, thấp thấp cỡ 15 thước, coi khô khốc. Không có núi non, chỉ có một vài đồi trũng, nhưng đồi không cao và trũng cũng không sâu lắm. Nhà nước phá rừng trồng mía, ruộng mía ngút ngàn, nằm ở trung tâm là khu nhà máy, khu cơ giới, khu hành chánh, khu cư xá vân vân, nằm cách nhau cỡ vài cây số. Muốn về thủ đô Abidjan phải lái xe hơi chạy theo con đường mòn xuyên gần 30 cây số mới ra tới đường cái tráng nhựa. Từ đó chạy đi Tuba, một quận nhỏ với đông đảo dân cư, và từ đây lấy máy bay Air Free về Abidjan. Mỗi ngày chỉ có một chuyến. Phi trường Tuba nhỏ xíu, chỉ có một nhà ga xây cất sơ sài và một phi đạo làm bằng đá đỏ. Mỗi lần máy bay đáp lên đáp xuống là bụi bay đỏ cả trời. Tôi hơi dài dòng kể lại ở đây để thấy tôi đi làm lại cuộc đời ở một nơi hoang vu hẻo lánh, mà cảnh trí thì không có gì hấp dẫn hết. Thêm vào đó, tôi là người Á Đông duy nhất làm việc chung với những người Tây Trắng, chỉ có 5 người, và những người Tây Đen thì đông vô số kể. Ở đây thiên hạ gọi tôi là Le Chinoy, tức là dịch nôm na ra là thằng Tàu. Suốt ngày suốt tháng tôi chỉ có nói tiếng Pháp, cho nên lâu lâu thèm quá, tôi soi gương rồi nói chuyện với chính tôi bằng tiếng Việt, trông giống như thằng điên. Chứ bao giờ tôi thấy tôi cô đơn bằng những lúc tôi ngồi đối diện với mình ở trong gương như vậy. Một hôm, sau hơn 8 tháng ở rừng, tôi được gọi về Abidjan để họp. Đây là lần đầu tiên tôi được về thủ đô. Anh tài xế da đen đưa tôi ra khỏi Tuba. Chúng tôi đến phi trường lối 1 giờ trưa, sau khi phụ tôi gửi hành lý. Anh tài xế mới bắt đầu lên tiếng nói: "Tôi ra ngủ trưa ở trong xe, chừng ông chủ đi được rồi tôi mới về." Ở cái xứ da đen, họ dùng cái chữ patron để gọi, là có nghĩa là ông chủ hoặc là ông sếp, có người địa vị, người có tiền, người mà họ nể nang vân vân, đều gọi là patron hết. Nghe riết thì cũng quen tai, chẳng có gì chối lỗ tai hết. Tôi lên tiếng nói: "Anh cứ đi về đi, không có cần phải đợi đâu. Tại patron không biết chớ ở đây, lâu lâu họ lại hủy bỏ chuyến bay vào giờ chót.
1: Họ nói tại máy bay Enpen, tức là bị hư ở đâu đó. Máy bay cũng giống như xe, ai biết lúc nào nó bị hư. Nói xong hắn đi ra ngoài xe. Tôi ngồi xuống một mình nhìn quanh, hành khách cũng khá đông. Nhiều người ngồi với một số hành lý như thùng cạc tông, bao bị, vali vân vân. Không phải họ không biết gửi hành lý, nhưng vì những gì họ gửi đã đủ số kilo dành cho mỗi hành khách, cho nên số còn lại họ xách tay, cho dầu là vừa nhiều món vừa nặng vừa cồng kềnh. Không khí nóng bức, mấy cái quạt trần quay vù vù, cộng thêm mấy cái quạt đứng xoay đi xoay lại, vậy mà cũng không đủ mát. Thiên hạ ngủ gà ngủ gật, tôi cũng ngã người lên trên lưng ghế và bắt đầu lim dim. Trong lúc tôi đang thiêu thiêu ngủ, thì tôi loáng thoáng nghe có âm thanh gì nghe rất quen thuộc. Một cái âm thanh mà tôi thấy rất là quen. Hình như là tiếng của ai đang ca vọng cổ. Tôi mở mắt nhìn quanh, rồi thở dài nghĩ. Ây da, kiểu này là mình nhớ quê hương xứ sở quá. Ở trong đầu, cho nên nó mới sinh ra cái hiện tượng như vậy. Rồi tôi lại nhắm mắt lim dim. Rồi tôi lại nghe tiếng ca vọng cổ, mà lần này nghe rõ, ngân nga, trước khi xuống hò.

0: Quả thật là đúng rồi. Đây không phải là tôi tưởng tượng ở trong đầu, mà tôi quay tới quay lui nhìn, rồi đúng là có ai ca vọng cổ. Tôi nhìn ra hướng đó và thấy xa xa dưới lùm cây dại có một người da đen nằm võng, và chỉ có người đó thôi. Lạ quá, người da đen đâu có nằm võng. Tập quán của họ là nằm trên một cái loại ghế dài bằng gỗ cong cong, giống như loại ghế bố thường thấy nằm dưới mấy cây dù to ở bãi biển, và họ cũng ít dùng loại đó lắm. Tò mò, tôi bước ra đi về hướng đó để xem ai vừa ca vọng cổ vừa nằm võng đông đưa. Thì ra thấy một anh da đen còn trẻ, còn cái võng là cái võng nhà binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa. Tôi lên tiếng nói bằng tiếng Pháp. Bonjour. Anh ngừng ca, ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười, rồi cũng nói bonjour. Tôi hỏi vẫn bằng tiếng Pháp. Anh hát cái gì vậy? Hắn vừa đứng lên, vừa bước về phía tôi, vừa trả lời bằng tiếng Pháp. Một bài ca của Việt Nam. Còn ông có phải là cái ông Lechinoy làm việc cho hãng đường Porotu không? Tôi vẫn lên tiếng trả lời bằng tiếng Pháp.
1: Đúng và sai. Đúng là tôi làm việc ở Porotu. Còn sai đó là bởi vì tôi không phải là người Trung Hoa. Tôi là người Việt Nam.
0: Người da đen bỗng trợn mắt, có vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Rồi đột nhiên anh ta bật ra bằng tiếng Việt, giọng đặc sệt miền Nam, chẳng có một chút nào lơ lớ cả. Trời ơi, bác hả? Bác là người Việt Nam hả? Rồi hắn vỗ tay lên ngực. Con cũng là người Việt Nam nè. Thiếu chút nữa là tôi bật cười, nhưng tôi kìm lại khi tôi nhìn gương mặt rạng rỡ vì sung sướng của hắn. Rồi tôi bỗng nghe một xúc động bắt đầu dâng tràn lên cổ. Thân đã lưu vong, trôi sông lạc chợ, đến cái xứ khỉ ho cò gái này mà gặp được một người biết nói tiếng Việt Nam và nhận biết mình là người Việt Nam, dù là một người da đen, sao cảm thấy vô cùng trân quý. Hình ảnh của quê hương như đang ngời lên trước mặt của tôi. Tôi bước tới nắm tay anh ta. Hắn bắt tay tôi bằng cả hai bàn tay, vừa lắc vừa lên tiếng và nói nguyên thiên. Trời ơi, con mừng quá, mừng quá. Trời ơi, bác biết không, bao năm nay á, con muốn gặp người Việt Nam để nói chuyện cho đã. Bây giờ gặp bác á, con mừng hết lớn á bác. Bác đi lại nằm võng này nè bác. Hắn đi lại đống gạch bờ lóc gần đấy, lấy ra hai ba viên kê bên cạnh võng rồi ngồi trên đó, miệng vẫn nói nguyên thiên. Con nghe tiếng họ nói đó, ở Porotu có người Tàu, con đâu có ngờ là bác. Nếu mà biết vậy á, còn chạy Honda xuống còn kiếm bác rồi, đâu có đợi tới bây giờ. Nói tới đây hắn móc gói thuốc rồi mời tôi. Bác hút với con điếu thuốc đi bác. Hắn đưa gói thuốc về phía tôi, mời bằng cả hai tay, một cử chỉ mà từ lâu tôi không còn nhìn thấy, một cử chỉ nói lên sự kính trọng người lớn tuổi. Tôi thấy ở đó có một cái gì đó rất là Việt Nam. Tôi rút điếu thuốc để lên trên môi. Hắn bật quẹt máy, đưa ngọn lửa lên đầu điếu thuốc, một tay che che như trời đang có gió. Tôi bập thuốc rồi ngạc nhiên nhìn xuống cái quẹt máy. Hắn cũng nhăn răng ra cười và nói, bộ bác nhìn ra nó rồi hả? Tôi vừa nhả khói vừa gật đầu. Đó là cái loại hộp quẹt máy làm ở Việt Nam, nho nhỏ, dẹp lép, đầu đít có nét cong cong. Muốn quẹt phải lấy hẳn cái nắp ra, chứ nó không có dính vào cái thân ống quẹt bằng một cái bản lề nhỏ giống như những loại quẹt máy Jibbo của ngoại quốc. Hắn cầm ống quẹt vừa lật qua lật lại, vừa nhìn một cách trìu mến. Cái này á là của ông ngoại con á. Ổng cho con hồi ổng còn sống á. Mà hồi đó đó, ông ngoại con á, ổng kêu con bằng thằng lọ nồi. Nhưng mà ổng thương con lắm đó bác. Hắn đốt điếu thuốc, hít một hơi dài, rồi nhả khói ra từ từ. Nhìn cách nhả khói của hắn, tôi biết là hắn đang sống lại nhiều kỷ niệm. Tôi lên tiếng hỏi, như vậy là cháu lai Việt Nam hả? Dạ, má con á, quê ở Nha Trang.
1: Rồi má cháu bây giờ ở đâu?
0: Dạ, má con chết rồi. Chết ở Nha Trang hồi năm 75 lận.
1: Còn ba của cháu?
0: Dạ, ổng ở Paris á. Tuổi này con nhờ có dân Tây cho nên sau 75 á, con được
2: đi hồi hương, con đi quân dịch cho Pháp xong rồi á, con về đây con ở với bà nội. Con sanh ra, con lớn lên ở Sài Gòn, về đây á, buồn quá chừng luôn.
0: Tôi nhìn hắn một lúc, cố tìm ra một nét Việt Nam trên con người của hắn. Thật tình hắn không có nét gì là lai hết. Hắn lớn con, nước da không đến nỗi đen thùi như phần đông dân chúng ở xứ này, nhưng vẫn không có được cái màu cà phê lợt lợt để thấy có chút gì khác. Tóc của hắn xoắn sát da đầu, mắt lồi, môi dày. Tôi chợt nói một cách máy móc.
1: Thấy cháu không có lai chút nào hết trơn á.
2: Có chứ bác, còn có lai mà bác.
0: Hắn xòe hai bàn tay ra đưa phía trước mặt lật qua lật lại.
2: Nè, bên nội của con á, là nằm ở bên ngoài này đây nè.
0: Rồi hắn để một tay lên ngực, vỗ nhẹ nhẹ về hướng trái tim.
2: Còn bên ngoài á, nằm ở bên trong, ở bên đây nè bác. Con lai Việt Nam chứ đâu không phải là không lai bác.
0: Trong khoảnh khắc, tôi xúc động đến quên mất cái màu da của hắn, mà chỉ thấy trước mặt một thanh niên Việt Nam. Việt Nam từ cử chỉ đến lời lẽ nói năng. Tôi vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái, gật đầu nói,
1: thì bây giờ bác thấy rồi.
2: Ở đây người ta nói con không có giống ai hết trơn á, bởi vì con hành xử nói năng không có giống như người ta. Bà nội con á cũng nói vậy nữa. Còn con á, mỗi lần con nhìn ở trong kính, con vẫn nhận ra con là người Việt Nam. Bác thấy có khổ không? Bây giờ á, con gặp bác rồi, con không có còn cảm thấy cô đơn nữa. Gặp một người Việt Nam ở cái xứ hẻo lánh này á, thiệt là trời thương con quá.
0: Tôi im lặng nghe hắn nói, nhìn hắn nói mà cảm tưởng hắn đang nói cho cả hai, cho cả hắn và cả tôi. Bởi vì cả hai cùng một tâm trạng, hắn vẫn nói giống như chưa bao giờ được nói từ lâu.
2: Nhớ Sài Gòn quá, cho nên con hay ca giọng cổ cho đỡ buồn. Hồi nãy á, bác lại đây á, là lúc con đang ca cái bài Đường Về Quê Ngoại đó bác.
1: Bác không có biết ca, nhưng mà bác rất thích nghe giọng cổ.
2: Giọng cổ đó là cái chất của miền Nam mà bác. Nó không có lai Âu lai Á gì hết á. Nó mang cái tâm hồn Việt Nam, cũng giống như là cá kho tộ, giống như là canh chua, bác thấy không? Bởi vậy á, không có gì mà nhắc cho con nhớ Việt Nam bằng giọng cổ hết trơn á.
1: Bác cũng vậy thôi.
0: Tôi nói mà thầm phục cái sự hiểu biết của hắn, và tôi thấy là rất vui mừng vì có một người như vậy để chuyện trò từ đây về sau. Lúc đó, có tiếng máy bay đang đánh một vòng ở trên trời. Chúng tôi cùng đứng lên, hắn lên tiếng nói.
2: Nó tới rồi đó, con phải sửa soạn xe tractor với rơ mọt để lấy hành lý. Con làm việc ở đây cho hãng Air Africa đó bác. Thôi, bác đi mạnh giỏi nghe. Con tên là Jane, ở đây đó. Ai cũng biết là Jane Le Vietnamien hết á. Chừng bác về á, bác nhớ ghé con chơi nghe bác.
0: Nói đến đây, hắn bỗng ôm chầm lấy tôi siết nhẹ, rồi giữ như vậy không biết bao nhiêu lâu. Tôi nghe giọng của hắn lạc đi.
2: Bác nhớ ghé con nghe bác.
0: Tôi không nói gì được hết, chỉ vừa gật đầu vừa vỗ vỗ vào lưng của hắn, giống như vỗ vào lưng của một người con. Khi hắn buông tôi ra, tôi thấy hai bên mắt của hắn đẫm đầy nước mắt. Tôi quay đi, lầm lũi bước nhanh về phía ga mà nghĩ thương cho thằng Jane Le Vietnamien. Hồi nãy nó ôm tôi, có lẽ nó tưởng tượng như là nó đang ôm lại một góc trời của quê mẹ. Trên máy bay, tôi nghiêng mang suy nghĩ đến thằng Jane, rồi tự hứa sẽ gặp lại nó thường để cho nó bớt cô đơn và cũng để cho tôi bớt cô đơn. Bây giờ ngồi viết lại câu chuyện của nó mà tôi tự hỏi, trong vô số những người Việt Nam lưu vong ngày hôm nay, còn có bao nhiêu người khi nhìn trong gương vẫn nhận ra mình là người Việt Nam, và có được bao nhiêu người còn mang trong người và nhớ trong lòng bài ca vọng cổ để thấy lại hình ảnh quê hương vẫn còn nguyên vẹn bên trong.

kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bài ca vọng cổ của tác giả Tiểu Tử, viết riêng tặng cho những người còn thích vọng cổ và ca vọng cổ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một buổi chiều yên bình và hạnh phúc.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Vào giữa thập niên 60, xã hội miền Nam nói chung, xã hội Sài Gòn nói riêng, đã bị dòng thác ngoại bang làm cho băng hoại. Tất cả mọi giá trị tinh thần gần như sụp đổ. Tất cả chỉ biết có tiền với đô la. Dòng tố đô la làm đổ nát bao cảnh vật tươi xanh, tơi tả bao cánh hoa đang độ xuân tươi, và dùi dập biết bao cuộc đời của những cô gái hiền hòa. Nhưng bất hạnh trong đó có đời cô hạnh. Tác giả đã phát họa một bức tranh sơ sát tình người. Một cô gái muốn sống hiền lương lại bị dòng thác quy luân cuốn vào sóng gió. Một ước mơ nhỏ mọn cũng không đạt được. Rồi rất nhiều cô gái vì không chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt lao thân vào lửa đỏ phi luân. Một tiếng chuông cảnh tỉnh, một vết xe đã đổ. Bây giờ nhìn lại đời cô hạnh, sau khi nhuộm sắc sửa chữa lớp lam, chúng tôi chỉ có một ước mong. Ngoài những phút giải trí vui tươi, tính giả sẽ tìm thấy ở đây một cảnh giác trước cạm bẫy đồng tiền của kẻ xấu vẫn còn trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu như còn những cô hạnh lạc loài, ta nên thương và giúp họ vươn tới bình minh.

0: con nhà đó bay. Lệ Xuân hả? Dạ, má mới về hả? Chắc tàu phát điên lên quá. Ở ngoài ba nghe nhạc giật gân, về tới nhà nghe bay hát gân giật, âm âm mì y cả ngày ai chịu cho nổi.
1: Má không biết chứ, nhiều khi hát là giải tỏa một cách gián tiếp những ẩn ức, những ước mơ thầm kín của mình.
0: Thôi dẹp, mày giải tỏa kiểu đó có ngày hàng xóm chịu không nổi. Đi thưa chắc tới phiên tao bị giải tỏa quá.
1: Ngoài ba đông khách không má?
0: Nghẹt cứng. Tụi nó giành giật la lối thiếu điều đánh lộn, tao phải ra can ngăn phân trần. Ôi mỗi tài quá đi.
1: Sao kỳ vậy má? Phân trần phải trái thì mỏi miệng chứ sao lại mỏi tai?
0: Tao có biết nói gì đâu. Ra dấu không mà không mỏi tai sao được. Mà cũng tại mày với con Ly hết trơn á. Tụi bay đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ muốn phản tao phải không?
1: Mà nói vậy chứ.
2: Vô đây đại ca, vô đây.
0: Ê mèn ơi, ai vậy?
2: Thân hạnh giới thiệu với đại ca nghe. Bà chị nuôi Nguyệt Hồng, còn đây là Mỹ Lệ Xuân, em ruột của tôi đó.
0: Dạ chào cậu ạ.
2: Cậu Hai Toàn, con trai của ông Phú đó, rất

0: căng.
1: Tôi trả nhiều tiền mà chị nhấm có được không?
0: Nè, khỏi nói nhờ ai mà khỏi bị giặt mặt. Chị bảo giới nó tôi ra lệnh, nó phải nhẹ kèo.

0: Đại ca đừng lừa. Đại ca chờ đi, tôi đi tìm nắm đầu nó về, con nó dám cãi lệnh của ông cho biết.
1: Bảo, mày đừng bảo.
2: Bảo.
3: Bảo, nó giận dữ gì? Chúng tôi bị xem thường.
1: Thúy Kiều có xem thường Kim Trọng đâu mà trước như sau vậy không cho gần gũi. Người Việt Nam ai cũng biết chuyện Thúy Kiều, nhưng có mấy người hiểu được chị em chúng tôi.
3: Nói vậy cô...
1: Dân, cái băng bà, đầu có xứng đáng gì?
3: Không, cô đừng giận. Tôi nghe Bảo nó nói có một người em gái đã...
1: Đã sớm bước vào nghiệp dĩ ban thân.
3: Và chấp nhận hy sinh cho một người...

0: Xem sự văn mặt của anh Bảo là quan trọng, chứ đâu phải mỗi cuộc chia ly đều trở thành vĩnh biệt. Con người có số mạng hết cô à.
1: Ông nói đúng, trời đã cho mỗi người một số.

0: nghe tâm sự của cô, tôi tưởng như đang xem bức tranh của một họa sĩ mang tâm hồn lập dị. Nhưng tôi không hiểu, cô đã là cô Tú, tại sao cô...
1: Ông cứ hiểu là bất cứ việc gì cũng có lý do riêng của nó, nhưng không phải lúc nào với ai cũng bài giải được. À thôi, xin phép, để ông rảnh rang vào đón tiếp Lily.
0: Tôi với Lily không có gì hết. Tôi muốn gặp cô ấy là để ngăn cản việc hò hẹn giữa cô ấy với ba tôi.
1: Ba ông! Thôi, tạo giờ vừa nói tiếp non.
0: Tôi nói thiệt mà cô Xuân. Ước gì tôi có nhiều cơ hội để được hàn huyên với cô.
1: Thôi, bố tha cho em nhờ.
0: Cô Xuân, cô Xuân, tôi muốn giúp cô đạt thành ước vọng với điều kiện là...
2: Đại ca!
3: Xui quá, em lục cùng khắp mà không gặp nó.
4: Nhưng mà đại ca tin đi,
3: đi đâu rồi nó cũng phải mang đầu về đây mà.
0: Xuân, em gái của anh có chồng con gì chưa anh Bảo?
3: Ủa, bộ đại ca đổi ý rồi hả?
0: À, không, tôi muốn nói mình cảm thấy có nhiều thiện cảm với Xuân vậy thôi. Còn Lily, bằng mọi giá anh phải cho tôi gặp cô ta. Anh cầm 10.000 này để lo công việc, tôi chờ anh ở chỗ hẹn hồi chiều. Ok.
3: Ok.
0: Chào bà chị.

0: ra đi. Đêm nay là đêm sung sướng nhất của đời anh. Được thơ em, anh cảm thấy tuổi già này bỗng dưng trẻ lại. Lily nhắn anh đến đây chắc có điều gì quan trọng phải không?
1: Vâng, em... Thưa ông, con nhắn ông tới đây trước hết là để tỏ dạ

0: Thưa bác, con sắp về quê, không lên Sài Gòn nữa. Bác đừng nhờ ai chu cấp cho con mà bị người ta lợi dụng.
1: Trời ơi, em về quê, ôi một góc trời Việt Nam sụp đổ. Em về quê, ôi à, anh đã viết sẵn cho em tấm séc 100.000 đồng, gửi biếu anh chị dưới à, bà má dưới đó đó.
2: Bác nó phải cần rồi, còn tôi nữa thôi.
1: Trời ơi, trời ơi, sao quả bà tôi.
2: Ông chạy đi đâu?
1: Ông chạy tôi đứng nè.
2: Trời ơi,
1: tỉnh mình.
2: Ông mê con đó, ông bỏ tôi mà.
1: Thưa bà,
2: ông chê tôi già tôi xấu mà.
1: Bà cũng đẹp lắm mà.
2: Cũng tại con khốn nạn này.
1: Không phải,
2: tao quay đầu lôi bố mày ra đường cho nắng xấu.
1: Đừng mình,
2: đồ giật chồng người ta.
1: Đừng mình.
2: Còn ông chạy đi đi.

0: Thôi tôi về. Ông về luôn với tôi chứ ở đó làm gì đó.
1: Về thì về, làm gì mà dữ vậy? Ẩu tả không? Chưa biết cái gì hết nên là ghen ẩu ghen tả hả?
0: Về.
1: Về thì về, làm thái thủ chứ hả?
2: Xuân, cảm ơn Xuân.
3: Tụi mình với nhau mà ơn nghĩa gì?
2: Tôi phải về, không thể ở lại đây thêm phút nào nữa hết. Xuân ở lại mạnh giỏi,
3: dứt được nghiệp này là may lắm rồi. Chúc Lily thành công.
2: Xin trả cái tên ngoại lai đó cho cái nơi đài đỏ này. Xuân ở lại, hắn về.

0: ơi, con hành được trúng số nữa rồi bà ơi.
1: Hả?
0: Ta nói tượng thầy Bảy Giờ Thép kêu nhậu nhạc gì chứ ai dè. Ta đưa cái băng đa 2 triệu con nhỏ nó gửi về bà ơi.
1: Thiệt hả ông? Trời ơi, con nhỏ tao hơn quá chừng chừng vậy đó. Lên Sài Gòn có mấy năm mà nó trúng số liền liền à.
2: Dạ thưa hai bác, có chuyện gì mà hai bác vui vẻ ra mặt vậy?
0: Ôi, có chuyện gì đâu. Nhưng mà bữa nay phải uống với tôi một chầu. Thiệt tay, tính đừng từ chối.
2: Dạ thưa bác, tại vì cháu kẹt mấy người bạn ở Sài Gòn đó bác. Họ cũng mới vừa xuống tới.
1: Khách của cháu là khách của bác mà cứ tự

0: hời hết vô cho tôi. Mình dư thân tạ lăng mấy tháng nay ở trong nhà này hiểu nhau rồi còn ngại ngùng chi nữa.
1: Bà, bà kêu quân tư nó bắt cặp dịch tiên với gà tiên.
2: Bác à bác, mấy nhiêu đó cũng nhiều quá bác ơi.
3: Chào tay mặt bác đi mời.
2: Vậy thưa bác, luôn tiện đây á,
3: xin bác một điều cho phép cháu nhường cái liều cho em gái người bạn tâm giao.
0: Cháu dẫn gái về nhà này, cha cái chuyện xảy ra bá kỳ lắm ra.
2: Dạ, cái thằng bạn của cháu về Sài Gòn xuống nó dẫn con em ruột nó theo chơi. Bác nghĩ coi, ở trong trại thì thiếu tiện nghi, còn ở khách sạn thì bất tiện, cho nên cháu mới...
4: Em ruột của ông Toàn hả?
2: Dạ.
4: Vậy thì được. Ôi, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu.
2: Dạ, cảm ơn bác. Giá lại để con ở phòng cháu, còn cháu thì vô trại ở. Rớt đâu? Lo sửa soạn cái phòng cho tôi sạch sẽ, ngăn nắp cho cô Trinh ở. Đưa chìa khóa cho tôi. Dạ, cháu xin phép bác vô trại rước họ về đây nghe thấy bác.
0: Ờ, bà đã chịu rồi thì bác cũng phải bỏ dấu quyền, chịu quyền chiều cho bà vui.
5: Dạ, kính chào ông. Ông là chủ nhà này chăng?
6: À, không phải, cô đừng hiểu lầm. Đây là nhà của ba má tôi.
5: Ba má ruột của ông à?
6: Dạ, cũng không phải là ruột.

0: Nói thật với cô á, lúc đầu á tôi ở trại công tác, rồi từ ngày kết thân được hai bác ở đây đó, thấy rảnh á là tôi chạy về đây à. Ủa, mà cô là ai vậy?
1: Ý mèn ơi! Ông à, con Hạnh nó về rồi nè ông ơi.
2: Bà, con Hạnh nó về đó hả bà?
1: Hạnh nó về kìa.
2: Ủa, sao bây lại về lẹ dữ vậy? Bà, con, ba mới được thôi, bảo đảm của con tức thời đấy nè.
3: Sài Gòn á thơ, cỡ 4-5 ngày tới là sớm đó ba.
2: Thì trong thơ nói 4-5 ngày, bây về, thì giờ mà bây về tới đây là phải rồi.
1: Con à, kỳ này con về con ở luôn đây không con?
4: Dạ, con tính học bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ba má đã tuổi già bóng xế, đường tử tức thì chỉ có mỗi một

0: dân gái rần rần không lẽ lại làm binh, rồi cái nhà này khách sạn cũng không bằng.
1: Chưa có biết rằng thì đừng có suy đoán nên mơ. Bây giờ đó mà nói chuyện với bà đi.
2: Ông giận mày ông quen mày ông bỏ đi rồi kìa. Hạnh, sao con buồn vậy? Cái chuyện gì đó lỡ rồi, để chậm rãi rồi tính.
3: Dạ không, con sợ. À, con mệt. Đường xa đi từ sáng xuống tới bây giờ.
2: Thôi kìa, khách tới rần rần mà ông bỏ đi rồi, con chạy đi kêu ông về tiếp người ta, chứ má biết gì đâu nói.

0: Má biết ba con đi đâu không?
1: Chắc bên nhà thầy bãi dây thép á.
0: Ôi,
1: già rồi mà mỗi chút mỗi giận, mỗi giận.
2: Dạ, chào bác.
3: Dạ, cô. Bác chủ nhà mau ở đậu và cô.
1: Dạ, con Hạnh, con gái của tôi cũng ở Sài Gòn mới về tới đó.
0: Hân hạnh được biết hai ông và cô Mộng Trinh.
2: Dạ, hân hạnh, và hy vọng được kéo dài niềm hân hạnh đó.
4: Ngặn ngặn thôi, chứ kéo dài quá rồi, người đẹp không qua để chỗ nào.
2: Con nhỏ này sao?
4: Anh tên nhạy cảm lắm chị ơi. Mới về phép ở Sài Gòn có mấy hôm đã vội vàng ký giấy sống chung.
5: Ủa Toàn, việc gì sao Toàn?
6: Bộ dương nhầm mà tiên xét phải không nữa. Chưa có gì khủng khiếp, chỉ mới có đặt cọc thôi à.
5: Chà, chắc đẹp lắm hả bộ?
4: Nếu đem cô ta mà so cùng chị Hạnh, kẻ tám lạng người cũng nửa cân. Chẳng những đẹp người mà

0: 声，别啦中央王爷雄龙，
1: 都来送了该老公啊，
2: 家地过国内啦边关解气功，
3: 莫欢迎行动非常，
0: 哼，lấy đĩ làm vợ mà phi thường cái quái gì, nếu không muốn nói là bất thường như mấy con bệnh ở trong nhà thương liên chở quá.
1: Xin phép tôi nhức đầu quá,
4: tại em thiếu nghiêm trang cho nên người ta mới
0: chứ không phải tại nghe anh tuyên bố lấy cái thứ đó mà con gái nhà lành người ta ù tới chạy hay sao.
4: Dạ
0: chà, khéo lựa chỗ ở quá hả, có gì không bồ?
3: Người ta Sài Gòn vừa về tới mới gặp đó, nước non gì
1: con gì chứ.
0: Ui da,
2: trời đất ơi, có gì đâu mà kêu tôi muốn thất tình. Tôi đã nói là tôi nói rằng tôi mới quen, sao a thần phù nổi cơn ghen. Tại vì em gái của tôi

0: thôi, xin lỗi. Rồi đó, chịu không?
1: Kỳ quá à.
2: Ý mày thằng Đát ơi, đâu có làm như vậy được nè. Nhà tôi là chỗ thờ phượng ông bà, chỗ tôn nghiêm chứ đâu có phải là trà đình tử điếm mà mần.
3: Dạ, thưa bác, em cháu nó quen nối tay học mà quên lễ nghi Á Đông của mình. Dạ, xin bác hãy tha lỗi.
2: Thôi đi vô trong biểu con Hạnh nó đưa quần áo cho thay. Ăn mặc gì mà kỳ cục, dĩ hợm dĩ coi đâu có được.
3: Dạ, em của cháu nó có đem đồ mát theo.
2: Trời đất ơi, ăn bận chừa da thịt trống trơn vậy mà còn đồ mát hơn nữa sao? Ở dưới giường phải ăn mặc cái kín đáo đàng hoàng chứ bận cái gì mà như không có bận gì hết vậy. Cô bác họ thấy họ cười chết. Hạnh ơi, Hạnh à, lấy bộ đồ à ba cho cô gì đó cô mặc đi con.
1: Thôi, em không thèm ở đây đâu.
0: Trời ơi, khổ quá. Không ở đây thì ở đâu? Trong trại thì đàn ông không ở sao tiệm, còn khách sạn thì dơ bẩn hỗn độn ầm mì, khách mua qua mà ở trong sao được.
1: Kệ.

0: con nhỏ điên này nó làm khổ anh Phước quá.
1: Không biết gần đây phong trào hippie bành trướng ở Sài Gòn như thế nào mà tánh tình xin thay đổi nhanh quá, đến đổi tôi cảm thấy ngỡ ngàng.
2: Anh Phước à, tôi vô làm một cô

0: con nhỏ này chắc loạn trí quá.
1: Sức mấy? Bây giờ anh đưa em ra khỏi căn nhà này.
2: Đến đã trình thì đi cũng phải thưa cho phải lẽ chứ.
1: Anh nói đó mà lễ nghĩa với người ta, tôi về một mình cũng được. Chết tiệt.
0: Trinh, Trinh.
2: Con chim xanh đã bay rồi.

0: Hay quá. Không ngờ cậu Hạnh có một giọng hát thật là ngọt ngào. Ngọt như đường cát, mát như đường phèn vậy đó.
1: Ông kỹ sư quá khen. Mà giọng ca của ông kỹ sư cũng đâu kém gì những ca sĩ ở Sài Gòn.
0: Nói cho cô biết nha, thi tuyển ca sĩ mà nếu chỉ có một mình tôi dự thi thôi đó nha, là tôi nắm chắc giải nhất cái huy chương vàng đó cô.
1: Mà nếu thi có hai người?
0: Nếu hai người thì tôi được hạng gì?
1: Ông kỹ sư có óc hài hước quá. À, có việc gì mà ông kỹ sư bỏ đoàn chạy khảo sát về đây vậy?
0: Tôi đã sắp xếp công việc cho anh em đoàn khảo sát xong rồi á, là tôi vội vàng đến đây ngay để xin lỗi về việc lúc nãy đó cô.
1: Không sao đâu ông kỹ sư à. Ông kỹ sư đừng ngại. Ba tôi tại tánh ổng nóng nảy bộc trực vậy thôi, chứ chuyện qua rồi ổng không có để bụng đâu.
0: Còn cô?
1: Còn tôi? Tôi cái gì? Ông kỹ sư muốn hỏi tôi chuyện gì? À, tôi biết rồi. Ông kỹ sư muốn hỏi ý kiến tôi về cô Trinh đó phải không? Cô ấy đẹp chứ, lại là con nhà giàu học giỏi. Ông kỹ sư thật là có phước á.
0: Không, cô hiểu lầm rồi. Giữa tôi và Trinh đã không có gì cả.

0: gần bên trinh thái độ anh không rõ ràng nên cô ta mới hiểu lầm và đem lòng nhớ thương.
1: Cô biết không, tuổi của tôi đã trên 30 mà tôi vẫn còn cô đơn.
2: Quá nửa đời người rồi, một người phong sương đã nhuộm sầu lên mái tóc mà bảo rằng còn đơn độc chưa có gia đình lần nào. Nghe cũng khó tin quá phải không cô?
3: Không phải là trên đời này không có người đàn ông nào, mà tuổi quá nửa đời người mà còn cô độc. Nhưng trong trường hợp ông kỹ sư thì cũng hơi khó tin.
2: Tôi tên là Lê Bá Phước, mà mặt cuộc đời thật là vô phước. Tuổi mới lên năm mà bất hạnh đã dỗi cướp sống.

À, té ra ông kỹ sư mồ côi từ thuở nhỏ à. Chắc cuộc đời của ông kỹ sư vui ít buồn nhiều. Nói vậy mà nghe, nếu chẳng may ngày nào ông kỹ sư nằm xuống thì có ai đâu nghe khói cho linh hồn đỡ lại.

rồi biết chọn ai đây giữa đám giai nhân đua đòi cao dòng thời buổi này thật hiên gai đoan trang. Mặc dù tôi đã từng hấp thụ văn minh của Tây Phương, nhưng gốc gác của tôi vốn

0: công tác hậu xuôi trên dạng nẻo đường đất nước. Ý nguyện bọn con kia đâu phải là chuyện khó tìm.
1: Nếu dễ dàng như cô nghĩ thì tôi và cô đâu còn cô độc như ngày nay.
0: Ba má tôi nói trong thời gian công tác ở đây, những lúc không về trại, lão kỹ sư về nhà ba má tôi để tìm một chút hơi ấm gia đình. Ba má tôi khen ông hiền lành tử tế. Thật tình là tôi không tin, vì thú thật tình cờ tôi được biết một vài người có bề ngoài tử tế.

0: lời dụ dỗ.
1: Nhưng sao cũng gieo được ở tim tôi một niềm kính nể và gợi lòng tôi một chút cảm tình.
0: Tôi thì cứ tự nguyện làm một đứa em ngoan và xin ba má nhận ông kỹ sư làm nghĩa tử.

0: Cô nói thật vậy sao?
1: Dạ, thật đó ông kỹ sư. Ý, quên. Thưa anh, thật vậy. Ý, té.
0: Có anh đỡ đây.

0: Anh ơi, em lạnh quá à.
1: Từ bây giờ em sẽ không còn lạnh nữa. Hạnh.
0: Hạnh. Đã từ lâu rồi em thèm nghe được gọi lại cái tên hiền lành em ấy đó. Gọi nữa đi anh.

0: rồi, không muốn nghe gì nữa hết á. Thì không cái nè, trong hết hai cái bô điên, thiệt hại mỗi tháng cả triệu bạc rồi.
1: Ông nói cái gì? Mỗi tháng ông cho ai cả triệu bạc hả? Ông nói cho tôi nghe coi.
0: Tôi này ẩu quá, tôi buồn rồi, tôi khăn thứ khơi vậy chứ cho ai?
1: Không cho ai hả? Chớ cái con khốn nào mà ông đem hình ông chú trong non ngăn tủ kéo bằng vía của ông đây hả?
0: Dạ,
1: hả?
0: Dạ, ui dạ, ui dạ. Trời ơi, cái hình là của con Lily. Cái vụ bà làm giặt tôi hồi năm trước nó chưa thấy con nào.
1: Trời đất quỷ thần ơi, mấy năm trước mà tới bây giờ ông còn nuôi nó phải không?
0: Ôi dạ. Trời ơi, đừng có ghen ẩu, ghen tả, ghen bậy, ghen bạ, ghen lạ, ghen lùng, ghen thùng, ghen xéo. Tôi đẻo cho bà cua bỏ mạng bây giờ. Ôi, ôi
1: trời.
0: Ôi dạ. Lily nó về xứ nó lấy chồng hồ sơ bà sẵn ở đâu đó á. Bà còn ghen. Nào, ôi ơi.
1: Ông có nghe, tôi nói cho ông biết. Ông già rồi mà ông không có nên nớp gieo gương xấu trong nhà. Cái thằng Toàn nó cưới cái thứ đó đó là tại ông bắt đầu.

0: thần thông vậy đó.
1: Tại ai kệ tổ nó bà tránh mà làm gì?
0: Với bà còn lôi xóm, tôi cũng nở mặt mày.
1: Vậy là bà lên chưng, vợ nó có hưởng gì đâu bà lại cứ câu mong.
0: Thở ra là vinh vật, đồ bán thân nuôi miệng.
1: Hơn bán miệng nuôi thân, bà hiểu ý tôi không? Thôi bà ở đó mình đi, tôi lên lầu tôi nghĩ cho nó khỏe. Cãi với bạn hồi thì tôi mỏi cái lỗ tai quá
0: à. Ông, ông. Má, anh hai về chưa má?
2: Ủa, sao má khóc?
3: Ba mày, ông Minh cái con khốn đó mà ăn hiếp con.
2: Bực ghê.
0: Không biết tại sao anh hai em rước cái con.
2: Ba mày mà nghe được nghe ông đập đầu mày ra. Dù sao á, nó cũng là chị dâu của mày.
0: Anh hai anh cũng binh nó lắm, chắc là nó có bùa mê nên anh môi cúi đầu úp mặt, mặc cho dư luận dèm pha bất gãy cả thành danh. Để con đi kiếm bùa mê đem về mà sử dụng, cho anh phước hết về và chết mệt vì con.
2: Phải cái thằng phước ở Cà Mau không?
0: Dạ.

0: Đừng con, má đã ghen, đã khổ má biết mà. Đừng làm bậy nghe con, nghe.
1: Má, ba con đâu má?
0: Ông mới cự tao rồi bỏ lên lầu rồi. Chú biểu vợ mày ra chợ Sài Gòn mua cho tao mớ bơm, mớ nho, mớ cá lị, mớ...
1: Nó đang đi mua đó má. Trinh, chị hai em về chưa?
2: Ai biết.
1: Nó về má sắp đặt công việc cho nó làm. Để con đi trước về chồng anh Phước.
2: Hả? Phước nào vậy anh hai?
1: Tao hỏi chị hai bay thì bay công buồn mớ miệng như là kẻ thù vậy.

0: là bay nhảy cứng lên nè.
1: Má, anh Lai nói xấu con. Trời ơi, thiệt như chó với mèo á, chứ đâu phải thành thèm. Thằng bước lên đây nó có dẫn theo con vợ, con tin phải đàng hoàng nghèo mang tiếng mang tâm. Còn riêng cái thằng Toàn á, má nói cho con nghe nè, bữa tiệc hôm nay má mời toàn khách hào hoa, toàn hàng nhà giàu, toàn người sang trọng. Mày chẳng nghe và dẫn con vợ đến đây, rồi có ai biết nó làng nghề khách làng chơi, thì tao với ba mày cắt cái mặt bỏ đi.
2: Con cũng sợ vậy đó má, biết đâu trong số quan khách lại có người từng ăn nằm với chị, từng...
0: Con nè!
3: Ôi à, chết con rồi má ơi!
1: Con! Trời ơi! Sao mày đánh con Trinh?
4: Mày coi tao không ra gì hết phải không mày? Mày đánh luôn tao đi!
0: Má! Con xin lỗi má! Con không thể nào chặn được cơn phẫn nộ khi em con nó nhục mạ người mà con trọn già tình yêu.
1: Nhục mạ ai nào đâu?
3: Người ta nói phải trái lợi hại cho anh với má nghe, khi không cái đánh ta.
5: Trinh!

Anh hai à, anh có thấy là anh mâu thuẫn không? Anh đã dám cho cái việc nhặt hoa dưới đất, nhớ hương cuối mùa là cao thượng, sao còn sợ mọi người xung quanh khơi

0: Nghe con Trinh nó nói không, em của con nó thương con, nó mới nói phải nói trái, còn lại binh vợ mà đánh em. Nói không phải nói chứ, nếu rủi ngựa quen đường cũ rồi con khổ sở, má với con Trinh nó có vui được không?
1: Anh không nghe đâu, nó nói gì như hao hơi cậu tiếng.
0: Ồ, tao nói vậy chứ, nó muốn làm gì đó nó làm.
2: Má, má buồn con sao má?
0: Nếu buồn á má đâu có lo cho con.
2: Thôi, để anh ra nhà hàng hối thúc họ lo sớm sớm một chút. Em ở nhà đón khách chịu anh nha.
1: Dạ.
2: Dạ, mà sao mặt bí xỉ vậy? Giận anh hả? Cười lên coi. Cười mau.
1: Anh này vô duyên quá à. Ơ kìa, anh Phước.
0: Dạ chào chị.
2: Ủa cô. Quý quý anh giỏi chứ cô Trinh. Vợ chồng Toàn đâu?
1: Vợ chồng ảnh ra ngoài hối thúc nhà.
2: Mình chưa biết vợ anh Toàn phải không em?
3: Dạ thưa chưa mình nè.
0: Anh Phước, đừng có giới thiệu với vợ anh, không có được đâu. Trước khi lấy anh Toàn, chỉ là gái làm tiền.
2: Thiệt hả Trinh? Cha kẹt cho Toàn quá. Ủa mình sao vậy?
3: Dạ không sao đâu mình. Em hơi chóng mặt chút thôi à.
4: Nhà hàng đem đồ tới rồi đó cô ba. Trời ơi Lily, mấy năm nay đi đâu mất biệt vậy Lily? Con Sưng nó đi chợ nó về tới giờ đây nè.
3: Ông lầm người rồi.
4: Bà không phải là Lily Ngọc quê ở Cần Thơ sao?
3: Không, tôi là Nguyễn Thị Hạnh quê ở Cà Mau.
4: Kỳ vậy cả, không lẽ lại có hai người giống nhau như là hai giọt nước vậy sao?
2: Ông nói cái gì? Cái gì Ngọc?
4: Bà không phải là Lily Ngọc thật sao?
3: Cái ông này lạ, tôi đã

0: tôi thành thật xin lỗi bà, nhìn lầm nên mất lễ nghi. Thật tình thì tôi có quen với một người không khác bà một mãi mãi. Cô ấy với em tôi là bạn bè thương nhau hơn ruột thịt. Lâu quá ngày tứ chợt gặp người quen nên hồ đồ đắc tội với bề trên.
1: Mình ơi, em hồn nôn, em mệt quá à.
2: Để tôi gọi, tụi nó dẫn chị đi.
3: Tôi biết toilet, để tôi đưa nhà tôi đi. Đi mình.
2: Nè, anh Bảo, vợ anh Phước tên là Lily Ngọc thật hả?
4: Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi còn giữ một số hình ảnh của cô Lily Ngọc chụp chung với con Xuân.
2: Anh lấy cho tôi coi thử.
4: Dạ, kẹt để ơi xa.
2: Nè, mấy năm ngàn đi xe.
4: Dạ, vậy thì được. Dạ, xong tiệc này tôi đưa cô coi.
2: Tôi chờ anh nghe.
5: Vợ chồng Toàn đâu kìa, lo sắp đặt tiếp khách đi chứ.
2: Ba ơi.
5: Gì?
2: Có vợ chồng anh Phước dưới Cà Mau lên chơi nữa ba ơi.
5: Phước hả? Nó đâu rồi?
2: Dạ, đưa bà xã đi toilet.
6: Còn vợ ông Toàn về chưa Trinh?
2: Dạ, chỉ chưa. Ý, kìa, hai ông bà về tới rồi kìa má.
6: Vợ ông Toàn, đi cách đi giùm má được không con?
5: Chuyện gì cũng phải để xong bữa tiệc cái đã chứ chưa chi rồi bà nè.
6: Đâu có được, đợi tan cuộc tiệc rồi mất tiền của tôi thì sao? Mà đâu có phải ít ỏi gì sao? Chiếc cà rá hột còn 8 ly 2 mà bà tôi

0: Dạ thưa má, hôm nay là ngày vui của con muốn vợ con phải có mặt.
1: Nghĩa là mày không muốn cần vợ của mày đi thì thôi, nó ở nhà vui với mày. Chuyện của tao thì để mặc tao lo.
2: Bà cứ kiếm chuyện ke re cắt rách với nó hoài.
1: Thôi, để con già này lo được rồi.

0: con xin má tha lỗi cho những lời lẽ hàm hồ ban nãy. Vì giận con má sẽ ghét vợ con, rồi gia đình nhà chồng sẽ là thành lũy cuối cùng cản ngăn không cho Phật thành chánh quả.
1: Mày nói mắt mỏ quá làm sao má hiểu mày. Tao nói thẳng một câu nè, mày là người được thăng chức, nhưng bả mới thật là kẻ tư lon. Thì con vợ mày phải sửa soạn đi giống tao, vậy mới đúng chương trình.

0: Vợ chồng con lên hồi nào đó?
1: Dạ thưa hai bác, hai bác vẫn mạnh, nhà con đó.
2: Dạ, kính thưa ông bà.
3: Vợ Phước đây sao?
1: Cô Trinh và anh Toàn thì mình biết rồi. À, con bà xã của...
4: Trời ơi, Lily, mày đó hả?
2: Tôi là Hạnh, hân hạnh được biết chị.
4: Xuân, Mỹ Lệ Xuân. Hai chị mới biết nhau lần đầu à?
3: Mình
2: à, em khó chịu quá. Chắc cái thai nó hành. Mình ở lại dự tiệc rồi ghé bác sĩ phát đón em nha mình.
0: Cô kia, Hạnh, để đưa em đi.
1: Xin lỗi bác, anh xin lỗi Toàn á.
4: Ủa, vợ chồng thằng Phước, bộ nó kỵ con Trinh sao mà kỳ cục vậy cả? Hình như là kỵ ba ba chứ đâu phải kỵ con.
3: Bậy nó bạ không à, mẹ sao luôn.
5: Má con Hạnh, từ ngày mà thằng chồng con Hạnh nó đưa vợ nó lên Sài Gòn khám thai về tới bữa nay, sao mà tôi thấy không khí trong gia đình nó bực bội làm sao á. Chắc vợ chồng nó có cắn đắng chuyện gì chứ chẳng không bà.
6: Không nói à, tôi mới dám nói. Thấy con nó buồn, nó khóc lén hoài à. Mẹ hỏi á, thì nó làm thinh à.
5: Còn thằng chồng của nó thì 5-7 bữa mới rạc về nhà một lần. Thôi bà ơi, tôi chịu không có nổi rồi à bà.
6: Tôi nghi thằng chồng con Hạnh nó có vợ nhỏ, vợ mọn gì á. Mà con nhỏ nó chẳng dám.

0: không biết gì hết. Cái con gái mà lúc nó mới cắm đầu, nó đẹp hơn nhiều nam đàn ông mới dễ mà.
1: Rồi không lẽ cái chuyện của vợ chồng tụi nó là tôi với bà phát sinh cãi lộn? Chờ vợ chồng nó về rồi tôi hỏi cho ra lẽ, chứ để ui về hoài tôi chịu không có nổi bà.
0: Để thằng Phước về rồi ông hỏi nó coi. Cái mẹ ơi, mới nhắc cho nó lù lù về tới kìa ông.
1: Phước.
2: Dạ.
1: Về nhà mà con lũi đâu ngoài hè?
2: Dạ con, con đuổi gà.
1: Đuổi gà? Gà ở nhà hôm thầy tư qua cúng người ta làm hết cả bầy rồi, còn con nào đâu mà đuổi?
2: Dạ, chắc gà hàng xóm đó ba.
1: Nè, tụi bay có hụt hạch gì không mà con đi hoài vậy con? Con, có gì phải nói đi rồi tao với má mày dàn xếp cho. Con Hạnh mà nó có lỗi tao bắt nó cúi xuống tao đánh liền. Còn mày á, mà nếu mày có vợ bé thì ôm gói dòng luôn. Con tao tao nuôi, cháu tao tao bắt.
2: Con đâu có lỗi gì đâu ba.
1: Vậy thì mày phải ở nhà chờ con Hạnh về để giải quyết. Ba, ba, bà ra ngoài con mụ bãi kêu con Hạnh về gấp cho tao biểu coi.
2: Ê Trinh.
3: Hồi, anh không cần phải tìm lời nói khéo mà làm gì. Tôi vì anh mà tìm xuống tận đây, thì nếu anh không muốn, tôi có thể ra về lập tức. Nếu anh muốn suốt đời chìm đắm trong thứ hạnh phúc ô nhục, đó là quyền của anh, tôi không cản.
4: Trinh, em muốn nói.
3: Tôi nói, chị Hạnh đúng là Lily Ngọc. Hồi trước cùng hành nghề một chỗ với chị dâu tôi, và đây là tấm hình mà chị đã âu yếm tặng ba tôi lúc chị ta được ổng chu cấp hàng tháng.
4: Trời, Hạnh, Hạnh đây mà. Mình Hạnh, mình.
5: Em còn muốn lừa dối tôi tới bao giờ nữa? Em muốn tôi làm một thằng ngốc tới chừng nào nữa?
4: Mình, trước khi về với mình, em đâu có bảo em là một cô gái còn tính tiết. Em đã cho mình biết em là một cánh hoa đã bị gió mưa vùi dập.
5: Cô đã bảo với tôi là cô đã bị một bọn cường đồ dùng bạo lực cưỡng hiếp.
4: Và anh đã cảm thông, đã vì tình yêu mà tha thứ.
5: Phải, tôi tha thứ. Tôi cảm thông là tha thứ cho một người con gái vì sức yếu tay mềm mà thất thân ngoài ý muốn. Chứ tôi đâu có thông cảm được cái hạng người bán thân để đổ lấy những đồng tiền chơ bẩm.
4: Mình
5: giang ra.
4: Mình

0: mấy năm sống chung biết bao ngày tình duyên. Khi bào thai trong bụng em là kết quả của những ngày hạnh phúc. Anh tìm hiểu làm gì cái dĩ dạng tối tâm kia cho khổ sở cả hai chứ?
1: Nghĩa là cô muốn tôi mãi mãi là một thằng ngu.

0: Cô mới vừa nói gì?
1: Tôi nói con gái của ông á, hồi trước tôi xuống đây mới ăn mặc cho đúng mốt một chút là ông đem lễ giáo ra để mắng tôi như tắt nước. Bây giờ ông giỏi thì ông chửi con gái ông đi, chỉ làm điếm đó.
0: Trời,
1: có thời gian chỉ còn là bồ bịch của ba ba tôi nữa kìa.
0: Trời ơi Hạnh, cha làm thầy sao con đi đốt sách? Gia đình tôi đã bao đời tu nhân tích đức mà giờ đây thôi đành tan nát nỗi nhục nhã thôi.

0: con lại ba. Con lại ba cho con được nói nguyên nhân nào mà con...
1: Thôi, đừng khai ra những điều nhục nhã đó. Tao biết rồi. Tao biết mày làm vậy là để nuôi tao với má mày, để cứu với cái gia đình này khỏi cái cảnh. Trời ơi, nhục nhã quá, làm sao tao sống nổi này trời.
0: Ba ơi, ba đừng chết ba ơi.
2: Anh Phước. Trời ơi, bác. Anh Toàn, để máy nổ luôn đi. Anh Phước, tụi tôi đưa bác ra xe đem đi nhà thương gấp.
0: Ba ơi.
2: Lily, bình tĩnh lại đi mày. Bác xúc động quá nên ngất xỉu chứ không có sao đâu. Cô Trinh, gia đình người ta tan nát hết như vậy, vui lòng cô chưa? Anh Toàn thấy mất cô là anh nghi rồi. Kêu tôi thì anh xuống đây liền mà không kịp với cô nữa à.
3: Người ta trốn ba má đi mà vợ chồng anh cũng tuôn theo à. Đi làm gì thì kệ tổ tôi chứ, sao theo phá đám hoài vậy?
2: Cô ba,
3: không có cô ba, cô bố gì hết á. Hay là mấy người một thứ với nhau nên hùa với nhau xuống đây phá tôi?
4: Không có ai hùa với ai hết á. Chính tao kêu chị hai mày xuống đây để ngăn cản hành vi độc ác của mày. Bao nhiêu tan nát đổ vỡ xảy ra tại mày và mày chưa biết một tiền. Không biết mày học nhiều hiểu rộng để làm gì.
3: Làm gì kể tổ tôi.
4: Cầm cái miệng lại. Đi về không? Tao bật tay mày bây giờ.
3: Về thì về. Làm gì dữ vậy?
4: Đi.
5: Hạnh, ba không sao đâu em.
0: Anh Giang ra. Tôi sợ anh lắm rồi. Ba tôi mà có bề gì tôi thù anh cho tới chết. Tôi thù anh cho tới chết. Phải mà, anh mồ côi nên anh đâu có biết thương cha thương mẹ là gì. Anh đã giết ba tôi mà.
5: Hạnh, anh xin lỗi em. Mọi việc đều do lòng anh yêu em. Anh quá yêu em mà ra cả.
0: Nếu thật sự yêu tôi thì lẽ ra khi nghe tôi đeo mang cái quá khứ thảm sầu, anh phải hết lòng

0: chinh tình yêu nhanh trong buổi ban đầu đã làm cho mình đau khổ đến ngày nay. Bây giờ em sợ hết mọi quyết định vội vàng.
1: Hạnh, anh yêu em, lúc nào anh cũng yêu em.
0: Em yêu anh hơn mọi thứ trên đời này. Nếu phải xa nhau, em sẽ khổ hơn anh nhiều lắm. Bây giờ anh đã biết hết dĩ vãng của em rồi. Anh hãy vào trại, mình tạm xa nhau một thời gian.
1: Hạnh,
0: mình tạm xa nhau một thời gian. Để anh hỏi kỹ lại lòng anh thử coi, anh có quên được cái dĩ vãng đau buồn ô nhục của em không? Cô còn yêu được người vợ có cái quá khứ tối tăm sầu muộn đó không? Em sẽ đợi chờ anh. Đợi chờ anh dù đến trọn đời. Dù có thể là anh sẽ

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi.

0: truy cập mass.gb/do-bh-career.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Hôm nay dường như thời tiết làm cô có vẻ hài lòng phải không?
1: Cũng nóng đó anh, 86 độ, lúc mà lên cao độ đó là 86. Nhưng mà hiện tại thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, 65. Đối với em từ 65 cho tới 70 là tuyệt vời.
0: Tôi nghĩ ở ngoài chắc cũng 70, 70 mấy chứ, thấy cũng nóng.
1: Thì sáng nay trong bản tin thời tiết khi em đọc mà nhiệt độ hiện tại của San Jose vào lúc em đọc đó là 65 độ.
0: Cái lúc đó thì đúng rồi, cái lúc đó thì
1: dạ, nhưng mà lúc mà em ra cửa, em đi làm đó thì em thấy dễ chịu lắm. Tại vì cái thời tiết này đối với em là tuyệt vời lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, cơ thể của con người nó mỗi người mỗi khác.
1: Dạ.
0: Yeah. Có người thì thích nóng, có người thì thích lạnh. Và dĩ nhiên cái nào mà nó quá độ thì nó cũng không có tốt. Nóng quá đó thì cũng không có tốt, mà lạnh quá cũng không tốt. Mấy ông khoa học gia thì mấy ông nói rằng bây giờ trái đất càng ngày càng nóng lên. Và vì cái sự thay đổi khí hậu đó, nó làm cho phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai ở trên thế giới. Điều đó có đúng hay không? Có người ra thì nói không, có người thì nói đúng. Nhưng mà bằng chứng hiển nhiên đó là dường như trong những năm vừa qua đó, cái vấn đề thiên tai nó xảy ra cũng hơi nhiều. Nó không phải là những cái thiên tai lớn giống như những cái trận động đất hay sóng thần trước đây ở tại Indonesia hay là ở tại Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà nó quả thật nó có gia tăng. Những cái trận nhỏ, những trận lũ lụt, động đất nó liên tục nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Không biết rằng nó sẽ có những cái trận động đất lớn hay là sóng thần lớn hay không. 2002 là dường như là trận tsunami lớn ở Nam Dương, Indonesia.
1: Yeah.
0: Thì ngay lập tức 2 năm sau, 2004, tới cái trận động đất ở Mỹ kia bằng gì? Katrina. Và cũng gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là cái tiểu bang Louisiana, cái nơi mà cái phố đèn xanh, cái nơi người ta chơi nhạc cha và những cái sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây. Nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao. Nó xảy ra ở nhiều nơi. Ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có. Ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia. Ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại, có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa ốc hay là thời tiết khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: Dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ nó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá. thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi, họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây. Những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi, họ dùng vào những cái công việc để xin lợi nhuận cho mình đó, rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không, hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có sang trọng và những thay đổi quá nhanh đó. Và trong khi đó, bên cạnh đó là những cái túp lều căn sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina, thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kim Ki, thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà, rồi coi như là garage đồ đập bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người, nó có hơi quá hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó, thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết phương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt, và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ, nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dải Trường Sơn, nước ở trên cao thì nó đổ xuống thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội, nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt, ở cái vùng cao nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại chứ không phải là chảy không chảy xuống. Và chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều ra, người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lấp, thì nước nó tha hồ, nó chảy xuống, nước lũ, nó thành nước lũ luôn. Nó ào ào, nó đổ xuống. Thì ở dưới này, nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp, thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lụt lội, cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó, cái đó nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha,
0: thì đó, nó gần khiếp giống luôn. Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống nó cuốn nó, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn nó, thì có thể sống được. Còn bùng nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi hết thở là đi luôn. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi quên đi cái hại, và bởi vì biết cái hại nó không có hại đến mình mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm. Có những cái trường hợp tôi có một cái người bạn quê họ ở bên ở cái ngoài Bình Định á. Và Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra, thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân,
0: không chưa tới Bình Định, nó nằm trước Hải Vân cô, vượt qua cái dải đèo Cù Mông đó. Tức là đèo đó người ta gọi có cái tên là đèo gì ta quên mất, nhưng mà đại khái cái tên là đèo Cù Mông đó. Từ ở phía trong đi ra tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó cô đi ra ngoài Quế đó, thì trước khi ra tới Quế cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ nam đi ra bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn đó, cô phải đi xéo vào phía trong thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng, thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt, tức là cái nơi thờ ba cái vị anh hùng của Tây Sơn, đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng, và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn, người ta gọi là sông Côn. Sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay, với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó nó mỗi năm nó ngập, bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi, tức là nó phiền phức, ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà nó, người ta lúc đó người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn. Cái cầu đó là cái cầu sắt, mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt. Thì theo như ông bạn tôi ông ấy nói đó, là đi học đó, phải đi qua cái cầu đó, mà tới cái mùa lũ đó thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt cá chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quen, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó. Bởi vì nó chỉ cần nước mà nó chao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Vì cái tình trạng nó chưa giải quyết được thì bắt đầu sau năm 75 bắt đầu nó lại càng tệ hơn, bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước nó, thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc rồi. Có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ là chơi cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng, đất bán rất là mắc, nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất. Cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng lục lội ở cái khu vực đó nó lại càng khủng khiếp hơn, nó tệ hơn. Và ở cái khu vực đó, đó theo như ông ấy cho biết, nó có những cái khu vực thấp. Ở khu vực ở trên phố đó nước ngập tới gần tới đầu gối. Tức là xe cộ là không lưu thông được, xe mà chạy là chết máy. Còn cái khu vực mà thấp ở phía dưới là chỉ còn thấy có cái mái nhà hoặc là không thấy mái nhà luôn. Và năm nào cũng vậy. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy người ta biết cái chuyện đó nó có hại và người ta vẫn làm bởi vì vấn đề lợi nhuận. Mà chưa kể đó, nếu mà như cô đó, cô là một cái nhà đầu tư đó, mà cô thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa gọi là bên đó hơi dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài thêm, ra ngoài lòng sông. Cô có mua không?
1: Dạ không.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó. Giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵng đi mấy năm em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa. Tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm. Còn bên đây thì cái đất nó lỡ, mà nó lỡ, nó ghê lắm. Nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó. Thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào. Thì huống hồ gì mà để còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi, bởi vì không còn cái con đường nào để đi vào trong đó để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hạnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lỡ bên bồi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, thí dụ bây giờ tôi hỏi cô một câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không? Thí dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không? Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lỡ bên bồi đó, thì cái bên thấp đó nó sẽ được bồi hay là nó bị lỡ, và bên cao nó sẽ bị lỡ hay là được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi? Tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao đó được bồi, bởi vì cái khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước ròng mà, thành ra khi mà nước nó ròng đi thì nó tròn trơ lại là những cái bãi đất đó, thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có Cùng Bàn. Cùng Bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi, nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân người ta về, khi mà cái lúc mà em đến đó, em đến để em thăm viếng đã là cả hơn 100 hộ ở đó rồi. tức là 100 hộ dân đã về đó xây cất nhà để ở rồi. Tức là từ một miếng đất nhỏ thôi, người ta chỉ là cặp cái xuồng kế bên rồi đến trồng, người ta gọi hồi đó mấy người dân miền Nam mộc mạc lắm, trồng bậy bạ, dài cây ăn trái. Thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi. Thì trước nhất là trồng chuối nè. Sau này đó thì khi mà trồng chuối, trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn chôm chôm, sảnh, cam xanh đó, rồi cam nè, rồi quýt nè. Rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, giữ cây. Rồi từ từ đó thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô ra phía ngoài sau đó, thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
0: Rồi tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lỡ bên bồi này cho cô về cô nghiên cứu lại ha. Hoặc tôi bên thấp hoặc bên cao, bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được, để rồi đó người ta áp dụng vào. Không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó, nhưng mà thí dụ bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó. Những cái cây dừa thí dụ ở bên bờ sông, bờ lạch hay là những cái hồ vân vân, cô sẽ thấy cho cái đất bên đó nó rất là vững. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rễ cây dừa đó, nó tạo thành một cái bức tường, nó giữ cái đất lại rất là chắc chắn. Mà rễ cây dừa thì cô biết nó nhỏ, nó đâm sâu xuống và nó lan ra cũng rộng lắm. Cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó, nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Thì cái đó nó dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn. Nhưng mà cái chuyện đó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất rồi. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ cụ có cái câu đó là cái gì, cố ý trồng hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu xanh thì có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hộp ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng. Thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên, thì cái chuyện đó là cũng là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy đó, là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về cái dòng sông Mekong cũng vậy. Sông Mekong dường như ở bên Trung Hoa người ta gọi là sông Dương Tử. Nó là một cái dòng sông, nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc. Rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới là Lào, xuống Lào rồi Thái Lan rồi Campuchia và cuối cùng nó đổ qua Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống, mà khi đổ vào Việt Nam á, thì nó lại phân làm xuống tới Campuchia, nó lại phân làm ba nhánh lận. Một nhánh á, nó chảy về một cái khu vực rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó phải chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh. Thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. từ ở phía trên thượng nguồn Trung Quốc xây ít nhất là mười mấy cái đập, đập nước nữa. Thì cô biết đập nước mà xây ngang dòng sông có nghĩa là nó cạn bớt nước lại, rồi nó cho nước nó chảy từ từ, mà cứ nó chảy từ từ xuống rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cản nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt chước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo ụt lắm, nước nó chảy không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước. Nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi. Tức là không còn 9 con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa. Từ trước đến giờ sống nhờ vấn đề cái dòng sông đó, từ vấn đề đánh bắt tôm cá, từ vấn đề di chuyển từ bờ này qua bờ kia, từ cái vấn đề dùng cái nước đó để tưới những cây trồng hay là tưới ruộng vân vân. Bây giờ không còn nước nữa lấy cái gì mà sống, cho nên bắt đầu người dân phải tha phương cầu thực thôi. Và cái hậu quả đó là cái hậu quả rất là rõ ràng. Nhưng mà qua tới những nước mà trên Âu Mỹ, qua những cái hội nghị thế giới về vấn đề khí hậu đó, thì mấy ông Tây bà Đầm, mấy ông nói chuyện cao hơn. Mấy ông nói chuyện là những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí, nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà đầy mà diễn ra thì có thể thêm 100 năm nữa đó thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. Rồi giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu đó thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía Bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ. Nhưng mà không, khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khí nóng Santa Ana từ dưới mẹ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết đó là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì chỉ biết, mình chỉ biết là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam đó, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. Ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn. Nhưng mà ở miền Nam đó, thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây là cái vấn đề thời tiết cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc thì thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh, thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa. Mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, cái bắt đầu nó mưa ầm ầm đâu khoảng chừng 10 phút 15 phút. Chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên, chang chang là bắt đầu đi ra đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiển hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nó như vậy. Ở ngoài Trung đó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn. Ngoại trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường đó, ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn. Cho nên mỗi một cái vùng như vậy, cái thời tiết nó sẽ khác nhau. Thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết. Thì những cái hội nghị khí hậu sau này, như là năm trước rồi năm nay, Hoa Kỳ không có tham gia. Bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này, mấy ông nói nhảm, tôi không tin. Cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Và cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết, rồi lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu đằng mắt. Người ta hô hào sử dụng điện khí hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýnh lên hết, là la làng lên hết. Bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền, ông ấy nói là ủa mấy ông xài điện mà đâu có cần dầu đâu. Tại sao dầu thiếu mấy ông la dữ vậy? Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng quá, điện khí quá, nó cũng không phải là vấn đề xấu. Nếu mà làm được cái chuyện đó, nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà búng tay một cái là sẽ thay đổi được ngay. Như cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom đó, cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Hơn năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa thì năm tới cái ông thống đốc mới ông lấy lên ông ấy tuyên bố khác lại. Chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên. Không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra, bởi vì người ta, những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá. Và những cái phương thức sản xuất đó, nếu mà nó lạc hậu, nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Ví dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là bô xít Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: khai phá rừng?
0: Không phải. Bauxit Tây Nguyên, cái chữ bauxit đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó, chế tạo những cái kim loại trên đó mà theo cái phương thức cũ. Tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, đó là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn hủy diệt cái đất đai ở cái vùng đó. Và họ đem cái phương thức đó qua, họ thành lập cái nhà máy ở tại cái vùng Tây Nguyên. Và chính vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường đó, nó người dân phản đối, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi ích thì họ vẫn nhắm mắt họ làm thôi. Và vấn đề nó tàn phá cái môi sinh vùng đó, nó đã xảy ra. Rồi sau này thêm cái vụ ở cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4-5 tỉnh, cá nổi lên bền lên bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên cái con người bởi vì vấn đề lợi nhuận họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự dưng không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe, mà đổi qua điện hết đó. Mà muốn có điện, muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? Rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn, cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy, con người khi mà tác động vào nó không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên, cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện, hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway, mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về, để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng đó đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút, 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra đó, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại đó, thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái sức nhồ rất là mạnh, và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Và nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng nó chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Mà đốt đèn cầy ra thì khói nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Thì... trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta choose cái xe đó. Thì trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đồ xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đồ xe để em turn lại thôi đó, mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. Họ hỏi em là xe em bộ cần trạc, em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và Trường Lời. Chào Mỹ Tâm, chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: tinh đặc biệt, tinh đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khối Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe Ngọc Diệu gửi đến một sáng tác của nữ ca sĩ Giao Linh mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trót Dại của nhạc sĩ Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

0: đêm yêu anh một lần muôn đời chẳng quên.
1: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Trót Dại của Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa, biệt danh là Nghĩa Sữa, nhạc phẩm mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lâm Hoàng Nghĩa mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức bài Cánh Cò và Dòng Sông qua tiếng hát của đôi song ca Hồng Hạnh và Chế Thiện.

Kính thưa quý vị, Hồng Hạnh và Chế Thiện vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Cánh Cò và Dòng Sông. Nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát, nhạc phẩm mang tựa đề Vọng Gác Đêm Sương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Vọng Gác Đêm Sương của nhạc sĩ Mạnh Phát, và nhạc phẩm kế tiếp là bài Tìm Lại Người Xưa của tác giả Phạm Anh Cường. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tìm Lại Người Xưa của Phạm Anh Cường qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên qua một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe bài Ngàn năm tình vẫn đẹp của tác giả Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Giảng, nhạc phẩm mang tựa đề Có Thế Thôi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi

0: số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
1: Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Những phát minh toán học đóng góp cho việc canh tân hình học Euclid. Diễn đàn này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là nhà toán học Trần Đình Sơn tại Vương quốc Anh sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và giải các bài toán khó. Và phần kế tiếp là phần trả lời đâu là những điểm nghẽn và các giải quyết để các chuyên viên hải ngoại có kỹ năng cao có thể trở về Việt Nam đóng góp vào công cuộc phát triển và canh tân Việt Nam, với sự đóng góp của thêm của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cùng với nhà toán học Trần Đình Sơn. Và cuối cùng, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì xin cứ gửi vào diễn đàn. Trước hết, xin chào nhà toán học Trần Đình Sơn đã đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Xin mời nhà toán học Trần Đình Sơn có thể trình bày vài phút về tiểu sử của ông không?
2: Dạ vâng, xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và xin chào MC Cát Tường. Cái tên Cát Tường hay lắm, chắc có lẽ là hôm nay tất cả chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành, bởi vì chữ Cát là tốt lành, Tường cũng là điều tốt lành.
0: Cảm ơn ông.
2: Dạ vâng, thì tóm lược cái tiểu sử tôi không có cái gì đặc biệt. Cũng lớn lên, sinh ra ở Việt Nam, sinh năm 1947, đi học tiểu học, trung học, rồi vào Đại học Khoa học Sài Gòn và tốt nghiệp. Sau đó tôi có học cao học và chuẩn bị luận án tiến sĩ về Hải Dương học tại Viện Đại học Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là năm 75 đó, thì miền Bắc đó, họ vào chiếm miền Nam, cho nên cái luận án tiến sĩ tôi là tháng 5 năm 75 sẽ được hội đồng chấm, nhưng mà không được, thì cái đó là số trời đã định. Và sau khi mà tốt nghiệp thì tôi được Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm trưởng khu thí nghiệm của Viện Hải học Nha Trang, thí nghiệm hóa học, là vì chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong nước là học cái ngành thủy hóa, gọi là hydrology, không có người thứ hai. Cho nên Bộ Quốc phòng nó cho tôi là khỏi đi lính, cho nên tôi chưa hề tham gia quân đội. Khỏi đi lính để mà giữ cái khu phòng thí nghiệm do một cái giáo sư người Pháp tên là Seren, ông ta giao lại cái phòng thí nghiệm đó cho tôi. Và đến năm 72 đó thì chính phủ mở ra Viện Đại học Duyên Hải ở Nha Trang, thì ngay chỗ nhiệm sở tôi làm việc, nên tôi cũng được mời dạy hai môn là môn hóa học đại cương và hóa học hải dương, tức là chimie de l'eau de mer, tức là người ta gọi là hóa hải dương, tức là oceanographic chemistry. Không có may mắn là tới năm 75 đó thì đất nước thay đổi và người cộng sản họ vào tiếp quản tất cả. Họ thấy cái lý lịch của tôi là ba đời ngụy, thì họ đuổi tôi ra khỏi trường đại học, đuổi luôn ra khỏi Viện Hải học Nha Trang, và tôi phải đi làm công việc lao động để sống trong thời gian 10 năm, chưa thoát khỏi Việt Nam. Cũng may mắn là trong thời gian ở Việt Nam đó thì tôi được giao, trong gia đình giao cái nhiệm vụ dời các cái mộ của Tổng thống Nguyên Diệm, hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà thân mẫu của Tổng thống Diệm, từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về chôn cất tại Lái Thiêu và xây mộ mã uy nghi cho cố Tổng thống Nguyên Diệm. Và nhờ cái sự việc này mà gia đình của cố tổng thống ở hải ngoại đó vận động với nước Anh, và nước Anh cấp cho tôi một cái quy chế tị nạn chính trị, và tôi được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thì một năm sau là tôi được rời khỏi Việt Nam, lên máy bay qua thẳng nước Anh tị nạn cho đến ngày hôm nay. Qua Anh rồi thì tôi đổi cái nghề chuyên môn của mình sang học qua toán học ở Đại học UCL và Đại học Queen Mary tại London. Sau đó thì tôi ra làm việc 3 năm nghiên cứu toán học cho Đại học UCL. Và sau đó thì tôi ra khỏi Đại học UCL, tôi đi làm cho các công ty tư nhân cho đến ngày về hưu. Đó là tất cả những cái tiểu sử bình thường như mọi người.
1: Không riêng gì ông Trần Đình Sơn, mà theo các Tường được biết là có rất là nhiều người cũng bị chế độ cộng sản sau 1975 đối xử như vậy. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ một chút về tiểu sử của ông. Sau đây là các Tường có câu hỏi đầu tiên cho ông Trần Đình Sơn. Xin ông Sơn cho quý vị khán giả biết trong bối cảnh nào đã đưa ông đến việc nghiên cứu các mặt khám khó.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Cát Tường. Lúc đi học ở trung học, tôi đã nghe nói về ba bài toán rất là khó của các nhà triết học và toán học Hy Lạp đưa ra vào cái thời kỳ cổ đại, cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nghe nói như vậy, rồi tôi cũng không có để ý. Đến khi mà lên đại học, thì thầy giải toán ở đại học cũng có nói qua, và nói nó khó, chưa có ai giải được. Rồi đến khi mà tôi sang London, vào đại học tôi học ngành toán, thì ông thầy toán ổng mới giải rõ là tại sao nó khó. Ổng nói là ba cái bài toán này đó nó dễ lắm, đọc lên là một em học sinh cũng hiểu cái đầu đề của nó. Ba cái đầu đề là thế này, ba bài toán. Thứ nhất là làm vuông một hình tròn. Thứ nhì là chia ba một góc, bất kỳ cái góc nào. Và thứ ba là gấp đôi một cái khối lập phương bất kỳ nào đó. Thì cái đầu đề nó dễ đến cái độ là mỗi một em học sinh lớp 10, lớp 11 ở bậc trung học nói là bây giờ em học sinh vẽ một cái vòng tròn, đưa cái vòng tròn cho tôi hỏi đây là cái vòng tròn, thì ông làm sao mà ông tạo một cái hình vuông có cái diện tích bằng đúng 100% cái hình tròn này. Cái câu hỏi nó đơn giản và nó dễ dàng, ai cũng hiểu là cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà nó khó là phải cái hình vuông phải bằng đúng diện tích hình tròn. Mà diện tích hình tròn đó, quý vị học toán đó, ở bất cứ trình độ nào, trung học, đại học đều biết là diện tích hình tròn không tính được một cách chính xác, chỉ tính gần đúng thôi. Bởi vì cái con số pi đó là cái con số mà số thập phân ở sau nó kéo dài mãi mãi, kéo dài mãi mãi vô tận. Vì vậy mà nó gọi là con số vô tỷ. Vô tỷ là không có chia được. Mà một người mà ngồi mà viết những con số thập phân ở sau số pi suốt đời cũng chưa có hết. Vì vậy, cái diện tích vòng tròn không tính chính xác được. Thì hình vuông cũng chịu thua. Không có cái chính xác để mà vẽ hình vuông. Nhưng mà cái bài toán nó buộc đó, là không được dùng đại số, số học hay lượng giá. Nó chỉ cho phép là dùng một cây thước thẳng, không có chia độ, và một cái cầm ba. Phải cấu tạo lên cho được cái hình vuông bằng diện tích hình tròn, cho nên gọi là hình học kiến tạo, tức là construction geometry. Đó là môn hình học Euclid, mà chúng ta học ở trung học ai cũng biết hình vuông, hình tròn, hình lục giác, vân vân, hình chữ nhật, tất cả các đặc tính của nó đều ai cũng biết. Thì cái cơ duyên đưa đến cho tôi đó là một hôm tôi ngồi cách đây 4 năm, tôi ngồi tôi tìm trên internet chuyện này chuyện kia, thì tôi đọc được câu của ông Lão Tử, một triết gia Trung Hoa, 2000 năm trước, ông viết cái cuốn Đạo Đức Kinh. Trong đó có cái câu thế này là đại đạo thì vô cùng đơn giản. Nguyên văn tiếng Anh mà tôi gặp được nó thế này: Great Tao is simple, very simple. Cái câu đó làm tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, cái bài toán mà mình nghe nói đó, nó vĩ đại lắm, nó great lắm, vĩ đại đó. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cái gì rất là giản dị như ông Lão Tử nói. Mà cái rất giản dị là cái vòng tròn em bé nó vẽ, nó đưa cho tôi. Nó hỏi, thế thì phải đi từ cái giản dị này. Rồi tôi trực nhớ lại là linh mục giáo sư Trương Kim Định đó, có viết về Việt Nho, là một triết gia Việt Nam, nói rõ các cái nguyên lý dịch của Việt Nam mình. Trong đó có cái câu này là triết lý vuông tròn, được ẩn dụ trong những câu nói dân gian là mẹ tròn, con vuông, trời tròn, đất vuông. Và những cái điều đó đó, nó làm cho tôi suy nghĩ rằng là thế thì cái đáp số hình vuông mà tìm không ra đó, nó phải gắn kết với cái hình tròn, như là âm với dương. Vì vậy mà tôi nghĩ đến là cái hình vuông đáp số phải tìm nó ngay trong cái hình tròn người ta cho mình. Và may mắn thay, tôi đã dùng toán học chứng minh được cái hình vuông đó, nó dính chặt với cái hình tròn, nó gọi là đồng tâm. Trong toán học gọi là concentric, nó đồng tâm. Và nó cắt hình tròn tại 8 cái điểm. Khi mà tôi nối 8 điểm đó lại đó, tôi chứng minh được luôn là một cái hình bát giác đều, nó nằm ở trong cái hình tròn. Vì vậy tôi tìm ra cái chìa khóa để giải cái bài toán này là khi người ta đưa cho mình cái hình tròn, thì luôn luôn trong cái hình tròn đó nó có sẵn cái hình bát giác đều nội tiếp ở bên trong. Bây giờ chỉ cần lấy cái hình bát giác đều đó, nối hai cái cạnh song song nó lại, nối các cạnh song song nó lại thì được cái hình vuông. Và tất cả chứng minh bằng toán học là cái hình vuông đó chính là đáp số chính xác bằng với cái diện tích của hình tròn. Thì khi tôi tìm ra được, tôi rất là ngạc nhiên, rất là xúc động và mất tự tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng bao nhiêu nhà toán học vĩ đại chưa làm được, tại sao cái chuyện này mình làm chơi chơi dễ dàng, đơn giản ở cái bậc trung học mà nó là được. Tôi mới gửi cho các cái tạp chí toán học nổi tiếng trên thế giới, xin họ cho biết là đúng hay sai. Khoảng một tháng sau tôi nhận được trả lời của hai cái tạp chí toán học là tất cả đều đúng, và họ yêu cầu tôi làm cái giấy ủy quyền cho họ công bố trên các cái tạp chí đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, chỉ có gần 30-40 cái tạp chí họ đã công bố cái công trình đó của tôi. Thì khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì nó có cái đà. Tôi giải luôn hai cái bài toán khó còn lại là chia ba một góc và gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho sẵn thành một khối lập phương mới, có thể gấp đôi cái khối cũ. Và tôi khi làm được kiến tạo tất cả những cái đó rồi đó, thì các cái tạp chí toán học đều đăng những công trình của tôi. Và may mắn là nhiều cái vị giảng viên ở đại học về toán đó, họ đọc thấy thì họ gửi email và yêu cầu tôi là viết thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học để họ dùng mà giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trên thế giới. Thì tôi lập tức dùng cái khoảng cuối năm 2025 và đầu năm, suốt 6 tháng đầu năm của 2026 này, hoàn thành một cuốn sách giáo khoa đại học bằng tiếng Anh. Và cái công ty Bookbinds ở bên Mỹ đó, nó yêu cầu tôi ký hợp đồng cho nó xuất bản cuốn sách, và nó đã xuất bản và nó đã bắt đầu bán cuốn sách đi khắp nơi. Dạ, xin cảm ơn em Sư Cát Tường.
0: Cảm ơn ông Trần Đình Sơn. Ông cứ nói là giải những bài toán này đó là rất là dễ dàng, nhưng mà thực sự thì trong 2500 năm nay có rất là nhiều nhà toán học và những người nghiên cứu khác cũng không có giải ra. Thành ra Cát Tường nghĩ đó, tại vì Cát Tường cũng học khoa học đó, có những cái phát minh khoa học đó là do một sự tình cờ, nhưng mà cũng là do sự nghiên cứu và sự suy nghĩ rất là lâu rồi tự nhiên mình ngộ ra, đúng không ông Sơn?
2: Dạ.
0: Câu hỏi kế tiếp mà các bạn có đó là theo ông đó là có những đức tính nào cần thiết để giải các bài toán, vì cả trăm năm nay chưa có lời giải kiên trì sáng tạo. Xin mời ông.
2: Dạ vâng. Cái đức tính kiên trì sáng tạo đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đều có, nhưng mà nhiều khi kiên trì suốt đời cũng không tìm ra. Và đặc biệt theo tôi biết cũng có một vài nhà khoa học, đặc biệt là nhà toán học ở Pháp tên là Nozel, ông ta đã tìm ra một cái định lý, nhưng mà đến ngày hôm nay đó, cái định lý đó được chứng minh là sai. Thành ra kiên trì sáng tạo rồi còn phải gặp cái sự may mắn nữa. Nếu quý vị theo đạo Công giáo thì quý vị nên nghĩ đó là ơn Chúa cho. Nếu mà quý vị theo lương đó, thì các vị phải nghĩ là ơn trời cho. Mà nếu mà quý vị theo đạo Phật thì phải nghĩ đó là nghiệp quả, cơ duyên của mình nó đến thì mình được. Mặc dù mình không có tài năng gì cả. Tôi xin nói là tôi không có tài năng gì. Tài năng tầm thường, cũng giống như quý vị, nhưng mà may mắn thôi. Thực sự thì tôi nghe cổ nhân nói rằng là biết mà không nói đó là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa. Thì để tránh cái bất nhân bất nghĩa đó, thì hôm nay tôi nhận lời mời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đem cái tôi của mình ra nói ở đây. Thật là một cái điều rất là kỳ cục. Nhưng mà thôi thì mình xin theo yêu cầu để trình bày cho nó vui. Tôi được ơn trên phù hộ là vì lý do này nữa. Năm 1983 đó tôi còn ở trong nước đó, thì nhà cầm quyền cộng sản nó phá bỏ cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn, toàn là những danh nhân chôn cất trong đó, và nó bắt phải dời đi đem về lái thiêu ở cái nghĩa trang Quảng Đông, bây giờ cái tên là Dĩ An Biên Hòa. Thì mọi người rất là lo sợ, ai có mồ mả thân nhân trong đó rất lo sợ. Thì gia đình cố tổng thống Nguyễn Diệm đó ở hải ngoại nó ủy thác cho tôi là đúng ra có giấy tờ hẳn hoi ủy quyền để dời mộ của cố tổng thống Nguyễn Diệm ở trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về lai chiêu, và kể cả hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà cụ thượng thư Ngô Đình Khả là mẹ ruột của tổng thống Nguyễn Diệm. Thì lúc đó trong gia đình tôi rất lo sợ, bởi vì nếu ai mà ở Việt Nam lúc đó thì khi thấy cộng sản nó vào đó, nó chửi mắng tổng thống Nguyễn Diệm, gấp 10 lần nó chửi mắng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tức là nó căm thù cái chế độ đó lắm. Bây giờ mình đứng ra mình dời mộ không biết có chuyện gì hay không. Nhưng mà nhờ ơn trên che chở, tôi nhận lời đứng làm, cũng sợ chứ không phải là không. Tôi cũng có phải là một cái người lì lợm gì hết, cũng sợ như mọi người. Mà may mắn suôn sẻ mọi việc thành công, và tôi đem về chôn cất tại Lái Chiêu, xây lên mồ mả mà ngày hôm nay quý vị đi thăm các vị thấy ở đó. Đó là tất cả những cái gì tôi đã làm cho gia đình cố Tổng thống Nguyễn Diệm. Có lẽ vì vậy mà tôi được cố Tổng thống Nguyễn Diệm phù hộ cho gặp được cái việc nghiên cứu này và thành công. Bởi vì người ta nói là sinh vi tướng, tử vi thần, tức là sống mà làm tướng đó, mà trung liệt với quốc gia đó, thì chết sẽ thành thần. Thần là cái bậc mà ở dưới thánh, dưới Phật, dưới Chúa, gọi là thần. Tức là có thể gọi là những cái vị mà ở trên cái cõi trên. Thì tôi nghĩ là Tổng thống Nguyễn Diệm đã phù hộ cho tôi như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là có may mắn là tôi có đọc nhiều về tiết học. Và tôi nghĩ đến là bởi vì từ xưa đến giờ đó, toán là nó phát xuất từ triết học, chứ không phải là từ đâu, từ triết học. Cho nên hiện nay đó quý vị sẽ thấy rằng các cái quốc gia mà có cái nền triết học cao siêu hàng nghìn năm đó, họ đứng đầu về toán. Ba cái quốc gia đứng đầu về toán hiện nay không phải là Mỹ đâu. Mỹ là kỹ thuật, khoa học, toán học đứng đầu á, là Ấn Độ, Hy Lạp và Trung Quốc, là ba cái nước mà nó có cái nền triết học và lâu đời truyền thống của nó. Thì nhờ may mắn đọc triết học của giáo sư Linh Mục Trương Kim Định viết về Việt Nho, về những cái triết học của người Việt mình. Và giáo sư Trương Kim Định có bác bỏ rằng là người ta nói Việt Nam mình không có tiếc, cái đó sai. Ông ta giảng giải tất cả những triết học Việt Nam được phổ thông quần chúng. Người Việt mình mở miệng ra là nói triết học. Ông lấy những thí dụ như là mẹ tròn con vua, hay là tính chuyện hôn nhân cho con mình thì nó là tính cuộc vuông tròn, hay là trời tròn bắt vuông, trời che bắt chở, vân vân. Ông đem ra giảng giải thành triết học giống như trong kinh dịch. Và cũng theo giáo sư Lương Kim Định thì kinh dịch là ý tưởng của người Việt mình, chứ không phải là ý tưởng của Trung Hoa. Ý tưởng của người Việt Trung Hoa học được, và ông Khổng Tử là người chép lại những cái điều truyền bá trong dân gian. Thì tin tưởng vào triết học, cho nên tôi nhìn thấy là cái hình tròn đó tượng trưng cho dương, cái hình vuông đó trời tròn đất vuông, thì cái hình vuông đó là tượng trưng cho đất, mà nó vuông tròn nó phải kết hợp với nhau, dính liền nhau, âm dương dính liền và hài hòa. Chính vì vậy mà tôi tìm ra đó là những cái cơ duyên mà MC Cát Tường bảo tôi nói ra, thì tôi cũng xin phép nó.
0: Cảm ơn ông Sơn. Sẵn đây Cát Tường xin muốn ông Trần Đình Sơn có nói về quyển sách mà ông được quyển sách của ông viết ra đó, thì Cát Tường muốn nói là quý vị khán thính giả nào muốn có quyển sách giải ba bài toán khó của nhà toán học Trần Đình Sơn có thể vào trang web mà sẽ hiện hữu trên đây sau để mua. Giá mỗi cuốn nó là $50. Và câu hỏi kế tiếp mà Cát Tường có đó là ông Trần Đình Sơn có thể cho biết sự đón nhận từ giới toán học quốc tế như thế nào về những phát minh của ông, và ông có gặp những khó khăn nào hay không, cũng như mong ông có thể trình bày ngắn gọn về những cách thức giải các bài toán khó đó. Mời ông.
2: Cảm ơn cô Cát Tường. Dĩ nhiên là có nhiều khó khăn. Khi mà tôi hoàn thành được cái đầu tiên đó, cái bài đầu tiên là làm vuông hình tròn đó, tôi bỏ ra, thực ra viết lại thành cái báo cáo toán học theo đúng cái tiêu chuẩn nghiên cứu đó, nó dài có 16 trang à, 16 trang giấy, mà tôi bỏ ra một tháng, tôi ngồi tôi kiểm tra lại từng điểm một xem có cái sơ xuất gì về chứng minh hay không. Rồi tôi gửi ngay cho cái trường đại học ở bên Anh đó, nơi mà tôi đã học và tốt nghiệp, thì không nhận được cái gì hết, họ im lặng luôn. Cái khó khăn đó là những cái nơi mà họ có cái danh tiếng đó, nhiều khi cái lòng tự ái, tại sao cái chỗ của mình là chỗ danh tiếng nhất không làm xong cái chuyện này, mà có một cái anh bình dân gọi là dân ngu khu đen mà lại làm ra cái chuyện này, thành ra họ im. Tôi biết vậy cho nên tôi không có cần đến nữa, mà tôi gửi thẳng cho hai cái tạp chí toán học, là vì tôi biết rằng các cái tạp chí toán học đó, nó cần có những cái phát minh mới để nó đạt, và nếu cái phát minh mới càng giá trị thì nó lại càng mừng, và nó có một cái hội đồng của nó, hội đồng chứ không có một người, cái hội đồng của nó duyệt xét những cái công trình gửi tới cho nó để nó chọn, và may mắn được nó chọn thì nó đang lên là một cái khuyến khích làm cho những cái khó khăn nó đi qua, nó đi qua hết. Cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về thời giờ. Khi mà ngồi viết 16 trang cho một cái công trình nghiên cứu, nó rất là đau đầu, chứ không phải là giống như mình viết văn hay là viết tiểu thuyết. Nhiều khi ngồi 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ viết được 3-4 câu à, phải chọn cho nó chính xác này kia. Đó là khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba đó là khi vấn đề đọc những cái lời bình luận trên internet, khi mà người ta đọc thấy cái công trình của mình, thì khi đọc những cái lời bình luận đó, tôi thấy có một ít những cái lời bình luận là họ sỉ vả mình, tại vì họ không biết gì hết. Tôi biết là cái người này không có biết gì cả, chỉ nghe nói rồi, hoặc là họ đọc mà họ không có hiểu, hay là sau đó thì họ nói những cái điều tiêu cực. Thì nếu mà mình tự tin thì mình cũng không có đáng kể về những cái khó khăn đó. Mà tôi tự tin được nhờ các cái tạp chí toán học, nó phổ biến rầm rộ. Bây giờ nếu mà vào trong Google đó mà đánh cái tên tôi đó, thì nó hiện ra một lô mấy chục cái entry, rồi nó chỉ rõ cái này ông này đã làm, đăng ở đâu, xuất bản ở đâu, có nguồn gốc, có chứng từ hết. Thành ra như vậy là mình đã vượt qua được những cái khó khăn cái về tinh thần.
0: Mong ông chỉ cách thức giải một số bài toán khó của ông, ngắn gọn cũng được thôi ông Sơn.
2: Dạ vâng. Cái bài toán khó mà rất là đơn giản đó là cái bài làm vuông hình tròn. Bây giờ đưa cho quý vị một cái hình tròn đó màu xanh ở trên màn ảnh, nói với quý vị là làm ơn tạo cho tôi một cái hình vuông bằng đúng cái diện tích hình tròn này. Thì mình không biết diện tích hình tròn làm sao mình tạo hình vuông đúng. Vậy thì khi nghĩ đến cái vấn đề âm dương kết hợp và vuông tròn không có tách biệt nhau được đó, thì mình thấy rằng cái đốc số hình vuông đó nó dính liền với cái hình tròn. Dính liền như thế nào? Thì mình sẽ thấy rằng là cái hình vuông nó phải đồng tâm với hình tròn. Vậy trước hết mình nghĩ đến cái hình vuông đồng tâm với hình tròn, thì nó có diện tích sẽ bằng cái hình tròn. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đồng tâm rồi. Đồng tâm có một cái hình vuông đồng tâm mà nó cái cạnh của nó dính vào cái chu vi của vòng tròn. Tức là người ta gọi là hình vuông ngoại tiếp hình tròn. Cái hình vuông đó diện tích nó lớn hơn. Vậy là nó không phải là cái hình vuông đáp số mình muốn, phải không ạ? Rồi cái hình vuông thứ nhì mà mình có thể thấy ngay đó là cái hình vuông nội tiếp trong cái hình tròn. Tức là nó có bốn cái đỉnh của nó đó chạm vào cái chu vi của vòng tròn. Cái hình vuông đó nó diện tích nó rõ ràng, con nít cũng thấy là nhỏ hơn cái vòng tròn. Vậy thì hai cái hình vuông đó bỏ đi, không có thể được. Một cái lớn hơn, cái nhỏ hơn. Vậy thì cái hình vuông có diện tích bằng hòn tròn, nó phải nằm giữa hai cái hình vuông đó. Nằm ở đâu đó? Mà nếu nó nằm giữa hai hình vuông đó thì bắt buộc nó phải cắt chu vi của hình tròn. Cạnh của nó phải cắt chu vi hình tròn. Mà cạnh của nó cắt chu vi hình tròn đây, cái hình số 2 này, quý vị thấy rằng cái hình vuông đó nó cắt chu vi hình tròn. Quý vị đếm đi, 8 điểm. 8 điểm, cắt ở 8 điểm. Và đây là tới cái chỗ khó một tí rồi, chứ không có khó lắm. Làm sao chứng minh rằng 8 cái điểm này nối lại với nhau, nó là một hình bát giác là đương nhiên, không cần chứng minh. Nhưng mà phải chứng minh cho được cái hình bát giác này là hình bát giác đều. Đều tức là để người chi? Hình bát giác đều trong cái vòng tròn đó, nội tiếp vòng tròn thì mình mới dùng cái thước thẳng và cái compa vẽ được. Nếu nó không đều là không vẽ được, không biết. Vì chúng ta kể cả ba cái hình mà quý vị thấy, màu đen, màu vàng và màu đỏ.
0: Ông Trần Đình Sơn nghe một chút, cho các trường mong ban kỹ thuật chiếu hình được không? Chiếu dùng hình lên livestream á. Dạ, mời ông Sơn tiếp tục.
2: Dạ. Thì ba cái hình mà quý vị thấy trên đó, màu đen, màu đỏ và màu vàng đó, tất cả đều không biết được cái diện tích của nó. Diện tích chính xác, biết diện tích gần đúng thôi. Thì cái cách chứng minh cái hình đỏ là bát giác đó, nó hơi khó một chút, phức tạp một chút. Nó cần đến một trang giấy, tức là vẽ cái vòng tròn ngoại tiếp cái hình vuông màu vàng, rồi từ cái một cái cạnh của hình bát giác đó, mình kéo một cái đường nó gặp cái vòng tròn đó, rồi mình vẽ đường phân giác của nó nối với cái điểm O, xong rồi mình lấy một cái góc bằng với cái góc từ đó đến điểm O, thì trong cái tài liệu có chỉ rõ như vậy, thì mình sẽ thấy rằng là mình tạo được cái hình vuông thứ nhì bằng y nguyên cái hình vuông mà mình đã có màu vàng đây. Hai cái hình vuông này nó giao thoa, tức là gọi là interchange, ở chỗ đúng ngay cái hình bát giác, và nó chứng minh là cái hình bát giác này đều tám cạnh bằng nhau. Ở đây mở một dấu ngoặc cho vui, quý vị nhìn cái hình bát giác, quý vị sẽ thấy rằng nó giống y như cái bùa bát quái bán ở chợ tàu mà người ta hay mua về ta treo. Đó là cái ý nghĩa của kinh dịch, tức là âm dương, bát quái là tám quẻ. Tám quẻ đó chồng lên nhau là 64 quẻ, chỉ tất cả các hiện tượng và ở trong vũ trụ này, tức là 64 quẻ tượng trưng cho toàn vũ trụ. Nó thâm sâu khó hiểu, thành ra nhiều người cho dịch là mê tín. Thực ra đó, dịch không có mê tín, dịch là một loại triết học cao siêu diễn tả vũ trụ. Còn cái chuyện mê tín là tại mấy ông thầy bói toán ông đem ra ông bài đặt báo dịch để ông lấy tiền người ta, cái đó thì đúng là mê tín dị đoan. Dịch không phải là cái để mà bói, mà để mà giải thích tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Thì nhờ hiểu biết một chút ít về dịch mà tôi đã tìm ra như vậy. Khi tìm ra bài toán đầu tiên là nguyên hình tròn rồi, thì những cái bài toán sau cứ cái chìa khóa đó mà tìm. Khi tôi tìm tới cái chìa khóa để mở cái bài là chia ba một góc, ở đây xin mở ngoặc nói chút, chia đôi một góc đó, thì một em học sinh mới vào trung học nó làm cũng được, bởi vì nó vẽ cái đường phân giác là chia đôi một góc thôi, chia đôi thành hai góc bằng nhau, và muốn vẽ đường phân giác thì dùng cái thước thẳng và cái compa vậy thôi, rất dễ dàng. Nhưng mà chia ba thì khó, không làm được. Vì vậy mà ứng dụng cái cách tìm cái chìa khóa của cái bài đầu làm vuông hình tròn, tôi tìm luôn cái chìa khóa của cái bài chia ba một góc. Cái chìa khóa đó, xin nói thêm, là một cái hình lục giác đều, sáu cạnh đều nhau. Cái hình lục giác đều đó, nó lại trùng hợp, ở đây không có cái hình của cái bài thứ nhì, tại vì tôi chỉ trình bày những hình của bài thứ nhất. Cái hình lục giác đều đó, nó lại tương ứng với sáu vạch ở trong cái quẻ dịch. Ví dụ quẻ càn chỉ về cái hiện tượng của trời đó, thì nó có sáu vạch, vạch âm và vạch dương, vạch liền và vạch đứt. Vạch liền là dương, vạch đứt là âm. Đó là sáu hào trong một quẻ dịch. Đó là tất cả những cái gì mà trong cái dịch lý áp dụng vào toán học mà tôi đã tìm ra. Rồi qua cái bài thứ ba cũng như vậy. Và từ đó đi tới những cái đuôi của nó, cái đuôi của ba bài toán này là cái gì? Để xin nói thêm là nếu quý vị làm như vậy, quý vị làm vuông được cái hình tròn rồi, cái đứa trẻ nó tò mò, nó hỏi, ủa, làm vuông cái hình tròn rồi, vậy thì làm tam giác cái hình tròn có được không? Hay làm ngũ giác cái hình tròn được không? Làm lục giác cái hình tròn được không? Những câu hỏi của trẻ con như vậy, nó rất đơn giản nhưng mà nó lại là rất có ý nghĩa. Và từ đó tôi mới thấy một lô những cái bài toán nối tiếp theo cái bài toán làm vuông hình tròn. Bắt đầu từ là làm thành một cái tam giác đều bằng diện tích hình tròn, rồi làm thành một cái tứ giác đều thì mình đã làm rồi, cái hình vuông, và làm cái hình ngũ giác đều bằng diện tích hình tròn. Và cứ đi mãi cho đến cái con số n là con số rất là lớn, cái hình đa giác n đa giác đều bằng diện tích hình tròn. Và chính vì vậy mà tôi nói là quý vị thấy có 18 bài kế tiếp tôi đã giải hết, và ba bài toán này nó đều có cái đuôi của nó, mà những cái bài toán có đuôi này đó, nó chưa hề có trong toán học, chưa hề được đề xuất trong toán học, chưa hề được đưa ra, bởi vì chưa ai giải được thì làm sao mà thấy cái đuôi của nó. Khi mình giải được rồi mình mới thấy cái đuôi của nó kéo dài ra nhiều bài. Và hiện giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm cái bài thứ 19. Vâng vâng. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Tường.
0: Dạ, có một câu hỏi từ bạn Góc Nhìn Mới từ trang Facebook Việt Tân đó. Là câu hỏi này có lẽ sẽ cho cả ông nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tại sao người Việt Nam ở trong nước không bao giờ thành công và phát minh được khoa học? Xin mời ông Sơn trước.
2: Dạ vâng. Đáng lý tôi câu hỏi này là câu hỏi rất là thực tế, dường cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo trả lời trước. Nhưng mà theo lời của MC thì cho phép tôi đi trước, thì tôi xin nói là cái chìa khóa của câu trả lời cho bạn khán giả đó là hai chữ thôi, tự do. Ở trong nước đó, Việt Nam mình đó, nhân tài đầy rẫy, không có thiếu. Nhiều người còn tài năng hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà họ không làm được là vì cái môi trường sống không tự do. Một cái xã hội bị định hướng, tức là bị bắt buộc phải đi theo một cái chiều hướng nào đó, chứ không được đi khác. Cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cái đó là đã thấy nó sai với tất cả những cái gì mà thế giới văn minh người ta đang thực hiện để người ta phát triển lành mạnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hào hạc. Là tại vì khi không có tự do đó thì nhà nghiên cứu không làm được gì hết, không làm được gì hết, là bởi vì họ sẽ không được tự do tìm cái mà mình đang nghiên cứu, tìm cái mà mình đang chọn và mình muốn theo đuổi nó. Như con cá của quý vị, nếu mà nó lên, nó muốn học cái môn học về nghệ thuật vẽ chẳng hạn, mà quý vị đòi nó phải đi học computer, thì nó bắt buộc nó học, thì nó học không có ra gì hết. Thành ra, ở ngoài đây đó, ai có con cá họ đều tôn trọng cái chọn của nó. Theo cái kinh nghiệm mà tôi biết đó, thì người ta cần đó một cái môi trường rất là thanh thoát, mà các nhà nghiên cứu không bị kiểm soát bởi những người nắm quyền về hành chính. Bởi vì những người nắm quyền hành chính họ có biết gì về khoa học đâu, trình độ họ rất là thấp, chỉ biết hành chính thôi. Mà đó là những cái người mà cung cấp những cái cơ sở vật chất và tài chính cho cái công cuộc nghiên cứu. Cái nghiên cứu của tụi nó không có tốn tài chính. Xin thưa quý vị, mà cũng có đòi cơ sở vật chất bởi vì có cái tờ giấy với cây bút chì tự tôi làm nổi. Nhưng mà những cái nghiên cứu khoa học khác thì nó cần phòng thí nghiệm, nó cần cơ sở, nó cần những trang thiết bị cho phòng thí nghiệm ngang hàng với quốc tế, đúng tiêu chuẩn quốc tế. Thì lấy đâu ra? Ở Việt Nam đó, người ta bỏ tiền ra phải xây tượng đài hàng tỷ tỷ tiền Việt Nam, tức là hàng triệu đô la, nhưng mà ngân sách cho nghiên cứu, cho các nhà nghiên cứu đó, trước hết là họ phải có lương cao để cho cuộc sống của họ thoải mái, họ không cần phải lo cái gì về cơm áo gạo tiền hết. Thứ hai là cái cuộc sống tinh thần của họ phải tự do, chứ không có mà cứ năm sáu tháng thì các nhà nghiên cứu ngồi lại để mà học tập chính trị, học về tư tưởng Bác Hồ, chủ nghĩa Mác Lê gì đó mà nhân loại đã từ bỏ nó rồi, thì làm sao đầu óc họ có thể thoải mái tập trung vào nghiên cứu được. Cái thứ ba nữa đó là cái tinh thần phe đảng ở Việt Nam nó lớn lắm. Lý lịch đó, hồng hơn chưa. Và tôi xin lấy ví dụ của tôi ra là tôi đang dạy đại học, Cộng sản vào đuổi tôi ra vì lý lịch xấu. Vậy thì những người lý lịch tốt đó phải là ba đời bằng cố đông. Mà những người đó thì làm sao mà làm nghiên cứu. Mà những người đó thường thường đó là nắm cái chức vụ đứng đầu ở trong một cơ sở nghiên cứu. Những người như vậy thì những người mà những cái bộ óc của những nhà nghiên cứu mà ngồi làm việc dưới quyền một cái cấp chỉ huy mà không có cái bộ óc ngang hàng với họ thì họ làm việc có được hay không? Xin hỏi quý vị sẽ thấy. Rồi cái sự thăng tiến đó cũng xét vào lý lịch. Mà lý lịch của những cái người có lý lịch tốt, họ có công trình gì đâu. Còn đó ở Việt Nam bây giờ này, mua bán bằng cấp, ăn cắp những công trình phát minh trên thế giới để mà nhận vơ là của mình, rồi để kiếm học vị và bằng cấp, đầy rẫy hết tất cả những cái chuyện đó. Nó phá hoại cái môi trường học thuật chân chính. Vì vậy khi cô Cát Tường hỏi rằng là làm thế nào để cho Việt Nam công cuộc nghiên cứu nó được thành công, thì xin trả lời rằng cái thứ nhất là nhân sự ở Việt Nam có rất nhiều nhân tài đầy rẫy, nhưng mà cái môi trường làm việc, cái cung cách điều hành đã làm cho nó chết. Một cái ví dụ cụ thể để cho quý vị thấy là có cái ông Ngô Bảo Châu là một nhân tài về toán học. Ông ta qua Pháp học thì mới phát minh được cái vấn đề lớn và được giải thưởng Phil. Được rồi đó, thì ông ta qua Mỹ dạy học. Tại sao nhân tài như vậy không ngồi trong nước để phát triển cái ngành toán lên mà phải đi nơi khác mới thi thố được tài năng của mình? Điều đó quý vị sẽ thấy là tại sao. Trả lời được. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Đường.
0: Cảm ơn ông Sơn. Đúng là chỉ có tự do và dân chủ mới có thể đem lại cái sự phát triển thực sự cho đất nước Việt Nam của mình. Không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có muốn chia sẻ gì thêm không?
3: Chia sẻ một chút đó. Thì hồi nãy tiếp nối cái phần trình bày của anh Sơn đó, thì tôi nghĩ rằng cái câu thủ tục ngữ Việt Nam có nói rằng có thực mới vượt được đạo. Thì bây giờ chuyện rất là đơn giản đó. Tất cả những nhân tài của chúng ta đó, đều thường thường không phải là những người giàu có, những người có cái trí gọi là học hỏi vân vân, và có thể là trong một số điều kiện thuận lợi đó đem cái tâm trí và tất cả những cái sức lực của mình đó để phục vụ cho cái mục tiêu gọi là nghiên cứu và tìm tòi. Thì thường thường những người đó bây giờ đó là đang trong tình trạng là cơm gạo, tức là phải lo cái vấn đề mà cơm gạo, phải đi nuôi gia đình, phải có một cái gì để sống. Thì các anh Sơn và chị cũng biết rồi, ở trong xã hội Việt Nam bây giờ đó, nếu mà không mắc ngoặc với chế độ đó, không thuộc một cái ngành quan chức hay trong cái bè phái nào mà đứng đầu đó, thì chắc chắn là phải gọi rất là bươn chải để sống còn. Và trong cái hoàn cảnh đó, đó thì những nhân tài Việt Nam đó, nếu mà không có cái điều kiện tối thiểu để sống đó, thì làm sao mà có thể gọi là để tất cả những cái tâm trí của mình vào vấn đề nghiên cứu hay tìm tòi được. Thì tôi có tìm một số những cái dữ kiện đó ở trên Google đó, thì nó thấy nó rất là rõ ràng. Theo cái Google đó thì cái số người Việt Nam hiện nay đó là dành cho công việc nghiên cứu tìm tòi trên mọi lĩnh vực, nhà trong lĩnh vực tư và công cũng như là trong lĩnh vực quốc doanh đó, là khoảng 173.000 người. Cái số mà tổng tỷ lệ của GDP đó, của tổng sản lượng nội địa Việt Nam nó dành cho vấn đề nghiên cứu đó là 0.4%. Thì nếu mà ước tính cái tổng sản lượng của nội địa Việt Nam là năm 26 là khoảng 520 tỷ đó, thì cái tổng số tiền chi phí cho việc của Việt Nam đó cho vấn đề tìm tòi đó là khoảng 2.1 tỷ. Và nếu mà lấy 2.1 tỷ chia cho 173.000 đó, thì chúng ta có một cái tỷ lệ trung bình là $12,000 cho một người. Và chúng ta biết chắc chắn là trong cái xã hội như Việt Nam đó, thì không phải là 12.000 đô la thì sẽ đến tay của những người tìm tòi, mà chắc chắn là một phần lớn đó đã được gọi đem vô túi quan chức của nhà nước rồi, hay những thành lãnh đạo cấp trên, mà giống như hồi nãy anh Sơn nói. Thì với một cái số gọi tài chính eo hẹp và ít ỏi như vậy đó, thì làm sao mà có thể nghiên cứu? Dĩ nhiên là giống như hồi nãy anh Sơn nói đó, cái vấn đề mà kiếm một cái vấn đề là làm vuông một cái hình tròn đó, thì nó chỉ có dựa trên compa và cái thước thôi. Nhưng mà chắc chắn là những cái công nghệ cao đó, về nano, về lượng tử, về những cái tiền điện tử, về sinh học vân vân, nó đòi hỏi những cái thiết bị và những cái trang bị rất là tốn tiền, có thể là tới hàng triệu đô la không chừng, thì mới có thể nghiên cứu được. Rồi tôi bây giờ mình so sánh với một cái quốc gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu đó là Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ hiện nay đó có một cái tỷ lệ là khoảng 3.4% của tổng sản lượng nội địa Hoa Kỳ. Thì tôi tính ra đó, cái con số đó là khoảng 880 tỷ đô la. Và nếu chúng ta chia cho cái tổng số cái người mà nghiên cứu tại Hoa Kỳ đó, cũng trên Google là khoảng 2,2 triệu đó, thì mỗi người được tài trợ đó là $400,000. Dĩ nhiên là nếu mình so sánh Hoa Kỳ với Việt Nam thì không thể nào mà chắc chắn không được. Nhưng mà mình chỉ nhìn thấy con số thôi để mình thấy rằng đó là chắc chắn những cái công việc nghiên cứu mà đúng mức ở Việt Nam mà giống như anh Sơn nói là có rất nhiều nhân tài đó, thì không thể nào thực hiện được. Dạ. với lại cái tình trạng như vậy. Thì chắc chắn thì mình chỉ đưa ra một vài con số thôi để cho thấy rằng đó là muốn mà thật sự cái công cuộc nghiên cứu tìm tòi những khoa học căn bản hay toán học ở Việt Nam mà thực hành được đó, thì chắc chắn là cái điều kiện đầu tiên mà cốt lõi nhất đó, nó chi phối tất cả đó, là phải có thay đổi một thể chế chính trị. Và khi cái sự thay đổi đó, đó thì nó mới ảnh hưởng đến tất cả những việc khác mà hồi nãy anh Sơn có nói đó, là vấn đề phải có những cái học bổng, những cái khu công nghệ, những cái khu mà hay những cái viện nghiên cứu gọi là rất là tối tân, và phải có lương bổng trả tiền rất là đàng hoàng, và lo cho những cái người nghiên cứu, và quan trọng nhất là cho người ta cái quyền tự chủ và quyền sáng tạo trong vấn đề chứ không thể nào

0: thắng, hay là đi phải đi theo một cái bước khuôn mẫu. Tại vì tôi xin nhắc lại là trong những chế độ độc tài như Việt Nam đó, thì họ chỉ đầu tư vô những cái bộ máy quốc phòng và an ninh để kiểm soát người dân thôi. Chúng ta có bao giờ thấy một cái thương hiệu nào mà nổi tiếng như thế giới mà vấn đề gia dụng đó mà đến từ những sự độc tài không? Không. Cho nên giờ tôi chưa thấy. Cái vấn đề Trung Quốc là vấn đề hơi đặc biệt, nhưng mà cái phẩm chất là như thế nào thì mình chúng ta cũng thấy rõ, không phải là cái thời giờ hôm nay chúng ta để bàn về chuyện này. Nhưng mà chỉ trình bày cái chuyện đó thấy rõ ràng đó là giống như hoàn toàn đồng ý với anh Sơn đó, là muốn có sự nghiên cứu thành công đó, nhất là người Việt chúng ta vốn là một cái dân tộc ham học và hội nhập rất nhanh những cái nghệ cao, thì chắc chắn đó là chỉ có thể thành công được trong một cái thể chế tự do và tôn trọng cái quyền tự chủ và cái sáng tạo của cái giới nghiên cứu thôi. Xin đóng góp như vậy ạ.
1: Dạ,
2: xin phép
1: Dạ mời
2: MC
1: ông
2: Cát
1: Tư.
2: Tường cho tôi 1 phút để nêu cái thực tế mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới trình bày đó. Là tôi biết có một vị giảng viên đại học tên là Phạm Minh Hoàng, hết lòng muốn đóng góp cho cái nền toán học của Việt Nam, cho nên về Việt Nam để mà giảng dạy cho sinh viên, để mà lôi kéo sinh viên đi lên cao để mà nghiên cứu toán. Nhưng mà chỉ được mấy năm đó thì nhà cầm quyền cộng sản nó khám phá ra cái tư duy về tự do chính trị của giảng viên Phạm Minh Hoàng đó khác với mình, khác với họ, khác với Mác Lê, cho nên bắt giam. Nhưng mà tại vì giảng viên Phạm Minh Hoàng là công dân Pháp cho nên rồi phải trục xuất về Pháp lại, thì đó là một cái ví dụ để làm rõ thêm cái điều mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa nói. Dạ.
1: Dạ, Cát Tường cũng rất là đồng ý cái câu mà có thực mới vật được đạo của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, bởi vì Cát Tường nghĩ đó, muốn có phát minh khoa học hay là muốn phát triển thì chúng ta nhà nhà cầm quyền chính chính phủ phải đầu tư nhiều, nhất là về tài chánh vô trong khoa học để nghiên cứu rồi mới có phát triển. Thành ra nếu mà Việt Nam muốn có những cái phát minh rất là giá trị như thế giới có thì phải thay đổi thể chế, phải có tự do dân chủ và nhất là phải đầu tư triệt để về giáo dục. Dạ. Trước khi mà chúng ta bước vào cái phần thứ hai đó thì Cát Tường cũng xin cảm ơn ông nhà toán học Trần Đình Sơn đã cho quý vị khán giả biết qua về hành trình đầy thử thách của một chuyên viên có kỹ năng cao về toán học, một lĩnh vực khoa học nền tảng cho sự phát triển của nhân loại. Về phần thứ hai thì Cát Tường có vài câu hỏi cho cả nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Câu hỏi thứ nhất á, Cát Tường có đó là về môi trường và điều kiện để nhân tài ở lại. Câu hỏi thứ nhất đó là từ kinh nghiệm của Vương quốc Anh, một quốc gia từng thu hút và giữ chân nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, ông đánh giá những yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo ra môi trường thuận lợi đủ hấp dẫn để các nhà toán học và nhân tài khoa học công nghệ Việt Nam, đặc biệt những người đã có thành tựu quốc tế, sẵn sàng ở lại, sẵn sàng ở lại hoặc trở lại đóng góp lâu dài cho sự phát triển của đất nước, thay vì chọn con đường hải ngoại. Trước tiên xin mời ông Sơn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Trước hết là cụ thể đó là từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay, tôi chưa thấy có một nhà nghiên cứu nào có giải thưởng quốc tế hay là có công trình nghiên cứu thành công ở quốc tế đi tới Việt Nam để đóng góp vào cái nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam ở trong nước mà còn tồn tại ở Việt Nam. Những cái ví dụ mà chúng ta thấy nãy giờ như Phạm Minh Hoàng, Ngô Bảo Châu, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, họ đều chạy ra khỏi Việt Nam, họ đều phải rời khỏi Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải tìm thử tại vì sao. Lấy kinh nghiệm mà tôi biết được ở Vương quốc Anh đó, thì quý vị cũng biết rằng là thế kỷ thứ 18 đó, những phát minh của nước Anh đó đều được thế giới đã cho rằng là nước Anh là cái nước có phát minh về khoa học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới trong cái thế kỷ thứ 18, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển, bắt đầu phát

0: là tại vì đó, người Anh đó họ sẵn sàng đánh đổi cái thu nhập thấp để họ được làm việc chung với những cái người đồng nghiệp xuất sắc của họ. Ví dụ như một nhà khoa học mà đi làm cho một công ty tư đó, lương gấp đôi, trong khi đó ngồi ở một cơ quan nghiên cứu đó, lương chỉ có một nửa, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận lương một nửa để làm việc với các cái đồng nghiệp có cùng chuyên môn với họ và có cái quyền tự quyết định mình sẽ làm cái gì. Còn nếu đi làm cho một công ty đó, mình không có quyền tự quyết định, mà mình là nhân viên của công ty, mình ăn lương của nó, mình phải làm theo cái hướng mà nó đặt ra, cái phương pháp hoạt động mà công ty đó đã có sẵn. Cái thứ hai đó là các cái nhà nghiên cứu xuất sắc ở nước Anh đó, họ được mời dạy ở các đại học, nhưng mà cái số giờ dạy rất ít để dành cái thời giờ cho họ nghiên cứu, và cái số giờ dạy rất ít nhưng mà lại được cái thù lao rất lớn. Một giờ làm việc của họ đó, một giờ đứng giảng dạy trên lớp học đó, cái lương của họ bằng gấp đôi lương của một giờ của luật sư. Ở nước Anh đó, lương của luật sư là cao nhất, là 200 đồng một giờ. Nhưng mà những cái vị đó mà, những cái nhà nghiên cứu mà được mời giảng dạy đại học đó, lương là 400 anh kim một giờ. Nhưng mà còn có những người có lương cao hơn nữa, để chứng tỏ rằng cái khuynh hướng của cái quốc gia, của vương quốc Anh đó, là nó trọng những cái người đã có kinh nghiệm thực hiện và nghiên cứu những cái điều lớn. Thí dụ như khi một cái đại học nó mời ông cựu thủ tướng, hay là bà cựu thủ tướng như bà Thatcher, bây giờ bà đã qua đời, hay là ông Tony Blair, mà tới trường đó nói chuyện cho sinh viên và giáo sư nghe chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, nó trả 100.000 anh kim một tiếng đồng hồ. Quý vị biết như vậy đó là một cái nước kinh nghiệm về nghiên cứu của nước Anh đó, và phát minh của nước Anh, là nó rất cặn những cái kinh nghiệm nghiên cứu, những cái kinh nghiệm thực hiện thành công và những cái công trình nghiên cứu lớn. Cho nên nước Anh luôn luôn được thế giới xếp vào một nước có những phát minh khoa học kỹ thuật cao nhất trên thế giới. Đến khi mà Mỹ trỗi dậy đó, đứng đầu thế giới về nhiều việc, thì nước Anh cũng không có nhường nước Mỹ cho mấy. Bởi vì theo tôi biết đó, là nước Mỹ đó, nó có một cái chính sách thu hút nhân tài, cho nên có nhiều nhà khoa học kỹ thuật cao cấp ở nước Anh đó, bỏ nước Anh đi qua Mỹ để được hưởng cái quy chế rất là ưu đãi, tiền lương cũng gấp đôi so với nước Anh. Thì cái việc đó làm cho cá nhân tôi cho rằng khi dẫn đầu khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay là cả Anh và Mỹ chia đôi với nhau. Nước Mỹ đó nhờ một số các khoa học gia của Anh qua Mỹ mà thành nước dẫn đầu khoa học kỹ thuật. Thì ở Việt Nam đó không có chịu trao quyền thực sự cho các nhóm nghiên cứu. Còn ở Anh đó là các nhóm nghiên cứu có quyền nghiên cứu bất cứ cái gì. Ví dụ nước Anh bây giờ đó, tôi lấy một cái ví dụ để quý vị thấy nó nếu mà ở Việt Nam là ở tù. Nước Anh bây giờ theo chế độ đại vị và đứng đầu là hoàng gia, tượng trưng cho nước Anh. Nhưng mà có nhiều nhà nghiên cứu họ nghiên cứu những cái đề tài về chính trị là không nên có vua, và cũng bãi bỏ cái chế độ đại vị đi, bởi vì nó thế này nó thế kia, cái viện quý tộc ở Anh đó cũng không có đúng nữa. Họ nghiên cứu rất là khoa học, họ chỉ ra theo khoa học chính trị, mà nước Anh nó vẫn để tự do họ xuất bản, họ nghiên cứu, họ trình bày công chúng nghe, không có bị gì hết. Nếu ở Việt Nam đó mà làm như vậy đối với chủ nghĩa Mác Lê đó thì có lẽ là ở tù cho tới mãn đời. Vì vậy đó mà phải nói là nước Anh nó đưa cái tự do cho các nhà nghiên cứu rất là rộng rãi. Cái cơ sở vật chất thì khỏi nói, bởi vì nước Anh nó cũng là một cái nước giàu phát triển về kinh tế, cho nên nó cái quỹ tài trợ cho nghiên cứu rất là lớn, và những cái công ty tư bản Anh đó, nó giàu tiền lắm mà nó cũng bỏ tiền để nó tài trợ cho các cơ sở nghiên cứu, mà thực ra nó khôn. Nếu nó muốn nghiên cứu một cái vấn đề gì để mà làm lợi cho công ty nó, thì nó bỏ tiền ra, nó nhờ một cái viện nghiên cứu tư nhân ở nước Anh nghiên cứu. Bây giờ xin hỏi quý vị, ở Việt Nam có cái viện nghiên cứu tư nhân nào hay không? Trước đây có cái ông giáo sư gì đó thành lập cái viện IBS thì đã bị dẹp bỏ, đã bị dẹp bỏ và bị đóng cửa, bị chính quyền áp lực đóng cửa dẹp bỏ, thì không có nghiên cứu tư nhân. Cho nên ở Việt Nam khác với Anh, kinh nghiệm với Anh là nghiên cứu tư nhân đi song song với nghiên cứu của thực ra chính phủ Anh nó không có một cơ sở nghiên cứu nào hết. Nó có những cái thiên tăng cũng tư nhân để tư vấn nghiên cứu phủ mỗi lần nó hỏi cái gì, và dĩ nhiên nó có một cái nhóm thiên tăng nằm trong thượng viện và nằm trong hạ viện để cố vấn cho chính phủ. Và còn những nghiên cứu về phần lớn ở trên lĩnh vực tư nhân nhiều hơn. Rồi cái vấn đề mà tưởng thưởng về tinh thần đó cho các cái nhà nghiên cứu lớn ở nước Anh đó, thì có một cái vinh dự là chính phủ Anh thường thường nó phong tước tức là công hầu bá tử nam đó cho các cái vị đó. Thì các vị đó họ có cái tên của họ và đứng trước có cái chữ gọi là sir. Ví dụ một người nghiên cứu và tài giỏi về du kích chiến là ông Thompson á, hồi đó ông có qua giúp Việt Nam mình đó, gọi là Sir Robert Thompson, tức là cái tước của hoàng gia phong. Đó là một cái vinh dự tinh thần mà những nhà nghiên cứu ở nước Anh được hưởng. Còn ở các cái nước khác đó thì không biết. Việt Nam thì nó nói là cái huy chương Hồ Chí Minh gì đó là cao nhất gì đó, thì nó cho mấy cái người mà đảng viên hay là những người nào mà thân cận, còn nó có cho ai đâu. Các nhà nghiên cứu cũng có cái gì cả.
1: Nói chung đó là muốn có những phát minh khoa học và muốn có những phát minh khoa học mà có giá trị đó, thì chúng ta phải có một thể chế chính trị tốt, đúng không? Có tự do dân chủ và phải trả lương cho những nhà khoa học, cũng như đầu tư vô những cái nghiên cứu một cách thích đáng và cũng tưởng thưởng xứng đáng, đúng không ông Sơn?
0: Đúng như vậy, đúng như cô Cát Tường đã nói.
1: Chứ
0: và cái lộ trình mà tiến triển của mỗi một nhà nghiên cứu nó phải trong sáng minh bạch, chứ không có dựa vào lý lịch, không có dựa vào những cái chuyện gì khác, chỉ dựa vào cái công trình họ tìm ra. Cái lộ trình đó gọi là xét duyệt biên chế một cách minh bạch, hay gọi là tenure track. Đó là cái điểm mà mình cần phải thấy rằng cái kinh nghiệm của nước Anh hay là nước Mỹ bây giờ nó cũng vậy. Cái thứ ba nữa là phải có cái quy chế thu hút những cái nơi mà nghiên cứu lớn lao đó, họ có một cái quy chế đặc biệt thế này. Kinh nghiệm ở nước Anh hay là Mỹ, khi một nhà khoa học hay một nhà nghiên cứu mà họ muốn mời về cái cơ sở của họ đó, ngoài cái việc trả lương cao đó, họ còn thu xếp cho gia đình của nhà khoa học đó có công ăn việc làm trong cùng cái địa phương, để mà nhà khoa học nó dễ dàng di chuyển tới cái chỗ mà họ muốn mời về. Đó là cái cách mà có thể nói là tạo cái môi trường thuận lợi cho người nghiên cứu, cho cả gia đình, vợ con người nghiên cứu, đặc biệt là vợ con. Thành ra đó là một cái cách mà
1: cảm ơn ông Sơn. Rồi các Cát Tường cũng muốn nói là cái hội luận của chúng ta đó là chúng ta còn khoảng chừng 5 phút nữa, Thành ra Cát Tường muốn, kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ thêm, rồi Cát Tường có thêm một câu hỏi nữa. Dạ mời mời ông Bảo.
2: Sau cái phần đóng góp của anh Sơn đó thì tôi thấy rằng cái vấn đề mà quan trọng nhất đó là vấn đề tự chủ và tự do sáng tạo ngoài cái vấn đề thể chế nha, đương nhiên. Và trong đó nó đương nhiên có cái quyền tự do thông tin và trao đổi với các nhà khoa học khác, tại vì đó là cái căn bản của một cái nhóm nghiên cứu. Tại cái nhóm nghiên cứu mà chỉ có một mình và không trao đổi với ai và không có những sự mà liên hệ để có thể gọi là học hỏi những cái kinh nghiệm hay là trao đổi những cái gì mà mình biết đến đến từ người khác thì chắc chắn là không phải là một cái nhóm nghiên cứu thật sự rồi. Do đó có thể nói là hai cái vấn đề căn bản ngoài cái thể chế đó là cái vấn đề tự chủ và tự do sáng tác, là hai yếu tố căn bản để quyết định xem cái môi trường nghiên cứu của cái quốc gia đó có thành công hay không. Kiểu nãy anh Sơn cho biết rằng Vương quốc Anh nó có những cái chính sách rất là rộng rộng mở và tài trợ cũng như đãi ngộ những cái người mà nhân tài nghiên cứu đó, thì chắc chắn là họ sẽ có những kết quả thôi. Thì tôi cũng chỉ xin nhắc lại đó là Việt Nam chúng ta vẫn là một quốc gia độc tài, và thường thường độc tài đó thì ngân sách hoàn toàn là dành cho quốc phòng, không biết họ để làm gì, giống như Bắc Triều Tiên đó, cái người dân thì rất là đói khổ, nhiều khi ăn một cái bao mì gói còn không có nữa, trong khi họ lại có vũ khí nguyên tử và sắp sửa có tàu ngầm bắn vũ khí nguyên tử nữa. Tôi cũng không thể nào hiểu cái chuyện đó được. Và kế tiếp mình có thể nói rằng đó là trong cái cuộc đua giữa hai khối tự do và cộng sản hay độc tài đó, trong vòng 80 năm qua kể từ Thế chiến thứ hai đó, thì chúng ta có thể nói rằng tất cả nhân tài, tôi có thể có một vài trường hợp đặc biệt, nhưng mà tất cả nhân tài đó thường chạy tới những cái môi trường tự do để phát huy khả năng sáng tạo. Và ngược lại đó, tức là những cái người mà chạy từ những quốc gia tự do mà chạy vô những quốc gia độc tài thì cũng có, nhưng mà rất ít. Để cho thấy rằng rõ ràng đó là những cái người mà nhân tài mà họ muốn có thi thố cái khả năng sáng tạo tìm tòi của họ đó, chắc chắn là họ phải tới một cái thể chế dân chủ tự do để có thể có được cái quyền tự chủ và tìm được cái sự gọi là những cái tất cả những gì mà mình muốn tìm kiếm đó, tìm tòi đó, để có thể được phát huy. Và đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai tôi muốn thấy là cái khổ trong cái chế độ độc tài đó là Đảng Cộng sản đó nó rất sợ những người nào mà có khả năng quy tụ và ảnh hưởng trên một số đông, tại vì những người nhân tài đó trên mọi lĩnh vực thường thường là có những người khác gọi là họ họ rất là kính trọng, hay là họ họ rất là thấy thích thú khi mà có những người gọi là cùng một cái dòng máu mà trở thành một cái người nhân tài. Thì về những người đó có khả năng quy tụ một số người đông người xung quanh mình, và thường thường nó Đảng Cộng sản không chấp nhận những chuyện này, và nhất là khi họ lại có những cái tư duy, những cách suy nghĩ mà hoàn toàn đi ngoài cái khuôn khổ của Đảng Cộng sản Việt Nam, giống như hồi nãy anh Sơn nói giáo sư Ngô Bảo Châu hay là giảng viên Phạm Minh Hoàng vân vân đó, chắc chắn là họ không chấp nhận được rồi. Và như vậy thì có nghĩa rằng một cái chế độ độc tài nó không thể nào làm cái môi trường thuận lợi được cho một cái cho cái sự nghiên cứu thành công được đó. Rồi xin mà đóng góp đây hai cái điểm nó như vậy ạ.
1: Dạ, cảm ơn ông Bảo. Câu hỏi kế tiếp các thường có đó, và cũng hy vọng nhà toán học Trương Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo ngắn gọn trả lời trong 1 phút thôi, là chúng ta biết đó, là chúng ta có những điểm nghẽn, và chúng ta hiểu về nguyên nhân của tại sao Việt Nam đang chảy máu chất xám, về thể chế hoặc là về về cách mà nhà cầm quyền Việt Nam không có đối xử tốt đối với nhân tài. Thì theo ông Sơn và ông Bảo thì chúng ta nên có những giải pháp nào để mà canh tân, hay là để mà giải quyết cái vấn đề đó. Xin mời ông Bảo.
2: Thì hồi nãy tôi có nói rất ngắn gọn là nếu mà chị Cát Tường muốn ngắn gọn đó là phải có một thể chế dân chủ tự do ở trong đất nước Việt Nam chúng ta thì mới giải quyết tất cả những chuyện khác. Còn những cái chuyện mà về ngân sách hay là về đãi ngộ những người đúng đó thì tôi nghĩ rằng đó là những chuyện phụ, tại vì trong một thế giới tự do dân chủ đó, những chuyện đó giải quyết rất dễ. Và chừng nào mà nếu trường hợp mà có một cái đảng độc tài duy nhất nó nói rằng họ chỉ duy nhất đúng và không có những người khác, và những người khác đều là sai cả, thì chắc chắn là không thể nào mà có một cái gì mà có thể phát triển tìm tòi ở Việt Nam được. Tôi xin nhường lời lại cho anh Sơn ạ.
0: Vâng, thì tôi cũng đồng ý với kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, cốt lõi vấn đề là dân chủ và tự do. Không có dân chủ tự do không làm gì được. cứ nhìn tất cả những cái nước mà thật sự có dân chủ tự do thì họ có cái khó khăn nào về cái chuyện nghiên cứu phát triển và các nhà khoa học của họ không? Hầu như là không có. Vì vậy đó mà cái cốt lõi mà kỹ sư Nguyễn Bảo đưa ra đó, nó là một cái chân lý cho một vấn đề phát triển quốc gia nói chung và nói riêng, là vấn đề phát triển về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không có cách nào khác hơn. Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ, chúng ta cũng đến phần kết thúc của hội luận này, và hiện giờ thì không có câu hỏi nào. Các tường cũng xin cảm ơn nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã tham gia diễn đàn này với các tường, và cũng cảm ơn quý vị khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và hẹn gặp lại quý vị và hy vọng gặp lại các diễn giả trong chương trình sau. Xin cảm ơn.
2: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và MC Cát Tường. Cảm ơn MC Cát Tường và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã giúp đỡ cho cái buổi hội luận hôm nay rất là thành công. Hẹn gặp lại lần tới.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị trong tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 9 của năm 2026. Quý vị thấy tuần tới mà chúng ta gặp nhau vào ngày thứ ba thì sẽ là cuối của tháng 9 đó thưa quý vị. Thời gian trôi qua nhanh quá. Những gì mà chúng ta muốn làm thì hãy làm ngay quý vị nha. Chúng ta không nên chờ đợi để rồi sau đó chúng ta không thể làm được. Và đi đâu cũng vậy, quý vị muốn đi đâu, đi chơi cũng hãy đi cho nhanh. Và lắng nghe những tin tức với những cái gì mà nó vui trong cuộc sống của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh sẽ chia sẻ đến quý vị một điều khó tin nhưng có thật. Quý vị biết là có những người yêu động vật, yêu thú vật lắm á. Mỗi người yêu mỗi loại khác nhau. Có người thích nuôi mèo, có người thích nuôi chó cưng, có người thích nuôi chim như là Hồng Ánh rồi đó thưa quý vị. Sợ mèo nhưng mà lại vẫn nuôi mèo. Hồng Ánh vẫn nuôi những con mèo hoang ở ngoài những nơi mà xung quanh nhà Hồng Ánh đó thưa quý vị. Đó, mà Hồng Ánh không bao giờ bế ôm nó, nhưng mà cho nó ăn và nuôi nó. Cũng thương nhưng mà sợ. Còn những con chim thì Hồng Ánh rất là thích, rất là yêu nó. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh sẽ nói về một cặp vợ chồng lớn tuổi rồi. Đã 80 tuổi rồi đó thưa quý vị. Và chi ra, tại vì đây là một bài viết mà họ dịch ra tiếng Việt, cho nên Hồng Ánh phải tính đó thưa quý vị, coi thử đó là bao nhiêu đô la quý vị nha. Và thưa quý vị, đây là một cặp vợ chồng 80 tuổi đã chi ra cái số tiền là 100 tỷ đồng để biến cái biệt thự thành thiên đường cho chó cưng. Đây là chuyện có thật ở Mỹ này đó thưa quý vị. Cặp vợ chồng già rồi, 80 tuổi rồi, vậy là chi ra gần 4 triệu đô la. 4 triệu đô la để mà mua và sửa lại cái căn nhà đó. Chỉ để làm chi? Để nuôi chó thôi, nuôi chó cưng. Và cho những con chó đó nó sống thoải mái ở trong cái căn biệt thự rộng lớn đó đó thưa quý vị. 4 triệu đô la. Trước mắt Hồng Ánh là một cái căn biệt thự rất là rộng, xung quanh là cây xanh, cây cối xanh tươi. Trước là họ trồng cỏ cũng như là những cái gờn đá, rồi một cái hồ bơi vuông thật là dài luôn thưa quý vị. Một cái căn biệt thự rất lớn, như gần như là ở trong một cái nơi. Ô quý vị ơi, ở tiểu bang Florida, đúng rồi. Ở Florida thì gọi là tropical weather. Rồi người ta trồng những cái cây rất là nhiều thưa quý vị, cây về miền nhiệt đới đó. Cặp vợ chồng này từng có cuộc sống vui vẻ tại Boca Raton, tiểu bang Florida. Ôi Hồng Ánh xin lỗi quý vị là ở chuyển về New York. Năm 2019, họ quyết định là chuyển đến New York vì muốn tìm được, tìm cho con chó cưng của mình Buster một nơi có cái khí hậu mát mẻ, sống thoải mái hơn là ở Florida. Tại vì vợ chồng này hồi trước là ở Florida, trời nóng quá. Hai vợ chồng này đã chi ra gần 2 triệu đô để mua cái căn nhà rộng hơn 460 m² ở New York. Và sau đó thì họ lại tiếp tục bỏ thêm 2 triệu đô la nữa để cải tạo lại cái căn nhà, sửa sang lại cái căn nhà để biến cái nơi đây thành thiên đường dành riêng cho chó cưng, theo Times of India. Và thưa quý vị, căn nhà được xây dựng vào năm 1996 với 4 phần ngủ và thiết kế theo phong cách hiện đại. Đây vốn đã là một không gian sống đáng mơ ước của nhiều gia đình. Nhưng với Howard và Suzy, căn nhà vẫn chưa đủ hoàn hảo đối với con chó cưng của mình có tên là Buster. Họ muốn chú chó có thể thoải mái vui chơi ngoài trời,
nhưng mà vẫn được bảo vệ khỏi cái nhiệt độ cao. Vì thế sau khi mua nhà, cặp vợ chồng này đã tiếp tục chi thêm tiền để sửa sang lại căn nhà của mình. Và ở trong căn nhà có một cái bức hình đó thưa quý vị, con chó được chụp và được viết cái chữ là Buster Retreat, nơi mà để cho như là nghỉ dưỡng rồi đó của Buster. Cái căn nhà được đặt tên là nơi nghỉ dưỡng của Buster. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất ở căn nhà là khu vực hồ bơi, hai bậc nghỉ nông được xây trong hồ, xây cạn thôi thưa quý vị, xây kiểu mà cạn thôi, để cho con Buster này có thể nằm thư giãn dưới nước, để bảo vệ bàn chân của nó. Và họ cũng lắp sàn gỗ, lắp sàn hồ bơi bằng vật liệu composite có khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt. Không dừng lại ở hồ bơi, hai vợ chồng còn biến toàn bộ cái sân sau thành nơi được thiết kế chỉ dành cho con Buster này thôi. Vì chó thường thích chạy nhảy tự do ngoài trời, cho nên họ trồng rất là nhiều cây phong Nhật Bản tại những cái vị trí mà để cho nó có được cái bóng râm đó. Cho nên khi Hồng Ánh nhìn vào, Hồng Ánh thấy cây quá trời là cây, mà không phải Florida mà là New York đâu quý vị. Những chiếc ô lớn cũng được dựng lên khắp cái sân nhằm giúp cho con chó này luôn có cái chỗ tránh nắng. Thật là khó tin nhưng mà có thật. Một cái khu vực có hàng rào riêng được dành làm sân chơi cho chú chó. Một số nơi còn được trải cỏ nhân tạo để cho con Buster này có thể thoải mái chạy nhảy. Không chỉ có không gian ngoài trời, con Buster còn có những lựa chọn giải trí ngay trong căn nhà luôn. Khi mà chán chơi ở bên ngoài thì chú chó thường vào phòng khách để xem TV giống như người vậy đó. Và hai phòng ngủ dành cho khách trong nhà cũng gần như trở thành những không gian riêng bổ sung của chú chó. Sau nhiều năm tận hưởng cái cuộc sống tại New York, Susie là người vợ đó bắt đầu nhớ Florida rồi. Mới đây thì cặp vợ chồng này quyết định là sẽ trở lại tiểu bang Florida và rao bán căn nhà ở New York. Trời ơi, chi phí quá trời, tiền đâu mà nhiều vậy thưa quý vị. Có những người sao tiền nhiều quá, họ làm những cái điều khó tin nhưng mà có thật, rồi sống ở đó một thời gian xong lại muốn quay về Florida. Và đó là những điều mà khó tin trong cuộc sống của chúng ta. Có những người sống thiếu thốn, nhưng mà cũng có những người thì quá dư giả, không thưa quý vị. Họ nhiều tiền nhiều của và họ muốn làm những điều mà theo cái sở thích, cái ý muốn của họ. Nhưng mà thường những gì mà mình ham muốn thì nó cũng sẽ dễ phai phôi lắm thưa quý vị. Hồng Ánh thấy những gì mà mình muốn cho bằng được rồi thì nó cũng sẽ tàn thôi. Cho nên chúng ta làm sao có thể sống rất là bình thường, vừa đủ và nhẹ nhàng với cuộc sống của mình.

Tuy nhiên Hồng Ánh cũng muốn nói về những người mà yêu thương động vật. Tại sao họ lại yêu thương động vật và mang... Bởi vì sao? Vì họ nghĩ rằng là... Một số người họ nghĩ rằng là chúng mang lại cái tình cảm vô điều kiện, giúp cho họ giải tỏa căng thẳng. Những con vật nó không có biết phán xét và nó rất là nghe lời chủ, yêu thương. Cái tình yêu vô điều kiện, bởi vì những con vật nó lạc quan và nó rất là trung thành, nó không đòi hỏi hay là toan tính, và nó cũng luôn là những con vật mà nó vui mừng khi mà nó thấy những người chủ của nó. Nó cũng không bị phán xét. Khi mà chúng ta ở bên những con vật, chúng ta sẽ không lo sợ bị bất cứ những cái gì mà làm cho chúng ta phải lo lắng hết. Vâng thưa quý vị, và khi mà có những người họ nuôi thú vật, họ thích vuốt ve thú cưng, và người ta nói là những cái điều đó nó cũng giúp cho người ta thư giãn, làm cho đầu óc của mình nó không chứa đựng những cái sự tổn hại, những cái mâu thuẫn, những gì mà phức tạp, các mối quan hệ ở con người. Cho nên cái những người mà họ yêu thú cưng, họ tìm được cái niềm vui ở nơi chốn đó. Hồng Ánh thấy riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh cũng thấy là những ngày cuối tuần, ngày xưa là Hồng Ánh thường đi ra ngoài nhiều thưa quý vị, rồi đến những cái buổi văn nghệ party cũng có, nhưng mà đến một lúc là dừng và thấy rằng là bây giờ thích làm vườn, thích trồng cây, trồng hoa và thích chăm sóc tỉ mỉ những cái rau mình trồng, rồi chăm sóc chim, nuôi những con chim mà nó rất là dễ thương. Đến với những cái điều đó đó thưa quý vị, mình cảm thấy mình rất là thoải mái. Những cái công việc đi làm, lo lắng, bất cứ những cái điều suy nghĩ nó bị giảm sút, nó giảm đi thưa quý vị. Nó làm cho mình thoải mái đầu óc hơn. Mình không có phải suy nghĩ nhiều quá, không có toxic, không có bị phiền muộn. Hay là có đôi khi có những cái phiền muộn mà ra làm vườn hay chăm sóc thú cưng cũng là một cái niềm vui. Vâng thưa quý vị, mỗi người đều có cái niềm vui riêng cho chính mình. Chúng ta hãy tìm lấy nó quý vị nha, tìm tới những gì mà mình thích hợp nhất.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại đưa quý vị đi du lịch cùng với Hồng Ánh. Hồng Ánh mời quý vị nha, chúng ta cùng đi du lịch. Và thưa quý vị, khi mà nói đến mùa thu, Hồng Ánh thấy có những nơi rất đẹp. Hôm nay trong cái Facebook của Hồng Ánh á, Hồng Ánh thấy có những người ta post những cái nơi, những cái tiểu bang mà đẹp nhất nước Mỹ. Nhưng nơi rất là những nơi mà rất là đáng đi một lần. Cho nên Hồng Ánh nói thôi, hôm nay Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi đến những cái tiểu bang này. Có thể là trong quá khứ đã có lần Hồng Ánh đưa quý vị đến trong một số những nơi ở đây rồi, nhưng mà hôm nay là mới lại thưa quý vị, với những cái chia sẻ của những người bạn ở trên Facebook. Thì 10 tiểu bang có mùa thu đẹp nhất nước Mỹ, những nơi mà rất đáng đi một lần. Vậy thì mình cùng nhau lên đường quý vị nha.

đi với Hồng Ánh, nếu mà chúng ta đang sống ở nước Mỹ nhưng mà chúng ta chưa từng được ngắm một mùa thu thật sự với cả núi rừng chuyển từ màu xanh sang màu vàng, màu cam sang màu đỏ, thì đây là 10 cái tiểu bang rất là đáng để cho chúng ta xem cũng như là chúng ta đi. Có nơi nổi tiếng với rừng lá đỏ, có nơi là đẹp nhờ núi đồi, và có nơi thì là hồ và những con đường xuyên rừng nữa. Thì bây giờ mình đi đến cái tiểu bang đầu tiên có tên là Vermont, gần như là cái thành phố này, cái tên không thể thiếu khi nhắc đến mùa thu nước Mỹ. Những nơi đến như là Solway, Woodstock, Smugglers, Knox, Green Mountain, Byway và Rose 100. Khi mà đi qua những cái con đường này, đi xe qua những cái thị trấn nhỏ giữa rừng lá vàng đỏ đã là một cái trải nghiệm rất đẹp luôn, quý vị. Quý vị có từng lái xe trên những cái con đường mà theo dọc trên hai con đường mình đang đi, hai hàng cây xung quanh nó bao trùm với con đường của mình và nó chuyển màu, chúng ta đi vào mùa thu và đi vào những cái thị trấn mà quê quê ở trong rừng đó, thưa quý vị, đẹp vô cùng. Quý vị cũng thấy những cái bức tranh hay là ở trong phim ảnh mà khi chúng ta xem á, có những cái căn nhà ngủ quên trong rừng đó, quý vị thấy không, nó đẹp gì đâu á. Hồ nước, cuộc sống rất là nhẹ nhàng, đời sống của người ta rất là thư thái, và tiếng suối chảy, tiếng nước chảy cũng như là tiếng lá rơi và rừng rồi chim hót, ôi thôi, thật sự nước Mỹ có nhiều nơi đẹp lắm quý vị ơi. Nếu một lần nào đó mà quý vị đi đến nơi có tên là Vermont, là Vermont, nơi đây là một nơi mà người ta nói rằng là phải một lần trải nghiệm trên những cái con đường, trên những cái thị trấn nhỏ như thế này. Kế đến Hồng Ánh sẽ cùng đi tới một nơi với quý vị, đó là New Hampshire, nổi bật với White Mountains, Concomitant Highway, Franconianoc và Lake Winnipesaukee, rồi Concomitant Highway, và đặc biệt là nổi tiếng vào mùa lá đổi màu và rất thích hợp cho một cái chuyến mà chúng ta thích lái xe. Có những quý vị không muốn đến ghé trong một cái camping hay rừng sâu gì đó, thì chúng ta có thể cũng ok, chỉ cần lái trên những con đường thôi, bởi vì những cái con đường đó những người mà người ta gọi là road trip đó, thưa quý vị, có là chuyến du lịch trên con đường á, thì những cái nơi như vậy là chỉ cần ngồi trong xe mà ngắm thôi cũng đủ yêu thích rồi. Và quý vị cũng từng nghe về White Mountains rồi, nghe về Concomitant Highway rồi, cũng như là Franconianoc và Lake Winnipesaukee. Vâng, những cái nơi mà rất là đặc biệt. Vậy thì có lần nào đó quý vị đã đi rồi thì mình nhớ lại xem nó có tuyệt đẹp như là Hồng Ánh đang nói hay không. Hoặc là quý vị chưa đi thì nếu có dịp chúng ta đi ngang qua New Hampshire thì quý vị cũng có thể đi đến trên những con đường này quý vị nha. Kế đến một nơi mà Hồng Ánh đưa quý vị đi, đó là tiểu bang Maine. Tiểu bang này thì cũng có người Việt Nam ở, thưa quý vị, tiểu bang Maine. Và ngày xưa Hồng Ánh cũng có quen với một người, anh cũng ở tiểu bang này. Và lâu lắm rồi, thưa quý vị, thời mà còn đi học á, thời ở vâng. Và nếu thích thì quý vị hãy đi đến tiểu bang Maine. Quý vị có thể vừa có đi biển, vừa có đi vào rừng mùa thu, và chúng ta sẽ xem những nơi như là Acadia National Park, rồi Bar Harbor, Camden, và
Rangeley Lakes. Quý vị

0: đang chuyển màu. Mùa thu là mùa của lá chuyển màu mà. Thì những nơi này rất đẹp, rất riêng của Maine luôn. Và thưa quý vị, tiểu bang Maine là một trong những tiểu bang mà có đầy đủ hết biển, hồ, nước và núi rừng. À, một nơi mà bao trọn những cái đặc biệt. Nếu có dịp nào đó quý vị đi, và nếu như Hồng Ánh có những thính giả ở tiểu bang Maine thì cũng xin viết cho Hồng Ánh mấy chữ ở trên Facebook để Hồng Ánh biết nha. Hay là trong email của Hồng Ánh là honganhtnt@yahoo.com. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi đâu nào, quý vị còn nhớ không? Mình đi ở Vermont, rồi đi New Hampshire, rồi đi tiểu bang Maine. Và bây giờ Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đến một nơi sôi động. Nhưng mà không biết có sôi động hay không, thì nghe cái tên là quý vị sẽ thấy rồi, đó là New York đó thưa quý vị.
1: Biển ơi tôi đến trong trường xa, chân nước em một chiếc đầy hoa, bạn cùng hàng nga và muôn bạn tình tu lắng tai nghe nhạc reo lững lờ.
0: Đi với Hồng Ánh tới New York, không chỉ là có New York City đâu, mà mùa thu chúng ta nên đi những nơi khác nữa thưa quý vị. Có những nơi như là Adirondack, rồi Catskill, Hudson Valley, cũng như là Finger Lakes và Lake Placid. Hồng Ánh không biết chữ này Placid thưa quý vị. Những đây phần nhiều là lake thưa quý vị, nãy giờ mình đã thấy như vài cái lake với cái sông hồ đó. Nếu mà không muốn đi quá xa thành phố New York á, thì quý vị có thể đi Central Park. Central Park thì chúng ta thấy rất là nhiều ở trên TV rồi. Bây giờ YouTube lại còn rộng rãi hơn nữa, có những cái hình ảnh về Central Park rồi. Vào mùa thu thì nó cũng rất là đẹp luôn. Và quý vị thấy mùa đông thì người ta lại xúng xính trong những cái áo coat rất là dày, rồi che mũ ni, tai đều che kín. Ở New York mùa đông lạnh lắm thưa quý vị. Những hôm mà đầu năm cũng là sinh nhật của Hồng Ánh, thì có những Hồng Ánh thường là thức suốt luôn thưa quý vị, thức suốt đêm luôn. À, từ cái lúc đêm cho đến countdown xong rồi Hồng Ánh mới đi ngủ và tự chúc mừng sinh nhật cho mình. Năm nay anh Quyền cũng sẽ cùng chúc sinh nhật với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, sinh nhật lúc nào nó cũng là một cái kỷ niệm đẹp, một cái ngày đặc biệt trong cái cuộc đời của mình khi mà mình nhìn thấy ánh sáng. Và cũng may mắn Hồng Ánh có cái ngày sinh nhật vào ngày 1 tháng 1. Và được đi làm thì ai cũng nghỉ hết, chẳng có ai chúc mừng mình, chỉ có gửi message thôi. Những người khác mà birthday thưa quý vị, ở trong một cái group đó, thường là birthday là hay celebrate hay là chúc mừng nhau hay đi ăn uống với nhau. Còn Hồng Ánh thì cái ngày của Hồng Ánh là ai cũng nghỉ hết. Nếu muốn thì phải đi trước khi nghỉ, mà trước khi nghỉ là tiệc tùng nhiều quá, sau khi nghỉ thì mới đi được, có nghĩa là sinh nhật qua rồi thì mới đi celebrate. Và thưa quý vị, ở New York á, thì khi mà đến cái ngày đầu năm á, là quý vị thấy làm sao, người ta sẽ countdown, trái banh nó sẽ drop xuống, nó sẽ cho rơi xuống, rồi chúng ta sẽ có pháo hoa. Và khắp nơi luôn, ở Úc, ở các nơi đất nước đều đều có cùng những cái giây phút mà linh thiêng đó. Và New York cũng không thể nào mà thiếu được, phải không thưa quý vị? Cho nên nếu đến New York vào mùa thu thì quý vị có thể ngắm được cảnh và thấy được nhiều thứ đặc biệt. Còn về mùa đông thì New York chúng ta có thể nhìn được ở trên phim ảnh nhiều. Vâng thưa quý vị. Và kế đến Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi một nơi mà cũng có rất nhiều thính giả của mình ở, đó là Massachusetts. Massachusetts là một nơi mà rất đẹp luôn thưa quý vị. Hồng Ánh đã đến vào mùa thu.

khô rồi, đã từng nhìn thấy lá vàng rơi. Và còn có nhiều nơi nữa, mùa thu như là Atlanta cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình Hồng Ánh chưa có đến những cái con đường ở trên núi rừng để mà ngắm thật sự. Hồng Ánh chỉ ở thành phố, ở gần đài tiếng nước tôi thôi, nhưng mà cũng nhìn thấy lá đổi màu rất đẹp thưa quý vị. Chúng ta có thể đến Massachusetts, chúng ta có thể đi Berkshire nè, đi Mohawk nè, Mohawk Trail, đi Mountain Greylock, Boston và những cái vùng quanh như là Concord, Lexington. Đây là những cái nơi mà người ta nhắc đến nhiều. Chồng anh nghĩ còn có nhiều nơi nữa, nhưng mà đại khái đây là một trong những nơi mà được nhắc đến. Và chúng ta lựa chọn để chúng ta kết hợp với những điều mà chúng ta cần làm trong mùa thu: đi ngắm lá, tham quan thành phố và đi tới các thị trấn cổ. Kế đến là mình đi Colorado. Colorado khác với miền Đông vì nó nổi bật với những cái rừng Aspen chúng ta từng nghe nói rồi. Và rừng Aspen thì vàng rực bên núi cao, những nơi mà rất đáng đến như là Aspen nè, rồi Maroon Bells, Rocky Mountain National Park, Telluride và Kepler Pass, những nơi mà nổi tiếng ở Colorado. Quý vị đã đến đó chưa? Nhưng mà chưa thì nhưng mà chắc là cũng đã xem nhiều phim về Rocky Mountain, những cái phim mà được đóng ở những cái ngọn núi, phải không thưa quý vị? Colorado là một trong những nơi mà được rất là nhiều những nhà về phim ảnh thường đến đây ghi những cái video, những cái bộ phim. Vâng thưa quý vị, và kế đến nữa Hồng Ánh sẽ đưa quý vị nhiều lắm quý vị ơi, mình đi từ từ nha.

Và bây giờ mình đi Washington nha thưa quý vị. Chúng ta không cần phải bay sang tận bờ đông mới có mùa thu đẹp. Washington là chúng ta có Mountain Rainier National Park, chúng ta có North Cascades và Leavenworth, Mountain Baker và Columbia River Gorge. Ở đây á, là mùa thu có tuyết, núi thì có tuyết và có rừng và có những mảng màu vàng đỏ rất là đặc biệt luôn. Và Washington là một trong những nơi mà nổi tiếng, những các nước người ta cũng đến đây. Những vị nguyên thủ đó thưa quý vị, họ cũng đến với Washington. Và thưa quý vị, những cái cảnh đẹp thì không thể nào mà nói cho hết. Chỉ có chúng ta đến tận nơi thì chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng hết được cái sự mà tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên tạo ra thưa quý vị. Trời tạo ra với những cái điều mà con người không thể làm được. Vâng thưa quý vị, rồi một nơi nữa Hồng Ánh đưa quý vị đi đó là Oregon. Hồng Ánh cũng có người quen, anh họ sống ở đây, nhưng mà cũng chưa từng đi qua bên này thưa quý vị. Nghe nói mưa nhiều lắm. Và Oregon đó là có Columbia River Gorge, có Mount Hood, có Silver Fall State Park, có Bend và Willamette Valley. Oregon rất là hợp cho những người mà thích đi road trip đó thưa quý vị. Mình lái xe trên những con đường và chúng ta có thể thấy được thác nước và những cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cũng như là những cái cảnh đẹp mà đặc biệt ở Oregon mới có. Hồng Ánh nghe nói ở đây mưa nhiều lắm quý vị ơi. Cây thì xanh, cây cối lúc nào cũng xanh tươi hết. Người Việt Nam mình sống ở đây cũng nhiều nữa, cũng đông nữa. Và Hồng Ánh cũng có người anh họ, mấy anh họ ở bên đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi nữa. Rồi bây giờ đi với Hồng Ánh đến Michigan đi nha thưa quý vị. Michigan thì có mùa thu rất đẹp, nhưng mà đôi khi ít được khách Việt nhắc đến lắm. Tại vì có thể là nó gần với Michigan, nó, mình không có nghe nói người Việt Nam mình ở đây quý vị ha. Hồng Ánh thử hỏi xem là người Việt Nam của mình ở Michigan có đông không. Vâng thưa quý vị. Và ở Michigan đó thì Hồng Ánh hỏi thì người ta nói là có khoảng hơn 5.000 người Việt sinh sống ở Michigan thôi à. Trời ơi, một cái nơi rộng lớn như thế mà chỉ có 5.000 người thôi. Không có so với California quý vị ha. Và khi nói đến Michigan thì có mùa thu rất đẹp, nhưng mà đôi khi ít được người khách Việt nhắc đến. Chúng ta thử Upper Peninsula nè, rồi Picture Rocks, National Lakeshore và Porcupine Mountains, cũng như là Traverse City và Taguamenon Fall. Ở đây đó lá mùa thu nó kết hợp với những cái hình ảnh của cây phong, cảnh sắc rất là đặc biệt. Và ở đây có những cái hồ nước lớn tạo nên cái phong cảnh hữu tình. Và Michigan là một trong những nơi cũng được nhắc đến đẹp, mùa thu rất đẹp. Nhưng mà người Việt Nam mình thì ở đây cũng ít thôi, khoảng chừng 5.000 người hơn thôi. Còn ở Virginia, Virginia nổi tiếng với Virginia thì chắc là đông Việt Nam rồi, phải không ạ? Virginia là một nơi mà Hồng Ánh biết có rất nhiều những thính giả của mình nữa. Hồng Ánh hỏi, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh hỏi thì Hồng Ánh hỏi Google.
Vâng, dân số ở và trên nhà thì có khoảng, trời quý vị, sự khác biệt nó quá lớn. Khoảng 73.000 người gốc Việt sinh sống tại tiểu bang này đó thưa quý vị, trong khi ở Michigan chỉ có 5.000 người thôi à. Vâng, và Virginia có nổi tiếng về Shenandoah National Park, Skyline Drive. Ngoài ra còn có Blue Ridge Parkway và vùng Blue Ridge Mountains. Chỉ cần chúng ta lái xe trên những cái cung đường này thôi, vào đúng thời điểm thì hai bên đường đã là cả một biển màu mùa thu. Quý vị nghe đẹp chưa? Cho nên Hồng Ánh nói về chuyên nhà đẹp lắm quý vị ơi. Hồng Ánh đã thấy rồi, đã được đi rồi. Và một điều quan trọng, đó là cái nơi mà cuối cùng chúng ta đi trong hôm nay. Nhưng mà cái điều quan trọng muốn nhắc đến đó, thưa quý vị, mùa lá đẹp không cố định cùng một ngày mỗi năm. Cái thời tiết nó điểm theo gọi là peak color, có thể đến sớm hoặc là muộn tùy theo cái nhiệt độ nữa, và cả cái lượng mưa, cái độ cao và thời tiết của từng năm. Có nơi cuối tháng 9 đã là rất đẹp rồi, trong khi có nơi khác phải chờ cho đến khoảng cuối tháng 10 thì mới thật sự là lá nó chuyển màu đẹp tuyệt vời. Cho nên cũng tùy, có những lúc, có những tùy nơi, chúng ta phải thử chờ tìm hiểu quý vị nha. Vì vậy đừng chỉ thấy người ta nói rằng là tháng 10 đẹp lắm rồi, mình đặt vé mình đi, hay nói cô Hồng Ánh cổ nói tháng 9 đẹp lắm, cứ đến mà đi, thì đôi khi nó cũng không được, tùy theo cái thiên thời địa lợi, thời tiết nè, rồi mưa, cái nhiệt độ, cái lượng mưa nè, cái độ cao nè, cái thời tiết từng năm nó có sự khác biệt. Cho nên quý vị cũng có đi thì lỡ mà đúng như tháng 9 mà đẹp á thì tốt, còn nếu không thì phải là tháng 10. Cho nên đừng check Hồng Ánh quý vị nha. Còn quý vị nào mà mùa thu đẹp mà muốn thấy thấy ở Mỹ những cái tiểu bang nào nữa thì quý vị có thể cho Hồng Ánh biết với, để Hồng Ánh giới thiệu. Ngoài những nơi như Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị đó, như là Virginia, Michigan, Oregon, Washington, Colorado, Massachusetts, New York, rồi Maine và New Hampshire, cũng như là Vermont. Cho nên những nơi đó là Hồng Ánh đọc được từ ở Facebook. Còn nếu quý vị có biết được những nơi nào đẹp nữa thì quý vị chia sẻ đi, Hồng Ánh sẽ giới thiệu đến bà con của mình ở khắp nơi. Rồi đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý thính giả đang nghe ca khúc Những đồi hoa sim với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Vâng, thưa quý vị, bài hát này để mở đầu cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin gửi đến quý thính giả một bài viết của nhà thơ Hữu Loan về tâm sự tác giả của bài thơ Màu tím hoa sim là chính tác giả nhà thơ Nguyễn Hữu Loan. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

ca khúc Những Đồi Hoa Sim, một sáng tác của Dũng Chinh, nhạc sĩ Dũng Chinh, được viết phổ theo thơ của nhà thơ Nguyễn Hữu Loan, thưa quý vị. Vâng, tâm sự tác giả bài thơ Màu Tím Hoa Sim như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Hồi nhỏ không có cơ duyên được cấp sách đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa. Chỉ được cha dạy cho dăm chữ, bữa có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền, nhưng tư chất lại thông minh hơn người. Nhờ ông mà năm 1938, lúc đó tôi cũng đã 22 tuổi. Tôi chơi ngông, vác lều chổng ra Hà Nội thi tú tài, để chứng tỏ rằng con nhà nghèo tự học cũng có thể đỗ đạt như ai. Tuyệt nhiên, tôi chẳng có ý định dấn thân vào chốn quan trường. Ai cũng biết thi tú tài Pháp thời đó còn gọi là lấy bằng thành chung rất là khó khăn. Số người đỗ trong kỳ thi đó rất hiếm, hiếm đến nỗi 50-60 năm sau, những người cùng thời còn nhớ tên những cậu khóa ấy. Trong số có Hồ Trọng Trinh, Trịnh Văn Xuân, Đỗ Thiện và tôi. Với mảnh bằng tú tài Tây trong tay, tôi rời quê nhà lên Thanh Hóa dạy học. Nhãn mác con nhà nghèo học giỏi của tôi được bà Tham Kỳ chú ý, vời về nhà dạy kèm cho hai đứa con nhỏ. Tên thật của bà Tham Kỳ là Đái Thị Ngọc Chất. Bà là vợ của ông Lê Đỗ Kỳ, tổng thanh tra canh nông Đông Dương, sau này đắc cử dân biểu quốc hội khóa đầu tiên. Ở Thanh Hóa, bà Tham Kỳ có một cửa hàng bán vải và sách báo. Tôi thường ghé lại xem và mua sách, nhờ vậy mới được bà để mắt đến. Bà Tham Kỳ là một người hiền lành tốt bụng, đối xử với tôi rất đàng hoàng tử tế, coi tôi chẳng khác người nhà. Nhớ lại ngày đầu tiên khoác áo sư gia, bà gọi mãi đứa con gái, lúc đó mới 8 tuổi, mới chịu lõn lẻn bước ra khoanh tay, miệng lý nhí. Em chào thầy ạ. Chào xong, cô bé bất ngờ mở to đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to đen lấy, tròn xoe, như có ánh chớp ấy, đã hằn sâu vào tâm trí tôi, theo tôi suốt cả cuộc đời. Thế là tôi dạy em đọc, viết. Tên em là Lê Đỗ Thị Ninh. Cha làm thanh tra nông lâm ở Sài Gòn, nên sinh ở trong ấy, quen gọi mẹ bằng má. Em thật thông minh, dạy đâu hiểu đó, nhưng ít nói, và mỗi lần mở miệng là cứ y như một bà cụ non. Đặc biệt, em chăm sóc tôi hàng ngày một cách kín đáo. Em đặt vào góc mâm cơm chỗ tôi ngồi ăn, lúc thì vài quả ớt đỏ âu, lúc thì quả chanh mọng ướt em vừa hái ở vườn. Những buổi trưa hè, nhằm lúc tôi ngủ trưa, em lén lấy áo sơ mi trắng tôi treo ở góc già, đem ra giếng để giặt

Có lần tôi kể chuyện bà cụ non ít nói cho hai người anh của em nên nghe. Không ngờ chuyện đến tai em. Thế là em dỗi hờn. Suốt một tuần liền, em nằm lì ở buồng trong không chịu học hành. Một hôm bà thăm kỳ dẫn tôi vào phòng nơi em đang nằm thiếp đi. Hôm ấy tôi đã nói gì tôi không nhớ nữa. Chỉ nhớ là tôi đã nói rất nhiều, đã kể chuyện cho em nghe, rồi tôi đọc thơ. Trưa hôm ấy em ngồi dậy, ăn một bát to cháo gà và bước ra khỏi căn buồng. Chiều hôm sau, em nằng nặc đòi tôi đưa lên khu rừng thông. Cả nhà không ai đồng ý. Mới ốm dậy còn yếu lắm, không đi được đâu. Em không chịu, nhất định đòi đi cho bằng được. Sợ em lại dỗi hờn, nên tôi đánh bạo, xin phép ông bà Tham Kỳ đưa em lên núi chơi. Xe kéo chạy chừng một giờ mới tới được chân đồi. Em leo đồi nhanh như một con sóc con. Tôi đuổi theo muốn đứt hơi. Lên tới đỉnh đồi, em ngồi xuống và bảo tôi ngồi xuống bên em. Chúng tôi ngồi thế một hồi lâu, chẳng nói gì. Bất chợt em nhìn tôi, rồi ngước mắt nhìn ra tận chân trời. Không biết lúc đó em nghĩ gì. Bất chợt em hỏi tôi, thầy có thích ăn sim không? Tôi nhìn xuống sườn đồi, tím ngắt một màu sim. Em đứng lên, đi xuống sườn đồi. Còn tôi, vì mệt quá, nên nằm thiếp đi trên thảm cỏ. Khi tỉnh dậy, em đã ngồi bên tôi với chiếc nón đầy ắp sim, những quả sim đen nhánh chín mọng. Thầy ăn đi. Tôi cầm quả sim từ tay em đưa lên miệng và trầm trồ. Ngọt quá. Như đã nói, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Quả sim đối với tôi chẳng lạ lẫm gì. Nhưng thú thực, chưa bao giờ tôi được ăn những quả sim ngọt đến thế. Cứ thế, chúng tôi ăn hết quả này đến quả khác. Tôi nhìn em cười. Hai hàm răng em đỏ tím, đôi môi cũng đỏ tím. Hai bên má thì tím đỏ một màu sim. Tôi cười phá lên và em cũng cười theo.

mùa đông năm ấy. Bất chấp những lời can ngăn, hứa hẹn, can thiệp của ông bà Tham Kỳ, tôi lên đường. Hôm tiễn tôi, em theo mãi ra tận đầu làng và lặng lẽ đứng nhìn theo. Tôi đi lên tới bờ đê, nhìn xuống đầu làng, em vẫn đứng đó, nhỏ bé và mong manh. Em giơ bàn tay nhỏ xíu như chiếc lá sim ra vẫy tôi. Tôi vẫy trả lại và lầm lũi bước đi. Tôi quay đầu nhìn lại, em vẫn đứng yên đó. Tôi lại đi và nhìn lại cho tới khi không còn nhìn thấy em nữa. Những năm tháng ở chiến khu, thỉnh thoảng tôi có nhận được tin tức từ quê lên cho biết em vẫn khỏe và đã khôn lớn. Sau này nghe bạn bè kể lại, khi em mới 15 đã có nhiều chàng trai đến ngỏ lời cầu hôn, nhưng em cứ trốn trong buồng, không chịu ra tiếp ai bao giờ. 9 năm sau, tôi trở lại nhà, về nông cống tìm em. Hôm gặp em ở đầu làng, tôi hỏi em, hỏi rất nhiều, nhưng em không nói gì, chỉ bẽn lẽn lắc hoặc gật đầu. Em giờ đây không còn là cô học trò nên bướng bỉnh nữa rồi. Em đã gần 17 tuổi, đã là một cô gái xinh đẹp. Yêu nhau lắm, nhưng tôi vẫn lo sợ vì hai gia đình không môn đăng hộ đối một chút nào. Mãi sau mới biết việc hợp hôn của chúng tôi thành công là do bố mẹ em ngấm ngầm soạn kịch bản. Một tuần sau đó chúng tôi kết hôn. Tôi bàn việc may áo cưới thì em gạt đi, không đòi may áo mới trong ngày hợp hôn, bảo rằng là yêu nhau, thương nhau cốt cái tâm và cái tình bền chặt là hơn cả. Tôi cao ráo, học giỏi, làm thơ hay, lại đẹp trai, nên em thường gọi đùa là ông chồng độc đáo. Đám cưới được tổ chức ở ấp Thị Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa của gia đình em, nơi ông Lễ Đỗ Kỳ có hàng trăm mẫu ruộng. Đám cưới rất đơn sơ, nhưng khỏi nói, hai chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hai tuần phép của tôi trôi đi thật nhanh. Tôi phải tức tốc lên đường hành quân. Hôm tiễn tôi lên đường, em vẫn đứng ở đầu làng, nơi 9 năm trước em đã đứng. Chỉ có giờ đây em không còn là cô bé Ninh nữa, mà đã là người bạn đời yêu quý của tôi. Tôi bước đi, tôi lại quay đầu nhìn lại. Nếu như 9 năm về trước, nhìn lại chỉ cảm thấy một nỗi buồn man mác, thì lần này tôi thực sự đau buồn. Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. 3 tháng sau, tôi nhận được tin dữ, vợ tôi qua đời. Em chết thật thảm thương. Hôm đó là ngày 25 tháng 5 âm lịch, năm 1948. Em đưa quần áo ra giặt ngoài sông Chuồn, thuộc ấp Thị Long, Nông Cống. Vì muốn chụp lấy tấm áo cho nên bị nước cuốn đi, nên trượt chân té xuống sông chết đuối. Con nước lớn đã cuốn em đi vào lòng nó, cướp đi của tôi người bạn lòng tri kỷ, để lại cho tôi nỗi đau không có gì có thể bù đắp nổi. Nỗi đau ấy gần 60 năm qua vẫn nằm sâu thẳm trong trái tim tôi. Nỗi đau ấy tôi phải giấu kín trong lòng, không được cho bạn bè biết đến, để tránh ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của họ. Tôi như một cái xác không hồn, dường như càng kìm nén thì nỗi đau càng dữ dội hơn. May sao sau đó có đợt chỉnh huấn, cấp trên bảo ai có tâm tư gì cứ nói ra, nói cho hết. Chỉ có chờ thế, cơn đau trong tôi được dịp ung ra. Khi ấy chúng tôi đang đóng quân ở Nghệ An, tôi ngồi lặng đi ở đầu làng. Hai mắt tôi đẫm nước, tôi lấy bút ra ghi chép. Chẳng cần phải suy nghĩ gì, những câu những chữ mộc mạc cứ trào ra. Nhà nàng có 3 người anh đi bộ đội, những em nàng có em chưa biết nói. Khi tóc nàng đang xanh, tôi về không gặp nàng. Viếng mộ nàng, tôi dùng chiếc bình hoa ngày cưới làm bình hương, viết lại bài thơ vào chiếc quạt giấy, để lại nhà một người bạn ở Thanh Hóa. Anh bạn này đã chép lại và truyền tay nhau suốt những năm chiến tranh. Đó là bài thơ Màu Tím Hoa Sim.

Dạ vâng. Nguyễn Hữu Loan sinh ngày 2 tháng 4 1916 ở làng Nguyên Hoàng, nơi mà nhà thơ gọi là chỗ đẻ của quê tôi đấy, quê đẻ của tôi đấy, thuộc xã Mai Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em Ninh rất ưa mặc áo màu tím hoa sinh. Lạ thay, nơi em bị nước cuốn trôi dưới chân núi Nưa cũng thường nở đầy những bông tím hoa sim. Cho nên tôi mới viết nổi những câu chiều hành quân qua những đồi hoa sim, những đồi hoa sim, những đồi hoa sim dài trong chiều không hết. Màu tím hoa sim, tím chiều hoang biển biệt, và chiều hoang tím, có chiều hoang biết, chiều hoa tím, tím thêm màu da diết. Mất nàng, mất tất cả, tôi chán đời, chán kháng chiến, bỏ đồng đội, từ Giả Văn Đàn về quê làm ruộng. Một phần cũng vì tính tôi hay cãi, thích chống đối, không thể làm những gì trái với suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng cần, mặc kệ. Tôi thương, tôi nhớ hoa sim của tôi quá rồi. Qua bao nhiêu năm trời ngậm cay nuốt đắng, tôi đã được dịp phơi bày tâm sự trong hai kỳ phỏng vấn của phóng viên đài BBC tiếng Việt phát thanh trong 2 ngày 5 và 12 tháng 10 2002. Tôi nói về nguồn gốc của màu tím hoa sim và những hệ lụy của bài thơ đối với tôi và gia đình tôi. Tôi khóc người vợ tử tế với mình, người bạn đời hiếm có của mình. Lúc đó khóc như vậy, y như trong thơ nói đấy. Tôi lấy vợ rồi đi bộ đội, mới lấy nhau được có hơn tháng. Ở nhà bà ấy đi giặt rồi chết đuối ở sông. Tôi thấy đau xót, tôi làm bài thơ ấy, tôi khóc. Bài thơ ấy lúc bấy giờ được cho là ủy mị, vì làm thơ là phải không được khóc cho cái đau riêng của mình. Nhưng cái đau khổ riêng của con người, tại sao lại không được khóc? Làm thơ phải có cái tâm, mà phải là cái tâm linh thật thiêng liêng thì mới có thơ hay. Thơ hay thì sống mãi. Làm thơ mà không có tình, có tâm thì chẳng ra gì. Cuộc đời đẩy đưa, định mệnh dắt tôi đến với một người phụ nữ khác, sống cùng tôi đến ngày hôm nay. Bà tên Phạm Thị Nhu, cũng là một người phụ nữ có tâm hồn sâu sắc.

Lúc bấy giờ, tôi đi tìm người ở một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa tôi ở độ 15 cây số. Trước đó có một gia đình rất giàu, nắm trong tay gần 500 mẫu tư điền. Gia đình này lại giàu lòng nhân đạo, rất yêu nước thương người. Ông thấy bộ đội của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo tới chỗ đóng quân để ủng hộ. Bây giờ chỉ nghe nói gia đình ông bà đã tan nát bởi chiến tranh. Chỉ còn có một cô gái 17 tuổi đang sống lây lớt ở đâu đó. Biết chuyện thảm thương giáng xuống gia đình ông bà giàu lòng nhân ái kia mà tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về đó xem cô con gái của họ sinh sống ra sao. Vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Lúc gần tới nơi, may sao tôi gặp cô ta áo quần rách mướp, mặt mày lem luốc, đang lom khom tìm lượm vài củ khoai mà dân bỏ sót nhét vào túi áo, rồi chùi vội một củ vào quần đưa lên miệng gặm. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra. Tôi lại gần hỏi thăm và được cô ta kể lại rành rọt hôm cha mẹ cô chết ra sao. Tôi nghe mà lấy làm thương tâm quá, trong lòng vô cùng xúc động. Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định đem cô ta về quê. Tôi đã lấy cô ta làm vợ. Rất may là sự quyết định của tôi

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe tâm sự tác giả bài thơ Màu Tím Hoa Sim do chính tác giả viết lại. Thưa quý vị, đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Kính chúc quý thính giả những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật nhiều niềm vui.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, Tết Trung Thu đã thực sự đến với chúng ta với những tiếng trống búa lân rộn ràng khắp muôn nơi, những cỗ bàn với đầy ắp bánh mứt cùng các em bé vui tươi với những chiếc đèn lồng muôn màu muôn sắc rực rỡ đón trăng về. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết về Tết Trung Thu cùng là những sự tích xoay quanh Tết Trung Thu.

0: Tết Trung Thu.
1: Trung Thu là giữa mùa thu. Tết Trung Thu như tên gọi đến với chúng ta vào đúng giữa mùa thu, tức là vào rằm tháng 8 âm lịch. Tết Trung Thu là Tết của trẻ em.
0: Ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những cổ đèn muôn màu sắc, muôn hình thù, với những bánh dẻo, bánh nướng mà ta gọi gồm là bánh Trung Thu, với những đồ chơi của trẻ em muôn hình vạn trạng. Trong số đó, đáng kể nhất của thời xưa là ông Tiến Sĩ Giấy.
1: Trẻ em đón Tết có đèn xếp, đèn lồng, đèn ông sao, đèn con giống sặc sỡ, thắp sáng, kéo nhau đi từng đoàn ca hát vui vẻ, tối tối cùng nhau đi nhởn nhơ ngoài đường, ngoài ngõ. Và khi rằm tới, có những đám múa sư tử với tiếng trống, tiếng thanh la thật náo nhiệt. Trong dịp này, để thưởng trăng có rất nhiều cuộc vui được bày ra. Người lớn có cuộc vui của người lớn, trẻ em có cuộc vui của trẻ em.

0: thi cổ và thi đèn.
1: Trong ngày Tết Trung Thu, người ta bày cỗ với bánh trái hình mặt trăng, treo đèn, kết hoa, nhảy múa, ca hát, múa lân rất tưng bừng. Nhiều nơi có những cuộc thi cỗ, thi làm bánh của các bà, các cô, trẻ em có những cuộc rước đèn và nhiều nơi có mở cuộc thi đèn. Nhiều gia đình bày cỗ riêng cho trẻ em và trong mâm cỗ xưa thường có ông tiến sĩ giấy đặt ở nơi cao đẹp nhất, xung quanh là bánh trái, hoa quả. Sau khi chơi cỗ trong trăng, các em cùng nhau phá cỗ, tức là ăn mâm cỗ lúc đã khuya.
0: Hát trống quân. Tết Trung Thu ở miền Bắc còn có tục hát trống quân, đôi bên nam nữ vừa hát đối đáp với nhau, vừa đánh nhịp vào một sợi dây gai hoặc dây thép căng trên một chiếc thùng rỗng, bật ra những tiếng thinh thùng thình, làm nhịp cho những câu hát theo vần, theo ý, hoặc hát đố, có khi có sẵn, có khi lúc hát mới ứng khẩu đặt ra. Cuộc đối đáp trong những buổi hát trống quân rất vui và nhiều khi gay go vì những câu đố hiểm hóc.

Vào dịp Tết Trung Thu, có tục múa sư tử còn gọi là múa lân. Người ta thường múa lân vào hai đêm 14 và 15. Đám múa lân thường gồm có một người đội chiếc đầu lân bằng giấy và múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Đầu lân có một đuôi dài bằng vải màu do một người cầm phất phất theo nhịp múa của lân. Ngoài ra còn có thanh la, não bạt, đèn màu, cờ ngũ sắc, có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân. Đám múa lân đi trước, người lớn trẻ con đi theo sau. Trong những ngày này, tại các tư gia thường có treo giải thưởng bằng tiền ở trên cao cho con lân leo lên lấy. Trẻ em thì thường rủ nhau múa lân sớm hơn, ngay từ mùng 7, mùng 8, và để mua vui chứ không có mục đích lính giải. Tuy nhiên, có người yêu mến vẫn thường có những phần thưởng dành cho các em.

0: Sự tích Thỏ Ngọc. Sự tích 1.
1: Tương truyền có 3 vị thần tiên hóa thành 3 ông lão tội nghiệp đi xin ăn của cáo, khỉ và thỏ. Cáo và khỉ đều có sẵn thức ăn để cứu giúp, chỉ có thỏ trong tay không có gì. Sau đó thỏ nói: "Mọi người hãy ăn thịt của tôi đi." Rồi liền nhảy ngay vào lửa tự nướng chín mình. Các vị thần vô cùng cảm động và đã đưa thỏ lên cung trăng, trở thành thỏ ngọc.
0: Sự tích Thỏ Ngọc 2. Tương truyền vào thời xa xưa, có một cặp thỏ tu luyện ngàn năm, đắc đạo, thành tiên. Chúng có 4 chú thỏ con trắng tinh và đáng yêu. Một hôm, Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu kiến thỏ chồng lên thiên cung. Khi đến Nam Thiên Môn, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo thiên tướng áp giải Hằng Nga đi ngang. Thỏ tiên không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi một vị thần gác cửa. Sau khi nghe xong hoàn cảnh của Hằng Nga, thỏ tiên cảm thấy Hằng Nga chỉ vì giải cứu Bách Tính mà vô tình chịu tội nên rất thương cảm. Nghĩ đến Hằng Nga một mình bị nhốt ở cung trăng, cô đơn, đau khổ, nếu có người ở với nàng thì thật tốt. Chợt nghĩ đến 4 con của mình, thỏ tiên đã lập tức bay trở về nhà.
1: Thỏ tiên đem câu chuyện Hằng Nga kể với vợ và nói muốn đưa một thỏ con đi làm bạn cùng Hằng Nga. Thỏ vợ tuy vô cùng thông cảm với Hằng Nga nhưng lại không nỡ rời xa các con yêu. Các thỏ con cũng không muốn rời xa cha mẹ, thỏ nào cũng khóc. Thỏ cha nói, nếu ta bị nhốt, các con có chịu ở với ta không? Hằng Nga vì giải cứu Bách Tính mà bị liên lụy, chẳng lẽ chúng ta lại không thương nàng? Các con, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Các thỏ con rất hiểu lòng cha nên đều đồng ý đi. Hai vợ chồng thỏ nước mắt lưng tròng nhìn các con mỉm cười. Chúng quyết định để thỏ út đi. Thỏ út từ biệt cha mẹ và các chị lên cung trăng ở cùng Hằng Nga.

0: sự tích bánh trung thu.
1: Bánh trung thu tượng trưng cho sự đoàn viên, là thứ không thể thiếu để cúng trăng và thổ địa thổ công vào mỗi mùa trung thu. Phong tục ăn bánh trung thu vào Tết Trung thu bắt đầu từ cuối đời nhà Nguyên bên Trung Quốc đến nay.
0: Tương truyền vào thời đó, người Trung Nguyên không chịu nổi ách thống trị của người Mông Cổ. Những người có chí khí đều muốn khởi nghĩa chống nhà Nguyên để tập hợp được các lực lượng đấu tranh, nhưng trong điều kiện không thể truyền tin đi, Lưu Bá Ôn đã nghĩ ra một cách truyền tin rộng rãi và bảo đảm, đó là kêu gọi mọi người mua bánh trung thu ăn vào Tết Trung thu để tránh hòa. Sau khi mọi người mua bánh về và cắt ra, nhìn thấy bên trong có dấu một mảnh giấy viết đêm 15 tháng 8 khởi nghĩa. Nhờ vậy, người dân đã nhiệt liệt hưởng ứng và lật đổ được nhà Nguyên.
1: Cũng từ đó, bánh trung thu đã trở thành một món ăn không thể thiếu vào mỗi Tết Trung thu.

0: sự tích Hàng Nga.
1: Tương truyền vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, cùng chiếu xuống làm cho mặt đất nóng đến bốc khói, biển hồ khô cạn, người dân gần như không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh đã trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực dương nọ thần bắn dụng 9 ông mặt trời. Hậu Nghệ đã lập nên thần công cái thế, nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người. Rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo, trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính.
0: Không lâu sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng, tên là Hằng Nga. Ngoài dạy săn bắn, cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ. Mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này.
1: Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn, trên đường tình cờ gặp được Vương Mẫu Nương Nương đi ngang qua, bèn xin Vương Mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói uống thuốc này vào sẽ lập tức được bay lên trời thành tiên, nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ đã bị Bồng Mông nhìn thấy.
0: 3 ngày sau, Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn. Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu, Bồng Mông tay cầm bảo kiếm đột nhập vào hậu viện, ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của Bồng Mông, trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp gương lược, lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ, rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng, nên chỉ bay đến mặt trăng, là nơi gần với nhân gian nhất, rồi trở thành tiên.
1: Tối hôm đó, khi Hậu Nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện xảy ra lúc sáng. Hậu Nghệ vừa lo vừa giận, đã rút kiếm tìm giết nghịch đồ, nhưng Bồng Mông đã trốn đi từ lâu. Hậu Nghệ nổi giận nhưng chỉ biết vỗ ngực dậm chân kêu khóc. Trong lúc đau khổ, Hậu Nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm gọi tên vợ hiền. Khi đó, anh kinh ngạc phát hiện ra trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời, mà còn có thêm một bóng người cử động, trông giống Hằng Nga. Hậu Nghệ vội sai người đến hậu hoa viên, nơi Hằng Nga yêu thích, lập bàn hương án, đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất, để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình.
0: Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng, cầu xin Hằng Nga tốt bụng, ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt vào Tết Trung Thu đã được truyền đi trong dân gian.

0: Thằng cuội. Từ bé, chúng ta thường nghêu ngao ca hát.
1: Thằng cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thời cầm bút cầm nghiêng, ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa.
0: Rằm tháng 8, năm nào cũng nghe giọng ca nhi đồng, hồn nhiên, tươi thắm.
1: Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ.
0: Dù cuội có sống đến già vẫn còn bị gọi là thằng, người ta khinh thường cuội quá. Chắc tại cuội có tật hay nói dối, tuy vậy cũng có người nổi ghen, thấy cuội sống gần hàng Nga. Chả thế mà tản ra nỗi cơn ngông, muốn làm thằng cuội.
1: Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nữa rồi. Cung quế đã ai ngồi đó chữa, cành đa xin chị nhắc lên chơi. Có bầu có bạn can chi tuổi, cùng gió cùng mây thế mới vui. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng 8, tựa nhau trông xuống thế gian cười.
0: Cuội là ai? Các từ điển đều giải thích thằng cuội là một nhân vật, có sách ghi là một đứa bé con của chuyện cổ tích, ngồi dưới gốc cây đa trên mặt trăng. Tại sao cuội đang sống đằng sau lũy tre làng, tự dưng lại bay bổng lên tận mặt trăng, sống với chị Hằng như vậy? Chuyện kể rằng,
1: một hôm, cuội vào đốn củi trong rừng gặp một ông hổ con. Cuội lấy diều đập chết. Chợt có tiếng hổ mẹ giống ở đằng xa, cuội sợ quá leo tót lên một cây ngồi nấp. Hổ mẹ lồng lộn quanh đám hổ con, rồi bỏ đi về phía bờ suối. Cuội tuột xuống theo rình, hổ mẹ đến cạnh một cây con, đớp ít lá, mang về nhai nát, dịt cho hổ con. Chỉ một lát hổ con tỉnh lại, mẹ con hổ bỏ khu rừng đi chỗ khác. Cuội ra bờ suối đào cây con mang về trồng trong vườn. Từ đấy cuội có món thuốc cải tử hoàng sinh, cứu mọi người. Cuội rất quý cây thuốc, ngày nào cũng dặn vợ phải chăm sóc nó. Cuội cấm vợ không được tiểu vào gốc cây vì cây sẽ rông lên trời. Nghe dặn nhiều lần, vợ cuội phát cáu, đã vậy thì cứ tiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra.
0: Vợ cuội vừa tiểu vào gốc cây xong, thì cây bỗng rung động, chốc gốc và bay lên trời. Đúng lúc cuội ở rừng về, chỉ kịp bám rễ cây mà níu lại, nhưng cây cứ bay lên, kéo cuội tới tận mặt trăng. Từ đó đến giờ, cuội vẫn còn ngồi ở gốc cây, sống bên cạnh chị Hằng.

0: sự tích đèn kéo quân.
1: Ngày xưa, gần đến dịp Tết Trung Thu, theo lệnh vua, dân chúng nô nức thi nhau chế ra những chiếc đèn kỳ lạ, nhưng không có chiếc đèn nào làm cho vua vừa ý. Bấy giờ, có một nông dân nghèo khó tên là Lục Đức, mồ côi cha, ăn ở với mẹ rất hiếu thảo. Một hôm nằm mơ, Lục Đức thấy một vị thần râu tóc bạc phơ hiện ra phán rằng:
2: "Ta là Thái Thường Lãng Quân, thấy nhà ngươi nghèo khó nhưng ăn ở hiếu thảo với mẹ, vậy ta bày cho ngươi cách làm chiếc đèn dân vua."
1: Hôm sau, theo lời dặn của thần, Lục Đức cùng mẹ lấy những thân trúc trắng cùng giấy màu để làm chiếc đèn. Thời gian qua mau, khi chiếc đèn làm xong là ngày rằm tháng 8 cũng vừa đến, chàng vui mừng cùng mẹ đem chiếc đèn vào kinh thành dâng vua. Nhà vua xem thấy chiếc đèn vừa lạ, vừa nhiều màu sắc, lại biết chuyển động nên rất hài lòng. Khi vua hỏi ý nghĩa của chiếc đèn, Lục Đức theo lời thần tâu rằng:
2: "Thưa bệ hạ, thân trúc ở giữa đèn là biểu tượng trục khôn, cái trong trống quay sáu mặt biểu tượng cho sáu cá tính của con người: thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn. Cái trong trống quay luôn luôn tượng trưng cho con người hay thay đổi, cũng có căn do, đó là đạo làm người. Trong trống quay luôn cũng nhờ ánh đèn soi sáng, cũng như con người tốt lành cũng nhờ đạo đức. Sáu mặt của chiếc đèn làm bằng giấy tươi sáng, biểu hiện cá tính của con người."
1: Vua truyền đem đèn cho dân chúng cùng xem, đèn đốt lên làm quay trong trống, hiện lên sáu màu sắc rực rỡ là hình ảnh vua, quan, người, ngựa nối đuôi nhau. Tất cả những hình nhân trên đèn được làm bằng giấy. Vua ban thưởng cho mẹ con Lục Đức rất hậu và phong làm vạn hộ hầu.
2: Từ đó, mỗi khi đến Tết Trung Thu, nhớ lại sự tích người con hiếu thảo Lục Đức, dân chúng đua nhau bắt chước chàng, làm nên những chiếc đèn màu rực rỡ, gọi là đèn kéo quân.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết về Tết Trung Thu cùng những sự tích xung quanh Tết Trung Thu trong tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network.

Cảm ơn các thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời các thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Và kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 14 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ, chúng ta đang bước vào mùa Trung thu thưa quý vị thính giả. Hôm nay, ngày mai, đêm mai là cái đêm Trung thu. Có lẽ là quý vị thính giả bây giờ đã có những cái chiếc bánh Trung thu để mà chờ đón cái đêm, cái mùa lễ nhi đồng cho đêm, cho năm nay. Vâng, và bây giờ rất là nhiều những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả, nhưng mà thì giờ thì nó hơi ít, cho nên Việt Tiến chia sẻ được đến đâu thì hay đến đó. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất là gần, thưa quý vị tác giả, bây giờ đã là cuối tháng 9 và đầu tháng 11, có nghĩa là hơn một tháng nữa cái lần bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thì chúng ta cũng biết rằng là liệu là cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay đó, những cái kết quả nó sẽ có ngay lập tức, ngay trong đêm bầu cử, hay là có một số những cái tiểu bang, một số những cái khu vực, một số những cái quận, kết quả nó phải đợi tới hàng tuần, có thể là cả hàng tháng mà chúng ta mới có thể có được cái kết quả. Như là cái khu vực 45 ở dưới Nam Cali đó, cái khu vực của cái anh chàng Derek Trần đó, cái lần mà anh chàng này mà thắng cử đó là phải đếm cả tháng trời. Thì bây giờ không biết là với cái kỳ này thì liệu là cái khu vực đó nó sẽ ngâm tôm cho đến bao lâu, bao giờ thì nó mới có được kết quả, chúng ta không biết được. Và thì bắc Cali năm nay đã có cái cuộc bầu cử thống đốc, thì không biết rằng là giữa hai ứng cử viên, một của đảng Dân Chủ là ông Becerra và một của đảng Cộng Hòa là ông Hilton, thì không biết là mèo nào sẽ cắn miễu nào. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, có trước cái kỳ bầu cử đó thì chúng ta lại thấy có những cái dấu hiệu, những cái cuộc truy tố về gian lận bầu cử, càng ngày chúng ta lại thấy càng nhiều những cái vụ bắt giữ rồi truy tố, rồi có những cái vụ mà đang điều tra đang xảy ra rất là nhiều thưa quý vị khán giả. Từ 1620 vụ nghi bỏ phiếu trái phép mà Bộ Nội An đang điều tra, 151 vụ bắt giữ rồi, còn có hơn 300.000 trường hợp nữa đang rà soát, thưa quý vị khán giả. Đây là những cái con số nó có thật, nó có, và nó đưa ra nhiều những cái dấu hỏi, thưa quý vị khán giả, là liệu là những cái cuộc bầu cử như vậy bây giờ nó có còn trung thực hay là không, và cái giới hạn của những cái trò mà gian lận như vậy đó nó ở cái mức độ nào. Thưa quý vị khán giả, người không phải là công dân vẫn đi bỏ phiếu, những cái lá phiếu lọt qua lỗ hổng hệ thống, và cái trò mua phiếu vòng vo chúng ta đang thấy, thưa quý vị khán giả, trong suốt nhiều năm Hoa Kỳ được trấn an là gian lận bầu cử chỉ là một cái chuyện lẻ tẻ, những cái trò hiếm hoi, không đủ để gây ảnh hưởng đến kết quả của những cuộc bầu cử. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, những cái con số mới nhất từ Bộ Nội An và Bộ Tư pháp cho chúng ta thấy nó đã bóc tách một cái thực tế hoàn toàn khác, thưa quý vị. Đó là cái hệ thống bầu cử nó tồn tại những cái lỗ hổng rất là lớn, lớn đến mức người không phải là công dân có thể tham gia bỏ phiếu trong bầu cử liên bang một cách dễ dàng, và có thể lặp đi lặp lại qua nhiều chu kỳ bầu cử, và chỉ bị phát hiện khi mà dữ liệu nhập cư được đối chiếu sau sự kiện, thưa quý vị. Bộ trưởng Bộ Nội An là ông Marguerite Merlin xác nhận là đã có 1620 vụ nghi bỏ phiếu trái phép đang được điều tra. Bên cạnh đó thì có 151 người đã bị bắt giữ và hơn 300.000 trường hợp khác đang rà soát, thưa quý vị. Con số này không phải là lỗi kỹ thuật nữa, nó không phải là sai sót về hành chính, mà là bằng chứng cho chúng ta thấy
hệ thống ghi danh cử tri dựa trên tự khai đã tạo ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Đó là cái gì? Đó là chỉ cần một cái ô đánh dấu tôi là công dân, một người nước ngoài có thể trở thành là cử tri của Hoa Kỳ. Chiến dịch truy tố của Bộ Tư pháp vào tháng 9 đã phơi bày một mức độ lan rộng của vấn đề. 16 người ở Texas, Idaho, Georgia, Massachusetts, Wisconsin, New Jersey và Michigan đã bị truy tố vì khai mang quốc tịch, ghi danh cử tri trái phép và tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang. Có người nhập cư bất hợp pháp, có người là có thể xanh, có người thuộc diện DACA. Một số những cái ví dụ như là Annalie Millicent Esles là người có quốc tịch Venezuela ở diện DACA đã bị cáo buộc bỏ phiếu đến 9 lần, thưa quý vị tác giả. Đọc bỏ phiếu trong 9 kỳ bầu cử, bắt đầu từ 2008 cho đến 2024. Monica Carlozzi, người có quốc tịch Mexico, thường trú nhân hợp pháp. Thường trú nhân chứ không phải là công dân, thưa quý vị tác giả. Thừa nhận đã bỏ phiếu trong kỳ bầu cử 2024. Ở Bắc Texas có Moises Agua Arellano Aba, nhập cư bất hợp pháp, đã có lệnh trục xuất nhưng mà vẫn ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử liên bang, thưa quý vị. Một người nhập cư bất hợp pháp có lệnh trục xuất rồi nhưng mà vẫn ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu tỉnh bơ. Nhiều người khác từ Nigeria, từ Congo, Ấn Độ, Mexico, dù là họ sống hợp pháp tại Hoa Kỳ nhưng mà họ không phải là công dân mà họ vẫn đi bỏ phiếu trái phép. Công tố viên liên bang ở Texas nói thẳng, mỗi lá phiếu gian lận là một lá phiếu bị đánh cắp khỏi công dân Hoa Kỳ. Ở Nam Florida, 3 người nước ngoài bị kết án vì bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử 2020 và 2024. Moises Lima Jr. có quốc tịch Brazil, mới thẻ xanh vào đầu năm 2024. Nhưng đã khai mang có quốc tịch để đi tham gia bỏ phiếu ngay trong kỳ bầu cử 2024. Gordon Lewis, quốc tịch Haiti, đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, dù biết rõ ràng mình không phải là công dân và không có quyền tham gia bỏ phiếu. Roberto Figueredo, quốc tịch Cuba, ghi danh cử tri gian lận và đã tham gia bỏ phiếu bầu cử từ năm 2020. Ở Bắc Georgia, ghi nhận có 3 trường hợp khác, có người dùng tin giả để bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử 2020, 2021 và 2024. Ở Cali, ở Kansas và Louisiana, có 6 bị cáo trong các vụ án lẻ tẻ, đặc biệt Dennis Natalie Miglio là một công dân Úc Châu, thường trú nhân tại Louisiana. Nhưng mà cô này cũng khai mang quốc tịch để tham gia bỏ phiếu trong 2 kỳ bầu cử liên tiếp là 2022 và 2024. Những cái vụ án đó không phải là ngoại lệ. Chúng là một cái minh chứng cho chúng ta thấy hệ thống không yêu cầu xác minh quốc tịch đã tạo điều kiện cho sự gian lận bầu cử đã diễn ra trong im lặng. Ohio trong nhiều năm đã chuyển hơn 600 hồ sơ nghi ngờ gian lận bầu cử cho tổng trưởng lý. Trong đó có nhiều trường hợp người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu trong nhiều kỳ bầu cử trước khi vụ việc được phát hiện. Những cái vụ án rải rác ở Idaho, ở Massachusetts, ở Wisconsin, ở New Jersey đều có cùng một cái mô típ giống nhau, cùng một cái kiểu giống nhau. Đó là cái gì? Là khai mang quốc tịch, ghi danh cử tri bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang. Và những cái trường hợp như vậy chỉ bị phát hiện khi dữ liệu nhập cư được đối chiếu sau bầu cử. Quý vị thấy, chỉ bị phát hiện khi mà có sự đối chiếu với cái dữ liệu nhập cư. Và tất cả những cái điều đó chỉ xảy ra sau bầu cử. Có nghĩa là gạo đã nấu thành cơm, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, chuyện gì có thể đến nữa đây?
không có gì có thể thay đổi cả. Nếu đây là phần nội của tảng băng, thì cái phần kim có thể còn lớn đến cái mức nào chúng ta không thể biết được, không thể đo đếm. Những cái gian lận không kỳ đếm từ những cái lá phiếu trái phép tại Texas, một đoạn video bí mật do Town Hall công bố đã cho phơi bày một cái hình thức vận động bầu cử vòng vo từ quý vị khán giả bằng cách nào? Trả tiền cho cử tri thông qua các lớp học trực tuyến. Trả tiền cho cử tri, thưa quý vị khán giả, nếu như mà cái này nó thực hiện một cách thẳng thừng đó, thì đây là một cái tội, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà đây họ trả tiền qua những cái lớp học trực tuyến. Sky McAdam là quản lý tổ chức của Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority thừa nhận cái chương trình trả 25 bị kim cho mỗi người tham gia một cái lớp học kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ về việc bỏ phiếu và chỉ trích đảng Cộng Hòa. Mark Adams ngoài đây là cách vòng vo để trả tiền cho những người bỏ phiếu mà không sợ bị truy tố. Thừa nhận cái chương trình này nằm trong vùng xám, có nghĩa là nó lờ nhờ, để nói rằng là có tội thì cũng chưa đến mức mà nói rằng không có tội thì là cũng không phải. Cái kiểu là như vậy, thưa quý vị khán giả. Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority đã chi ra 500.000 Mỹ Kim cho cái tổ chức gọi là Relentless để vận hành cái chương trình đó. Vốn được thực hiện từ nhiều tiểu bang rồi, như là Arizona, như là Georgia, như là Michigan, North Carolina và cả ở Pennsylvania. Và trong cái chiến dịch trước đó, với 500.000 Mỹ Kim đã bỏ ra đó, tại một số những cái tiểu bang như vậy, đảng Dân Chủ đã huy động hơn 45.000 phiếu bầu cho những cái ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ. Và sau khi cái video này được công bố đó, thì Texas Majority đã sa thải Mark Adams. Wow! Có thật giật mình. Thưa quý vị thính giả, nếu cái chuyện đó nó không có gì là trái pháp luật, thì tại sao cái đoạn video đó sau khi bị phanh phui, thì cái người mà nắm giữ cái chương trình đó là Adams, Mark Adams lại bị sa thải? Đây là một câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi lớn vẫn còn ở đó là cái gì? Tại sao những cái chương trình như vậy lại có thể tồn tại? Và tại sao chúng luôn xuất hiện quanh các chiến dịch của đảng Dân Chủ? Những cái lỗ hổng này càng trở nên nghiêm trọng khi mà tòa án liên bang và tiểu bang liên tục đưa ra một số những cái phán quyết mở rộng cửa cho phiếu gửi qua thư. Tòa án đã cho phép dần phiếu đến sau ngày bầu cử và tòa ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump về trách nhiệm của Sở Bưu Chính trong việc chuyển tải phiếu bầu. Và nhiều tiểu bang như là Cali đếm phiếu kéo dài cả tháng, khi phiếu đến muộn vẫn được tính, khi hệ thống không đối chiếu dữ liệu tức thời, khi việc kiểm phiếu kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, thì niềm tin của công chúng bị bào mòn từng ngày, thưa quý vị. Một hệ thống bầu cử mà kết quả không thể nào được xác định ngay trong đêm bầu cử, mà phải chờ hàng tuần cho đến hàng tháng để tổng hợp phiếu gửi qua thư là một hệ thống mở cửa cho gian lận. Tất cả những cái gì đang diễn ra cho chúng ta thấy một cái điều, đó là gì thưa quý vị? Đó là Hoa Kỳ cần một hàng rào pháp lý mới, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn và không thể nào dựa vào niềm tin hay là sự tự khai. Không hề có cái sự tự khai ở đây thưa quý vị thính giả. Và niềm tin thì càng ngày nó càng bị đào bào mòn. Đó là lý do vì sao mà Safe Act, một cái đạo luật yêu cầu xác minh quốc tịch khi ghi danh cử tri, trở thành là tâm điểm tranh cãi. Đảng Cộng Hòa nói rằng mỗi lá phiếu gian lận là một lá phiếu bị đánh cắp khỏi công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ phản đối Safe Act bằng mọi cách, ngoài đó là không cần thiết, là phân biệt đối xử, là gây khó khăn cho cử tri. Nhưng khi hàng loạt vụ gian lận bị phanh phui, khi mà Bộ Nội an phải rà soát hơn 300.000 trường hợp, khi mà người không phải là công dân
tham gia bỏ phiếu qua nhiều kỳ bầu cử. Câu hỏi được đặt ra, tại sao một đạo luật nhằm bảo vệ quyền bầu cử của công dân lại bị chống đối mạnh mẽ đến như vậy? Chỉ từ phía đảng Dân Chủ, nếu Safe Act được thông qua, Hoa Kỳ sẽ phải đối diện với một sự thật, đó là hệ thống hiện tại có lỗ hổng, đã có người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu, đã có sai phạm chưa bị phát hiện và kết quả bầu cử có thể đã bị ảnh hưởng. Điều đó phá vỡ một luận điểm mà đảng Dân Chủ đã lặp lại trong suốt nhiều năm. Đó là cái gì? Đó là gian lận bầu cử gần như không tồn tại. Đó là một cái luận điểm của đảng Dân Chủ khi mà họ đưa ra để chống đối cái Safe Act, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà khi Bộ Nội an phải rà soát tới 300.000 trường hợp, khi mà Bộ Tư pháp truy tố hàng loạt những cái vụ án gian lận bầu cử, khi mà Ohio chuyển 600 hồ sơ nghi ngờ gian lận bầu cử, khi mà các tiểu bang phát hiện những người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu qua nhiều kỳ bầu cử liên tiếp, thì lập luận đó không còn có thể đứng vững nữa, thưa quý vị. Những cái vụ án bị phanh phui chỉ là một cái phần nổi của tảng băng. Cái phần kìm, những cái sai phạm chưa bị phát hiện, những cái lá phiếu chưa được đối chiếu, những chương trình vận động mờ ám có thể lớn hơn gấp bội lần. Và nếu như Hoa Kỳ không hành động ngay bây giờ, không thông qua các đạo luật nhằm bảo vệ tính liêm chính của bầu cử, không bị các lỗ hổng đã tồn tại quá lâu, thì câu hỏi, liệu kết quả bầu cử có còn đáng tin cậy hay không? Và trong khi mà như một cái chương trình có từ cả mấy chục năm nay ở tiểu bang Minnesota là cái gì, thưa quý vị thính giả? Là khi mà một người đã ghi danh bầu cử có thể chứng thực cho 8 người khác cùng ghi danh bầu cử mà không cần phải xuất trình thẻ căn cước, không cần phải xuất trình bất cứ một giấy tờ gì về bản thân. Như vậy thì thưa quý vị thính giả, 8 cái người mà được bảo chứng đó là ai? Không ai biết. Có phải là công dân hay là không? Cũng không ai hay. Và thưa quý vị thính giả, cái trường hợp đó được ghi danh ngay trong ngày bầu cử, thưa quý vị, sẽ không còn là câu hỏi nữa. Liệu có kết quả bầu cử có còn đáng tin cậy hay không? Mà cái chuyện nó đã trở thành là một thực tế, thưa quý vị. Làm sao có thể chúng ta có thể tin tưởng vào một cái cuộc bầu cử mà kiểm phiếu phải mất cả tháng trời, trong khi thưa quý vị thính giả, những cái

Thế giới thứ ba đó. Cuộc bầu cử cũng chỉ chấm dứt ngay trong ngày bầu cử, thưa quý vị. Thì cớ hà cớ gì một quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ mà cuộc bầu cử cần phải có cả tháng trời mới có thể đếm hết được cái lá phiếu. Vừa rồi chúng ta có ba cái bản tin liên tiếp với nhau về học thuật, thưa quý vị tác giả. Sinh viên thì cực đoan, giáo viên thì chính trị hóa lớp học, và một số những cái tiểu bang thì lại hà tiêu chuẩn để che giấu sự thất bại trong giáo dục của mình. Khảo sát của Quỹ Bảo vệ Quyền Cá nhân và Tự do Ngôn luận với hơn 68.000 sinh viên cho chúng ta thấy một cái điều. Có đến 34% những cái sinh viên được hỏi chấp nhận dùng bạo lực để ngăn diễn giả không hợp với ý của mình. 71% ủng hộ việc la ó để mà ngăn cản những cái chính trị gia phát biểu. Và hơn một nửa sẵn sàng ngăn người khác tham dự sự kiện. Cái điều đó nó phản ánh một cái thế hệ sinh viên ngày càng trở nên cực đoan và thù địch với tự do ngôn luận. Trong khi đó, tại Florida, một giáo viên bị cáo buộc là quấy rối và tẩy chay học sinh vì quan điểm bảo thủ, cho thấy cái tình trạng giáo viên chính trị hóa lớp học đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó thì có một cái tổ chức là Tổ chức Sinh viên vì Công lý tại Palestine bị điều tra vì nghi vấn liên hệ tài chánh với các mạng lưới cực đoan sau khi một số chi nhánh ca ngợi vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Những gì đang diễn ra trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ không còn là những sự việc rời rạc. Ba diễn biến mới: sinh viên chấp nhận bạo lực để bị tiếng nói, giáo viên áp đặt chính trị lên học sinh, và các tiểu bang chủ động hạ chuẩn học thuật đang hồi tù trở thành là một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm. Đó là học đường không còn là nơi dùng để rèn luyện tri thức, mà nó đang trở thành là một đấu trường chính trị, nơi mà cảm xúc và cực đoan lấn át lý trí và học thuật. Khảo sát của Tổ chức Quyền Cá nhân và Tự do Ngôn luận cho chúng ta thấy một cái thực tế gây đáng kinh ngạc. 34% sinh viên tin rằng có thể dùng bạo lực để ngăn diễn giả phát biểu. Đây không phải là một sự bất đồng ý kiến, mà đây là sự từ chối triệt để đối thoại, một cái thái độ phản học thuật ở mức căn bản nhất. Và cái điều đó chúng ta đã thấy vào tháng 9 của năm 2025, khi mà ở trường Đại học Utah Valley, một sát thủ đã ám sát Sally Kurt chỉ vì không thể dung nạp những cái ý kiến của Sally Kurt. Thì đó không phải là một cái sự bất đồng ý kiến nữa, mà đó là một cái sự từ chối triệt để đối thoại, một cái thái độ phản học thuật ở mức căn bản. Khi mà chúng ta thấy có 71% sinh viên ủng hộ việc la ó để phá cái sự kiện, khi mà có hơn một nửa sẵn sàng ngăn cản người khác tham dự những cái sự kiện, thì đại học không còn là nơi dùng để mà tranh luận, mà nó đã trở thành là một nơi để kiểm soát tư tưởng. Một cái thế hệ sinh viên được nuôi dưỡng trong môi trường an toàn cảm xúc đang lớn lên với niềm tin là tiếng nói trái ý với mình là mối đe dọa cần phải bị tiêu diệt. Đó không phải là sự tự do, mà đó là sự thù địch được khoác áo đạo đức. Trong khi sinh viên cực đoan hóa, giáo viên là những người lẽ ra phải giữ chuẩn mực, lại góp phần đẩy học đường vào sự hỗn loạn. Vụ việc xảy ra ở Florida, nơi mà một giáo viên bị cáo buộc quấy rối và tẩy chay học sinh chỉ vì quan điểm bảo thủ của học sinh, cho chúng ta thấy cái sự xâm nhập của chính trị vào lớp học đã vượt ra khỏi giới hạn. Khi mà giáo viên gọi học sinh là người ghét phụ nữ, lan truyền cách gọi đó trong suốt cả trường, và công khai miệt thị cha của em, thì đó không còn là

giáo dục nữa. Đó là một hành vi cưỡng ép tư tưởng. Một hệ thống giáo dục mà giáo viên cảm thấy có quyền trừng phạt học sinh chỉ vì quan điểm chính trị là một hệ thống đã đánh mất nền tảng đạo đức. Cực đoan hóa không chỉ đến từ bên trong những lớp học, mà nó còn từ các tổ chức sinh viên. Đơn cử như tổ chức sinh viên vì công lý tại Palestine. Tổ chức này đang bị điều tra vì nghi vấn liên hệ tài chánh với cách mạng các mạng lưới cực đoan, sau khi một số những chi nhánh ca ngợi vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của tổ chức khủng bố Hamas, là một tổ chức bị nhiều quốc gia liệt vào danh sách khủng bố và chịu trách nhiệm cho rất nhiều những hành vi bạo lực. Khi mà một tổ chức sinh viên mô tả một vụ thảm sát dân thường là một chiến thắng lịch sử, khi mà họ mời người bị kết án vì đánh bom xe tham gia sự kiện, thì đó không còn là hoạt động chính trị nữa, mà đó là sự bình thường hóa bạo lực trong môi trường học thuật. Nhưng mà nguy cơ lớn nhất không nằm ở những cái hành vi cực đoan đơn lẻ đó. Cái nguy cơ lớn nhất nó nằm ở việc các tiểu bang đang chủ động hạ chuẩn mực học thuật để che giấu sự thất bại trong giáo dục. New York, nơi có mức chi tiêu cho mỗi học sinh cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, lại đang chuẩn bị bỏ hoàn toàn kỳ thi chuẩn hóa Retrans. Họ không nâng chất lượng dạy học cho nhóm học sinh yếu, mà phần lớn là những con em nhập cư bất hợp pháp, gặp khó khăn nghiêm trọng trong các môn như là toán, đọc và viết. Mà họ lại chọn cách xóa thước đo để biến thất bại trở thành là một cái sự thành công. Hoa Tình Đốn, Washington và Oregon là hai tiểu bang đã đi từ trước. Họ đã bỏ yêu cầu chứng minh năng lực đọc, viết và toán để cho các em được tốt nghiệp K-12. Khi mà một xã hội chấp nhận tốt nghiệp hệ phổ thông K-12 mà không cần chứng minh cái khả năng đọc, viết hay làm toán cơ bản, thì đó không phải là nhân đạo, mà đó là một sự đầu hàng học thuật. Một nền tảng giáo dục mang không thể nào tồn tại khi mà sinh viên tin rằng bạo lực là công cụ để tranh luận, khi mà giáo viên biến lớp học trở thành là diễn đàn chính trị, và khi mà nhà nước hạ chuẩn để che giấu sự suy sụp của năng lực học thuật, thì tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không thể nào được xây dựng trên một cái hệ thống không biết đọc đúng, không biết, không thể viết rõ và không làm nổi phép toán cơ bản, nhưng mà lại sẵn sàng la ó, đe dọa và dùng bạo lực để bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Câu hỏi không còn là làm sao để mà cải thiện giáo dục, mà câu hỏi bây giờ là tương lai học thuật của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu khi mà học đường bị biến thành đấu trường, khi mà tri thức bị thay thế bằng cảm xúc và khi mà chuẩn kiến thức bị hạ thấp để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Nếu như mà xu hướng này tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một thế hệ không còn đủ năng lực để cạnh tranh, không còn đủ tư duy để đối thoại và không còn đủ nền tảng để duy trì vị thế của một quốc gia dẫn đầu thế giới. Một xã hội không thể nào mạnh khi mà trường học yếu, và hiện tại thì trường học của Hoa Kỳ từ bậc phổ thông K-12 cho đến đại học đang yếu đi từng ngày vì cực đoan hóa. Đó là một cái nỗi lo, thưa quý vị tác giả. Khi mà chúng ta thấy đó, nhiều quốc gia trên thế giới, giới trẻ lao đầu vào học và chỉ biết học để mà nâng cao kiến thức, họ cày cục để mà được đến Hoa Kỳ để mà lấy những cái tinh hoa giáo dục từ Hoa Kỳ, thì nơi sanh ra những cái nền tảng đó là Hoa Kỳ lại ngó lơ cho con em của mình, lại để cho con em của chúng ta cực đoan hóa mà không cần phải học hành, không cần học cũng có thể tốt nghiệp, không cần biết làm toán, không cần biết đọc và không cần phải viết được một cái bài văn cũng có thể tốt nghiệp. Nền giáo dục đang tụt hậu, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều đáng tiếc và đáng lo cho tương lai của Hoa Kỳ. Vì học sinh là cái gì? Học sinh là nền tảng của tương lai.
Kính thưa quý tử giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Còn rất là nhiều điều Việt Tiến đã soạn sẵn, nhưng mà không có đủ thời giờ để một cùng chia sẻ đến quý vị tác giả. Việt Tiến hẹn quý vị tác giả vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý tác giả tiếp tục giữa làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục tiếng đêm. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chính Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chính Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó, đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự, để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó, thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng đại diện của cộng đồng đó, thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo, hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo, viết văn rồi đó bên đây, để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu, thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NINA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó, thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về, do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó. Không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hoặc là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, mà hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại thì họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024.